Sä olet villi ruusu tuo ruusuista kaunehin. Näin tunnelmoivat Hannu Hovi ja Meini Sireen. Sekahakutanssiastamme kärkeen. Perinteiseen malliin valssilla lähdettiin liikenteeseen. Kappaletta toivoi Tepa Savosta. Hän muisteli, että tansseihin päästiin siskojen kanssa, kun rippikoulu oli käytynä. Ja tämä villiruusu kuului siskosten laulurepertuaariin tätä suurta, kovin odotettua päivää odotellessa. Ja voi sitä onnenpäivää, kun vihdoin tanssipaikkojen ovet avautuivat heillekin. Lähimmässä tanssipaikassa oli yleensä kuulema levytanssit Suomen parhaimpien artistien tahtiin ja isommissa tanssipaikoissa kera live-orkestereiden. Hauskaa oli. Viestinsä lopuksi Tepa lähetti terveisiä siskoille ja kaikille kuuntelijoille. Ihanaa kesää, Tepa ja siskot. Kiitos kauniin muiston jakamisesta ja kappale toiveesta. Villi ruusu on Evert Suonion sävellys, Eino Kettusen sanoitus. Ensio Kostan orkesteri oli mukana tällä vuoden 1958 levytyksellä. Oikein ihanaa kesäistä lauantaita kaikille. Toivelauluja soittamassa Bogebergin Jenna tänä iltana. Kuuntelijamme Aira toivoi tangoa nimeltään Nuoruuteni kaupunki Olavi Virran laulamana. Kappaleessa on Airan mukaan kauniit sanat, joissa kävellään muistoissa puistoissa ja kaduilla nuoruuden kaupungissa. Aira oli jäänyt sitten pohtimaan yleisesti kappale toiveiden perusteella, että mikä mahtaa olla ikähaitari sekahaussa toivojen keskuudessa ja tullut siihen tulokseen, että kenties 50-60-luvuilla syntyneitä. Hän tuumasi, että lienee itse vanhimmasta päästä, kun on 30-luvulla syntynyt. Viestinsä lopuksi Aira kiitteli sekahakua, kun siinä soi oikein vanhaakin tanssimusiikkia, koska musiikki ei oikeastaan vanhene Airan mukaan koskaan. Ja näinhän se on. Ihana, kun Aira, se viihdyt ohjelman parissa ja sekahakuun mahtuu kaiken ikäisten toiveet. Tämä seuraava kappale on Aira sinulle.

Nuoruuteni kaupunki esittäjänään Olavi Virta. Toivo Kärki kappaleen säveltäjä, sovittaja ja Vilho Koljonen sanoittajana. Levytys vuodelta 1953 ja Toivo Kärki johti Dekka-orkesteria tällä levytyksellä. Nimimerkki Eno Matti kirjoitti olevansa vierä leoka Savosta ja poikkeavansa aika lailla Tavosta. Hän kertoi tarinan tanssikeikasta, joka ajoittuu melkein 40 vuoden päähän. He olivat istuneet iltaa poikaporukalla ja bonganneet Savon Sanomista, että Renkussa on naisesiintyjä Tyyneltä mereltä. Sinne sitten vaan esitystä katsomaan ja nimimerkki Eno Matti laitettiin kuskiksi, absolutisti kun kuulemma oli. Renkussa Eno Matti pääsi kohtaamaan tämän eksoottisen esiintyjän, joka kierteli tanssinsa lomassa pitkin lattiaa. Ja haparoivalla englannin kielen taidollaan Eno Matti nimesi hänet Mauna Loaksi.

Mauna Loa, tulkitsijanaan Annikki Tähti. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti Saukin ja levytys vuodelta 1958. Annikki Tähti tulkitsi Malihini Kvintetin säestyksellä. Tuula oli siivonnut vanhoja pahvilaatikoita ja löytänyt pienen vihkosen vuodelta 1971. Sieltä löytyy kaikenlaisia kivoja muistoja, kuten suosikkinsa Lauri Monosen jääkiekkokuva Sydämellä ympyröitynä. Lisäksi oli listaa Tuulalle tärkeistä kappaleista. Ensimmäisenä tällä listalla oli tämä kohta kuultava toivelaulunsa, jonka nimi ja esittäjät eivät soittaneet Tuulalle oikein mitään kelloja, joten senpä vuoksi hän haluaisi kuulla kappaleen nyt. Tämä on Heppujen esittämä Pois et mennä saa. Käännöslaulu, johon Saukki on kirjoittanut suomenkielisen tekstin ja vuodelta 1970 on tämä levytys. Tässä Heput lauluyhtyeessä laulavat ainakin Vesa Enne ja Erkki Liikanen. Tämän kappaleen myötä Tuula sulle oikein mansikkaisia kesäterveisiä.

Seuraava toivekappale soi Maija-Liisalle Pasmajärvelle. Hän haluaa kuulla lauantai-illan ratoksi Esko Rahkosen tulkinnan harvoin kuulusta laulusta Yksi kaunis päivä vaan. Siinä on koskettavat sanat, jotka saavat miettimään, mikä elämässä on tärkeintä.

Siinäpä niitä tärkeitä elämän ohjeita. Yksi kaunis päivä vaan ja Esko Rahkonen. Jukka Kuoppamäen sävellys, Pentti Lasasen sovitus ja Krisse Johanssonin sanoitus. Vuodelta 1982 tämä Esko Rahkosen levytys. Se oli Maija-Liisan toive. Ensi viikolla Heidi on sekahaun puikoissa, mutta jälleen kahden viikon kuluttua elokuun ensimmäinen päivä kuullaan taas myö. Silloin on Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan syntymäpäivät ja komeasti tulee tasavuosia täyteen. Toivonkin teiltä toivekappaleita ja muistoja molempiin liittyen. Miehillä kun on laaja tuotanto, niin saadaan varmasti oikein mukavat tanssit aikaiseksi. Lähettäkäähän toiveita osoitteisiin seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 80

1 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Sekahaun ystävä nuoruuttaan muisteleva mummu toivoo Veikko Tuomen esittämää vanhan vaahteran laulua. Kappale vie kuulema toivojansa muistoissa kesäiseen sunnuntai-aamuun joskus 60-luvulla. Kappale on Eino Partasen sävellys ja sanoitus ja Kaarlo Valkaman sovitus. Veikko Tuomen levytys vuodelta 1952. Vanhan vaahteran laulu.

Siinä soi Harmaa kylä kertoo Reijo Viidan esittämänä. Kappaletta toivoi nimimerkki Lapsuuden kesät. Kauko Leander säveltäjänä ja Pentti Kelavirta sanoittajana, Matti Viljasen sovitus. Vuodelta 1965 tämä levytys ja Viitaa säästi Kullervo-Linnan orkesteri. Toisena tangona soi äskeistä ennen vanhan vaahteran laulu esittäjänään Veikko Tuomi. Sä kuuntelet Sekahakua Jenna Puikoissa tänä iltana. Kuulija Savon sydänmailta Pete toivoo Matti Reiman alias Jori Malmsteenin sekä Dallapeen esittämää kaunista harvemmin kuultua kappaletta Tuulia vuodelta 1936. Sopii kuulema hyvin tähän vuoden aikaan, kun kesä on kauneimmillaan ja sirkat soittaa saloilla ja kylissä. Aurinkoista kesää sinullekin Pete ja mukava kuulla, että viihdyt Sekahaun parissa. Lassi Utsjoki on kappaleen säveltäjä, sanoittaja. Nyt kuunnellaan Tuulia.

Tyttö nukkuu aitassa, on laitan ovi lukossa. Tuuli hakuu. Luokse aion tyllöröisen, sinisilmän lyllöröisen. Tuuli hakuu. Kesäyöllä on lemmen taika, lupausten kulta-aika. Varo, ettei sydäntäsi vie. Tuo tuuli hakuu, tuuli hakuu.

Tyttö kuiskas oven takaa, ovessa ei ole hakaa, tuulihan tuu. Lukko aivan rempallansa, pitti pielet kallellansa, tuulihan tuu. Kesäyöl on lemmen taika, lupausten kulta-aika, varo ettei sydäntäsi vie tuo tuulihan tuu. Tuulihan tuu.

Seuraavaksi soi Eerolan Jukan toivekappale, jonka esittää Anneli Sari. Laulu on nimeltään Liian nuori rakkauteen. Tähän käännöskappaleeseen tekstin on kirjoittanut Helena Korpela ja kappaleessa on Nakke Johanssonin sovitus. Anneli Sari laulaa tällä vuoden 1964 levytyksellä ja hurmaavaa tulkintaa onkin luvassa. Hän oli levytyksen aikaan vasta noin 17-vuotias. Liian nuori rakkauteen.

Liian nuori rakkauteen ja Anneli Sari. Jatketaan rakkaudellisissa tunnelmissa. Lasse Lähde toivoi harvinaisuutta nimeltään laulurakkaudesta. Sen myötä mennään vuoteen 1962, jolloin Eila Pellinen levytti tämän Toivo Kärjen säveltämän ja Helena Eevan sanoittaman kauniin tangon. Levytyksellä orkesteria johtaa Ossi Runne.

Jatketaan tanssi-iltaa Jorma Juseliuksen levytyksellä Amurin aallot, jota toivoi Matti Vantaalta. Hän kirjoitti olleensa teini-ikäisenä 50-luvun puolessa välissä Sonkakosken lavalla vanhempiensa luvalla. Esiintymässä olivat Metrotytöt, harmonikassa Jorma Juselius, kontrabassossa Matti Louhivuori sekä rummuissa Reino Lehtevä. Matti kuunteli siinä sitten koko illan lavan etureunassa ja silloin tuli harmonikka kuume. Vuoden päästä he kävivät isän kanssa ostamassa viisirivisen Weltmeisterin. Matti kertoi kirjeessään edelleen soittavansa, vaikka väliin on mahtunut hiljaisempiakin aikoja. Sonkakosken lavatansseista löytyi myös vaimo aikanaan ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta yhteisiä aviovuosia. Kiitos Matti tämän kauniin tarinan jakamisesta. Soitan ilman muuta toivekappaleesi ja toivotan paljon yhteisiä vuosia lisää sinulle ja vaimollesi. Tämän käännöslaulun Amurin aallot levytyksellään vuodelta 1958 tulkitsee nyt Jorma Juselius.

Tanssijaistemme päätteeksi soi Pekkasen Elinan ja puolisonsa häävalssi reilun parinkymmenen vuoden takaa. Tämä on ihana perunan kukkiessa Korsu-orkesterin tulkintana. Pekka Hartosen sävellys, sovitus ja Jorma Toiviaisen sanoitus. Me kuullaan taas kahden viikon päästä ja laittakaahan niitä toiveita tulemaan Esko Rahkosen ja Lasse Pihlajamaan kunniaksi. Kiitos vallan mukavista tansseista tältä illalta. Jennalta heipat!

poikajoukosta jälkeen mä jäin. Sulle kuiskasin kioskin luona, saanko saatella sua teille

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.

0: Yhdysvaltain asevoimat kertoo tehneensä uusia ilmaiskuja Irania vastaan 8. yötä peräkkäin. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia 2 yhdysvaltalaissotilaan surmasta. 2 yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maalin 6-4. Ranskan tähtihyökkäjä Kylian Mbappesta tuli jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyen 2 maalia pronssipelissä. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä turnauksen loppuottelussa New Yorkissa Espanjaa vastaan. Ottelu alkaa kello 22 TV2. Sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila jäänee alle 20 asteeseen. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus.
1: Uutisten päättyessä kello on 4:02. Heikki Lukinmaa toimitti edellä Yle Uutiset. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 45 Nurmijärven ja Tuusulan välille. Tarkempi paikka välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara Tuusula, Terrisuo, Nurmijärvi. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 45 välillä Tuusula-Hyvinkää ja tarkempi paikka välillä Rusutjärven pohjoinen tienhaara Tuusula, Terrisuo, Nurmijärvi. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 19. päivä heinäkuuta ja sunnuntai, tervehdys ja hyvät pyhät. Tänään on vuoden 200. päivä. Vuodesta siis jäljellä 165 päivää. En tiedä, miten sitä tänään tarkenee, kun alle 20 lämpötilat jäävät, niin kuin Heikki tuossa uutisissa kertoi. Anna Keränen toivottelee oikein hyvää huomenta, hyvää sunnuntain varhaisaamua Radio Suomesta. Tämä on JVG.

No kyllä täällä tarkenee ainakin, kun panee liikkuen, vähän liikuttelee sitä kroppaa. Seuraavan 3 tunnin ajan karistellaan yhdessä niitä unihiekkoja silmästä.

Boyzone -yhtyeestäkin tuttu Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Kello on 15 minuuttia yli 4. Oikein hyvää sunnuntai huomenta. Eilen on rytissyt ja vettä on tullut, etenkin Pirkanmaalla. Eilen lauantaina koettiin rajujakin sade- ja ukkoskuuroja. Ja Tampereella salama iski ortodoksikirkkoon. Siellä sammutustyöt olivat käynnissä aika pitkälle yöhön ja kirkkoon iskenyt salama siis sytytti kytöpalon rakennuksen torniin. Pelastuslaitos sai hälytyksen Tampereen keskustassa sijaitsevalle kirkolle 5 iltapäivällä. Siellä jouduttiin muun muassa purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi ja myös sen vuoksi, että varmistetaan, että mitään sieltä tornista ei putoa. Ja esimerkiksi ortodoksikirkon tornin risti irrotettiin ihan kokonaan. Siellä oli käynnissä vihki- ja kastetilaisuus. Yle Uutiset kertoo, kuinka yhtäkkiä kuului järkyttävä pamaus. Salama iski sellaisella voimalla, että kirkon valot alkoivat diskovaloilemaan. Näin kertoo kirkon vahtimestari Mika Kangasaho Yle Uutisille. No tottahan siellä sitten porukka säikähti, osa valoista pimeni ja palohälytin järjestelmä vaurioitui, mutta tilaisuus pidettiin kuitenkin loppuun asti. Palokunta kävi paikalla, mitään siellä ei silloin vielä havaittu, mutta sitten juhlaväki oli poistunut pihalta ja läheisellä kadulla seisovat viittoilivat hänelle, että kirkon ristin juurelta näyttäisi tulevan savua. Ja näin sitten sammutushommat saatiin aloitettua. Sen lisäksi Kuopiossa rankkasateen vuoksi kadut tulvivat ja siellä vesi valtasi Kiuruveden iskelmäviikkojen tapahtuma-alueen. Mites sinun nurkillasi? Oliko rajua sadetta, oliko salamointia? Tuliko jotain vaurioita kenties eilisen myräkän seurauksena? Studioon saa laittaa viestiä 0401455666.

Yö, kiitos ja kunnia. Jos Pirkanmaalla erityisesti eilen sitä vettä tuli, niin sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sitten sää selkenee päivän mittaan. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Ja lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus. Ja lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa tänään sunnuntaina lämpötila jäänee alle 20 asteen.

0: Radio Suomen sunnuntai varhaisaamussa soi Siiri Nordin ja Sydämeni osuman sai.
1: It's kind of opened the new chapter in shadow warfare, you know.
2: Nord Stream -kaasuputken räjäytys avasi uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, sanoo toimittaja Bojan Pantsevski. Mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin haaveilee yhä, että venäläinen maakaasu voisi jälleen virrata Saksaan Itämeren putkistossa.
3: Только нажать кнопку. И газ пошёл.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee Itämeren jännitteitä sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
4: Yle, Radio Suomi.

R&B:tä, soulia, hiphoppia ja nykypoppia yhdistelevä yhdysvaltalainen laulaja, laulun tekijä Teddy Swims ja Mr. Know-it-all. Yle Uutiset kertoo, kuinka naisvihamielisistä kommenteista on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate sekä hänen veljensä Tristan Tate on pidätetty Miamissa Yhdysvalloissa. Tästä asiasta kertoo uutiskanava CNN viitaten lainvalvonnan lähteeseen. Liittovaltion sheriffit pidättivät veljekset sinetöidyn pidätysmääräyksen nojalla. Veljeä vastaan nostetut rikossyytteet avataan ensi viikolla ja he esiintyvät liittovaltion tuomioistuimessa Miamissa, näin lähde kertoi CNN:lle. Nämä sekä Britannian että Yhdysvaltojen kansalaisuuden omaavat veljekset muuttivat Romaniaan vuonna 2016. Heidät pidätettiin Romaniassa vuonna 2022 ja nostettiin sitten syytteet muun muassa seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta. Veljekset asetettiin myös joulukuussa 2023 maastapoistumiskieltoon Romaniassa tutkinnan takia, mutta he palasivat kuitenkin väliaikaisesti Yhdysvaltoihin helmikuussa 2025. Tatein veljekset ovat kiistäneet nämä Romaniassa esitetyt syytökset, eikä tapaus sitten lopulta edennyt oikeudellisten ja menettelytapoihin liittyneiden epäsäännönmukaisuuksien vuoksi. Mutta Andrew Tatea vastaan hän on nostettu syytteet myös Britanniassa, ja uutistoimisto AP mukaan Britannian syyttäjäviranomaiset ovat nyt sitten vaatineet viranomaisia Floridassa luovuttamaan nämä veljekset Britanniaan raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Floridan osavaltion oikeusministeri kertoi myös vuoden 2025 maaliskuussa, että Tatein veljeksiä vastaan on aloitettu rikostutkinta myös Yhdysvalloissa.

Reissu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Tiesitkö muuten, että Saturnuksen renkaat koostuvat miljardeista pienistä kappaleista ja noiden kappaleiden läpimitta on tuommoinen 1 sentistä 10 metriä ja ne ovat vesijäätä. Ja aikanaan joskus 1800-luvulla ajateltiin, että nämä on tämmöisiä yhtenäisiä kiinteitä kappaleita. Mutta sitten hoksattiin, kun kaukoputket kehittyivät, että eipä ole, vaan ne on ihan tämmöisiä pienistä irrallisista kappaleista koostuvia. Ja on muuten nimettykin nämä renkaat kirjaimilla DC, BA, FGE ja tämmöinen lähes näkymätön Phoebin rengas. Tilanne on muuttunut tiellä 2774 Ylöjärvellä. Siellä tarkempi paikka välillä peräsilta Mutala 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan. Siellä oli aiemmin koko tie suljettu liikenteeltä sen vuoksi, että siellä oli vettä tiellä. Mutta nyt tilanne on muuttunut niin, että ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 2774 Ylöjärvi ja tarkempi paikka välillä peräsilta Mutala 400 metriä yliseltä Mutalan suuntaan. Tilanne on muuttunut, nyt siellä ei ole enää koko tie suljettu liikenteeltä, ainoastaan ajokaista on suljettu liikenteeltä siellä vettä tiellä.

It's crazy, it's party, näinhän se meidän kääriäkin aina sanoo. Täällä on aivan crazy meininki, Radio Suomen varhaisaamusta. Hyvää huomenta toivottelee Anna Keränen. Kello on 4.42, siinä soi Alexia ja Summer is crazy. Ja jos tuon tyyppinen musiikki uppoaa laajemminkin, niin tohdin suositella Radio Suomen perjantai-illoissa soivaa Club Millenniumia sekä lauantai-iltojen menomesta kello 22 jälkeen. Menomestassa soi kasarin, ysärin ja vuosituhannen vaihteen kovimmat pailuhitit. Tässä tulee Antti Tuisku ja hän pohtii, mistä minä tiedän.

0: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

tekijä, näyttelijä Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. Helmi Marleena muuten oli lapsena jo mukana tuossa The Voice Kids ohjelmassa ja on kuulemma jo pienestä asti laulanut ja kirjoittanut musiikkia sekä soittanut pianoa. Se oli siis tuoretta kotimaista musiikkia.

99 ilmapalloa, se oli Nina. Yön uutisissa on kuultu muun muassa siitä, kuinka Israelin iskut ovat surmanneet kymmenkunta ihmistä Gaasassa eilen lauantaina, näin kertovat paikalliset viranomaiset. Viranomaisten mukaan asuinhuoneistoon osuneessa Israelin iskussa kuoli 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin asevoimien tiedottaja sanoi, että Israel teki lauantaina iskun, jonka kohteena oli äärijärjestö Hamasin terroristi. 4,5 minuutin kuluttua kello lyö 5, silloin Heikki Lukinmaa toimittaa Yle Uutiset. Ennen uutisia ollaan kotimatkalla. Tämä on Telex.

0: Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzinsalmella sekä kostaa Iranin vallankumouskaartille kahden yhdysvaltalaissotilaan surma. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Englanti on voittanut Ranskan jalkapallon MM-kisojen pronssiottelussa Miamissa maaleen 6-4. Ranskan tähtihyökkäjä Kylian Mbappesta tuli jalkapallon MM-historian kaikkien aikojen paras maalintekijä. Mbappe nousi maalipörssin kärkeen tehtyään 2 maalia pronssipelissä. Ranskalaistähti on tehnyt MM-uransa aikana nyt 22 maalia. Mbappen kintereillä maalitilastoissa on Argentiinan Lionel Messi, joka pelaa vielä turnauksen loppuottelussa New Yorkissa Espanjaa vastaan. Ottelu alkaa kello 22 TV2. Sadealue liikkuu tänään lännestä idän suuntaan. Maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas lännessä sää selkenee päivän mittaan. Lämpötilat laskevat edellispäivistä. Lähes koko maassa lämpötila jäänee alle 20 asteeseen. Runsaista sateista varoitetaan Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 5:05.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomesta oikein hyviä pyhiä, eli hyvää sunnuntaita. Ja hyvää huomenta, toivottelee Anna Keränen. Voiko enkelitkin eksyä? Sitä tässä pohtii Halo Helsinki.

Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Oulun tielle Kärsämäelle ja siellä tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 eli Oulun tielle Kärsämäelle ja siellä tarkempi paikka välillä Kärsämäki-Hatuperä. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Sunnuntai 19. päivä heinäkuuta ja naisten viikkoa eletään. Eilenhän Riikan päivä käynnisti naisten viikon. Ja naisten päivänä tai naisten viikolla sataa aina, koska me naiset olemme niin kovia itkemään. Aina vierii kyynel silmäkulmasta. Joka tapauksessa vuosittainhan tämä naisten viikko on siis heinäkuun 18. päivästä tuonne 24. päivään. Ja onhan se näin, että heinäkuun loppupuolisko on Suomessa tilastollisesti hyvin tyypillistä sade- ja ukkoskuurojen aikaa. Niin kuin eilen jo hoksattiin, erityisesti tuolla Pirkanmaan seudulla tuli vettä. Todella, todella paljon on tullut myös muualla ja tänään vesisateet jatkuvat. Ja onnitellaan nyt sitten tämänpäiväisen päivän, siis sunnuntain nimpparisankarit naisten viikolla. Tänään nimipäiviä viettävät suomalaisessa kalenterissa Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita. Ja ruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa Sara ja Sally. Ja Suomen ortodoksisessa kalenterissa tänään nimi Serafim. Paljon onnea kaikille teille, jotka tänään nimppareitanne vietätte ja kaikille muillekin, joilla on jonkunnäköistä syytä juhlaan. Aurinkokin on noussut jo ihan koko Suomen pituudelta. Helsingissä 4.30, Oulussa 3.29 ja Utsjoella edelleen yötön yö vielä viikon ajan. Ensi viikon sunnuntaina se sitten laskee. Kello 1.05. Missä se Väinö on? Tässä J. Karjalainen.

0: No siellähän se oli alla omenapuun. J. Karjalainen ja missä se Väinö on? Kello on 13 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle Radio Suomi.

Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä. Jokos tuli veronpalautuksia kuun alussa. Ensimmäinen verotus tai veronpalautusten maksupäivä oli siis 3. päivä tätä kuuta. Seuraava 3. päivä ensi kuuta eli elokuussa olisi tulossa mahdollisesti tilille rahaa. Mutta olethan tarkistanut sen, että tilinumerosi on verottajan tiedossa. TV uutisoi verkossa tänään siitä, kuinka tuhansien suomalaisten veronpalautus on vaarassa viivästyä. Lähes 2,2 miljoonaa euroa tällä lailla kollektiivisesti, siis kokonaispotissa, saattaa jäädä saamatta meiltä suomalaisilta, koska verohallinnolta puuttuu ihmisten tilinumerot. Tämä asia koskee tällä hetkellä noin 29 000 henkilöä, jotka ovat saamassa veronpalautuksensa elokuussa. Kaiken kaikkiaan verohallinnolta puuttuu 33 400 tilinumeroa ihmisiltä, jotka ovat tänä vuonna veronpalautuksia saamassa. Ja nyt jos yhtäkkiä tuli sellainen olo, että hetkinen, enpä ole aivan varma, niin kannattaa käydä sieltä oman veropalvelusta tarkistamassa tämä asia. 27. päivä heinäkuuta on viimeinen päivä ilmoittaa tuo oma tilinumero, jos veronpalautuspäivä on 3. päivä elokuuta. Ja verohallinnon mukaan näitä tilinumeroita puuttuu erityisesti nuorilta, jotka eivät ole aiemmin veronpalautuksia saaneet. Eli nyt sitten jälkikasvua myös muistuttelemaan siitä, että tilinumeroa verottajalle, jos sieltä on palautuksia tulossa. No onneksi nämä palautukset eivät sitten kuitenkaan katoa mihinkään. Viime vuonna esimerkiksi 23 000 henkilöä sai veron palautuksen lopulta maksuosoituksena eli rahalähetyksenä. Ja tämän sitten voi tämän maksuosoituksen lunastaa myöhemmin, mutta vielä silloin veron palautuspäivänä näitä rahoja ei saa. Että jos on polttava tarve juuri silloin 3. päivä saada käyttöön ne mahdolliset veronpalautukset, niin nyt tarkistamaan sieltä oma verosta, että löytyykö se oma tilinumero ja onko se ihan oikeassa muodossa. Levi and the Leavings soi nyt varhaisaamussa. Tämä on Rintintin.

0: Levi and the Leavings ja Rintintin. Tällä hetkellä sunnuntai aamuna, kun kello on 24 minuuttia yli 5 lämpötilat käsivarren muutamasta plusasteesta eteläisen Suomen 19 asteeseen. Tuossa keskisessä Suomessa sekä Kainuun ja Pohjois-Karjalan suunnilla näyttäisi satelevan. Tämän hyvin laajan kartan mukaan voi olla toki vielä tämmöisiä paikkakuntakohtaisia vaihteluja, mutta muuten esimerkiksi Lappi on hyvin aurinkoinen tällä hetkellä ja myös tuolla itäisen Suomen kulmilla aurinko paistelee. 17 Hangon edustalla, 15 Ahvenanmaalla ja Lapissa lämpötilat hieman alle 10 asteen. Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, reilu 10 astetta ja siitä sitten etelään tuommoista 12-19 astetta. Ja sääennuste tälle sunnuntaille kertoo, että sadealue liikkuu lännestä idän suuntaan ja maan itäosissa on luvassa sadetta, kun taas sitten lännessä sää selkenee päivän mittaan. Runsaista sateista on varoiteltu Etelä-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa. Ja lähes kaikille merialueille on annettu tuulivaroitus. Tuossa 25 minuutin kuluttua käydään sitten tarkemmin läpi säätiedotus merenkulkijoille.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kylmästä lämpimään haikailee Jukka Poika.

Jos paleleen jää, mutta kun peittoa syvemmälle korville ja koko vartalolle. Se oli Jukka Poika ja Kylmästä lämpimää. Jatketaan kotimaisella. Uutta kotimaista musiikkia Annika Pudas. Tässä mukana myös Topi Saha. Tämä on Sweetheart.

0: Mika Pudas, siinä mukana myös Topi Saha. Se oli Sweetheart.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. Yön uutisissa on tänään kerrottu muun muassa siitä, kuinka Intiassa laukaistiin onnistuneesti tällainen ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti, joka on suunniteltu kuljettamaan pieniä satelliitteja maan kiertoradalle. Tämä Skyroot Aerospace-yhtiön kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta ja noin 7-kerroksisen rakennuksen korkuinen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Tällaista siis yön aikana. Uutisia kello 6, siihen on 22 minuuttia. Heikki Hela ja Uneton yö.

Jos takana on uneton yö, niin ei hätää. Päiväunet voi aina ottaa ja onneksi tänään on sunnuntai. Sunnuntai on oikeastaan semmoinen viikon virallinen pötköttely- ja vötjystelypäivä, jos sellaiseen vaan suinkin on mahdollisuus.

Sisaruksellisuudesta, rakkaudesta, sisarrakkaudesta, siis Avicii ja Hey Brother. Kohta vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille ja siellä on kuulkaas aikamoinen varoituslitania tulossa. Ennen sitä Honey Bee and the T-Bones ja vanha suru.

Honey Bee and the T-Bones ja Vanha suru. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Ahvenanmeri ja Selkämeri, koillistuulta 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa ja Suomenlahden itäosa lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa sekä Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 8–13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää luoteenpuoleista tuulta. Illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5–9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7–11 ja hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6–11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11–16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltayöllä 8–12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6–11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 13–16, illasta alkaen 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 13–17, illalla 5–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 12–16, iltayöstä alkaen 5–9 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Sekä Saimaa, etelätuulta 5–10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 2–6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla on mitattu tänään kello 5. Haapasaari lämpötila 20 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 18, etelä-lounas 9, pilvistä 20. Uuttöö 15, Luode 7, pilvistä 26. Nyhamn 16, pohjoinen 7, pilvistä 20. Isokari 13, pohjoinen 10, 20. Selgrund 12, puolipilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 14, pohjoinen 16, Tankkar 16, pohjoinen 13, pilvistä 50. Nahkiaisessa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisesta 15 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -41 senttimetriä, Oulu -24. Raahe -21, Pietarsaari -14. Vaasa -11, Kaskinen -12. Mäntyluoto -8, Rauma -5. Turku +1, Föglö +2, Hanko +8, Helsinki +14, Porvoo +15 ja Hamina +18 senttimetriä.

3 minuutin kuluttua kello lyö 6 ja vuorossa Yle Uutiset. Tässä soi Alfa Ville ja Forever Young. Ja tässä puolestaan Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja ennen kello 6 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut tehneensä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Irania vastaan. Iranilaisen uutistoimisto Meerin mukaan iskuja on tehty ainakin Hormuzin salmen lähistöllä sijaitsevaan Siriqiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia perjantaina tapahtuneesta 2 yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Keski-Suomessa Hankasalmella on kuollut yksi ihminen ja 2 on loukkaantunut vakavasti 2 henkilöauton yhteen törmäyksessä. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui Pieksämäen tiellä eilen iltapäivällä, kun toinen autoista ajautui vastaan tulevien kaistalle. Poliisi on aloittanut asiasta rikostutkinnan. Voimakkaat ukkoskuurot ovat kurittaneet suurta osaa maasta viikonlopun aikana. Muun muassa Tampereella salaman iskusta syttyneen ortodoksisen kirkon tornin sammutustyöt ovat päättyneet. Pelastuslaitos joutui purkamaan tornin rakenteita palon sammuttamiseksi. Esimerkiksi tornin huipulla ollut risti irrotettiin. Englanti on voittanut pronssia jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Englanti voitti ottelun Ranskaa vastaan lukemin 6-4. Ranskan Kylian Mbappé viimeisteli 2 maalia ja nousi maalipörssin kärkeen 10 maalillaan. Mbappé nousi myös MM-kisojen historian kaikkien aikojen listan kärkeen. Hän on tehnyt 22 maalia.
1: Heidi Himmelä toimitti kello 6 Yle Uutiset. Ja uutisten jälkeen vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen, odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi pilvistä ja etenkin alueen keskiosassa ja Kainuussa tulee sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Vähitellen lännestä alkaen selkeämpää ja poutaista, aivan idässä vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on 13-20 astetta ja yön alin 4-12 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista, yöllä tuuli heikkenee. Lapissa on enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaista. Pohjois-Lapissa tulee päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10-17 astetta, yön alin 2-8 astetta ja paikoin voi esiintyä hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Ja sadevaroitus: Kainuun maakunnassa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Siis maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Sekä sadevaroitus: Kainuun maakunnassa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa.

Joku huutaa jossain apuomaan ja vilkkumaan, vaan kääntää stereoista volyymit kovemmalle. Se oli Satumaa tango. Kello on 6:30. Oikein hyvää huomenta. Ihanaa sunnuntai-varhaisaamua. Radio Suomessa Anna Keränen seurannasi vielä vajaan tunnin ajan. Tänä aamuna on tullut jo kerran mainittua se, että naisten viikolla sataa aina. Ja niin tekee nytkin. Ilmatieteen laitos kertoo, että vettä on satanut viikonlopun aikana Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa 50–100 millimetriä. Tähän asti eniten on satanut Multia Karhialla 95,8 millimetriä. Ja niin kuin tuossa sääennusteessa, säätiedotuksessa kerroin aikaisemmin, niin kyllä sitä sadetta tänäänkin saadaan.

Siinä voimansa yhdistivät Vesala ja Olavi Uusivirta, se oli kipeä. Nyt kun tuli mainittua tuo naisten viikko, joka siis käynnistyi eilen Riikan päivällä, niin kerrottakoon vähän tämmöistä tilastotietoa asiasta, että Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan täysin poutaisia naisten viikkoja on vain noin kerran 10 vuodessa. Ja tämä vuosi siis ei ole sellainen. Pate Mustajärvi, ajan päivin ajan öin, kello on 13 minuuttia yli 6. Hyvää huomenta.

0: se on. Kyllä hymy vaan tekee ihmeitä. Se oli Pate Mustajärvi, ajanpäivin ajan öinne.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Radio Suomen sunnuntain varhaisaamussa soi Oscar-ehdokkuuden arvoista musiikkia. Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now vuodelta 1987. Ja oli tosiaan myös Oscar-ehdokkaana parhaan alkuperäisen kappaleen listalla, mutta hävisi I've Had the Time of My Life-kappaleelle, joka siis tuon palkinnon pokkasi. Ja kyseinen kappale tietenkin elokuvasta Dirty Dance.

0: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi. Ja tänne studioon tuli yksi Sitkeä Sissi. Huomenta Olli Aimola.
1: Huomenta.
0: Mikä meininki?
1: Ihan siis oikeastaan aika hyvä meininki. Vähän harmittelee, että en jaksanut eilen katsoa jalkapallon MM-kisojen pronssiottelua, kun ajattelin, että olen järkevä ja menen aikaisin nukkumaan, mutta tuossa vähän kattelin ottelutiivistelmää, niin aikamoinen maalijuhla, siis yhteensä 10 maalia
0: kyllä,
1: tehty.
0: Kyllä, 6-4. Se on aika harvinaista jalkapallossa, että päästään tämmöisiin maalilukemiin.
1: Tuossa tulee vähän sellainen fiilis, että siellä on vähän tavallaan annettu tai otettu vähän rennommin ranteen ja vähän sillä lailla niin kuin höntsämeiningillä. Mm. Tai siis siitähän se kertoo, että ei ole enää niin tärkeä matsi, niin sitten kumpikaan ei välttämättä puolustakaan niin hyvin.
0: Sulla ilmeisesti jalkapallon MM-kisat ollut sitten tiiviisti seurannassa.
1: On kyllä, mä katson aina Furiksen MM- ja EM-kisat ja sitten kyllä mä jonkun verran seuraan kanssa Mestareiden liigaa, mutta erityisesti nämä arvokisat on kyllä sellaiset, mitkä tulee kyllä seurattua tosi tarkkaan, että kyllä mä oon nytkin yrittänyt sillai, no niin monta matsia katsoa, kun on vaan ollut mahdollista. Ja mähän oon huomenna niin kuin sä, eli siis varhaisaamussa, niin en mä sit finaaliakaan silloin tänä illalla aio katsoa, että mä varmaan katson sen sitten huomisen varhaisaamun jälkeen. En tietenkään pysty pysymään tulos
0: pimennossa,
1: mutta kyllä mä sen ajattelin kuitenkin huomenna sitten varhaisaamun jälkeen nautiskella rauhassa.
0: Tuossa eilen aamulla itse asiassa puhuin tästä puoliaikashousta, jota nyt sitten on viritelty tuonne MM-finaaliin. Ja mainitsin sen, että alkaa muistuttaa vähän tämmöistä amerikkalaisen jalkapallon meininkiä, että pitää saada tämmöinen maailman tähtikattaus sinne ja sitten, ja se kestää. Se kestää pidempään, mitä normaalisti puoliaika jalkapallootteluissa kestää. Muun muassa Paulus Arajuuri on tästä loihe lausumahan, että aivan käsittämätön ratkaisu, koska se sitten siinä tulee semmoinen homma, että tämä vaikeuttaa vertailua aikaisempiin kisoihin sekä tilastoihin, koska se myös muuttaa tuota peliä kokonaisuudessaan paljon. Mitäs mieltä Olli itse oot tästä?
1: Joo, mä kuuntelin se koppi Fudiscastin, missä Paulus puhui tästä ja Paulus just sanoi, että esimerkiksi sitten joutuu luultavasti pelaitottaa niin kuin toiset lämmöt tavallaan, että sitten kun se on normaalisti se vartti vaan se aika siinä puoliaikojen välissä, niin ei tarvii ottaa toisia alkulämpöjä siinä. Kyllä mä myönnän, että olen aika samoilla linjoilla Pauluksen kanssa. Tästä voisi heittää helposti sen argumentin, että no että nyt on niin kuin totuttu johonkin, eikä uskalleta uudistua, eikä kokeilla jotain uutta. Mut en mä tiedä, mun mielestä just vaikka niinku jenkki, futis, baseball on eri asia kuin jalkapallo. Että jos nyt ollaan kuitenkin pelattu sillä lailla tässä muutamia satoja vuosia, niin että se on ollut se 15 minuuttia, niin niinku älä riko sitä, mikä on toimivaa.
0: Niin, pitääkö uudistua aina uudistumisen vuoksi?
1: Niin, en ymmärrä.

0: Musiikkia 2000-luvun alusta, Vanessa Carlton ja A Thousand Miles. Täytyy aivan googlata tuota, että mitäs Vanessalle nykyään kuuluu, kun ei ole hirvittävästi...
1: Hyvä, kiitos kysymästä.
0: ei ole hirvittävästi kuulunut uutta musiikkia ainakaan näillä meidän leveysasteilla, mutta kyllä ilmeisesti yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, muusikko keikkailee edelleen.
1: Tiedätkö, mistä mä oon niinku erityisen iloinen? Siis meidän lapsuuden bändi Hanson. Mm. Nehän tekee edelleen keikkaa ja kyllä, ne on aika isojakin Jenkeissä edelleen. Ne ei vaan sitten täällä meillä Euroopassa, tai kai ne Keski-Euroopassa jonkun verran käy, mutta eivät tänne Pohjolaan ole tulleet.
0: Eivät ole tulleet, mutta saa nähdä tulevatko esimerkiksi länsinaapuriin. Se tuntuu, että nykyään jotenkin turha odottaakaan tänne Suomeen oikein keikkoja, koska no... maantiede ja niinpä, sitten se, että Helsingistä...
1: Ja maailmantilanne.
0: Ja maailmantilanne ei oikein pääse sitten eteenpäin. Mm. Me puhuttiin tuossa äsken tästä jalkapallojen maailmanmestaruuskisojen puoliaikashousta. Ja täällä sitten on tullut vähän viestejäkin. Markkinatalous, olisiko syynä jalkapallon taukoihin. Sitten joku kirjoittaa, puoliaikashow on lyhennetty 17 minuutin mittaiseksi. Osa showsta ennen matsia.
1: Okei. Okay. No tämähän on ihan hyvä uutinen.
0: No se on hyvä uutinen, mutta on se silti yli sen 15 minuutin.
1: Joo, mä mietin sitä kanssa, että miten tämä nyt yhtäkkiä niin kuin keksittiin. Mm. Että hei, tämmönen.
0: No Amerikan maalla, kun niin ollaan, niin kyllähän se. Mutta hei, jalkapallon maailmanmestaruuskisojen finaaliottelu siis tänään kello 22 illalla. Mutta Olli, sinä oot puikoissa kello 7 jälkeen, niin mitäs on sunnuntai-aamupäivään ja aamun tarjolla?
1: Kaikkea hyvää. Tuossa heti kello 8 jälkeen luonto-ohjelmat, eli siis Juha Laaksosen luontoretki Minna Pyykon maailma 8 ja 9 välillä. Sitten normaali sunnuntai-aamupäivä, tohinat, eli 9 jälkeen iskelmaradiota 10:ltä Pekkalainen ihmemaa 11:ltä Sillanpään sunnuntai. Niillä lähdetään käyntiin.
0: No kuulostaa hyvältä. Olli Aimolla siis täällä Radio Suomen sunnuntaissa kello 7 jälkeen.

0: Haaveet kaatuu. Yle Uutiset kertoo, kuinka sunnuntai-iltapäivä tuo sateet Päijänteen itäpuolelle ja paikoin on odotettavissa myös ukkosta. Maan länsiosissa sää on sen sijaan jo poutaantunut ja samalla tuuli kääntyy pohjoisen puoleiseksi ja voimistuu. Lämpötilat vaihtelevat tänään selvästi sääolosuhteiden mukaan. Poutaisilla alueilla päivälämpötila nousee tuonne 15-20 asteeseen, kun sitten taas sateisilla seuduilla jäädään 10-15 asteeseen. Jos vähän huomistakin jo kurkistellaan, niin maanantai näyttää poutaiselta koko maassa ja lämpötila vakiintuu sitten pääosin tuonne 15 ja 20 asteen tuntumaan. Yli huomenna tiistaina sääkuva jälleen muuttuu, kun uusia sateita lähestyy etelästä ja luoteesta. Suurimmassa osassa maata pysytään kuitenkin vielä poutaisena. Pilvistä on eniten tuolla maan kaakkoisosissa, missä myös sadekuurot ovat mahdollisia. Tällä hetkellä lämpötilat käsivarren 6 ja eteläisen ja kaakkoisen Suomen 18-19 asteen välillä. Vettä tulee tänäänkin ja eilen sitä tuli ihan reippaasti Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa. Ne olivat sateisimmat paikat ja multia Karhialla 95,8 mm.
1: Yle, Radio Suomi.

Juha Tapio ja kaksi puuta. Multian Karhiassa siis. Tämä sadeennätys on tehnyt. Tuonne tuli vähän tämmöistä kielioppikorjausta. 95,8 mm. Jatketaan kotimaisella musiikilla. Keko Salata. Minä olin täällä.

0: Sakke Aalto, eli Keko Salata, ja minä olin täällä. On muuten kovan luokan tuottaja tämä artisti myös, muun muassa Cheekin Sokka Irti, Fintelligenssin Mikä Boogie ja JVG:n Häissä, Sakke Aallon tuottamia.
1: It's kind of opened the new chapter in shadow warfare, you know.
2: Nord Stream -kaasuputken räjäytys avasi uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, sanoo toimittaja Bojan Pantsevski. Mutta Venäjän presidentti Vladimir Putin haaveilee yhä, että venäläinen maakaasu voisi jälleen virrata Saksaan Itämeren putkistossa.
3: Только нажать кнопку. И газ пошёл.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee Itämeren jännitteitä sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
4: Yle, Radio Suomi.

Laden. Kello on 6.51, 9 minuuttia siis kello 7 Yle Uutisiin uutisten jälkeen. Komennon studiossa ottaa Olli Aimola ja paljon kaikkea hienoa luontosisältöä ja sitten myös musiikillista antia. Tuttuun sunnuntaiseen tapaan tarjolla Radio Suomen viikonlopussa ja sunnuntain aamussa. Laitetaan rollareita soimaan, sen jälkeen Viki Rosti. Rollareilta Anybody Seen My Baby ja Viki Rostilta Kun Chicago Kuoli. Minun puolestani oikein ihanaa alkanutta sunnuntaita.

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuollut yksi ihminen ja kaksi on loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa sunnuntain vastaisena yönä. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaupunkiin ammuttiin ballistisia ohjuksia. Kiovan viranomaiset kertovat, että iskut osuivat useisiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksiin ja varastoihin. Israelin iskut ovat surmanneet Gazassa eilen kymmenkunta ihmistä, kertovat paikalliset viranomaiset. Yhdessä iskussa kuoli viranomaisten mukaan kolme lasta ja heidän vanhempansa. Israelin armeijan mukaan iskun kohteena oli kuitenkin äärijärjestö Hamasin terroristi. Väkivalta on jatkunut alueella tulitauosta huolimatta. Naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on pidätetty Yhdysvalloissa. Britannia on vaatinut veljesten luovuttamista raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Veljeksiä odottavat syytteet myös Yhdysvalloissa. Heitä on tutkittu aiemminkin samankaltaisista rikoksista Romaniassa. Ranskassa poliisi on pidättänyt miehen, jota epäillään yrityksestä sytyttää tuleen suuri puisto Pariisissa. Poliisi tavoitti miehen perjantaina Bois de Boulognen puistosta ja sammutti alkaneen palon. Tapaus liittyy Ranskaa koetteleviin lukuisiin maastopaloihin. Ranskassa on palanut tänä vuonna jo yli 32 000 hehtaaria maata.

0: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset, kello on 7.02. Nyt Radio Suomessa säätietoja. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen, odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi pilvistä ja etenkin alueen keskiosassa ja Kainuussa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta. Vähitellen lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa aivan idässä vasta illalla. Päivän ylilämpötila on 13-20 astetta, yön alin 4-12 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Lapissa päivällä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 10-17 astetta, yön alin 2-8 astetta. Paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Sadevaroitus Kainuun maakunnassa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Ja vielä merialueille varoituksia. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Selkämeri, koillistuulta 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää sunnuntai huomenta Radio Suomesta. Kello on 7.05. Olli Aimola täällä juontohommissa kello 12 asti. Nyt naatitaan. Pave Maijanen, elämän nälkä.

Pave Maijasen aivan upea biisi Elämän nälkä. 7.09 on kello tänään sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta. Ja nythän on naisten päivä käynnissä. Ei naisten päivä, vaan naisten viikko käynnissä. Se alkoi eilen lauantaina ja jatkuu koko viikon. Eli naisten nimiä pelkästään ja ainoastaan almanakassa. Tänään Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita ovat nimpparisankareita. Paljon onnea. Supersunnuntai. Hyvää supersunnuntaita. Tuntuu, että paikassa jos toisessa nykyään markkinoidaan tätä sunnuntaipäivää supersunnuntaina. Varsinkin suomalaiset festivaalit ovat ottaneet tämän markkinointikikan ja sloganin omakseen. Ja näinhän se pitää tehdä, kyllähän jokainen asia pitää jollain tavalla kohottaa siitä arkisesta kontekstista. Jos ajattelee, sunnuntai on nykyään supersunnuntai, sitten sunnuntaihin liitetään myös nämä sunnarit, eli aika monissa baareissa, keikkapaikoissa, missä tahansa puhutaan sunnareista, eli on tämmöiset niin kuin sunnuntai jatkot tai sunnuntai bileet. Ja sitten tietysti keskiviikko on pikkulauantai, torstai on torjantai, perjantai, monet puhuu viikon parhaasta päivästä tai pizzaperjantaista, silloin aloitetaan viikonloppu, lauantaihan on niin kuin viikonlopun pääpäivä. Mutta mites sitten nuo jäljelle jäävät maanantai ja tiistai? Kyllä mä oon kuullut, monet käyttävät, varsinkin vanha aamuradiokollegani Mari Sarolahti, joka nykyisin tekee esimerkiksi paljon ykkösaamua meillä Radio Suomessa, niin Mari aina puhui maanantaisin, että viikon paras päivä. Ja kyllähän siis, kun noin tekee, että merkkaa vaikka maanantain, josta monet puhuvat, että se on viikon ikävin päivä, kun monella alkaa arki siitä ja työt ja niin edelleen, niin sitä pidetään niinku semmosena, jotkut puhuu mörkömaanantaista tai maanantain masennuksesta, niin sehän on oikeastaan ihan nerokastakin Marilta ja niiltä muilta, jotka puhuvat, että maanantai on viikon paras päivä. Silloin siihen saa ehkä enemmän puhtia kuin sen noin nimeää. Motivaatio maanantaistakin jotkut puhuvat, että silloin pitää mennä treenaamaan. No tiistai, onko tiistaista mitään? Mä en oikeastaan löytänyt tiistaista ihan hirveästi. Kuulemma tämmönen kuin Taco Tuesday, takoilta, se on kaiketi joku juttu jossain, mutta itselleni täysin uusi asia. Tiistai. Ei, siitä ei tule itselleni kyllä mitään mieleen. 0401455666 on WhatsApp-numero. Kertokaa te, miten tiistai-päivän voisi brändätä uudestaan. Niin maanantaistahan tuli myös mieleen tämä Manic Monday, eli just tämä, että työviikko alkaa ja ollaan taas kaaoksessa. Ja Bangalsin hieno kappale tietysti Manic Monday. Sitä ei kuulla nyt, vaan nyt kuullaan Nelli Matula. Mun vuoro luovuttaa. Nyt supersunnuntaina.

0: sitten mun vuoro luovuttaa ja Nelli Matula. Tänäänhän on supersunnuntai ihan siitäkin syystä, että todellakin jalkapallon MM-kisojen finaali pelataan tänään Argentiina-Espanja. Siitä tulee varmasti huikea ottelu. Valitettavasti en kyllä itse jaksa silloin 10:00 illalla olla enää hereillä, koska huomenna pitää olla täällä Pasilassa jo 3:00 aikaan yöllä. Niin ajattelin, että sitten huomisen varhaisaamulähetyksen jälkeen nautiskelen ottelun sitten jälkikäteen Yle Areenasta. Sehän näkyy tosiaan MM-finaali tänään Yle TV 2 ja Yle Areenassa ja kello 22.00 ottelu alkaa. Huomenta tiistai voisi olla tasatiistai. Pureskellaan edellisen viikon tapahtumia ja ladataan uuden viikon ohjelmaa. Miksipä ei? Tasatiistai. Tienesti tiistai. Tällainenkin ehdotus tuli. Keskiviikko, kun on pikkulauantai, niin silloinhan tiistai on pikkuperjantai. Tämä on hyvä. Tämänkin voisin ottaa käyttöön. Pikkuperjantai. Maanantaina meinasin, tiistaina jo harkitsin. Keskiviikko viikon taittoi, torstai toiset töihin laittoi. Perjantaina palkan sain ja lauantai toi sunnuntai. Hieno loru. Näin kirjoitti WhatsAppiin korpikirjailija nimimerkki. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne meille Radio Suomen studioon. Perjantai, viikon paras päivä, vain 2 päivää maanantaihin. Pidän tästä ajattelutavasta. Viikonpäiväthän on myös ollut kautta aikain laululyriikassa hyvin suosittua tavaraa. No just tuli toi Bangalsin Manic Monday mainittua. Sitten on tietysti monia muitakin, mitä tässä nyt ensimmäisenä tulee mieleen. Niin suomalaisen YUP-yhtyeen Rakkaus on pesti hulluuteen -kappalehan alkaa, että meni turvallinen tiistaipäivä, tuiki tavallinen keskiviikko. Tuttu torstaikin taisi mennä koko viikko sitä samaa rataa taas Rauhamaassa. U2:lla on hieno kappale, Daddy's Gonna Pay for Your Crashed Car Zuropa -nimisellä albumilla. Ja siinäkin vaan luetellaan viikonpäivät. Ja mutta se kuulostaa aika hyvältä. Siinä lauletaan, että Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday's all right.
1: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Katri Ylander, Valehdellaan soi siinä kello 7.22. Ja tässä kohtaa sunnuntai-aamua on aika kuunnella tulevan viikon luontoääni. Ja nyt sitten tästä viikko eteenpäin luontoääni on naali, eli napakettu. Ja sen esittelee meille Juha Laaksonen.
1: Muistan lapsena lukeneeni tietokilpailukysymyksen. Mikä eläin ei värise vilusta, vaikka pakkasta on enemmän kuin 50 astetta? Vastaus oli naali, yksi maailman parhaiten kylmään sopeutuneista nisäkkäistä. Sen monikerroksinen ja tiheä turkki pitää kylmän poissa. Hyytäviin olosuhteisiin sopeutuneella naalilla on lyhyet jalat ja jalkapohjissakin karvoja. Karvat ja kynnet myös estävät naalia liukastelemasta lumella ja jäällä. Naalin korvat ovat kettuun verrattuna lyhyet ja pyöreät, joten nekään eivät helposti palellu. Myös ruskea kesäturkki on lämmin, ja naalille tulee kesällä pikemminkin kuuma kuin vilu, vaikka pohjoiset kesät voivat olla kylmiäkin. Toinen hauska muisto naalista on vuosien takaa Helsingin Lauttasaaresta. Seurasimme keväällä lintujen muuttoa, meri oli vielä jäässä. Joku valkoinen nisäkäs juoksi jäällä. Luulin ensin sitä metsäjänikseksi, mutta sitten huusin kavereille, että hei, tuolla jolkottelee naali. Kaverit sanoivat, että niin varmaan, eivätkä edes kääntäneet kaukoputkia siihen suuntaan. Sinne meren jäälle naali katosi. Havainto oli oikea, mutta myöhemmin paljastui, kuten arvelinkin, että naali oli karannut Korkeasaaresta. Ei ollut siis pinnakelpoinen havainto, enkä ole koskaan nähnyt luonnonvaraista naalia Suomessa. Naali oli Suomessa vielä 1800-luvulla jokseenkin runsaslukuinen, mutta se hävisi lähes kokonaan maastamme 1900-luvun alkuun mennessä metsästyksen takia. Sen kohtaloksi koitui peloton, utelias luonne ja kaunis valkoinen turkki, joka oli niin himoittu, ettei ihminen voinut vastustaa kiusausta. Naalia ei ilmeisesti juurikaan pidetty ihmisen

0: ravintokilpailijana ja tuhoeläimenä, kuten lähes kaikkia muita petoja tuohon aikaan. Naalin ulkonäköä ja käytöstä jopa ihailtiin, mutta ahneus vei voiton. Turkin ajateltiin olevan parempi muussa käytössä kuin omistajansa päällä. Vaikka naali rauhoitettiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo lähes 100 vuotta sitten, niiden kanta ei enää elpynyt entiselleen. Metsästys oli siis ollut liian rajua. Lähivuosina yksilömäärät Ruotsin ja Norjan tunturialueella ovat kuitenkin suojelutoimien ansiosta ilahduttavasti kasvaneet. Naaleja on ruokittu ja kettuja on poistettu. Positiivinen kehitys on alkanut näkyä myös Suomessa. Vuonna 2022 naali pesi Suomessa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996. Pesintää osattiin odottaa, sillä Metsähallituksen ja WWF:n ylläpitämillä naalin ruokinta-asemilla oli tehty jo useamman vuoden naalihavaintoja. Vuonna 2023 onnistuneita pesintöjä oli jo 4, joista 3 Enontekijöllä ja 1 Utsjoella. Pentuja syntyi yhteensä ainakin 25. Kesällä 2024 myyräkanta romahti, joten naaleilla oli vain niukasti tarjolla luontaista ravintoa. Naalit saivat kuitenkin lisäruokinnan avulla ainakin 9 poikasta 3 eri pentueessa. Tämän vuoden luvuista ei ole vielä tietoa. Fennoskandian lisäksi naaleja elää Venäjällä, Grönlannissa, Islannissa, Kanadassa ja Alaskassa. Näillä alueilla naalit myös liikkuvat laajalti. Pisimmät siirtymät ovat olleet tuhansia kilometrejä. Naali on siis kestävä ja sinnikäs vaeltaja. Matka taittuu, jos siihen on tarvetta. Olen käynyt vuosien varrella Suomessa useammallakin vanhalla naalin pesällä, mutta tyhjiä ne ovat olleet. Jollain pesillä on ollut viitteitä kettujen elämästä. Naalit suosivat esi-isiensä kaivamia vanhoja luolastoja. Niitä on löydetty Suomesta satoja, ja osa niistä on tunturialueella edelleen hyvin löydettävissä, jos osaa hiukankin lukea maastotuntomerkkejä. Kaivujäljet ja erilainen kasvilajisto kumpuilevassa maastossa paljastaa, että joskus muinoin naaleja on alueella asustellut. Miten naali tulee sitten menestymään tulevaisuudessa? Kaikki tietysti toivoisivat, että kerralla saataisiin kymmeniä pesiviä pareja ja poikastuotto olisi paras mahdollinen. Naalihan on tehokas lisääntyjä, jos vain ruokaa on riittävästi, kettuja vähän ja sääolosuhteet otolliset. Naali hyötyisi suurpetojen jättämistä haaskoista, mutta se lienee poronhoitoalueella turha toive. Ja jos myyräkanat eivät palaudu, myös ruokinnan tulee olla jatkuvaa. Eli valitettavasti muutaman pesivä naalipari ei välttämättä tarkoita sitä, että tulevaisuudessa naali pärjäisi ilman ihmisen jatkuvaa apua.
1: Juha Laaksonen esitteli viikon luontoäänen naalin eli napaketun. Ja kun Juha tuossa sanoi, että ei ole ikinä nähnyt luonnonvaraista naalia, niin väittäisinpä, että aika moni meistä, jotka asuvat täällä, varsinkin tuon napapiirin eteläpuolella, niin varmaan aika harva on ylipäätään nähnyt kyllä naalia luonnossa. Lumikon olen kyllä nähnyt. Sitä mä ihmettelen aina, että naalia ja ilvestä en ole nähnyt ikinä luonnossa, mutta jostain syystä lumikon olen nähnyt.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Henna Uoti, sä voisitpa unohtua.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.

Hector yhtenä iltana samannimiseltä albumilta vuodelta 1990. Hectorin säveliä sanat ja Pave Maijanen on ollut mukana tuon levyn sovitustyössä ja myös tuottanut levyn.

0: Jannika B, jossain sä oot, soi Radio Suomessa. Ja katsotaanpa, minkälaista ohjelmaa meillä tässä sunnuntai-aamupäivässä Radio Suomessa on tarjolla supersunnuntaissa. Kello 8 jälkeen Juha Laaksosen luontoretki ja Minna Pyykon maailma. Nämä siis 8 ja 9 välillä ja sitten kello 9 kello 10 Iskelmäradiossa. Tänään toimittajana Jenna Bogeberg, Pekkalainen ihmemaa kello 10 ja Sillanpään sunnuntai kello 11. Tämmöisellä koreografialla mennään tämä sunnuntai.
1: Yle, Radio Suomi.

Hieno kesäinen road trip laulu Matkalla tutkalla Saimaa. Nyt kello on 7.50 ja tässä säätiedotus merenkulkijoille. Kovan tuulen varoitus, Ahvenanmeri ja Selkämeri koillistuulta 17 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa ja Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kovaa aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Itä-Suomen yli itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää luoteenpuoleista tuulta, illalla pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 11-16 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 13-16, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 13-17, illalla 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 12-16, iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: juhlasti kesän parasta iskelmää. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka.
1: Olli Halonen ja kylä keskellä ei mitään kuultiin siinä edellä.

0: Radio Suomi.
1: Heidi Himmelä toimittaa meille ihan tuota pikaa kello 8 Yle Uutiset. Ennen sitä kuitenkin kuullaan Jonna Tervomaata kappale nimeltään Minä toivon.

0: Yle Uutiset kello 8. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut tehneensä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Irania vastaan. Iskuja on tehty muun muassa Hormuzin salmen lähelle. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat rangaistus 2 sotilaan surmasta Jordaniassa. Iskujen tarkoitus on ollut myös turvata meren kulkua Hormuzin salmessa. Iran on kertonut vastanneensa iskemällä Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuollut 1 ihminen ja 2 on loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaupunkiin ammuttiin yöllä ballistisia ohjuksia. Kiovan viranomaiset kertovat, että iskut osuivat useisiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksiin ja varastoihin. Norjassa Oslon lähellä Drammenissa sammutetaan yhä suurta rivitalopaloa. Asuinalueella ei ole pelkoa palon leviämisestä, mutta läheisessä metsässä on kyteviä pesäkkeitä. Perjantaina syttynyt palo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja pakottanut yli 400 ihmistä evakkoon. Ensimmäiset asukkaat pääsivät palaamaan tulelta säilyneisiin koteihinsa eilisiltana. Viranomaisten mukaan vakavilta henkilövahingolta on vältytty. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Tähän on vaikuttanut perhevapaauudistus. Tapasimme toimitusjohtajan, joka ei pitänyt päivääkään vanhempainvapaata. Tanja Kröger jatkaa.
1: Työläppäri oli mukana vaimon synnytyksissä. Intodigitaalin toimitusjohtaja Aapo Mäellä on 2- ja 4-vuotiaat pojat. Mäki ei pitänyt kummankaan lapsen kohdalla vanhempainvapaata. Toimitusjohtaja on juridisesti erilaisessa asemassa kuin työntekijä. Toimitusjohtajilla ei automaattisesti ole vanhempainvapaata.
2: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että on niinku molempien mielestä parempi ratkaisu.
1: Mäki on vähemmistössä muiden isien joukossa. Kelan mukaan isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettisen mukaan perhevapaauudistus on vaikuttanut siihen, että isät pitävät enemmän vanhempainvapaita.
3: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat. Että tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään.
1: Isät pitävät nyt 2-kertaisen määrän vanhempainvapaapäiviä verrattuna 5 vuoden takaiseen.
3: Ne isät, jotka käyttää vapaata, niin käyttää sitä noin semmoinen 3 kuukautta, mikä on ihan selvä muutos entiseen verrattuna.
1: 2 lapsen isä Aapo Mäki tekee viikossa jopa 50 tuntia töitä. Mäki kertoi vähän aikaa sitten vanhempainvapaaseen liittyvistä ajatuksistaan yhteisöpalvelu LinkedInissä.
2: Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niin kuin tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niin kuin perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Englanti on vienyt pronssia jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Englanti voitti ottelun Ranskaa vastaan lukemin 6-4. Englannin Bukayo Saka teki ottelussa hattutempun eli 3 maalia. Ranskan Kylian Mbappe viimeisteli 2 maalia ja nousi maalipörssin kärkeen 10 maalillaan. Mbappe nousi myös MM-kisojen historian kaikkien aikojen listan kärkeen. Hän on tehnyt 22 maalia. Argentiina kohtaa tänä iltana Espanjan Yhdysvaltain New Yorkissa pidettävässä loppuottelussa. Sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen. Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa aamusta lähtien paikoin runsaita sade- ja ukkoskuuroja, jotka väistyvät päivän mittaan. Pohjoisessa on poutaa, Pohjois-Lapissa tulee päivällä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa ja Lounais-Lapissa. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
4: Heidi Himmelä toimitti Yle Uutiset.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Kello 8.05, sunnuntai-aamua Radio Suomesta. Toivottaapi Olli Aimola. Tässä on tehosekoitin hetken, tie on kevyt kohta. Lähdetään luontoretkelle Juha Laaksosen seurassa.

0: janottaa. Yle Radio Suomi.
1: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Luontoretkellä Juha Laaksonen tapaa Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat kuluneet uudella paikkakunnalla ja onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut? Onko mies tyytyväinen ratkaisuunsa?
2: Tämä on ihan kiva paikka. Siis Pappilan luhta, tämmöinen rantaniitty ja pajusirkut vielä laulaa. Ja...
3: Joo, me ollaan tosissaan Pappilan luhdalla. Tämä on hyvin lähellä Lieksan keskustaa. Tämä on tämmöinen mukava lintupaikka, tosi lähellä ja helppo tulla ja esteetön paikka. Tänne pääsee niin kuin kaikki.
2: No pitkospuilla tässä ollaan ja katsellaan maisemia, kaunis kesäaamu, mikäs tässä on ollessa. Ja tämä on aika jännä tämä meidän kohtaaminen, siis siitä on monta vuotta. Sanoit joskus Nurmijärvellä, että sä ehkä jätät eteläiset maisemat ja muutat pohjoiseen ja nyt oot lieksalainen.
3: No, nyt mä oon ollut 7 vuotta lieksalainen. Lähin etelästä ja lähdin hakemaan elämänmuutosta ja luontoa lähelle ja sen todella on saanut. Luonto on tullut niin kuin takapihalle.
2: Niin sä oot tyytyväisen näköinen, eli siis muutto Lieksaan kannattaa. Maisemat vaihtuu ja varmaan tuommoiset retkeilykohteet ja siis ihan se, että oot ehkä alkanut harrastaakin eri tavalla luontoa.
3: Ihan tosi eri tavalla, koska täällä Lieksassa kun ollaan, niin luontohan on tosi lähellä. Se on oikeasti ihan takapihalla ja täällä on todella helppo lähteä retkeilemään. Täältä löytyy retkeilypaikkoja tosi hyvin. Ja täällä on erilaisia retkeilypaikkoja. Ne on oikeasti tässä ihan vieressä. Se luonto tulee kotiin.
2: Näinkö meinaat?
3: No kyllä se tulee.
2: Mä ajattelin, että sulla on vielä vaan, vaikka 7 vuotta on ollut, niin on uutuuden viehätystä, kun on vähän erilaisia maisemia, niin lähtee kävelylle. Mutta muistan, että sä silloin olit vähän kiinnostunut linnuista ja meillä oli joku 100 lintua haastekin, mutta en muista, että olitko kalastuksesta tai kasveista tai sitten niin kuin maisemista. Että onko se myös maisemaretkeilijä ihan?
3: Kyllä mä oon nykyään myös maisemaretkeilijä, että Lieksassa on mahdollista löytää vielä oikeasti, kun tuonne vähän lähtee Salomaille, niin löytyy semmoista vanhaa metsää, suota löytyy tosi paljon. Musta on tullut ihan suoretkeilijä. Suot on oikeasti tosi hienoja paikkoja mennä. Nyt ollaan kesässä, mutta kunhan toi syksy tulee ja suon värit rupeaa muuttumaan, me löydetään sellaisia hyvin maanläheisiä värejä, niin aivan upeita kokemuksia ja kyllä silmä lepää.
2: Niin ja sitten suolla on myös se tuoksu.
3: Suon tuoksu on mieletön. Mä oon oppinut jopa kävelemään niin, että mä tykkään hirveästi kävellä paljasjaloin. Ja se oli enemmän kuin eksoottinen kokemus, kun meni ensimmäistä kertaa suolle, ottikin kengät pois ja lähti kävelemään paljasjaloin sinne suolle. Kun jalka painuu sinne sammaleeseen ja vesi litisee varpaitten välistä, niin suosittelen jokaiselle. Käykähän koittamassa.
2: Ai, sulla on semmoinen harrastus. No, ootko saanut poikaankin tartutettua, että paljaa jaloin suolla?
3: Ei, poika ei lähde paljaa jaloin suolle vielä, mutta poika lähtee kyllä joka kerta retkelle. Poikahan on nyt 8-vuotias ja me ollaan siitä saakka, kun tänne Lieksaan tultiin, eli hän oli vuoden vanha, niin hänet on viety metsään. Ja kun ei osannut kävellä, niin istui sitten mättäällä ja söi mustikoita siitä, kun oltiin marjassa tai irvisteli puolukoita ja syljäksi vareksen marjoja, kun niissä olikin kiviä. Mutta kyllä poika on tosi kova retkeilijä kanssa.
2: Niin. No hänestä on tullut, siis voisi sanoa varmaan lieksalainen.
3: No kyllä mä luulen, että hän jo voi pitää itseään lieksalaisena. Mä en aina ihan pidä itseäni vielä natiivilieksalaisena, että mä oon vähän ulkopaikkakuntalainen, mutta varmaan se 46 ensimmäistä elinvuotta teki sen, että vaikka tää on mun koti ja täältä en ikinä pois lähde, niin mä en vielä kumminkaan ihan alkuperäinen lieksalainen niin.
2: ole. No alkuperäiseksi ei oikein voi muuttuakaan, mutta voi integroitua hyvin yhteisöön. No millaisia retkiä te teette? Kalastatteko te paljon esimerkiksi yhdessä?
3: Kyllä me käydään kalassa. Noi on tosi hienoja kalastuskohteita. Ottaa matoonkin, lähtee tuonne Salolammille. Siellä on pikkusia lampia. Siellä, täällä. Me usein katsotaan kartasta joku semmoinen lampi, missä me ei ole ikinä oltu. Ja nyt me ollaan sellaisia vanhan liiton miehiä, että meillä on ihan vielä paperikartat, mitä me käytetään. Ja siitä tosissaan katsotaan joku lampi ja sitten me otetaan matonget mukaan ja lähdetään kalalle. Ja on ollut esimerkiksi upeaa huomata, että miten erilaisia ahvenet voi olla. Että ahvenen väritys muuttuu niin kuin hyvin, melkein mustasta, hyvin vaaleeseen. Ja sitten tietysti Ritojärven oranssit ahvenet on kauniita ja hyvän makuisia.
2: Mutta ahvenhan on kansalliskala ja saa se vähän vaihdella ja eri makuisia ja eri näköisiä ja erittäin hyvä kala.
3: Se on oikeasti hyvä kala. Ja sitten tietysti pielinen on tuossa vieressä, mikä on taana kuhaa, että kun on kuhakausi, niin kuhaa kyllä riittää. Sitä ei tarvitse käydä hakemaan marketin kalahyllyltä, että kuhaa kyllä tulee pielisestä.
2: Onko se huomannut, että Lieksan korkeudella tai nimenomaan näillä leveysasteilla ja ympäristössä, niin monet ihmiset, jos ne harrastaa luontoa, niin harrastaako se nimenomaan sienestyksen, marjastuksen ja metsästyksen kautta, että ne ei välttämättä lähde kiikaroimaan tai ihailemaan luontoa?
3: Kyllä mä luulen, että itse asiassa täällä päin enemmistö, siis me paikalliset, niin kyllähän meille se luonto on myös paikka, mistä haetaan. Haetaan sinne pakkaseen ne marjat. En voisi kuvitellakaan, että ostaisin marjoja. Että kyllä meillä haetaan joka ikinen puolukka, mustikka, variksenmarja. Tämä variksenmarja on ollut mulle semmoinen uusi tuttavuus. Meillä ei etelässä sitä ollut. Ja siihen kun ensimmäisen kerran tutustuin, niin makuun ihastuin. Ja nyt meillä poimitaan siitä tosi paljon. Ja on aamulla kaurapuuron seasta erittäin hyvän makuinen marja. Ja sitten tietysti lakka. Täällä on lakkasoita vielä, mistä lakkaa löytyy.
2: Kyllä, ja niitähän ei koskaan kavereille kerrota. Tai sitten kerrotaan, että siellä on niin paljon karhuja, että sinne ei voi mennä, tai hyttysiä vähintään.
3: Joo, ja parmat syö elävältä sitten, kun mennään lakkasuolle. Mutta joo, ei, jokaisellahan meillä on se oma pieni piilolakkasuo, missä me sitten käydään, ja ei kerrota. On ollut muutamia semmoisia lakkavuosia. Viime vuosi oli huono, oli tosi vähän. Mutta toissa vuonna, kun oltiin, niin suohan oli oranssi. Lakkaa oli niin paljon, että silloin pystyi kaverillekin kertoa, että nyt kannattaa sieltä käydä kerää, koska yksi ihminen ei pystynyt kerää sitä lakkamäärää, mikä siellä oli.
2: Mutta oletko sä itse esimerkiksi nämä marjapaikat, niin oletko sä löytänyt kaveripiiriä, jotka on paljastunut, vai onko tämäkin sillä, että kattelee kartasta, missä on soita tai liikkuu, että saa niinku itsekseen löytää kaikki paikat?
3: No kyllä se on semmoista itse etsimistä, että mennään metsään ja usein se löytyy esimerkiksi jonkun toisen retken kohdalla se löytyy, että saatetaan olla katsomassa lintuja ja sitten todetaan, että herra Jumala, täällähän on marjaa hyvin tänä vuonna.
2: Laulujoutsen tulee tästä meidän yli tästä näin. Tässä on tämmöistä pientä vesialuetta ja sitten on tosiaan tämmöistä rantaluhtaa. Muutamia pajupensaita koivuja kasvaa ja no, mikäs tässä keskikesä aamu. Tämä on varmaan keväällä ja syksyllä ja talvella tietysti erinäköinen niin kuin kaikki muutkin paikat. Miten sulla sitten vuodenajat täällä? Niin kuin, no kesällä on helppo hymyillä, jos ei ole paljon hyttysiä, mutta on semmoista lämmintä ja on paljon valoa. Mutta miten talvi? Onko siinä ollut sulle yhtään eroa niin kuin etelän talviin?
3: No onhan, koska meillä on sentään talvi. Meillä on ihan oikea talvi. Meillä on lunta, meillä on pakkasta. Ja retkeilyhän muuttuu ihan totaalisesti, kun lähdetään talven retkelle. Yksi meidän ihan suosikki on mitä ei pystynyt etelässä tekemään, niin me käydään usein tuo Pielisen jäällä. On aika makea lähteä hiihtäen tai sitten ihan kävellen, riippuen paljon jäällä on lunta, otat pulkan mukaan, paat sinne polttopuut, teet tulet sinne jään päälle ja paistelet makkaraa ja nautit pakkasesta. Ja pakkanenhan on asia, mitä meillä onneksi täällä on, ja etelässä, kun oli 25 pakkasta, niin sitä linnoittautui helposti sisälle. Täällä se on ihan normipakkana ja silloin mennään ihan samalla lailla pihalle. Sehän on vaan pukeutumiskysymys sitten.
2: On tainnut kuoriutua tämmöinen ulkoilmaihminen ympärivuotisesti nyt sitten. Ja kevät, syksyt, talvet ja kesät, että kaikki kelpaa.
3: Kaikki kelpaa tosissaan. Ja sitten sehän on upea käydä seuraamassa niissä. Jokaiselle ihmisellähän täällä tulee varmaan ne rakkaat retkeilypaikat, ja sitten kun niitä käy eri vuoden aikana katsomassa, niin näkee se muutos. Ja sitten meillähän on majavakanta hyvä.
2: Niin, käyt sä majavia seuraamassa?
3: Ja majavia käydään seuraamassa, ja tuossa keväällä me oltiin kalalla tutulla joella, ja siihen oli sitten majavat löytänyt. Siinä ei ollut koskaan aikaisemmin majavia, ja majavat oli tosissaan löytänyt sen joen, ja kyllä oli rakennusmestari tehnyt muutosta. Oli muuten maisema muuttunut, oli koivua kaatunut, että se voi myös muuttua se maisema täällä.
2: Totta kai, joo, kyllä. Vuodenaikojen mukaan ja vuosien mittaan mukaan maisema muuttuu. Mistä sä oot, jos sun pitäisi miettiä, niin eniten yllättynyt niin kuin siitä, että kun on Nurmijärveltä muuttanut Lieksaan, että minkälainen muutos, onko se sitten niin kuin sussa itsessä tai sitten tässä vaan maisemassa, että sä oot löytänyt, että hei kappas, että tääkin on aika hienoa.
3: Muutos on tullut mun itsessä. Se varmaan johtuu siitä, että etelässä elämänrytmi on kovasti erilainen. Ja täällä Lieksassa meillä ei ihan niin kauhean kiire ole ikinä. Asiat tapahtuu, ja ne tapahtuu jossain kohtaa. Kyllä ne tapahtuu, mutta siinä voi aina mennä aikaa. Mutta se on varmaan semmoinen isoin muutos, mikä mun itsessä on tapahtunut. Että ei ole ihan kauhean kiire enää koskaan mihinkään.
2: Tännekin sä lähit heti aamuretkelle ihan rennosti. No kyllä, tässä voisi hiljalleen lähteä.
3: Joo. Mennään semmoisella omalla tasaisella rytmillä. Ja retkellähän pitää nimenomaan lähteäkin niin, ettei ole kiire. Niin. Et siinä semmoinen seesteisyys ja rauhallisuus on ihan valttia, koska hitaasti kun menee, niin paljon näkee.
2: Olisiko jotain muuten, mitä sä haluaisit täällä nähdä? Et onko sulla semmoisia haaveita vai?
3: No itse asiassa mä en ole vielä sutta nähnyt. Ja kyllähän se olisi aika mieletön elämys nähdä se susi siellä luonnossa. Mä tiedän, että se on tosi vaikeeta, tosi haasteellista. Mutta sen mä kyllä vielä toivon, että mä kohtaan jollain metsäautotiellä.
2: Et susi olkottelisi vastaan.
3: Se olisi aika kova kokemus. Ilves oli nimittäin aika kova kokemus, kun viime talvena nähtiin useampikin ilves, niin on säväyttävä.
2: Niin.
3: Kyllä se, kun ilves liikkuu, kun se hyppää, kuinka sulavaa se liike on ja kun se majesteettillisesti menee eteenpäin, niin oli hieno kokemus.
2: Niin huut kertoo, että ilveksi oli talvella aika hyvin täällä.
3: Ilveksi oli.
2: Ja karhuja tietysti keväisin tai tuossa toukokuussa.
3: Toukokuussa on karhuja hyvin, että jokainen, joka haluaa karhun toukokuussa nähdä Lieksassa, niin sen varmasti näkee, että tietää vähän milloin menee, minne menee ja mihin aikaa illasta menee pellon laitaa kytikselle, niin kyllä karhun näkee, että se on myös se luontoon lähellä.
2: Niin, tämä on erilaista kuin Nurmijärvellä.
3: Tämä on erilaista kuin Nurmijärvellä, että tämä on tämmöistä mukavan maalaista.
2: Hei, mä toivotan sulle hyvää kesänjatkoa ja saa nähdä taas, koska mun reitti kulkee. Niin kuin, kai mun pitää tänne tulla sua katsoa, koska musta tuntuu, että sä et enää sinne etelään tuu. Että tämä Lieksa on nyt meidän ainoa tapaamispaikka, jos se on mahdollista.
3: Ei, kyllä jos mä saan valita, niin mä käännyn Lusin suoraan jälkeen kotiin.
2: Niin.
3: Eli Lieksaan.
2: Joo. No, onko se niinku pari vuoden päästä treffit?
3: No sovitaan pari vuoden päästä.
2: Sama paikka.
3: Sama paikka. Sama aika.
1: Luontoretkellä siinä Mika Ekholm kertoo, miten tosiaan muutto Nurmijärveltä Lieksaan on muuttanut hänen elämän rytmiään ja luontosuhdettaan. Ja aika tyytyväisellä tähän miesvalintaansa tuntui olevan. Voisi ihan monelle muullekin etelässä asuvalle tehdä ihan hyvää. Viettää vuosi Pohjois-Karjalassa, Kainuussa tai Koillismaalla tai Lapissa tai missä vaan. Näkisi ainakin vähän erilaisia paikkoja, erilaista luontoa. Ja Juha Laaksonen tosiaan oli retkikaverina.

Dani ja kesäkatu. Kello on 8.26. Tuula Amberlalta kuullaan tyttökampaa märkää tukkaa ja sen jälkeen Minna Pyykön maailmassa pohditaan ja ihan koetaankin sitä, että miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää

0: tyttö kampaa märkää tukkaa. Sanotaan, että kauneimpia kesäyöitä ei kannattaisi käyttää nukkumiseen. Miltä kesäyö sitten parhaimmillaan näyttää ja tuntuu, ja mitä kesäyössä voi kohdata? Minna Pyykkö on Varsinais-Suomessa Uskelanjoen rannalla luontokuvaaja ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa juttelemassa kesäyön valoista ja tunnelmista. Ja ohjelmassa kuullaan myös kuulijoiden tarinoita kesäöistä.
1: Ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan. Rohkeasti vaan ulos kesäyönä. Kyllä niitä hyttysten kanssa pärjää.
2: Jos mahdollista, niin kesäöiden ohi ei kannata nukkua. Ei ainakaan kaikkien. Lähiseutukin voi näyttää ja tuntua kesäyössä ihan erilaiselta kuin kesäpäivän valossa. Siellä voi nähdä erikoisia kulkijoita, nisäkkäitä, myöskin pentuja. Voi nähdä lepakoita saalistuslennoilla ja yöperhosia sitten väistelemässä niitä. Kiiltomatonaaraita hohtamassa kylmää valoa heinikossa. Ja vaikka ollaan jo heinäkuussa, niin monet linnut tuntuvat laulavan edelleen, ehkä toisen tai kolmannen pesinnän merkeissä, ehkä pesimättöminä tai yksinäisinä, tai mistä sitä tietää, ehkä vain kesäyön ja laulamisen ilosta. Yöttömien öiden aika alkaa päättyä Pohjois-Suomessa näihin aikoihin, Utsioilla vasta kuun lopulla, mutta edelleen kaikkialla Suomen kesäöissä on valoa ja hehkua. Tietokirjailija, valokuvaaja, toimittaja Lasse Kylänpää on kuvannut pitkään, tehnyt useita luontokirjoja myöskin Varjoista, Hämärästä ja Uskelanjoesta, jonka varrella me nyt juuri olemme. Ja siksi hän on loistavaa retkiseuraa juttelemaan kesäyön valoista ja varjoista. Hän ei suinkaan ole ainoa kesäyden valokuvaamisesta kiinnostunut. Legendaarinen luontokuvaaja Hannu Hautala julkaisi Markku Tantun kanssa kokonaisen kirjan kesäyöistä jo yli 30 vuotta sitten. Siitäkin puhutaan tässä ohjelmassa. Ja lisäksi pyysimme viime viikolla Yle Luonnon sähköpostiin valokuvia ja tarinoita kesäöistä. Ja niitä tulikin valtavasti. Kiitos niistä. Tässä ohjelmassa kuullaan myöskin niitä. Mutta lähtötilanne on siis ilta Uskelanjoella rantatörmällä Varsinais-Suomessa vähän Salon pohjoispuolella. Rinnen niityllä, jossa ilta-aurinko kultaa maisemaa, se hohtaa tyynestä joen pinnasta ja me odotamme tulevaa kesäyötä.
1: Mikä kesäyössä on hienointa, se että samaan aikaan näkee niin kuin laskeneen auringon kajon ja nousevan auringon kajon. Ja siinä välissä on semmoinen niin kuin mieto pieni hämärän hetki, semmoinen, mikä on aivan fantastista aikaa. Näyttäisi siltä, että tästä voisi tulla semmoinen yö, että voisi käydä kuvaamassa. Täällä on tyyni ja tulee, on sopivasti pilviä, jotka voi tehdä mukavia asioita, kukkia. Ja vesi on aina mukava elementti niin kuin myös kuvata yöllä.
3: Niin joki virtaa tässä meidän edessä tosiaan ja saa nähdä, minkälainen tästä yöstä sitten tulee. Nyt on tosiaan taivas aika pilvessä, mutta sitähän ei taas tiedä hetken kuluttua, että miten aurinko sieltä paistaa. Mutta kerro jotain hienoja kuvia, mitä olet onnistunut ottamaan kesäyössä tai kesäillassa.
1: Kyllähän varmaan niin kuin kesäyön hienommat hetket, aina ne liittyy siihen niin kuin usvaan. Tänä yönä usvaa ei tule, jos on pilvinen yö, niin täällä on nytkin varmaan likemmäksi 20 asteista lämmintä, vaikka jo myöhäinen ilta. Mutta silloin, kun tietää, että on tulossa niin kuin kylmä tai kylmähkö tai viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
3: Joo, mä itsekin jotain tämmöisiä hetkiä muistaa, vaikka en ole kuvannut niitä, niin just esimerkiksi sellainen yö hetki, jolloin mä olin uimassa kesäyössä ja oli se usva ja sitten kaikki oli ihan vaaleanpunasta. Ja siis ihan semmoinen niin kuin todella epätodellinen tuntuu, kun sukelsi sinne tai pulahti sinne usvan keskelle.
1: Joo, ja sitten kun tavallaan, jos siihen yhdistää vielä sen niin kuin ikään kuin auringon, ei auringon laskun, vaan sen auringon laskemisen jälkeen ne hetket, jolloin se on kaikista parhaimmillaan. Ei se ole silloin, kun aurinko, monet ihmiset lopettaa auringonlaskun katselemisen siihen, kun se kiekko häviää niin kuin horisonttiin, vaan se alkaa vasta sen jälkeen. Ja samalla tavalla myöskin se auringon nousu, se ei ala siitä, kun se aurinko näkyy, vaan jo paljon sitä ennen, ja ne on ne parhaat hetket.
3: Ja sitten tietenkin kesäyössä voi nähdä semmoista niitä liikkujia, jotka ei päivisin ole liikkeellä. Mitä sä oot esimerkiksi näissä maisemissa nähnyt?
1: No kyllähän, että lepakothan on nyt yksi tyypillisesti semmoinen niin kuin kohde, mitä varmasti tässäkin vesisiipat varmaan kohta lentelee tuossa joella hyönteispyynnissä. Niillä on kuitenkin poikaset jo olemassa ja pöllöt. Myöskin kaikki muut. Siis mun mielestä tämmöisiä hienoja hetkiä, mitä tulee, niin yhtenä yönä kesäyönä kuuntelin sarvien kolinaa. Ja se ensin kuului vaan kolinaa, ja sitten mä päättelin, että toi täytyy olla sarvien kolinaa. No mä olen kerännyt aina sitten kantanut mettästä kotiin kaikennäköisiä putosarvia, ja mä rupesin niitä kokeilemaan. Ja mun mielestä mulla oli metsäkaurispukin sarviakin kotona talletettuna, niitä kokeilin. Ne on varmasti ollut metsä, joiden kiima-aika on tällä kesän alussa. Ja mä niitä kokeilin, ja tää on ihan samantapainen ääni. Seuraavan päivän mä menin sinne paikalle katsomaan, niin kuinka se ollakaan. Mä löysin sieltä sitten metsäkauriin sorkan jälkeen.
2: Vuoden ensimmäisen kesäyön määrittelee paremminkin tunne kuin kuiva kalenteritieto, kun loppukevään myöhäisiltana näkee ensimmäisen kaakkurin kyntävän metsälammen mustan pinnan hopeisiksi vanoiksi, kuikkaparin melovan sinisellä selällä ja tapaa auringon kultaamalla rantaviivalla piipertävän tyllin, tuntee elämänsä kesäyötä. Kesäyden usein toistuvista näytelmistä kiehtovimpia ovat kuikkien kokoontumiset järvien selkävesille. Äänekkäät rituaalit tuovat terveisiä vuosimiljoonien takaa. Ihminen ei ymmärrä alkulintujen kauaskantavia ääniviestejä eikä kokousten ja lentonäytelmien tarkoitusta. Salaperäisyys leimaa valoisan kesäyön näytelmiä. Näin alkaa Hannu Hautala ja Markku Tantun kirja Kesäyö hetkiä pohjoisessa valossa vuodelta 1992. Ja sen verran pitkä aika kirjan julkaisemisesta on, että ymmärtää yön valojen tallentamisen haasteet sen aikaisella tekniikalla. Silti Hannu Hautalan kuvat ovat komeita ja niissä on vahva kesäyön tuntu. Valossa hehkuvat tiirat lennossa, tylli yöauringossa siluettina kultaista vettä jaloissaan, kuikanpoikasen yöllinen sukellus varmaan ihan ensimmäisiä. Kalliojyrkänteen risulinnassa kotkanpoikaset odottavat emoa saalistusmatkaltaan. Yön auringonvalo värittää vaarojen rinteet ja rannat usvan ja taivaalla seilaavat pilvet. Ja yön eläimet. Pyrstötön laulurastaan poikana ja nuori maakotka. Oksalla vastavalossa. Näyttävät kuvassa juuri niin liikuttavan kömpelöiltä kuin Tanttu kirjoittaa. Ehkä ensimmäistä yötään maailmalla, ihan kuin ne ymmärtäisivät ensimmäistä kertaa maailman suureksi. Pesän suojasta sitä ei sellaiseksi ole arvannut. Ja oma tunnistettava tunnelmansa on kelon päällä kyhöttävässä hiiripöllön poikasen hahmossa, jonka ympärillä lentää useiden hyttysten kiinnostunut joukko. Ja siinä sen on sinniteltävä lentotaidottomana kesäyön läpi ilman kummempia puolustuskeinoja. Suovillat hehkuvat kesäyössä, kesäsadepisarat loistavat kissankellojen kukilla ja niin edelleen. Kunnes sitten päästään loppukesään, usvat sakenevat, koivuissa on aamuaamulta yhä enemmän keltaista ja kuikat ovat pitäneet kesän viimeisen yökokouksensa. Kuusamon luontokuvaajien nettisivuilla Hannu Hautala nostaa siihen mennessä yli 60 tekemästään kirjasta tämän kesäyökirjan 1/3 luontoa aikoinaan uudella tavalla lukijoille avanneesta teoksesta. Ja hän kertoo kirjan tekovaiheesta, että kirjaa tehdessä tuli TV:stä jatkoaikaniminen ohjelma. Lähdin sen loputtua metsään kuvaamaan yötä vasten. Silloin oli enemmän tyyniä kesäyötä kuin nykyään. Sain kuvattua maagisia tyyniä vedenpintoja. Joskus olin kotona puolilta öin, joskus aamukuudelta.
1: Yksi kohtaaminen, mikä puuttuu, mitä mä toivon, on ilves. Mä oon nähnyt ilveksen 3, mutta ihan sillain vaan proosallisesti auton ikkunasta, kun on mennyt tien yli. Ilvestä mä kovasti toivon, mutta kyllähän yksi, mikä on niin mun mielestä myöskin kesäyössä niin hieno nähdä, on hirvi. Se on iso eläin. Ja jotenkin musta tuntuu, niin kuin, että ikään kuin hirvi käyttäytyisi eri tavalla niin kuin yöllä kuin päivällä. Et se ei ole niin säikky, kun päivällä se kokemus on, että hirvi on säikky, mutta yöllä ne jotenkin enemmän, mun mielestä niin kuin, joku biologi voi tämän tyrmätä, mutta mun mielestä ne on enemmän niin kuin uteliaampi ja ne jää katselemaan ja miettimään, että kuka tommoinen tyyppi on, joka yöaikaan liikkuu, joka ehkä ihmiselle ei ole se tyypillisin aika kulkee.
3: Hirvis on joskus, se on niin jännää kanssa, että kun ne on niin iso eläimiä, miten äänettömästi ne voi tulla vaikka kesäyössä jostain metsästä, että yhtäkkiä sä vaan näet, että siinä se on.
1: Se on aivan käsittämätön, koska mä oon ihan samaa mieltä ja se, että vaikka olisi millaisia risuja, niin risukaan ei rasahda. Että mä en tiedä miten, kun niillä on kuitenkin hyvin säärvät jalat, että miten ne asettelee sillä tavalla, että ei kuulu, koska itse ei pysty niin kuin kulkemaan niin hiljaa.
3: Ja sit sä olit nähnyt joskus supikoiran pennun, eikö niin, kesäyössä?
1: No joo, se oli semmoinen, se oli nimenomaan täällä jokivarressa. Mä olin tavallaan sit jo, oli jo semmoinen hetki, että mä olin tavallaan niin kuvausreissulta lähdössä takaisin kotiin. Aurinko oli sit jo laskenut, mutta oli just semmoinen hieno semmoinen niin kuin hillitty hämärän hetki. Ja mä istuin jokirannassa ja sitten mä näin sieltä kauempaa ja heinikko heilui ja aha, että sieltä tulee joku, no mä ajattelin, että jäädäänpä odottamaan, niin se oli supikoiranpentu. Ja se tuli ja se käveli mun siitä suoraan niin kuin jalkojen yli ihan oikeasti. Ja hetken se pysähtyi, nuuhkasi ja jatkoi matkaansa yhtä rauhallisesti, ymmärtämättä niin kuin poloinen, että mitä se oli kohdannut.
3: Tämä on myös tämä tämmöinen valosat kesäyö, että nämä on myös niitä hetkiä, kun tosi monet nisäkkäiden pennut on liikkeelle tutustumassa tähän maailmaan ja monet linnunpoikaset toikkaroi täällä. No tietenkin monet päivällä, mutta et jossain täällä, vaikka me ei niitä nyt nähdä, kun me ollaan tässä joen mutkassa, niin sitä on jännä ajatella, että tämä läheinen metsikkö tuossa vastarannalla esimerkiksi, mitä kaikkea siellä onkaan.
1: Ja kyllä, ja jos ihminen niin kuin haluaa nimenomaan kuulla parasta mahdollista lintujen konserttia, niin alkukesän yöt, silloin kannattaa lähteä liikkeelle, koska silloin niin kuin, on nämä niin sanotut yölaulajat, jotka kuitenkin on näitä niin kuin huipputaitureita meidän lintumaailmasta, niin ne on silloin äänessä, ja sitä voi kuunnella niin kuin sitten läpi yön, koska siellä on niin erilaisia laulajia ja niillä erilaisia niin kuin sointeja, niin siinä on niin kuin, sitä on hieno kuunnella.
3: Oletko pienestä pojasta jo kuvannut kesäöisin?
1: Joo, siis itse asiassa mä olen aloittanut mun kuvausharrastuksen. Mä ripille pääsyn kunniaksi sain rahalahjoituksia, joilla mä ostin mun ensimmäisen kameran. Ja ensimmäinen yökuvaus oli se, että siinä naapurikunnassa mummon mökissä oli vintillä asusteli liito-orava. Ja mä ajattelin, että nonni, että sen mä haluan kuvata. Ja niin mä sitten kolmena iltana pyöräilin sinne naapurikuntaan ja asettelin hyvissä ajoin, kun sitten jo tiesin, että se sieltä lähtee sieltä katorajasta, niin se liitää semmoisen oikein jykevän pihakuusen rungolle. Mä asettelin kameran jalustalle, olin hankkinut uudet paristot salamaan ja laittanut kaiken valmiiksi, että kun mä kuulen sen äänen, niin mä painan lankalaukasint. Kyllä, kolmena iltana 3 kuvaa. Siihen aikaan ne oli mustavalkoaika ja sitten kun mä kehitin ne filmit, niin yhdessä ei näkynyt liito-oravaa ollenkaan ja parhaassakin yhdessä näkyy hännänpää ja parhaassa vaan niin kuin puolikas liito-oravaa. Eli se oli vaan sitten kohdistettu väärin se mun kamera ja sitten se mulle jäi sitten, mä otin sen niin itteeni, että en sitten sen jälkeen enää yrittänyt uudestaan. Mutta mä olin silloin nuori vielä. Nyt en antaisi enää periksi.
3: Ei sitä voi ottaa itseensä. Sä oot tehnyt kirjan myös varjoista ja pimeyden merkityksestä ja näin, mutta entä sitten niin kuin tämä toisinpäin, tämä valoisuus? Tämähän on aika ainutlaatuista Suomessa, että on, tai täällä pohjoisessa, että on nämä ihmeelliset valoiset kesäyöt.
1: On, ja mä olin tässä niin kuin alkukesästä viikon vaelluksella tuolla Inaris, ja jos on tietysti yötön yö, ja se vaatii niin kuin hiukan totuttelemista, kun sitä kuitenkin aina ajattelee, että se jossain vaiheessa se aurinko laskee ja tulee se ikään kuin se hillitty hämärä hetki, mutta kun sitä ei tule, niin sitä ei oikein, ei viikon aikana oikein ei ehdi tajuamaan vielä, niin kuin, että oikeasti että täällä ei tule sitä, että se vaan on niin kuin päivää niin kuin koko ajan, ja ehkä siellä kuitenkin, niin hienoa kun se yötön yö on, niin sitä jotenkin kaipaa kuitenkin sitä, sitten ihan sen muutaman tunnin niin kuin sen auringon laskun ja nousun välistä hämärähetkeä.
3: Molemmat on kaunis, mutta siis se, nimenomaan se hämäräkin voi olla tosi kaunis. Ja joskus siis se, että esimerkiksi vaikka nyt nämä koiranputket tai monet yöllä valkoiset kukat tuntuu, että ne hohtaa silleen ihan vähän satumaisesti sitten siinä kesäyön hämärässä.
1: Hohtaa ja parhaat on sanotaan sitten se, että jos sattuu olemaan täysikuu ja pilvetön ja sitten sopivasti esimerkiksi pilvii vielä taivaalla, niin se mun kokemuksen mukaan, niin se vielä se kasvien valkoisten kukintojen valkeus niin kuin jotenkin vielä korostuu, kun ne heijastaa sitä tulevaa. Ja se on niin kuin myöskin, ja meillä on myöskin näitä kukkia, jotka vaan kukkii öisin parhaimmillaan.
3: Niin, ja tuoksuu nimenomaan öisin, niin kuin vaikka valkolehdokit.
1: Kyllä, nimenomaan valkolehdokki on yksi semmoinen. Sitä on vaan vähän hankala löytää aina.
3: Jossain vaiheessa olet tosiaan kiinnostunut varjoista, niin miten nämä kesäyön varjot?
1: No onhan ne kesäyön varjot nimenomaan kuu. kuuhan tekee kuitenkin niin kuin aina ne varjot kesäyönäkin. Ne on semmoisia asioita, mikä saa niin kuin mielikuvituksen lentämään. Ja ehkä muutenkin just sen kesäyön hämärä, semmoinen, missä hiukan ehkä epäselvästi näkee, niin monet asiat alkaa ikään kuin elää omaa elämäänsä. Että ehkä se kuitenkin se iso kivi, niin se alkaa jotenkin... Hän näyttää niin kuin karhulta ja muistan hyvin tämmöisen kesäöisen hetken, missä mä olen ollut ihan varma, että tuolla kaukana pellon laidassa

0: näiden äärelle.
1: Tulee, juu, ja varsinkin tietysti, jos on, niin kuin nyt on ollut joinain vuosina, että on ollut äärettömän kuiva kevät ja muuta, niin sitten ne on niitä ainoita juomapaikkoja voi olla, jossa sitten tietysti kun jaksaa istua ja odottaa, niin joku voi tulla siihen sitten vastarannalle tai samallekin rannalle niin juomaan. Niin, ja nyt huomaa se, että nyt alkaa pensaskertutkin laulaa sitten pikkuhiljaa, että antaa niin kuin hämärä tulla.
2: Mitään suviyötä Pohjolassa tuskin onkaan, on vain viipyvä, viipyessään hiukan himmenevä ehtoo. Mutta siinä himmeydessäkin on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa. Se on suviaamun aavistus, joka lähenee. Kun ehtoopuolen musiikki on painunut orvokin tummaksi pianissimoksi, niin hienoksi, että se jatkuu vielä lyhyenä taukonakin, niin silloin herää jo ensiviulu. Vienoon korkeaan säveleeseen, johon sello pian yhtyy. Ja tuo sisäisesti tajuttu sävelkuva saa jo ulkonaisenkin tukensa. Tuhansilta oksilta ja ilman korkeuksista livertää tuhatkielinen säestys. Aamu on jo, vaikka äsken vielä oli ehtoo. Näin Frans-Emil Sillanpään Ihmiset suviyössä vuodelta 1934 alkaa. Se kertoo Suomen kesän yhdestä heinäkuisesta viikonlopusta, tosi taitavasti, siis Nobelin arvoisesti. Myöskin ihmisten luontosuhdetta arvostettiin, mikä tosin tavallaan oli itsestäänselvyys, niin kuin Sillanpää kirjoittaa kirjassaan. Nämä matkaajat olivat sen tunteneet kautta kohoavan ikänsä, tämän rakkaan suomalaisen suviyön, eivätkä he sen vuoksi jääneet sitä ihailemaan, he elivät siinä. Heidän silmänsä katse ja loiste virisi heidän sitä itse harkitsematta samoihin sävyihin. He elivät tätä yötä, niin kuin he olivat monesti eläneet myös tammikuun kuutamoista pakkasyötä.
1: On, se on mun mielestä aika hienosti kuvailtu niin kuin kesäyötä. Ei sitä ehkä tuon taitavammin pystyisi kukaan sanomaankaan.
3: Mä oon jossain vaiheessa mietin sitä aika paljon, että mun mielestä monissa suomalaisissa kirjoissa tämän lisäksi niin ja myöskin elokuvissa niin suviyöhön liittyy joku erityinen taika, esimerkiksi semmoinen, muistan Kivenpyöritteen kylässä vaikkapa semmoinen niin kuin kesäyön tunnelma, missä pohtii syntyjä syviä, puhumattakaan tietenkin Eino Leinon Nocturnesta, jossa on niin kuin se kesäyön pysähtynyt hetki ja semmoinen tavallaan, jossa ihminen kaiken koheluksen keskellä niin hetken aikaa jotenkin kaikki rauhoittuu ja hiljenee. Oletko sä kokenut samoin?
1: Joo, ja varmaan niin kuin, jos ajattelee niin kuin taidetta yleisemminkin, niin mä en oikein tiedä, mulla on semmoinen vaikutelma vähän, että onko jotenkin kesäyöä kuitenkin, niin, vaikka kuvataiteessa, niin pikkasen niin kuin unohdettu vuorokauden aika. Tämmöinen vaikutelma tulee niin kuin siitä, että niin hienoa aikaa kuin se on, niin onko se vain jotenkin unohdettu? Siis myöskin tietysti, jos puhutaan valokuvataiteesta, niin tottahan toki siinä on ollut rajoituksensa aikana mustavalkofilmin ja diafilmin aikaa, mutta nythän digitekniikka sallii niin kuin kuvaamisen läpi vuorokauden, niin kuin, että sillä ei ole niin kuin sitä ongelmaa enää, että ikään kuin sitä valoa ei olisi tarpeeksi. Mutta maalauksissa, sä oot Minna itse taiteilija, niin onko näin, että maalaustaiteessa niin suviö on jotenkin niin kuin jäänyt vähän sillain niin kuin huonoon asemaan?
3: Otto Mäkilällä on tämmöinen kuuluisa kesäyön maalaus, Elin Danielsson, hänellä on kesäyö. On niitä sentään, mutta ehkä on. Aina voisi olla mun mielestä enemmän kesäyön maalauksia. Myöskin kesäyö on niin hieno hetki, että se voisi ikuistaa maalauksia, että siinä olisi sekin, että siinä ei olisi, sitä voisi katsoa ilman hyttysiä.
1: Sekin on totta, kyllä juu, koska ne useimmiten, nyt oikeastaan sanoisin, että valitettavasti ei ainakaan nyt tunnu olevan hyttysiä, koska niitä nyt kyllä kuuluisi ja pitäisi olla. Ja se on mun mielestä vähän huono merkki, että nyt ei ole hyttysiä.
2: Tein viimeinkin sen, mistä olin haaveillut jo pitkään. Lähdin kesäyönä kameran kanssa luontoon, jossa jo heti pellonreunan kasteisessa heinikossa minua odotti hyppelevä kettu. Ja hetkeä myöhemmin pellolla liiteli myös pöllö aivan äänettömästi. Olin aivan mykistynyt. Auringon nousu jo värjätessä taivaan keltaiseksi lähdin järvenrantaan, missä usvaan kietoutuneesta lahdesta lipui esiin joutsen, kuin mystinen taruolento peinityynellä järven pinnalla. Se oli täydellinen ja ikimuistoinen kesäyö, kirjoittaa Sari Oikarinen Juukasta. Kimmingistä Sirkka-Liisa Mikkonen kuvailee, miten outoa on, kun muutaman viikon ajan auringon valo tulee harvinaisesta kulmasta ja varjot lankeavat vähän niin kuin väärään suuntaan, koivujen latvat valaista.

0: tulevat melkein pohjoisesta ja tutussa maisemassa on jotain tosi maagista. Vietin Heinolassa järvenranta mökissä pienen kaveriporukkamme kanssa muutaman lämpimän kesäpäivän. Havahduin yöllä kello 3 maissa hereille ja onnekseni kurkistin ikkunasta ulos järvelle. Koko maisema järveltä taivaalle hehkui punaisena. Säntäsin sisään näys kurmaantuneena, usva lipui hitaasti veden pinnalla ja siinä seisoissani alkoivat linnut aloitella aamulaulujaan. Tuo suven upea näky ei tule unohtumaan, toteaa Päivi Sarvanne. Minun ikimuistoinen kesäyön jo muutaman vuoden takaa tunnelma Sotkamon Kiantajärvellä oli kuin Eino Leinon Nocturnesta. Kaskisavun tilalla oli toki rantasaunan savu, joka leijaili vaarajonolla, Anne Lukkari kirjoittaa. Usva on tosiaan mainittu monessa tarinassa ja on mukana uskomattoman liikuttava hienoissa kuvissa. Kiitos kaikille Yle Luonnon sähköpostiin kuvia ja tarinoita lähettäneille. Sitten niitä eläinkohtaamisia. Joonas Valkeanmaa on lähettänyt komeita kuvia Pohjois-Karjalan kesäöisistä kohtaamisista, muun muassa kurkien, ilveksen, ketun, suopöllön kanssa. Elina Kekki Alastarolta kertoo, miten lehden varhaisjakajana kesällä aamut ovat parasta ja omalla pihalla saa seurata vaikkapa oravanpoikien edesottamuksia ja erilaisten lintujen pesäpuuhia. Ja Sulkavan järveltä Ritva Pietikäinen kirjoittaa aikamoisesta kohtaamisesta kesäyössä. Olemme saaneet nähdä 4 keväänä joutsenperheen kasvun kodin lähellä. Tälle keväälle poikasi oli 6. Kesäkuun yönä heräsi joutsenperheen hätähuutoihin. Niinpä vain ilveshän siellä istui ja katseli joutseniin päin. Joutsen emot varmaan vaistosivat vaaraa ja pitivät meteliä. Sain kuvattua ilveksen, kun hiivin ulos ja se lähti omille teilleen, kun huomasi kuvaajan. Siru Päivinen kirjoittaa Puumalasta kesäkuun lopulta, miten kävi melomassa ja oli saada kuikan kajakkiin. Olin päässyt 20 metriä Nestorin rannasta vesille, kun edestä alkoi kuulua suhinaa, joka samassa muuttuikin veden kohinaksi ja kajakin edessä alkoi pärskyä kevyesti. Meni hetken ennen kuin käsitin, että kuikka laskeutui parin metrin päähän kaikessa rauhassa ja hetken päästä noin 10 metrin päähän laskeutui samalla tavalla suhiste ja kohiste myöskin sen siippa. Siinäpä he alkoivat muina kuikkina kalastella. Ja tietenkin Saimaa tuoksui järven makealle ja ihanalle kesäyön tuoksulleen ja auringonlasku väritteli iltataivaan kullan väreille. Soile Häyrinen kirjoittaa heinäkuun alussa vähän ennen puolta yötä. Olin ulko-oven edustalla rappusilla, vilkaisin puhuessani vasemmalle ja tajusin, että täysikasvoinen naaras valkohäntä kauris syö noin 15 metrin päässä autostani jotain heinikosta. Vähän se nosti päätään välillä, tsekkasi ympäristön ja korvat liikkuivat päässä, kun se kuunteli mun puhettani. Muutoin se oli rauhallinen. Jonkun ajan päästä se asteli pihatien yli ja siitä rauhaksiin metsään. Tuntui tosi hyvältä, että se luotti mun ääneen eikä pelännyt sitä, vaikka katselin sen tekemisiä niin läheltä. Alakuloni katosi välittömästi, kun huomasin sen. Ja sitten vielä Elinan tarina Hämeenkyröstä. Rakas edesmennyt ystäväni tapasi sanoa, jos oli kovin sumuista, että ilmassa oli hirvipölyä. Kesäkuun puolivälissä yöllä katsoin saunasta tullessa pellolle noussutta sumua ja ehdin muistaa ystäväni sanat, kun huomasin sumun keskeltä metsäkauriin katselevan suuntaani. Aivan kuin tervehdyksenä ystävältäni.
1: Mä luulen, että tämä kohta, missä me nyt ollaan, niin tämä ei ole nyt tässä vaiheessa, niin kuin kesä ei ole otollinen sille usvalle. Että mä luulen, että tältäkin vesistöalueet löytyisi ehkä sitten semmoisia vielä, missä voisi olla todennäköisempää, että saattaisiin löytää sen usvan.
0: Jos sä haluaisit kuvata, niin kuin mikä olisi sulle semmoinen täydellinen kesäyön kuva, mitä sä haluaisit kuvata, ehkä vaikka tänä yönä?
1: Mä todennäköisesti mä haluaisin siihen ehkä vähän virtaavaa vettä. Tervaleppä voisi aika sellainen puuna olla sellainen, niin kuin vähän sellainen aavemainen, milloin semmoiset kourat, ne leviää ne oksat, vanhat tervalepät ja kaartuu siihen. Ja pikkasen usvaakin ehkä siellä voisi olla ja jostain tämmöisestä saattaisi syntyä. Todennäköisesti nämä vaatimukset on niin kovat, että semmoista kuvaa ei ikinä tule, mutta aina haaveilla voi.
2: Mulla on nyt tässä edessä kuva, jonka sä oot ottanut Uskelanjoesta ja tässä on kyllä, tämä on tosi sininen ja tässä on tämmöistä yön tunnelmaa. Kerro vähän, mikä tämä tilanne on.
1: Niin tämä on kesäyönä tuolla niin joen ihan siinä pääuomassa kuvattu. Täysin tyyni ilta. Ja siinä oli noita kurjenmiekan niin kun lehdet kaartu siinä rannassa aika kivasti. Ja sitten siinä on tietysti tuommoinen pensas, mitä aina on. Ja joki tekee mutkan. Ja siellä on kuu. Ei ihan täysikuu, vaan tuommoinen niin kun pikkasen muotopuoli kuu, joka on pienenemään päin. Ja vähän sumua. Siinä oli semmoiset, niin kun, se oli semmoista niin kun märkää aikaa silloin, että se ei ole usvaa, vaan se oli ihan niin kun sumua, mitä tuli. Se oli hyvin se hentosumu. Ja dialla kuvattuna ja kuitenkin niin kun pitkällä valotusajalla, niin se teki myöskin siitä kuvasta tuommoisen sinisen, joka kyllä aika hyvin mun mielestä vastaa niitä olosuhteita, mitä silloin oikeastakin oli. Ja toi on varmaan niin kun sen mun näitä tämmöisiä kesäyön hämyn niin kun dia-ajan varmaan ehkä onnistuneimpia otoksia.
0: Kyllä kuvassa aika tärkeä se tunnelma, ja tässä on semmoinen vahva sininen tunnelma.
1: On, joo, ja ehkä mun mielestä tuossa välittyy myöskin ehkä se, mikä on myöskin oleellisuus, semmoinen rauha, mikä tavallaan niin kuin yhdistetään helposti siihen kesäyöhön, että voihan se myöskin olla myrskyisä, mutta se rauha ehkä on semmoinen, mikä niin kuin parhaiten ajatellaan, että mikä se kesäyö on.
0: Ja sitten toi heijastukset, siis se joskushan on jopa, voi nähdä jopa, kun tähdet heijastuu loppukesästä siihen veteen.
1: Voi, hyvinkin voi nähdä, kyllä, ja, mutta se vaatii sitten jo sen, että illat pimenee, että ne tähdet ylipäätään näkyy niin kuin taivaallakaan, koska ne ei muuten niin kuin näy sielläkään.
0: No onko sulla nyt vinkkejä tähän kesään, jota nyt eletään, että miten tästä eteenpäin, niin mitkä on semmoisia luonnossa semmoisia hetkiä, joita kannattaa yrittää kuvata tai jotka kannattaa nyt kokea?
1: Siis kyllä mä ajattelen, että semmoinen yhdistelmäretki, että jos jostain löytää niin kuin niityn, niin se olisi semmoinen, niin kuin, semmoinen päivällä auringon valossa, niin kiertää niityllä, katsella kukkia, ehkä vähän haistellakin, katsella perhosia, muita pölyttäjiä, mitä liikkuu. Ja siitä sitten pikkuhiljaa jatkaa sitä matkaa sit sillä tavalla, että päätyisi sit sinne niin kuin auringon laskun jälkeiseen aikaan vielä. Ja se voi olla sitten ihan missä tahansa, se voi olla niin kuin, se voi olla metsässä, järvenrannalla, merenrannalla, saaressa, joella, pellolla, ihan missä vaan, koska se hetki on kuitenkin niin kuin aika ainutlaatuinen. Ja se ei välttämättä, niin kuin ne parhaat hetket, ne ei kestä välttämättä montaa minuuttia, milloin se on joku semmoinen erityinen sävy voi olla siinä ilmassa ja muuta.
0: Tällaisissa tunnelmissa olimme siis Uskelajoen rannalla kesäyöretken alussa luontokuvaaja Lasse Kylänpään kanssa. Ja vaikka parhaita kuvia ei tällä retkellä saatukaan, niin ei hätää. Vielä on kesää ja kesäyötä jäljellä.
3: Ja Minna Pyykön maailma totta kai kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Radio Suomen musiikki-ilta
5: Lasten suosikit.

0: Yle Radio Suomi.
1: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
2: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
0: Radio Suomi.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on tehnyt uusia ilmaiskuja Etelä-Iraniin. Kyseessä on jo 8. perättäinen yö, kun Yhdysvallat on iskenyt Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskut ovat vastaus Iranin perjantaiseen iskuun, jossa 2 yhdysvaltalaissotilasta kuoli Jordaniassa. Iskujen tavoitteena on myös heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella. Iran puolestaan kertoo tehneensä vastaiskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Israelin iskut ovat surmanneet Gazassa eilen ainakin 10 ihmistä, kertovat paikalliset viranomaiset. Yhdessä iskussa kuoli viranomaisten mukaan 3 lasta ja heidän vanhempansa. Israelin armeijan mukaan iskun kohteena oli kuitenkin äärijärjestö Hamasin terroristi. Väkivalta on jatkunut alueella tulitauosta huolimatta. Ja kotimaasta isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Kelan mukaan isät ovat nyt keskimäärin 3 kuukautta kotona ja määrä on 2-kertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Tähän on vaikuttanut muun muassa 4 vuotta sitten voimaan tullut perhevapaauudistus. Yle on tavannut 32-vuotiaan toimitusjohtaja Aapo Mäen, joka ei ole pitänyt päivääkään vanhempainvapaata.
1: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että tämä on niinku molempien mielestä parempi ratkaisu. Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niinku tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niinku perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Naisvihamielisistä kommenteista on tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni Miamissa Yhdysvalloissa. Britannia on vaatinut veljesten luovuttamista raiskaus- ja ihmiskauppasyytteiden vuoksi. Syytteitä on nostettu uusien todisteiden perusteella. Veljeksiä on syytetty vastaavista rikoksista myös Romaniassa. He ovat kiistäneet kaikki syytteet. Maan etelä- ja keskiosiin on luvassa tänään paikoin runsaita sade- ja ukkoskuuroja, jotka väistyvät päivän mittaan. Myös Pohjois-Lapissa tulee päivällä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Etelä-Karjalassa ja Lounais-Lapissa. Merialueella on kovan tuulen varoitus.
2: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Englanti ja Ranska järjestivät melkoiset maalijuhlat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen pronssiottelussa. 10 maalin illassa Englanti juhli 6-4 voittoa. Bukayo Saka tehtaili hattutempun. Englanti oli avausjakson jälkeen johdossa jo 4-0, mutta Ranska pääsi peliin paremmin mukaan toisella jaksolla. Tämä on Englannin paras sijoitus maailmanmestaruuskilpailuissa sen jälkeen, kun maa voitti kultaa vuonna 1966. MM-turnaus huipentuu tänä iltana kello 22 pelattavaan Argentiinan ja Espanjan loppuotteluun. Espanja lähtee finaaliin, suosikkina arvioi Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola.
3: Espanja on päästänyt 1 maalin 7 ottelussa, mikä on käsittämättömän upea saldo ja kertoo siitä, että siellä ei ole pelkästään supertähtiä, jotka on taitavia pallon kanssa, vaan se on todella yhtenäinen joukkue. Työmoraali on tapissa ja heillä osuu ajotukset kohdalleen, kun he prässää ja että vastaat ei saanut kovin paljon maalipaikkoja, josta toivottavasti tilasto kertoo. Ja sen lisäksi, että joo, toki Argentiina on ollut paljon pallo näissä otteluissa, mutta Espanjassa on leimallista, että heidän niin kuin vahvuus on pitää pallosta hyvää huolta ja viedä se yläalueelle ja sitten se mahdollistaa myös sen väkevän vastaprässin, että se tukee sitä puolustamistakin. Argentiina on ollut jonkun verran enemmän yksilöiden varassa, että niillä ratkaisilla hetkellä, kun näyttänyt jo tosi pahalta, niin Messi muun muassa on noussut esiin, tehnyt paljon maaleja, antanut melkein yhtä paljon maalisyöttöjä ja jotenkin semmoinen se reitti on paljon niin kuin kimurantimpi ja Argentiina joutunut kärsimään hirvittävän määrän enemmän kuin Espanja tähän mennessä, mutta toisaalta jos joku maa, niin Argentiina osaa kärsiä ja pystyy sitä huolimatta voittamaan pelejä.
2: Nyt Jerseyssä pelattava loppuottelu näytetään TV2 ja Yle Areenassa. Ennakkostudio 20.30 ja ottelu käyntiin siis kello 22. Sami Pajari on vahvasti kiinni uransa ensimmäisessä MM-rallin voitossa. Toyotaa kiitettävä Pajari pääsee kärkipaikalta Viron rallin päätöspäivään. Toisena ajava tallikaveri Oliver Sulberg on 25 sekunnin päässä. Päätöspäivänä ajetaan vielä kaksi erikoiskoetta. Näin tilanteesta Ylen ralliasiantuntija Henri Haapamäki.
4: Joo, kyllä ero on sen verran kuitenkin pieni vielä, että se on yksi spinnaus risteyksessä, auto sammuu, kun lähdetään erikoiskokeelle, puhumattakaan rengasrikoista tai isommista hölmöilyistä, niin siihen se sulaa, että vielä ei voi nuolasta, että nyt sitä tarkkaa työtä, ja se monta kertaa on rallissa se vaikein osa-alue, kun lopetetaan se kova puristaminen ja viimeisen päällä ajaminen, että aletaan pikkusen varmistelee, niin se joku jarrutus jää hiukan myöhäiselle, kun ajatus harhailee ja se virhe sattuu, että näitä on oikeasti nähty ihan Sebastian Osieriltakin, että kun pitäisi vaan se rallin voitto varmistaa, niin tehdään se virhe, että todellakin sunnuntaipäivä on äärimmäisen tärkeä kuitenkin 50 kilometriä, niin siinä on aika monta putkaa.
5: Ja aika monta pistettä.
4: Pisteitä on tarjolla vielä sunnuntailtakin, että se muuttaa myöskin tätä rallin kulkua, kun siitä on 10 ylimääräistä pistettä sunnuntain pätkiltä tarjolla, niin varmasti Sami Pajari ei mieti tällä hetkellä supersunnuntain pisteitä, vaan ajattelee, että nyt se ensimmäinen voitto sieltä otetaan, mutta siellä aika moni muu kaveri kytkee kilpavaihteen vielä sunnuntaina täyteen häkään.
2: Sanoi Henri Haapamäki, äänessä oli myös Jouko Buolle. MM-rallin päätöspäivä pärähtää käyntiin kello 11 ja Power States kello 13 jälkeen. Länsi oli itää vahvempi pesäpallon perinteikkäässä miesten arvoottelussa Vimpelissä. Länsi voitti ottelun 2-0, jaksot päättyivät 4-3 ja 2-1. Henri Puputti löi lännen joukkueelle ottelussa 3 juoksua.
6: Henri Puputti, länsi vei aika selkeästikin lopulta, mutta etenkin ensimmäisellä jaksolla oli juoksuja ja tilanteita. Oliko niinku yllättävän hyvää peliä?
7: No en mä tiedä, oliko se nyt yllättävän hyvää. Ehkä niinku meillä ainakin taisi kaksi ensimmäistä vuoroparia, niin lyötiin kaikki. Ehkä se, niinku, että siellä käytiin, niinku, tuli paljon lyöntivuoroja, niin se ehkä yllätti. Mutta en mä siitä nyt ole kovin yllättynyt, että kun huippumiehet pelaa, että se laatu on näin niinku hyvä.
6: Miksi länsi voitti?
7: No meillä oli vaan yksinkertaisesti paremmat pelaajat, parempi valitsija ja sää oli meidän puolella vielä.
6: Mikä saa syttymään? Olet kentän parhaaksi palkittu kuitenkin tänään. Mikä saa syttymään edelleen tähän arvootteluun?
7: No kyllä ainakin tänään tämä kotiyleisö ja täällä saaressa pelaaminen. Onhan tämä on ollut kyllä yksi unelma joskus, että täällä saaressa saisi pelata tämän Itä-Länsi-matsin. Tämä syttyi kyllä ihan automaattisesti, että ei tarvinnut kyllä hakea yhtään mistään mitään fiiliksiä.
2: Laura Arfman haastatteli. Länsi vei Vimpelissä myös naisten arvootteluun.
8: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradio. Nyt kello on 9.08. Hyvää sunnuntai huomenta Radio Suomesta. Ja nyt Iskelmä-radiossa ollaan keskiyön tunnelmissa ja ihaillaan salaa. Iskelmä-radion toimittaa Jenna Bogeberg.

Mitä kaikkea sinne pieneen sydämeen mahtuukaan? Salattuja tunteita, odotusta, levottomuutta ja vaikeutta pitää ne ihastuksen rakastumisen tunteet visusti piilossa, vaikka mieli tekisi jo paljastaa. Mutta jos menisi paljastamaan, niin eihän ne sitten enää salattuja tunteita olisi. Tätä kaikkea kutkuttavaa tunnekirjoa tarjoili Iskelmäradion avausraita Salatut tunteet. Tämä George Dekoczynskin säveltämän ja sovittaman sekä Saukin sanoittaman kappaleen tulkitsi Marketta Joutsi. Laulajatar, joka aloitti keikkailun jo teinivuosinaan ja kiersi ihan ulkomaita myöten viihdyttämässä aikanaan. Tämä levytys vuodelta 1961 ja ajoittuu Joutsin levytysuran alkupuolelle. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus ja tervetuloa mukaan. Onko se rakkaus sitten enää edes niin salainen, jos sen ihan vuorellekin kiipeää julistamaan? No, ainakin Paddingin mielestä, jos on tämän amerikkalaisen käännöslaulun suomenkielistä tekstiä Jussi Raittisen kynästä uskominen. Tosin tämän version tekijätietoihin on merkitty itse Padding, vaikka teksti on kyllä lähes identtinen Raittisen alkuperäisen kanssa. Tiedä sitten. Nyt soi Secret Love, salainen rakkaus.

salaisesta rakkaudesta lauloi Rauli Padding Somerjoki, mukana levytyksellä myös Agents ja luonnollisestikin Esa Pulliaisen sovituskappaleessa. Tämän seuraavan käännöksen laulaa ihastuttava Irmeli Mäkelä. Mäkelä, joka kiersi lavoja jo 15-vuotiaana. Musikaalisen perheen kasvatti, harrasti alkujaan klassista laulua, mutta suuntautui iskelmän ja jatsahtavan materiaalin pariin jo nuorella ikää. Klassinen musiikki ei kuitenkaan jäänyt, vaan sen parissa hän ehti työskennellä vielä sitten myöhemmin. Kovin salamyhkäisiä ollaan myös tässä pian soittamassanikin. Rakkauden kohde ei vielä tiedä, että hän on saanut ihailijansa pään aivan pyörälle, mutta asian paljastuminen ei taida enää olla onneksi kovin kaukana. Käännöslaulun You Don't Know on sanoittanut suomeksi Saukki. Salaa häntä rakastaan.

Yksi syntymäpäiväsankarikin mahtuu tämänkertaiseen lähetykseen, nimittäin Seppo Pirhonen. Hänen laulajan uransa oli lyhyehkö ja ajoittui 60-luvun alkumaininkeihin. Tuohon aikaan tyypillisesti alalle ponnistettiin iskelmälaulukilpailun kautta nuorella ikää. Ensimmäinen levytyksensä syntyi vuonna 60 ja tämä italialainen käännöskappale soi nyt. E mezzanotte, Reino Helisman sanoin, keskiyö.

Keskiyö ja Seppo Pirhonen lauloi tällä Pentti Lasasen sovittamalla levytyksellä. Lämpimät onnittelut Iskelmäradiosta syntymäpäivän kunniaksi. Tämä keskiyön tematiikka alkoi kiehtomaan minua enemmänkin ja senpä seurauksena pengoin hieman arkistoista joku sen muunkin kappaleen äskeisen rinnalle. Tämä kohta kuultava on alun perin Danin levytyksiä, mutta tällä kertaa soi erään toisen laulajan versio. Hän on vuoden 2005 tangokuningas Saska Helmikallio, joka tulkitsee nyt tummalla äänellään iskelmän Keskiyöllä. Sävellys Jorma Panula ja sovitus Kalle Torniainen, Jesse Vainio. Saukki on kirjoittanut tekstin kappaleeseen ja tämä Helmikallion levytys on vuodelta 2006.

Kettunen keskiyön cowboy liikuskeli yöaikaan etsien rakkautta. Ehkä välillä maistui juomingit liikaa, laulu raikasi, eikä sitä kultaakaan tahtonut oikein rinnalle löytyä. Lauluyhtye Bamberos esittää nyt Kettunen keskiyön cowboy-kappaleen, jonka on säveltänyt Heikki Annala, sanoittanut Raul Reiman. Tämä levytys on vuodelta 1980.

Oululaislähtöinen yhtye Bamperos siinä asialla. Levytyksellään Kettunen keskiyön cowboy. Tuo moniääninen laulu porukan ihan ehdottomia vahvuuksia, jopa tavaramerkki. Ja 70-luku oikein sitä yhtyeen kulta-aikaa. He kiersivät tuohon aikaan paljon suosittuja tanssiravintoloita ja kiinnitykset olivat pitkiä ajan tyylille ominaisia. Menestyksekkäältä Tule kanssani kylpyyn -albumilta löytyy tuo äskeinen laulu. Svengaava sydänyön hetki kuultiin elokuvassa Kaksi tavallista Lahtista. Harvinaisempaa materiaalia Toivo Kärjen kynästä valitettavan vähälle huomiolle jäänyt tyylittely. Kappaleen levytti Kärjen suojatti Eila Pienimäki vuonna 1960 Kärjen omin sanoin Aamapin tyttö. Pienimäki on tuonut useampaan otteeseen julki kiitollisuutensa Kärjen isällisestä ohjaamisesta musiikkiurallaan. Kärki luotti Pienimäkeen alusta alkaen ja näki potentiaalin jo varhaisessa vaiheessa.

I'll meet you at midnight, keskiyön aikaan. Käännöslaulu, johon Juha Vainio kirjoitti suomenkielisen tekstin. Orkesteria johti levytyksellä Veikko Samuli ja hänen sovituksensa myös kappaleessa. Laulutulkkina loistava Markku Aro ja kappale yksi niistä hänen isoimmista hiteistään. Tuolloin 70-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Aron yhteistyökumppaniksi saatiin tuottaja-sovittaja Veikko Samuli. Tämä äsken kuultu hitti muun muassa tuolta aikakaudelta. Äskeistä ennen soi Sydänyön hetki. Jos on Eila Pienimäki luonut pitkän menestyksekkään uran laulajana, niin onpa hän erittäin taitava taidemaalari. Kärkihelismaa tuotantoa oli se kappale ja Ossi Runne johti levytyksellä orkesteria. Iskelmaradiossa on viivytty jo useamman laulun verran keskiyön tunnelmissa. Josko välillä vähän kalastamaan? Hyvää huomenta sulle Jennalta. Kiva, kun oot mukana.

Helmen kalastaja ja Reijo Taipale. Ranskalainen käännöskappale, jonka juuret oopperan puolella. Suomenkielinen teksti Aapo I. Piippo. Levytyksellä mukana The Mustangs-yhtye. Jos äskeisessä kalasteltiin helmiä, niin nyt ollaan ihan muina onnenonkijoina. Kappale on Katri Helenan tuotannosta, Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Kaisu Liuhalan sanoitus. Tämä kappale on vuodelta 2006.

Onnen onkiasta lauloi Katri Helena. No ehkäpä nämä kaksi edellistä olivat ennemminkin sellaista vertauskuvallista kalastamista. Tässä seuraavassa puolestaan on luvassa enemmän sitä ihan itseään, kun kalastaja Matson pääsee kohta vesille. Nerokas Juha Vainion teksti, joka kuvaa ympäristön ja yhteiskunnan muutosta osuvilla sanavalinnoillaan.

Kalastaja Matsonin tarinaa kertoi Juha Vatvainio. Hänen oma teksti tosiaan tässä kappaleessa ja Reijo Lehtovirta, säveltäjä, sovittaja. Levytys vuodelta 1979. Iskelmaradion päätteeksi ääneen pääsee kaksi upeaa taiteilijaa, jotka esiintyivät viime viikon perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Areenasta hei löytyy tuo pläjäys, jos et ollut TV:n ääressä tuolloin. Näistä kohta kuultavista laulajista ensimmäinen istui myös toistamiseen tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Lämpimät onnittelut muuten myös Iskelmaradiosta tuoreille tangokuninkaallisille Raija Mäntyniemelle ja Juho Punkerille. Mutta takaisin siihen laulajaan, joka siellä viihdekonsertissakin sädehti tulkinnoillaan, nimittäin Maria Lundin. Hän laulaa nyt kappaleen nimeltään Kulman komein. Sen on säveltänyt Valtteri Tynkkynen ja sanoittanut Heikki Salo sekä Maria Lund itse, sovittamassa Tynkkysen lisäksi Vesa Hyrsky-Kari. Maria Lund ja Kulman komein.

Maria Lund ja Kulman komein levytys vuodelta 2009. Myös Tuure Kilpeläistä kuultiin Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Mies tuumasi haastattelussa, että ei halua määritellä liikaa termiä nykyiskelmä, vaan ennemminkin ajatella, että kaikki on samasta lähteestä, musiikkia. Hänen mukaansa kategorisointi on turhaa. Ja näinhän se on, että hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia ja makuja, niitä on moneen lähtöön, jokaiselle löytyy varmasti se omansa. Tuure laulaa nyt Iskelmaradion päätteeksi miehestä, josta on moneksi. Kappale Hyvä, paha, ruma mies on hänen omasta kynästään ja sävellys on kirjoitettu yhdessä Jiri Kurosen kanssa. Mukana levytyksellä Kaihon karavaani. Me kuullaan taas ensi viikolla ihanaa sunnuntain jatkoa sinulle Jennalta. Heippa!

mikä mies, mikä mies. Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada

0: mikä mies.
1: Iskelmäradion viimeinen kappale. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, hyvä, paha, ruma mies. Iskelmäradion toimitti Jenna Bogeberg.
2: Radio Suomen musiikki-ilta ja heittää.
3: Lasten suosikit.

0: janottaa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä on iskenyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan suurella määrällä ballistisia ohjuksia viime yönä. Ukrainan ulkoministeriön mukaan kyseessä oli Venäjän suurin ohjusisku kaupunkiin sitten täysimittaisen sodan alkamisen. Viranomaisten mukaan iskussa on kuollut ja haavoittunut useita ihmisiä. Iskut osuivat useisiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksiin ja varastoihin. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut tehneensä 8. yötä peräkkäin ilmaiskuja Etelä-Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskut ovat vastaus Iranin perjantaiseen iskuun, jossa 2 yhdysvaltalaissotilasta kuoli Jordaniassa. Iskujen tavoitteena on myös heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormuzin salmella. Iran puolestaan kertoo tehneensä vastaiskuja Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Norjassa Oslon lähellä Drammenissa sammutetaan yhä suurta rivitalopaloa. Paikallinen pelastuslaitos kertoi eilen, että asuinalueen tulipalo oli saatu hallintaan, mutta metsäpalot roihuavat yhä alueella. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan perjantaina alkanut palo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja yli 400 ihmistä on evakuoitu alueelta. Viranomaisten mukaan vakavilta henkilövahingoilta on vältytty. Palo sai alkunsa rivitalon asunnosta ja levisi erittäin nopeasti läheisiin taloihin ja maastoon. Ja kotimaasta isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Kelan mukaan isät ovat nyt keskimäärin 3 kuukautta kotona ja määrä on 2-kertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Tähän on vaikuttanut Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettisen mukaan muun muassa 4 vuotta sitten voimaan tullut perhevapaa-uudistus.
3: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat, että tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään.
2: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Voimakkaat ukkoskuurot ovat riepotelleet suurta osaa maasta eilisen aikana. Muun muassa Tampereella pelastuslaitos joutui purkamaan ortodoksisen kirkon tornin rakenteita salamaniskusta aiheutuneen kytöpalon seurauksena. Esimerkiksi tornin huipulla ollut risti irrotettiin. Lisäksi Pirkkalassa sattui yöllä vakava tieliikenneonnettomuus. Vesilirto joutunut henkilöauto törmäsi keskikaiteeseen, minkä jälkeen 2 muuta autoa ajoi tielle irronneiden autonosien päälle. Onnettomuudessa loukkaantui 1 ihminen vakavasti.
4: Heidi Himmelä toimitti kello 10 Yle Uutiset. Tie 2763 välillä Mäihälahti, Virojärvi. Tarkempi paikka välillä Nisunperä, Virojärvi. Tie on sortunut, tie on suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 2763 välillä Mäihälahti, Virojärvi, Ylöjärvi, tarkempi paikka välillä Nisunperä, Virojärvi. Tie on sortunut, tie on suljettu liikenteeltä, haittaa molempiin suuntiin.

0: Kuvitellaan, että ollaan kipeän nilkan kanssa lääkärissä. Lääkäri kysyy, nyt kun väännän tästä, tekeekö kipeää? Voit olla kamala ulvahdus tai helpotuksen huokaus. Tämähän päättyy hyvin, tai sitten ei. Nyt kuvitelkaa nilkan tilalle laulu. Ja lääkärikuntaa edustaa sanoittaja tai levytuotantohenkilöstö. Vieraskielinen laulu on työpöydällä ja nyt asian pitäisi laulaa sanoa suomeksi, niin että suomalaiset musiikin kuuntelijat saavat hommasta kiinni. Sattuuko? Tästä jännittävästä lähtöasetelmasta lähdemme kaksiosaiseen kesäiseen seikkailuun. Käännämme poppia ja väännämme rockia. Sukellamme aikaan, jolloin käännösbiisit soivat kaikkialla ja jättivät pysyvän jäljen musiikkimuistiimme. Suomalaiseen musiikkimuistiin. Lämpimässä kannustavassa hengessä ei tosikomaisesti kauhistellen, ei edes silloin, kun pianar pölisee ja pusikko ryskyy vähän rajummin. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.
1: Tunsin kerran pienen pojan.

Okei, lähdetään liikenteeseen, sanoisinko ytimestä. Käännösiskelmän ja popin kulta-aika. Milloin se oli? No, historia on pitkä, paljon pidempi, mitä äkkiseltään ajattelemme, mutta jos ajatellaan suosiota, näkyvyyttä ja kuuluvuutta, kulttuurista painoarvoa, eli milloin ulkomaisista biiseistä käännetyillä Suomen versioilla on ollut suuri kaupallinen ja musiikkimaisemaa määrittävä merkitys. Sanoisinpa, että jos 50-luvun puolivälistä lähdetään ja mennään 30 vuotta eteenpäin, noin about, niin siellä se lepää. Ja aivan erityisesti 70-luku. Silloin tuotantovolyymi on ollut huikea, äänilevyjen ja kasettien myyntikäyrä tapissa, kauppa käy ja musa soi. Musiikin janoa tyydyttävän teollisuuden tarve raaka-aineille on hirmuinen. Musiikissa tapahtuu kaikenlaista, mutta me steppailemme kahden ohjelman ajan nimenomaan käännöstuotannon äärellä. Sen, mitä voisi kutsua valtavirraksi suomalaisessa äänitetuotannossa. Emme esimerkiksi juhli suomalaisen omaehtoisen rockkulttuurin syntyä ja nousua, muuten kuin silleen vierestä ja varvasta sinne vähän kastaen. Sami Babitzinin vuoden 1973 Sami-albumilla, miehen ainoaksi jääneellä pitkäsoitolla, soinut Pienen pojan nukkeshow todellinen käännösiskelmän muotovalio monella tapaa. Ensinnäkin kappale ja toteutus, loistavaa ajankuvaa, miten Suomi soi. Näin esimerkiksi. Toiseksi kyseessä suositun ja Suomessakin todella tarkkaan seuratun kansainvälisen staran tuotannosta napattu kipale, Tom Jones, The Young New Mexican Puppeteer. Kolmanneksi ollaan musiikillisesti jossakin popin, rockin ja iskelmän välisellä rajavyöhykkeellä. Artistin juuret 60-luvun nuorisomusassa, popissa ja rockissa, mikä välittyy hänestä kuvissa ja lavalla, mutta sitten on menty töihin, ja laulajan unelman toteutuminen tapahtuu iskelmällisemmällä kamalla. Taustalla ammattilaiset, jotka hekin edustavat vähän niin kuin nuorempaa ajattelua. Poppiasia on hyvin tiedossa ja sisäistetty. Ari Oinonen tuottaa ja sovittaa. Mahtava Krisse Johansson tekee tekstin. Olemme risteyskohdassa, josta pääsee moneen suuntaan. Aluksi koukkaamme lähimenneisyydessä ja vähän saattaa tehdä nyt pipiä.

Kun kuuntelen esimerkiksi tätä Timo Jämsenin ja The Esquires-yhtyeen The Beatles-tulkintaa 60-luvun puolivälistä, on mielestäni aivan turhaa miettiä, miten hyvä se on suhteessa esimerkiksi alkuperäiseen I Feel Fine-levytykseen. Lyhyt vastaus, ei kovin hyvä. Mutta paljon kiinnostavampaa on kuunnella tätä vähän turhan kirkasottaiselta kuulostavaa tulkintaa kurkistusikkunana oman aikansa poppikulttuuriin ja sen realiteetteihin. Ilmassa on sähköä. Ja nyt en puhu sellaisesta hyvästä, vallankumouksellisesta, mullistavasta räjäytysenergiasta, vaan ilmiselvästi kitkasta ja hankalastakin hankauksesta syntyvästä sähköisyydestä. On uusi musiikki tuolla ja täällä taas maan tapa, vallitseva musiikin tuottamisen käytäntö. Tulee heti mieleen nimi Toivo Kärki ja hänen käyttämänsä mainio termi ralli. Ralli on yhtä kuin kappale. Riippumatta kappaleen tyylilajista, ralli kuin ralli, tehdään pois. Jaahas, tällä kertaa tällainen ralli. Vähän toisenlainen iskelmä, mutta iskelmä yhtä kaikki. Nuori ammattimies uransa alkumetreillä, hän tarttuu toimeen sanoituspuolella Juha Vainio, ystäväin, arma hain. Beatles-nuoret eivät todellakaan näillä sanoilla toisiaan lähesty illanvietoissaan, mutta mitäs pienistä, hyvin menee. Se oli kappaleen nimi. Vaikka käännöskappaleella on pitkä historia ennen tätä vaihetta, 60-luvulla ja nuorisomusiikin läpimurron kohdalla alkaa kehkeytyä kiinnostava jännite ja vääntö. Tapahtuu paljon uutta, pelisäännöt musiikissa muuttuvat. Miten reagoimme niihin vai reagoimmeko mitenkään? Edi.

Kun nyt vuosikymmeniä myöhemmin kuulemme vanhoissa popkäännöksissä hellyttävää ja usein vähän sellaista tahatontakin koomisuutta, on hyvä muistaa, että näitä tekstejä ovat pusanneet alan kovimmat nimet. Ja he ovat pelanneet heille osoitettujen sääntöjen pohjalta. Jälkiviisaus oli mitään helppoa. Nyt olemme automaattisesti sitä mieltä, että esimerkiksi niin sanottu dylanilainen, runollisemman, symbolisemman ja vuolaaman kielirekisterin uiminen poppiin on osapuilleen tärkeintä ikinä missään, ja siihen olisi totta kai heti pitänyt reagoida ja ymmärtää. Asia ei ollut yhtä selvää silloin, kun tilanne oli päällä. David McWilliamsin The Days of Pearly Spencer oli tekstiltään tiukasti ajanhermoilla soinut moderni orkestraalinen folk-pop, mutta ei Pertsa Reposen käännös mikään oikeusmurha ollut, vaikkei se muistuta alkuperäistä oikeastaan millään tavalla. Voisi tässäkin kohti hyvin puhua popin iskelmöittämisestä. Muoto kunnossa ja sanat soljuvat tutuissa puitteissa. Ralli kääntyy suomeksi hyvin laulettavaan ja päälauseen osalta iskeväänkin muotoon. Ei itkut enää auta. Samanen Reponenhan tekee sitten joitakin vuosia myöhemmin tekstin Varrella virran kirkalle, ja se on kevyesti yksi parhaista käännöksistä. Seuraa alkuperäisen ideaa ja melkeinpä parantaa sitä. Nuoren pojan nukkeshown tavoin kiinni ajassaan ei olisi 50-luvulla kuningaskobrien ja tiikerihaiden seassa laulettu maailmaa parantamasta nukketeatterista tai saasteongelmasta. Uuteen tarttuminen ja kokonaisen kulttuurin ja maailmankuvan hahmottaminen reaaliajassa. Sekin on osa tätä ongelmakenttää. Kuka tunnistaa ja tajuaa, missä oikein mennään?

Suomeksi käännettynä poplyrikan tarinassa on ihan selkeitä kiistattomia sankarihahmoja ja yksi heistä on Heikki Harma, Hector. Palkkasoturi 60-luvulla oli jo ihan muuta kuin iskelmäammattilaisten ralli kuin ralliasenteella tekemät muotopuhtaat rykäisyt. Seuraavalla vuosikymmenellä Hectorilta hirmuliuta kovia näyttöjä. Maaritin esikoisalbumi vuodelta 1973 on eräänlainen kahden maailman levy ja ihan loistava sellainen. Siinä on läsnä uuden ajan ihanne, joka alkaa painottaa suomalaisia sävellyksiä ja sanoituksia, laulun tekijyyttä ja toisaalta levyllä on useita käännösbiisejä. Mutta nämä asiat eivät ole ristiriidassa keskenään. Superkova debyytti on Maaritin oloista musiikkia alusta loppuun ja hienosti valitut ja tekstitetyt käännökset avainbiisejä. Lainaa vain, isoin hitti, mutta on siellä muitakin täysosumia. Avausraita, ei eiliseen. Jumalat suikka, mikä kappale. Jerry Goffin Carole King käsialaa. Dusty Springfield ja The Byrds levyttivät 60-luvulla. Myöhemmin Nils Lofgren ja Phil Collins muiden muassa. Going Back. Maaritin versio seisoo tukevasti omilla jaloillaan tässä seurassa. Isossa osassa Hectorin teksti, joka tukee ajatusta omanlaisesta tulkinnasta.

Kyllä vaan, Heikki Harma saa jatkaa sanoittajan roolissa ihan siitä syystä, että hänen töissään piirtyy esiin se olennainen kysymys, mikä liittyy rock-kappaleiden ja rock-kulttuurin kääntämiseen. Koska siitähän haastavimmillaan on kysymys, laajemman ajatuksellisen kehikon tajuamisesta ja kääntämisestä. Ei pelkät sanat, vaan se, mitä niiden sanojen takana on, mitä niistä seuraa. Hector ei tietenkään ainoa osaaja tai uranuurtaja, muutkin saavat paikan valokeilassa takaan sen. Mutta otetaan herralta kaksi tyylinäytettä, vähän eri tyylistä. 2468 Motorway, Tom Robinson Band hitti tuoreeltaan suomeksi, eli aika normaali tilaus. Vakioyhteistyökumppanina Freeman tulkitsemassa. Vaikkei ihan takataan Rose-tasolla olla, klassinen haaste. Iskevyys. Korvatillikkamainen lävähdys pitää löytyä ja asenteen ja energian kääntäminen. Ei suoraan, mutta ajatuksen välittäminen. Miten se hoidetaan? No, vaikkapa näin. Mopetilla maailmalle.

Sitten taiteellista raastinta vähän isommalle, ihan selkeästi. Kadonneet lapset -albumi, kiinnostava Hector-kiekko, koska olemme jo 70-luvun loppupuolella. Lauluntekijöiden aikaa edetty useampi vuosi, kiitos myös Hectorin. Ja uusi sukupolvikin jo rykyttelee ovella. Hectorilta levyllä parikin todella kovaa käännösonnistumista. Kissojen yö ja Nimikko Raita, jossa biisin lähde Italia. Antonio Cocion Lomene Andre. Seuraava herra edustaa omalla tavallaan aivan mahtavaa rockmusiikin, sanoisinko, koko vartalo ymmärrystä. 360 asteen tajuamista siitä, mistä on kysymys ja mitä tapahtuu rockin naapurissa, populaarikulttuurissa, ympärillä. Sarjakuvat, leffat, englannin kieli. Asiat niin sanotusti hanskassa. Tämä kuuluu hänen menestyneimmässä käännöstekstissään, jossa pääosassa seikkailee saksalaisten keksimä amerikkalainen FBI-agentti. No niin, arvasitte. Jee, jee, Jerry Cotton, eli käännösvelhona seuraavassa Mauri Moog Konttinen.

Pikkasen esoteerisempi tapaus alkuperältään tämä kappale, Pikapaketointi. Brian De Palman ohjaama rock, kauhu, komedia, musikaalielokuva Phantom of the Paradise, vuosi 1974, pääosassa musikaalin säveltäjä Paul Williams. Teos käynnistyy The Juicy Fruits-nimisen yhtyeen esittämällä 50-lukupastissilla Goodbye Eddie, Goodbye. Meininki ja yhtyeen ulkoasu muistuttaa paljon aikanaan hyvinkin suosittua Shananaa-yhtyettä. No, tämä biisi suomeksi. Sekä käännös että ihan omillaan hemmetin hauska juttu lopputuloksena. Hyvästi Mauri. Kontrayhtye. Moog Konttinen. Kovaluu sanojen ja rokkioivalluksen saralla.

No siis, tässä on se syy. Syy sille, miksi tämä suomikäännösten viidakko on niin ehtymätön yllätysten ja ihmeellisyyksien lähde. Kamaa tehtiin todella paljon. Siis todella paljon. Yllätys voi siksi tulla tutullakin äänellä. Virve Vikirosti, aivan ohittamaton ja upea ääni tässä ajassa, jota on alettu kutsua Finhits-ajaksi suositun kokoelmasarjan pohjalta. Mutta Finhits apinamiehineen on valtavan jäävuoren neulankärjen kokoinen huippu. Jos otetaan edelleen kovassa iskussa oleva Virve Rosti esimerkiksi ja hänen läpimurtoalbuminsa, Charlie Brown kirkkaassa muistissa kaikilla, kuten myös loistava Junnu Mainion riimittelemä Janis Ian at 17, eli kun nuori on. Mutta mitenkäs ne albumin muut raidat? Itseltäni oli huuhtoutunut esimerkiksi tämä 10cc Rubber Bullets -hitin väännös Puupaukut. Aivan tyystin. Pertsa Reponen rustannut tekstin, joka on itse asiassa varsin uskollinen alkuperäiselle storille, joka kuuluu siihen Jailhouse Rock Riotin Cell Block No. 9 tarinaperheeseen, eli aiheena hulinat vankilassa. No osuuko? No ei aivan. Mehevää ja ihan pikkasen hikoiluttavaa ajankuvaa. Mutta nyt me jatkamme revittelyä.

Käännös iskelmän ja popin kulta-ajan yksi hienoimmista tutkapareista Lea Laveen ja Krisse Johansson. Krisse tuottajana, sanoittajana ja todella nokkelana ja herkkavainuisena biisien löytäjänä. Tosin luulen, arvaan, että tämä nimenomainen kappale on ollut Lean omia suosikkipoimintoja. Richie Havensin Indian Roadman kappaleesta brittilaulaja Julie Driscoll teki urkuri Brian Ogerin kanssa kimpassa loistavan soul, jazz, rock, groove-version, joka tässä on selvästi ollut esikuvana, ja Julie Driscoll puolestaan Lea Lavenin innoittajia nuorena laulajana. Ruppla Rudolph teksti taas edusti sitä hulvattoman revittelyn koulukuntaa, jossa Krisse erittäin kova. Hamppu Aave eläköön ikuisesti muistoissamme. Näiden hulvattomuuksien saralla kaksi todellista pysyttäjää, Krisse Johansson ja Jukka Virtanen, joka teki kuitenkin selvästi vähemmän iskevän poplyriikkaa kuin nämä varsinaiset alan vakionimet. Hei, tuli muuten mieleen yksi tärkeä kirjavinkki. Vuosia olen odotellut ja tänä vuonna se pötkähti ilmoille. Tietokirja, huolellisesti toimitettu sellainen, opus, joka keskittyy käännöshittien monipolviseen historiaan. Lista-asioiden asiantuntijana tunnetuksi tullut Timo Pennanen on tekijä. Teoksen nimi Mä elän vieläkin, käännöshittien kulta-aika ja muut vaiheet. Suosittelen, mikäli suomalaisen populaarimusiikin tärkeä ja tärkeyteensä nähden turhan pienelle asialliselle huomiolle jäänyt teema kiinnostelee.

teimme pienen sukupolven vaihdosliikkeen. Punkkiaikaan siirryttiin siellä tietysti se omalla äänellä, omilla ajatuksilla esitetty asia, sanottava oli kaikkein tärkeä juttu, mutta ei tämä käännösversioiden nikkaroimisen kulttuuri kokonaan kadonnut, ei todellakaan. Lähdetään kiitämään Do Anything You Want To Do, Eddie and the Hot Rods, ihan loistava. Mielestäni ihan iisisti kovimpia brittiläisiä tuon ajan tsimbaleita. Pelle Miljoona lähdetään kiitämään. Seuraavassa tekstiä rustailee ja suutaan laulaen aukoo hieno lauluntekijä, joka oli punkin esiin nostamia nimiä, mutta ei musiikin tekijänä missään nimessä rajoitu mihinkään karsinaan, varsinkaan mihinkään punkrockiin. Teki ison liudan tuolla 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa. Hienoja käännöksiä. Muun muassa tällainen lauluntekijä kuin Lou Reed. Aivan olennaisia sellaisia pioneereja, esikuvia tälle koko kulttuurimyllerrykselle. Tässä loistava Velvet Underground Lou Reed väännös, käännös, pienet lampaat ja se yhtye solistina Jari.

En vertaile, mutta sanonpahan vaan, että tästä tulee jotenkin mieleen yksi kaikkein kovimmista Velvet Underground-opetuslapsista. Jonathan Richman ja Modern Lovers. Tosi mahtavaa meininkiä. Pienet lampaat ja ehdottomasti kitaraa kovempaa. Ensi viikolla jatketaan käännösseikkailua. Luvassa muuten uusia biisejä tällä samalla kiinnostavalla reseptillä. Pekkalainen ihmemaa tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja loppuun Kukkatalo. Hieno nuorten ihmisten energinen, valoisa, säteilevä, sielukas bändi. Uudestaan Pekka Laine sanoo moi moi!

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä on tehnyt laajan ohjus- ja lennokki-iskun Ukrainaan. Ukrainan ulkoministeriön mukaan kyseessä oli suurin isku pääkaupunki Kiovaan sitten täysimittaisen sodan alun. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja 16 on haavoittunut iskuissa. Iskujen kerrotaan osuneen muun muassa asuinrakennuksiin ja varastoihin. Merkittävä kuubalainen toisinajattelija Luis Manuel Otero Alcantara on saapunut maanpakoon Yhdysvaltoihin. Taiteilijana tunnettu Otero Alcantara vapautettiin vankilasta sillä ehdolla, ettei hän palaa Kuubaan. Hänet palkittiin toissa vuonna norjalaisella ihmisoikeuspalkinnolla. Yhdysvallat on vaatinut Kuubaa vapauttamaan myös sadat muut poliittiset vangit. Asuinkiinteistön öljysäiliöstä on vuotanut satoja litroja lämmitysöljyä tontin maaperään Pohjanmaalla Pedersöressä. Pelastuslaitoksen tietojen mukaan öljyä on imeytynyt ainoastaan maaperään, eikä se ole ehtinyt levitä ojiin tai vesistöihin. Pelastuslaitos on tällä hetkellä onnettomuuspaikalla suorittamassa öljyntorjuntatoimenpiteitä. Ja vielä Keski-Suomessa on satanut poikkeuksellisen runsaasti. Eniten vettä on tullut Multialan kunnan Karhilassa, jossa sadekertymä oli vuorokaudessa peräti 114 millimetriä. Rankkasateita on saatu laajalti Pirkanmaalta Kainuuseen ulottuvalla alueella. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateet ovat väistymässä koilliseen päivän aikana.

0: tie 2763 välillä Mäihälahti-Virojärvi, tarkempi paikka välillä Mäihälahti-Ikaalinen-Virojärvi. Tie on sortunut, tie on suljettu liikenteeltä. Tie poikki sortuman vuoksi kahdesta eri kohdasta, Nisun perästä hieman Luhulahden suuntaan ja Kyntöjärven kohdalta. Eli tie 2763 välillä Mäihälahti-Virojärvi, tarkempi paikka välillä Mäihälahti-Ikaalinen-Virojärvi. Tie on sortunut ja tie on suljettu liikenteeltä. Tie on poikki sortuman vuoksi kahdesta eri kohdasta, Nisun perästä hieman Luhalahden suuntaan ja Kyntöjärven kohdalta. Toinen liikennetiedote tielle 15358 eli Pihlajaniementie Savonlinna, tarkempi paikka on Koivukannan lossi. Lautan kantavuus on muuttunut, kantavuus 44 tonnia. Eli tie 15358 Pihlajaniementie Savonlinna, tarkempi paikka Koivukannan lossi. Lautan kantavuus on muuttunut, kantavuus 44 tonnia.
1: Ja tästä se lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Los Lonely Boys, eli Garza-veljekset Henry, Jojo ja Ringo, polkaisivat käyntiin tämän viikon Sillanpään sunnuntain. Kovasti paljon tervetuloa viettämään tämä vajaa tunteroinen. Hyvän musan seurassa toivottaa J.P. Sillanpää. Heaven oli muuten tuo edellä kuultu ralli nimeltään ja Los Lonely Boys sen siis esitti.

John Lennon ja hieno kappale hänen Double Fantasy-albumiltaan, Watching the Wheels. Parin viime viikon aikana meikäläisen somefiideissä on toistuvasti tullut vastaan Willie Nelsonin ja hänen poikiensa Lukasin ja Maikan reilu 5 vuotta vanha video, jossa he esittävät juuri tuon kappaleen. No miksi se juuri nyt on taas alkanut leviämään? Ei sille tunnu olevan mitään erityistä syytä, mutta pointti tuntuu olevan se, miten Willie antaa pojilleen lähes kaiken tilan loistaa, mutta on kuitenkin kaikessa vähäeleisyydessään selvästi se porukan pomo. Se on hieno versio hienosta kappaleesta. Levytetty sitä ei ole, mutta esimerkiksi YouTubesta löytyy vaikka hakusanalla Willie Nelson Watching the Wheels. Suosittelen katsomaan. Tuosta kappaleesta oman versionsa teki myös Chris Cornell. Hän ei uransa ja elämänsä aikana ujostellut tarttua suurimpiinkaan biisijättiläisiin.

Chris Cornell ja hyytävä versio Michael Jacksonin Billie Jeanista. Jos Cornell tykkäsi tarttua versioimaan myös toisten tutuksi tekemiä kappaleita, niin myös hänen tunnetuimman bändinsä Soundgardenin, siitä kaikkein tunnetuimmasta hitistä, siitä on taivuteltu aika moneen suuntaan kurkottavia versioita.

Tähän tapaan taipui Soundgardenin grunge-hitti Black Hole Sun Paul Ankan käsittelyssä. Nämä pari edellä kuultua coveria ovat hienoja esimerkkejä siitä, missä se juttu on tehdä niistä täysin oman kuuloisia, erilaisia. Toinen tapa lähestyä versiointia on osoittaa kunnioitusta alkuperäiselle teokselle pyrkimällä mahdollisimman lähelle sitä.

Se oli musiikkia dokumenttisarjasta Echo in a Canyon, jossa etsittiin 60-luvun California Soundin alkulähdettä. Never My Love, alun perin The Association, yhtyeen hitti vuodelta 67, mutta tässä asialla Jacob Dylan ja Norah Jones. No nyt jätetään nämä cover-hommat tältä erää tähän ja kuunnellaan alkuperäistä ja uniikkia. Kuunnellaan Edu Kettusta.

Sillanpään sunnuntaissa soi Eagles ja I Can't Tell You Why. Solisti hommaa tässä toimitti yhtyeen basisti Timothy B. Schmidt. Ja Eaglesia ennen Edu Kettunen. Ja kohtaaminen sateisen valtatien varrella. Aunen kioski. Soundimaailmaltaan samaa jengiä ovat Eagles ja Edu. Mutta siinä missä tuo I Can't Tell You Why on oikein malliesimerkki jahtirokista, on Edu tarinoissaan enemmän aina tuolla perämoottoriosastolla, mikä on aivan mahtavaa. Siitä se uniikkius syntyy. Jatketaan sateisissa suhdekiemuroissa.

Rainy Days. Se oli Hard Hillia 80- ja 90-lukujen taitteesta. No nyt uskomme sitä ikivanhaa uskomusta, jonka mukaan sateen jälkeen aina paistaa ja näemme sateenkaaren, jonka päässä on tietysti se aarre.

As Long As You Follow ja Fleetwood Mac toimii aina, oli ilma mikä tahansa. Ja hyvin toimii aina myös The Jayhawks-yhtyeen musa. On toiminut jo yli 40 vuotta. Ja niinpä onkin kerrassaan ilahduttavaa, että heiltä on ilmestynyt uutta musaa.

Keeping Our Heads Above Water, se oli uutta musiikkia The Jayhawksilta, joka muuten saapuu syyskuussa keikalle Ruotsiin, Norjaan ja muualle Eurooppaan, mutta ei tänne meille Suomeen. No, mitä me sitten syyskuussa tehtäis? Mennään vaikka Kanervan uuden levyn julkaisukeikoille. Siellä kuulee varmasti esimerkiksi tämän kappaleen.

tyttö oli kappale ja Kanerva artisti. Ja syyskuussa kuulema saadaan kokonainen uusi albumi. Palataan siis asiaan. Tiedätkö muuten, mitä on tuo laulussa mainittu makramee? No, en tiennyt minäkään, mutta otin selvää. Eli googlasin. Se on solmeilua, eli arabien 1200-luvulla kehittämä tekniikka, jossa langoista solmuja tekemällä saadaan aikaan.

paikkaa koristeellisia nyörejä ja erilaisia pintoja. Käsityöjuttuja siis. Ja jos muuten langat ja käsityö ovat lähellä sydäntäsi, niin otapa ihmeessä haltuun Yle Areenasta uusi Game of Wool, suuri lankasota-sarja. Siinä 10 brittiä kisaavat keskenään ja neulovat villasta vaikka mitä. Sarja on siis Yle Areenassa jo nyt ja TV2:lla se nähdään. Tuossa kuun lopussa muistaakseni alkaa, maanantaisin. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Suuren lankasodan lailla myös nämä Sillanpään sunnuntait löytyvät Areenasta 30 vuorokauden ajan. Nyt kuunnellaan vielä tähän yhteiseksi lopuksi kerrassaan huikea klassikko. Tämä on 10cc:n I'm Not In Love ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

Chris Cornell otti haltuun Billie Jeanin ja Paul Anka Soundgardenin. Ja kuultiin siellä myös Eduketusta ja Kanervaa. Sillanpään sunnuntai löytyy kuunneltavaksi myös Yle Areenan puolelta.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Jussi Hanhivaara, hyvää päivää. Norjassa on päästy aloittamaan Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vilén.
1: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi.
2: Där är det viktigt att politiet får in tips. Vi önskar att ha det.
1: Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Palossa tuhoutui yli 100 kotia. Drammenin pormestari Kjell Arne Hermansen sanoi, että valoa synkkyyteen tuo vapaaehtoisten ja kaikkien norjalaisten tuki yhteisölle. Pormestari sanoi sen liikuttavan häntä kovasti.
3: Ett annat lyspunkt är hurdan frivilligheten och Norge och Drammens befolkning har stått upp för samfundet. Det berör mig.
1: Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin. Näin myös Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelemalta nuorelta parilta, joka odottaa lasta. Ine Larsen kertoo, että he olivat ehtineet asua alueella vasta vuoden.
4: Vi flyttade in för omtrent ett år sedan, så vi har ju pussat upp och gjort det vårt eget.
1: Olimme remontoineet ja laittaneet paikkaa mieleiseksemme, vihdoin asettuneet aloillemme ja sitten aivan yhtäkkiä. Kaikki on poissa. Ine Larsen kertoi NRK:lle surullisena.
0: Perhevapaauudistus on lisännyt isien vanhempainvapaita. Isät käyttivät viime vuonna noin neljänneksen vapaista. Määrä on kaksinkertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Toimittajamme Tanja Kröger tapasi isän, joka jätti etuuden käyttämättä.
5: Työläppäri oli mukana vaimon synnytyksissä. Intodigitaalin toimitusjohtaja Aapo Mäellä on 2- ja 4-vuotiaat pojat. Mäki ei pitänyt kummankaan lapsen kohdalla vanhempainvapaata. Toimitusjohtaja on juridisesti erilaisessa asemassa kuin työntekijä. Toimitusjohtajilla ei automaattisesti ole vanhempainvapaata.
6: Mun poissaolo olisi ollut haitallista meidän firmalle. Mä koen, että se olisi ollut haitallista meidän perheen taloudelle. Ja sitten toisaalta me käytiin hyvä keskustelu mun vaimon kanssa molemmissa tapauksissa ja päädyttiin siihen, että on niinku molempien mielestä parempi ratkaisu.
5: Mäki on vähemmistössä muiden isien joukossa. Kelan mukaan isät pitävät vanhempainvapaita aiempaa enemmän. Viime vuonna isät käyttivät lähes 1/4 kaikista vanhempainvapaapäivistä. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettisen mukaan perhevapaauudistus on vaikuttanut siihen, että isät pitävät enemmän vanhempainvapaita.
7: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat. Että tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään.
5: Isät pitävät nyt kaksinkertaisen määrän vanhempainvapaapäiviä verrattuna 5 vuoden takaiseen.
7: Ne isät, jotka käyttää vapaata, niin käyttää sitä noin semmoinen 3 kuukautta, mikä on ihan selvä muutos entiseen verrattuna.
5: 2 lapsen isä Aapo Mäki tekee viikossa jopa 50 tuntia töitä. Mäki kertoi vähän aikaa sitten vanhempainvapaaseen liittyvistä ajatuksistaan yhteisöpalvelu LinkedInissä.
6: Mun mielestä se on tosi hassu, että esimerkiksi mun tai meidän perheen kaltaista päätöstä vähän niin kuin tunnutaan kritisoivan, että miten voi olla, että Aapo ei ollut päivääkään vanhempainvapaalla. Niin mun mielestä se on tosi hassu, se on itse asiassa aika kurjaa, koska me ollaan niin kuin perheenä sitä mieltä, että tämä on oikea ratkaisu.
0: Italian Milanossa 80 000 ihmistä evakuoitiin illalla konsertista rajuilman takia. Raikkuurot keskeyttivät puertorikolaisen laulajan Bad Bunnyn konsertin. Useat konserttivieraat loukkaantuivat rakeista. Esitys kesti 1/2 tuntia ja vielä ei tiedetä, hyvitetäänkö liput yleisölle. Sade ja ukkoskuurot väistyvät itään ja sää selkenee. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
8: Jatkamme urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Sami Pajari on lähellä ensimmäistä voittoaan rallin maailmanmestaruussarjassa. Toyotalla ajava Pajari jatkaa Viron rallin kärkipaikalla ennen viimeistä erikoiskoetta. Ero kakkosena ajavaan tallikaveriin Oliver Sulbergiin on 24,6 sekuntia. Sulberg oli 0,4 sekuntia pajaria nopeampi päivän avauspätkällä. Ja tuo rallin päättävä Power States -erikoiskoe alkaa noin tunnin kuluttua. Englanti ja Ranska järjestivät hurjat maalijuhlat jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen pronssiottelussa. Englanti voitti ottelun 6-4. Bukayo Saka tehtaili hattutempun. Tämä on Englannin paras sijoitus MM-viheriöillä sen jälkeen, kun maa voitti mestaruuden vuonna 1966. MM-kisat huipentuvat tänä iltana kello 22 pelattavaan loppuotteluun Espanja-Argentiina. Espanja lähtee otteluun suosikkina, arvioi Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola.
9: No se on mun mielestä ennakko-osoitus. Se on tasaisempi. Tähän asti se ei ole joutunut niin koville. Tähän mennessä se on musta laajempi se joukkojen materiaali kuin Argentiinalla, ja Argentiinalla puuttuu huipputason laitapelaajat. Et toki Messi on siirtynyt sen laidalle pelaamaan monessa ottelussa ja pystynyt sieltä operoimaan, antamaan niitä millimetrin tarkkoja keskityksiä, maalisyöttöjä, haastamaan yksi vastaan yksi toimittajan palloja sisään. Mutta jos sen ottaa pois, niin Argentiina ei ole sen tason laitapelaaja kuin vaikka Ranskalla, Espanjalla, Englannilla, monella muulla maalla. Ja se on yksi selvä ero näiden joukkueiden välillä, jonka takia mä myös uskon siihen Espanjaan. Mutta Espanja on tasaisempi ja vielä laadukkaampi yhtenäinen kokonaisuus Argentiina tähän mennessä.
8: Näin Erkka V. Lehtola. New Jerseyssä pelattava loppuottelu näytetään TV2 ja Yle Areenassa. Ennakkostudio alkaa jo kello 20.30 ja tuo ottelu siis kello 22. Ja Urheiluradio taas 16 uutisten jälkeen, ja silloin tiedämme, että voittiko Sami Pajari Viron MM-rallin.
10: Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari, ja kello on 12.07. Kohta Kansanradio, mutta sitä ennen useampikin liikennetiedote. Tie 16779 Saarijärvi välillä Marjaperä, Kunnanraja, Multia, Saarijärvi. Tie on suljettu liikenteeltä. Tie on sortunut. Tie 2810 Someropaikasta Lahden tie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala. Tie on sortunut. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tie 621 Keuruu paikasta Tieaho, vaikutusalue 3 kilometriä suuntaan Suojärvi, haittaa molempiin suuntiin. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16519 Tarhapään tie Multia välillä Soutujoen risteys Tarhapää. Tie on suljettu liikenteeltä. Tie on sortunut. Tie 16521 Soutujoki Multia paikasta välillä Soutujoki, Saikanjoki, Peräkankaan tien kohdalla. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 14278, Peräkunnan tie Ruovesi paikasta Pihlajalahti 7,6 kilometriä suuntaan Rajalahti, vaikutusalue 1,3 kilometriä. Irjalan tien kohdilla vettä tiellä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 6215 Keuruu paikasta Ahtaan Salmi 1,6 kilometriä suuntaan Yltiänjärvi, vaikutusalue kilometri. Tie on suljettu liikenteeltä, vettä tiellä. Ja tie 16517 Multia välillä Suoniemen tie Saikan tie haittaa molempiin suuntiin. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. No niin. Seuraavaksi Kansanradio. Puuttuuko mehukeitosta kuitu? Puuttuuko naisilta oma varuskunta? Onko Suomessa vapaus vihellellä? Muun muassa näitä asioita ja kysymyksiä nousee esiin tämän viikon Kansanradiossa, jonka toimittajana on Lasse Olkinuora.

0: No hei, täällä on Marketta, semmoinen ihan kaikki se vanha käpy. Kuuntelen tuota juttua nuorisosta ja aina nuoriso on tehnyt väärin, syönyt väärin tai sanonut väärin. Ja niin on nytkin, mutta tässä on tullut tämän päivän nuorisoille niin kuin tämmöinen näyttämisen paikka, että mitä hullua keksitään. Ja sitten, kun sen saa vielä tuonne näytölle, että kaikki kansa sen näkee, niin ei voi muuta kuin ihmetellä tämmöinen vanha käpy. Mutta kyllä vanhemmilla on semmoinen paikka, että pitäisi vähän opastaa näitä nuoria, vaikka ne käy niin ylikierroksilla. Mutta eiköhän niistäkin ihan hyviä kansalaisia tule, niin kuin aina. Hyvää päivän jatkoa.
1: Taisi tuo soittaja puhua täysin totta. Että vaikka nuoriso on ollut ties kuinka monta kertaa täysin pilalla, niin siitä ne vaan sukupolvi toisensa jälkeen tolkkuuntuvat aikuisiksi, jotka sitten voivat hämmästellä seuraavaa sukupolvea, että no nyt on nuoriso pilalla. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Nuoriso ei ole pilalla, mutta kirkkokuulema on, jos sinne vielä päästetään oopperalaulajia ulisemaan. Futis puolestaan on pilalla, jos ei huligaaneja pistetä kuriin, ja kansanedustajat ovat täysin pilalla, jos eivät laske tuoppejaan alas ja keskity tekemään töitään. Muun muassa sellaista mielipidettä luvassa tämänkertaisessa jaksossa. Nyt heti välittömästi seuraa televisio- ja radioasiaa. Ensimmäisessä puhelussa viestiä ei ole suunnattu pelkästään nuorille, vaan ihan kaiken ikäisille yleläisille.
2: Minä olen ihmetellyt tätä Yleisradion kielenopetusta ja suomalaisuutta. Tuliko mulla kaikki niinkut nyt sanottua, kun ne jatkuvasti koina puhuu. Sekä nuoret että vanhat ihmiset. Miehillä on parta niinku vuorivuohilla rumaa. Tupsu leuan alla. Ei ole kumma, jos maailmalla nauravat suomalaisille. Hyvää yötä pimeyteen.
3: No, Ritva mummi oli täältä hoivakodista soittaa. Kuuntelen paljon telkkaria ja radiota ja jotenkin hirveän omituista, kun ihmiset puhuu nykyään, että joka sanan jälkeen tulee ää.
4: Täällä on eräs huolestunut kansalainen. Minua huolestuttaa semmoinen asia, kun radiossa soitetaan tätä levyä. Suloinen myrkyn keittäjä. Siinä on karmeat sanat minun mielestäni. Ja sitten sekin tulee mieleen, että jos joku vielä noudattaa tätä neuvoa, mitä tämä oli tämä myrkyn keittäjä tehnyt jollekin ihmiselle, niin se on erittäin huolestuttavaa, että joku voi olla vähän mieleltään sairas ja rupeaa sitä toteuttamaan elämässään. Ja, niin, että pitäisi pikkusen miettiä, että onko siinä mahdollisuus, että ei soittele tuommoisia levyjä. Voi olla, että ei ole mahdollista, mutta tuli vaan mieleen, että siinä voi olla semmoinen vaara. Joo, no niin, toivottavasti jotain tehdään asia hyväksi. Hei hei.
5: Kuule, ihmettelen tämmöistä asiaa, kun tuossa radiossa tietyllä kanavalla tulee 24/7, niin 10 minuutin välein samat kappaleet niitä. Eikö sinne voi laittaa jotain muita kappaleita soimaan sitten niitä? Niitähän on miljoonia niitä, että nämä samat kappaleet soi. Ja sitten sinne saadaan myös semmoinen toimittaja, mikä myös puhuukin välillä, eikä vaan tule nauhalta näitä kappaleita. Ois kyllä tarvetta. Kiitos, hei.
1: Kansanradio.
6: Markus täältä Raisiosta.
1: Mitä kuuluu Raisioon nyt tänä sunnuntaina?
6: Helvetin lämmintä on ainakin.
1: No niin, niin just.
6: Joo. Ja sitten tämmöisestä asiasta, kun esimerkiksi tämä jalkapalloselostus, niin se on aivan se selostaja, mies selostaja, kun siellä saa joku maali, niin se on mielipuolen huutoa, että siitä puheesta ei sit saa mitään selvääkään.
1: Okei.
6: Miksi sinne tämmöiset on valittu?
1: Mutta eikös sitä tapahdu sillä tavalla, kun maali tulee, että siinä menee vähän kontrolli lähtee?
6: Niin semmoista suoraan mielipuolen huutoa.
1: Pitäisi ottaa rauhallisemmin, kun maali tulee.
6: Pitää jollain tavalla, että saisi jotain selvääkin siitä puheesta. Ja samanlainen selostaja on tämä nainen, selostaa näitä suunnistuskilpailuja.
1: Mm-hmm.
6: Silloin on ihan semmoista mielipuolen huutoa siinä, kun tulee tiukka kamppailu siinä viimeisellä maalisuoraan.
1: Joo, niin siinä kun innostuu, niin sitten ei enää ole
6: niin,
1: artikulointi ihan
6: yli,
1: sitä.
6: Niin, se menee on lopputili tommosella. Tää tommosella sieltä ei mitään hirveätä mielipuolen huutoa.
1: Niin. En tiedä, mennäänkö ihan heti siihen, että lopputili, kyllähän voi tietysti kehittää taitoja.
6: No sit sinne vaan sitten jynssäämään lattioita. Mut kuitenkin, niin sitten on sama yksi vielä tämmönen nämä taustaäänet.
1: Joo.
6: Eikö niitä kyllä nykytekniikalla ne poissaada, kun ei sit selostajan puheesta tahdo saada mitään selvä, kun se hirveä taustameteli.
1: Voi olla, että moni ihminen kumminkin haluaa kuulla sen tunnelman.
6: Niin, mutta onko se enemmistönä se, kun haluaa kuulla semmoista meteliä?
1: Hyvä kysymys. Sitähän niin. Pitää ruveta äänestämään. Käsi no pystyy, ei, ketkä on mitä.
6: Tämmöisistä asioista nyt tällä kertaa paljon olisi asioita. Kiitoksia teille.
1: Minä kiitän, kun soitit näistä aiheista.
6: Morjes.
1: Morjes. Valikoiva katselija on laittanut meille sähköpostia, ei tykkää siitä, kun televisiosta tulee murha- ja draamaohjelmia. Ne vaikuttavat negatiivisesti ihmisten mielenterveyteen, ne voisi poistaa. Toisessa viestissä puolestaan kritisoidaan toimittajien tapaa uutisoida ennätyksistä ja asioista, joita ei ennen ole ollut tai tehty. Esimerkiksi, että se ja se henkilö teki historiaa voittamalla MM-kisoissa X määrän kultamitalleja. Historia ei tehdä. Historia tarkoittaa kaikkea mennyttä aikaa nykyhetkeen saakka. Esimerkiksi jos kopautan vasaralla pöytää, se kopautus on heti kopautuksen jälkeen historiaa. Arvoisat toimittajat, historiaa ei tehdä, sitä tapahtuu koko ajan. Jos mennyt historia rajattaisiin nyt menneeseen viikkoon, niin kuunnellaanpa, että mitä sen aikana on tapahtunut, mitä mietteitä herännyt missäkin päin maata. Eli taas on luvassa kierros ympäri kotimaan ja Hangosta lähdetään liikkeelle.
7: Täällä on Alpo, hei. Käytiin tuolla reissulla Hangossa ja tuntui, että ihan niin kuin se Hangon kaupunki ei olisi kiinnostunut ottaa vastaan sinne turisteja. Junalla mentiin ja tultiin ja tuo oli se ihan mukava reissu ja hyvä keli, mutta niin tuo jotakin niitä ehkä kannattaisi tehdä sen informaatio hyväksi, että niin tuo siitä saisi enemmän irti. Moi!
8: Täällä yksi mummeli Satakunnasta. Soittelen tämmöistä asiaa, kun ostin tässä sokeriton karvias poisen marja keittoa. Ja sitten siinä oli pluskuitu. Ja aamulla kun laitoin sitä puuron päälle, niin kattelin, että eihän siinä ole mitään muuta kuin ihan niin kuin sileetä mehuu vaan. Ja ei roskaa, ei ollut mitään siemeniä eikä mitään roskia niin kuin joskus on. Niin mimmosta tämä sitten on ja tämä valvonta, että eihän tässä mitään kuitua ole. Kun mun mielestä siellä pitäisi olla jotakin niistä marjoista, mutta minä olen vissiin liian vanha-aikainen. Ja tuli mieleen vaan sellainen, että tämähän on huijausta. Ja sanovat, että kun oli mansikkahillo ja sitten savolaispapparainen oli valittanut siitä, että kun ei siellä ole yhtään mansikoita, että kaikki vaan kokonansa pelkkää välpaikkoa, että tässä on vaan tätä välpaikkoa kokonansa. No niin, tämmöistä. Heippa.
9: Onko Itä-Suomesta huomenta? Olen ihmetellyt näitä kirkossa ulisijoita, opera-ulisijoita, vaan mitä hyljennä, niin kun 30 maksaa se kirkkomaksu, niin on se törkeä hinta. Ja kirkot ei kuulu minun mielestä näille opera-laulajille eikä rimputusmusiikin laulajille. Se on hiljentymisen paikka eikä mikään näihin ranketredien paikka. Tätä mieltä minä olen. Tämä on jatkunut jo pitkään. Ja aina vaan hinta noussut. Tämä on se kummallista. Ryöväyksellä ei ole mitään rajoa. Eikä näillä, mitkä antaa niille luvan ja vuokruvaa nämä tilat. vaikka ne ei ole tämmöistä ulisemista varten tehty eikä suunniteltu. Mutta tätä mieltä minä olen. Epparalla, hei hei.
10: Joo, tämä Tervolan pappa on tehnyt tuossa havainnon. Tuossa sanoo radiossa, että tuota sun Keski-Pohjan täällä on nämä punkit tulossa. Mutta kyllä niitä on täällä Tervolassakin on näitä punkkia. Että näin ylhäälle sen tuossa oikaisen niille lääketieteille, että täällä Tervolassa on punkkia. No joo, ei muuta kuin hyvää jatkoa ja odotellaan voittoja noissa veikkaan. Heippa.
1: Kansanradio.
11: Ihan kuin ihmisvastaaja.
1: Ihan ihmisvastaaja, kyllä vai?
11: No, täältä itärajalta. Terve.
1: Terve. Mitäs itärajalla tänä sunnuntaina?
11: No, mitä? Tuo pohteen kyyditys täällä tietysti harmittaa, kun pohde on kilpailuttanut paikalliset taksit, että heillä nyt on niin halvempaa, tuli Oulusta oikein yrittäjä, joka kumminkaan ei meitä kuljeta liikuntavammaisia viikonlopulla eikä iltaisin. Niin, tosi huonoksi meni tämä meidän kuljetus, että onneksi on tuttuja taksimiehiä, jotka sitten hoitaa näitä asioita, mutta eihän se ole sitten ollut se tarkoitus, että koska pohde on ottanut, niin heillähän pitäisi meitä kuljettaa sitten.
1: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
11: Kyllä, kyllä. Näinhän se tietysti menee, kun sanatarkasi esittää.
1: mutta ei ole riittävästi kuljettajia.
11: Niin, on kaksi autoa ja kummallakin kuljettaja, mutta heillähän on tietysti lakisääteiset vapaapäivät. Mm. Ja sitten kun ovat lomalla, niin on vain yksi kuljettaja. Ja on laaja pitäjä.
1: Niin, useampikin ihminen kyytiä tarvitsee.
11: Kyllä.
1: Onko siis sellaisia tilanteita, että ei yksinkertaisesti pääse sitten lähtemään kodista?
11: On. Monta kertaa on jäänyt kunnettuna eteeseen odottamaan. Autoa ei tullutkaan ja jäänyt monesta tilaisuudesta pois. Monta kertaa.
1: Huono että, homma.
11: Ja täällä, tämä on ihan yleistä täällä. Ajattelin, että sille pohteen edustajalle soittelen tästä, mutta tämä nyt tuli niin karvastele, kun eilettäkin ootin taksia varttitunnin tuolla pihalla, eikä tullut. No sitten soitin sille tutulle taksimiehelle, niin hän sai semmoisen ramppiauton, jolla minä tuolla sähköpyörätuolilla pääsin siihen autoon. Ja se onneksi meni sinne pohteen laskuun. Mutta se on tämmöistä kerjäämistä.
1: Etukäteen jo meinaa mennä hermot, kun tietää, että ei välttämättä koko kyydistä tuu tai reissusta tuu mitään.
11: Totta, hirveä epävarmuus.
1: Joo, niin se, juuri, niin.
11: Että tämä nyt on minua niin harmittanut, kun eilettäkin tosiaan näin usein harmittanut ajatellut tästä asiasta, mutta nyt tuli niin suoraan tämä numero teiltä ja napsuttelin puhelimeen.
1: Hyvä, kun soitit.
11: Joo. Kiitos siitä sulle.
1: Joo.
11: Hyvää päivän jatkoa.
1: Hei, minä toivotan mahdollisimman hyvät kesän jatkot kanssa.
11: Kiitos, samoin sinne.
1: Kiitos, moi.
11: No, hei.
1: Edellisen viikon puheluista se, jossa kehotettiin työttömiä poimimaan marjoja, se herätti ainakin jonkun verran mielipiteitä. Lisäksi saatiin vielä muutama puhelu niistä yksistä lenksuista. Leksa puolestaan laittanut tällaisen viestin, että siellä kun joskus ihmetellään maitopurkkien korkkeja, niin eikö ihmiset todellakaan tiedä, että kun korkin avaa ja sitten kääntää sen oikein napakasti ikään kuin yli, niin se napsahtaa ja pysyy kokonaan auki. Minusta hieno keksintö. Kansanradio.
12: No Anne, täältä Päijät-Hämeestä. Semmoinen niin tärkeä asia, että kun tässä nyt näihin eläinten ja kalastusjuttuihin on puututtu, niin nyt mulla on sellainen asia, mitä ei missään minä en ole kuullut tuotavan esille, että kun kala, kun se on kysymys tästä urheilukalastuksesta, kun kala ei voi huutaa kivusta, niin sen takia sitä ei niin kuin ole otettu käsiteltäväksi sitä, että miten kala kärsii, kun sitä väsytetään sitten ja muka hallitusti ja sitä, niin sen takia, ei kun kala, jos kala voisi huutaa, niin tästä pidettäisiin varmasti kovempi halohuuto. Ja tämä ei ole tullut minun mielestä koskaan missään esille, että kala ei voi huutaa, vaikka mitä sattuisi.
1: Olisikohan se syy sitten tuossa?
12: Ja kyllä pitäisi keksiä jotain muuta harrastusta. Tämä ei ole harrastusta, on ei eläimen kiusaamista, että ehdottomasti kiellettyä pitäisi olla.
1: Tarkoitat tätä, että pyydystetään kala ja sitten päästetään niin se takaisin?
12: Niin, ja se mukaan hallitusti väsytetään. Millä lailla sen voi hallitusti väsyttää? käyttää. Sitä minä en voi. Mä itse en kyllä kalasta. Kyllä perheessä onkin ollut kalastajia, mutta ei kalan rääkkääjiä kyllä. Että ei, tähän pitäisi, niin kuin, että kun se kala ei voi huutaa. Se on se mun pääasia, ja sitä pitäisi puuttua siihen.
1: Niin. Ja kun kala nostetaan, niin sitten se nostetaan ja käytetään elintarvikkeena.
12: Niin, aivan, ja koska se ei ole mitään urheilukalastusta niin sanottua, niin ei tarvitse urheilla eläinten kustannuksella, eläinten kärsimyksellä, että ehdottomasti kiellot tämmöiseen.
1: Kiellot semmoiseen.
12: Niin, semmoinen on mun mielipide.
1: Minä kiitän, kun soitit tästä aiheesta.
12: Joo. Ei muuta sitten.
1: Hyvät sunnuntait.
12: Joo, kiitos paljon.
1: Kiitos. Moi.
13: No Martti, tässä tervehdys. Tuota rupesin puhumaan tuosta, kun puhut, että ei suomalaiset poimi mukaan marjoja. Niin se on höpö hommaa se, että kyllähän ne poimii, kun niitä maksetaan tarpeeksi. Mä itse poimin tuota viime vuonna 12 000 kilua puolukkakaverini 70-vuotias, niin poimii 2000 kiloa. Mutta kun hinta on oikea, niin kyllä suomalaiset poimii. Se on turhasta sanoa, että ei poimita. Siksi näitä ulkomaalaisia poimijoita halutaan, maksaa niin pientä hintaa. Ei muuta. Kiitos.
14: No hei, tältä periferiasta. Puhuisin tästä marjastuksesta. Sanotaan, että työttömät marjaan. No, kyllähän työttömät varmaan monikin lähtisi marjaan, jos niille järjestettäisiin kuljetus ja opastus. Se on eri asia nämä ulkomaalaiset marjanpoimijat, joille marjafirmat järjestäneet autot ja asunnot ja opastuksen ja ylöspidon, että he voivat ympäri vuorokauden melkein olla marjassa. Mutta suomalaisilla on muutakin elämää hoidettavana. Ja ensinnäkään eivät suomalaiset edes välttämättä tiedä, missä on marjoja. Pitäisi ehkä järjestää semmoinen yhteiskuljetus kunnan ja muiden toimijoiden toimesta, että ihmiset pääsee marjaan jonnekin halutessaan. Kiitos, hei.
15: Eläkeläinen Itä-Helsingistä kysyy, tai ihmettelee tätä keskustelua näistä pyyhkeiden lenkeistä.

0: tai lenkkien puuttumisesta. On omakohtaista kokemusta, kun asunnossani tai koko talossa tehtiin viihtyvyysremontti, niin ei keittiössä ole yhtään koukkua, mihin sen käsipyyhkeen esimerkiksi laittaa sun muut pannulaput. Että sellainen, en nyt viitsi mainostaa yhtiötä, mikä oli tämän viihtyvyysremontin tehnyt jo, tai siis ainakin keittiökalusteet. Ei muuta, päivän jatkoa ja hyvää kesää.
1: No Heka tässä Iittalasta. Se on raksi, se mikä on siinä pyyhileunassa se lenksu. Sitä sanotaan raksiksi. Raksi.
2: Kaikkien muiden ohella meille tänne viestiä on laittanut nimimerkki Ei ihan vielä holisti. Voi älyhoi. Ei eduskunnassa etene mitkään eläinsuojeluasiat ynnä muut tärkeät, alkoholia vaan kotiin ja alkotauki sunnuntaisin. Siinäpä taas nähdään ratkaisut kansalaisten hyvinvoinnin kannalta. Kuka näistä päätöksistä hyötyy? Alkoholistit ja tulee vaan lisää ongelmia. En enää äänestä ikinä ketään. Eduskunnan jäsenet istuvat ihan turhaan persuksillaan ja tienaavat. Turhia sanoja, turhia lupauksia. En vaan millään ymmärrä näitä päätöksiä. Terveisin siis ei ihan vielä holisti.
3: Nimimerkki R, syntynyt katselija. Jos pääministeri ei tiedä eikä ole ottanut selvää, mitä hän on päättämässä, niin onkohan henkilö silloin oikealla paikallaan? Ja samoin koko hallitus. Kyllä muualla maailmassa ei ne tule selittelemään televisioon, vaan ilmoittavat, että minä lähden. Että pääministeri vaihtuu. Mutta Suomessa roikutaan vallassa viimeiseen tinkaan asti ja seli. Niin kyllä pitäisi tämän poliittisen päätöksenteon muuttua, uudistua toden teolla, että ei tämmöisiä henkilöitä valita, jotka ei osaa muuta kuin selittää.
4: Avatkaa päättäjät jo silmänne ja nostakaa katseenne. Ohi sen kaljatuopin, jota te katselette. Taas tänä päivänä tuli uutisissa ilmoitus siitä, kuinka retuperällä vanhusten huolto on. Ja nyt se suu pois siitä oluttuopista. Ja jatkakaa.
5: No juu, Kuuskoska Heikki soittelee tämmöistä asioista, kun eikö naisille voisi tehdä, kun Suomessa varuskuntiakin tyhjänä on ollut. Ainakin niitä laitettiin kiinni, niin tuo naisille tehdä oma varuskunta. Se olisi mun mielestä asiallista touhua ja tuo, jos kerran ne haluaa armeijassa olla, niin semmoinen kyllä varmaan voisi järjestyä. Niitä on Kauhavallakin on lennoston tiloja. Sitten opetusministerille, sille ruotsalaisten, niin saan semmoisen jutun, että kyllä kannattaisi luottokirja ottaa uuden kerran käyttöön, että kun mä kuulin sen tapauksen, ja varmaan on tosikin, niin koululaisia pyydettiin tuomaan koivunoksia, ne meni sitten hakemaan, ja ne toi haavanoksia sitten, että kyllä kannattaisi hiukan katsoa sitten sitä koulutustakin, mitä opetetaan, että näitä kieliä opetetaan liian paljon, ruotsin kieltäkin ihan turhan päälle, kun suomea mäkin osaan, mutta vähän huonosti sitäkin, että tunnustan kyllä sen, että kyllä hiukan taitaisi katsella, mitä tehdään. Ei muuta kuin hyvää jatkoa teille koko väelle sinne. Juu, kiitos.
4: Päivää, että pätkähtää. Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan. Et silviisiin.
2: Hyvin erilaista ehdotusta ja hyvin erilaista vinkkiä otetaan mielellään vastaan tänne Kansan radioon. Minäpä voin tuossa hetken kuluttua luetella niitä yhteystietoja, niin on huomattavasti helpompi niitä vinkkejä ja ehdotuksia laittaa. Kun nyt on ensiksi vaan kuunneltu ja kuultu jo saapuneita ehdotuksia ja vinkkejä, mikä jottei kehotuksiakin. Yksi viesti tullut Jarilta. Nyt kun on vaikeat ajat ja ihmisiä päätyy myös ulosottoon jatkuvasti, välillä ilman omaa syytä, esimerkiksi ei ole työtä tai ei ole halua tehdä töitä, koska ulosotto vie kolmasosan vähintään, eikä jätä kuin sen, että juuri ja juuri pärjää. Eikö tuon ulosoton korot ole ihan vastuuttomasti? Eli ulosotot kokonaan pois, niin olisi töihin menijöitäkin varmasti enemmän. Kuka sitä ilman palkkaa töitä tekee, kun ei tule kuin rupia käsiin ja takapuoleen? Plus mieleen pahat ajatukset. Tällaisen viestin laittanut siis Jari, hoitotyötä tekevä sairaseläkkeellä oleva ulosoton uhri, jonka omaishoidon tuestakin ulosotto vie osansa. Kansanradio.
6: No terve.
2: Terve.
6: Kansalaisille, että kun tämä Kansanradio on, että liittykää puolueeseen.
2: Liittykää siis poliittiseen puolueeseen.
6: Poliittiseen puolueeseen, että siinä silmät kummasti avautuu, että miten siellä taustalla valtaa käytetään. Ja kun tässä tänään oli herrashenkilö, joka tästä puhui, niin liittykää, kattokaa parin vaalikauden ajan sitä touhua ja jos ei enää kiinnosta, niin lähtekää. Mutta kyllä se silmiä avaa.
2: Millä tavalla avaisi silmiä sitten? Miten ihmisen käsitys tai käytös muuttuu, jos liittyisi puolueeseen?
6: No just ehkä näkee sitä valtaa, mitä siellä kulisseissa käytetään.
2: Mm-hmm.
6: Ja miten just näitä eri tehtäviä jaetaan ja tänäänkin Kansanradiossa oli kyllä aika paljon kansalaiset jotenkin käsitti, että puolueet on yhtä kuin poliitikot, mutta että poliitikothan on hyvin pieni osa siitä puoluetoiminnasta.
2: Joo, joo.
6: Ja ne fiksuimmat yleensä on just siellä taustalla, koska ne tietää, että siellä ne pystyy vetämään niistä.
2: Okei, siellä pystyy vetelemään naruista ilman, että saa sitten kansakunnan mahdolliset vihat päälle.
6: Joo. Just näin.
2: Okei. Että sinnekö tässä nyt sitten pitää pyrkiä?
6: No, en tiedä, mikä nyt ketäkin kiinnostaa, mutta silleen, että jos haluaa vähän nähdä tätä touhua sieltä taustalta, niin suosittelen kyllä.
2: Esiripun taakse katsomaan. Joo, kyllä. Joo, joo. Hei, mainio juttu, kun soitit. Minä kiitän puhelusta.
6: Kiitoksia.
2: Toivotan hyvät päivät jatkot.
6: Samoin, hei.
2: Moi.
7: No, vasavaan teille terve. Semmoista soittelen, kun noita paristoja noissa lampuloissa, radioissa, kaikissa, niin niitä on useita. Ja olen niitä mitannut, kun olen poistanut, kun on loppunut radiosta virta tai lampusta. Mutta siinä on semmoinen tilanne, että vain ensimmäinen paristo sieltä päästä menee tyhjäksi ja muut saattaa olla melkein täysiä. Että tämmöinen juttu, että kannattaa nyt vähän niin kuin, minun mielestäni tämä on aikamoinen kansallinen juttu, että säästö, jos näin toteutetaan tämä asia, että kokeilla, että onko niissä virtaa niissä paristoissa. Kiitos.
8: No, Jukka, hei täällä. Hei, olen huolessani joidenkin teidän asfalttifirmojen puolesta, tai oikeastaan tien reunojen laitosta. Joillakin on näköjään tapana laittaa karkeata sepeliä niin paljon, että se jopa yrittää asfaltin reunan. Tämä aiheuttaa sen, että varsinkin kurveissa, joissa porukka ajaa niin sanottu oikomalla tietä, sora lentää asfaltille. Tämä on kuin tappotuomio motoristille, jotka joutuvat kallistamaan pyörää kurveissa. Silloin se on sama kuin ajaisi teräskuulien päällä. Voisiko mahdollisesti tienlaittaja käyttää hienompaa materiaalia siinä, esimerkiksi kivituhkaa?
9: Piip, olen valmis. Nyt kehityskelpoinen idea, kelle insinöörille laittaisi tämmöinen kuin näitä tölkkejä kun on, niin sinnehän jää aina helmi vähän pohjalle, vaikka sitä kuinka ravistaisi vähän pitempääkin. Nyt tehtäisiin semmoinen homma, kun se aukko on siinä, no ei niin vähän reunaa. Nyt jos joku insinööri kehittäisi semmoisen tölkin, että se avaamisaukkoon, se reuna olisi ihan lähellä sitä, ihan sitä kynnysreunaa, niin sinne ei jäisi helmeä ja sinne ei jäisi siihen päälle olevaa juomaakaan. Eli nyt insinöörit hommii ja kehitetään tölkin avaamiskohtaan ihan lähelle reunaa, niin sinne ei jää helmeäkään sisälle ja otetaan kaikki juomat kotiin. Kiitos. Jukka Imatrata, moi moi!
2: Kansanradio.
10: Kansanradio, niinpä piti ollakin. Se on yksi miehen Pötälikkeltä Savosta, kun soittaa.
2: Savosta soittaa oikeaan numeroon.
10: Suomihan on hyvä maa. Eihän meillä ole täällä mitään hätää, vaikka kaikki vaikeroi.
2: Eikö ole mitään hätää?
10: No eihän meillä ole mitään hätää. Okay. Loppujen lopuksi, jos ajattelee koko maailmaa.
2: Mm.
10: On paljon huonomminkin asiat monessa maassa. Suomi on hyvinvointivaltio kautta huonovointivaltio.
2: Millä tavalla me muuten ollaan huonovointivaltio?
10: No, me elämme ylivarojemme. Se on, pappakin sanoi mulle, että ostetaan, jos on varaa. Mutta kun meidän kansantalous elää velalla ja silti puhutaan vain hyvinvointivaltio. Se on pahavointivaltio, jos me syömme ja tuhlaamme rahaa enemmän kuin tuotamme. Meidän pitää elää sen mukaan ja ottaa tänne sen verran porukkaakin, kun meillä on varaa maksaa. Ei velalla voi elää Suomikaan. Se tulee stoppi. Kuka sen maksaa sen velan? Meidän lapset, meidän lapsenlapset. Ei, se voi näin mennä.
2: Nyt kun on vähän tällaista laskusuhdannetta, niin tällaista sä sanot siis, että tällaista se joskus on. Meidän vaan pitää sopeutua tähän aikaan. Ja
10: meidän pitää sopeutua ja jakaa rahaa sen mukaan, kun meillä on kassassa. Jos on mullakin säästöporsas tyhjä käännetty alaspäin, niin enhän minä voi mitään ostaa, enkä kellekään mitään hyvinvointia jakaa.
2: Niin, ja sitten kun on kassan pohjalla vähän enemmän kolikoita, niin sitten voi.
10: No taas sitten voi sanoa naapurillekin, että mennäänpä terassille kahville.
2: Näin just. Joo, sellaista viestiä sanomaan ihan koko Suomen kansalle.
10: No tämä on koko Suomen kansalle, että sitten vielä toinen asia, niin meillä nämä yritysten perustaminen on tehty liian vaikeaksi. Niin kuin nämä startup-yrityksetkin, niin helvetin hyviä ideoita, mutta kaikki menee tuonne rapakontaan ja muualle. Siellä lupien hakeminen vie muutaman kuukauden ja rahoitus on siinä ja homma alkaa pyöriä.
2: Eli byrokratian takia katoaa hyvät ideat ja veroeurot tuonne jonnekin.
10: Juuri näin.
2: Mm. Painavaa sanaa. Minä kiitän tästä puhelusta.
10: Kyllä juuri näin. Ei muuta kuin kaikille suomalaisille vaan hyvää kesää ja reipasta mieltä. Kyllä tästä selvitään porukalla.
2: Kiitos paljon, kun soitit.
10: No niin, hei vaan.
2: Moi. Vielä ennen kirjaimellista loppuvihellystä tai loppuviheltelyä muutama pähkinä purtavaksi, eli kysymyksiä esitellään. Niitä ennen puolestaan meidän yhteystiedot. WhatsApp-numero tänne se on 044-55-154-64. Meidän vastaajan numero puolestaan 0800-154-64. Ihmisvastaaja tällä viikolla Lasse Niminen paikalla 3 tunnin ajan heti lähetyksen jälkeen. Jos sähköpostin muuten haluat laittaa, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Ja tietysti jos haluaa kirjoittaa kirja ja kortin, sellaista otetaan vastaan mielellään myös. Osoite on Kansan Radio PL79-00024. Yleisradio. Kas näin. Jalkapallon MM-kisatkin ne on pian kisailtu, mutta eihän meillä nyt pitäisi tässä sen suurempaa hätää olla tai tulla. Kekseliäitä ja luovia aikuisia kun ollaan, niin eiköhän me ideoida jotain tekemistä loppukesäksi. Vaikkapa sitten mahdollisuuksien mukaan vapaa-ajalla tapahtuvaa löhöilyä. Ajoittain vapaa-ajalla tapahtuva löhöily on mainio kesäharrastus. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää päivän jatkoa.
11: No hei, tässä on yksi sysmäläinen täältä Sysmän suunnasta. Mä ihmettelisin vaan sitä, että kun tuota Sysmän tietä, joka menee Sysmän keskustaan, se on kuin semmoinen joku monttutie, mitä ajellaan. Autot kärsii ja kaikki kärsii. Onko se Sysmän kunta niin huono, että ei se saa yhtään tietä laitettua? Paremmalla tielläkin olisi kivempi ajella. Yksi sysmäläinen tässä vaan on vähän vittuutunut sen tien takia. Kiitos vaan ja näkemiin.
12: Jussi tässä. Miten tämmöinen terroristijärjestö, ne jalkapallojoukkueet voivat vielä Suomessa olla ja esiintyä Lahdessakin? Et eikö poliisin pitäisi pidättää kaikki ja katsoa niiden rekisteristä, löytyykö sieltä terroristeja ja tämmöisiä, milloin tuomioita oikeudessa kyllä. Helsinkiläisiltä joukkueilta löytyy ainakin, tai lahtelaisiltakin löytyy, että lopetetaan tuommoiset joukkueet ja ne ei saa perustaa semmoista enää. Ja valtion tuki tämmöiselle terrorijärjestölle eli jalkapallojoukkueelle lopetettava. Että se olisi kaikista paras, että saataisiin rauha maahan. Hei.
11: Piip. Vapaus vihellellä.
13: Kansanradion ohjelman oli koonnut Lasse Olkinuora. Lasse on paikalla ihmisvastaajana kello 15.30 asti. 0800 154 64. Siis 0800 154 64. Lasse Olkinuora ihmisvastaajana paikalla kello 15.30 asti. Muina aikoina voit jättää viestisi vastaajaan. Ja radio, Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464. Sinne omalla äänellä lähetettyjä ääniviestejä tai WhatsApp-tekstiviestejä. Sähköposti kansan.radio@yle.fi ja kirjepostipereille osoitteella Kansanradio PL79 00024 Yleisradio. Tie 9 Tampere-paikasta Aitovuoren liittymä 500 metriä suuntaa Ruutana. Vaikutusalue 1,1 kilometriä haittaa molempiin suuntiin. Palava ajoneuvo tiellä. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tie 2 Loimaa välillä Kollasen kulma Kojonmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2 Loimaa välillä Kollasen kulma Kojonmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 621 Keuruu paikasta Tieaho suuntaan Suojärvi. Vaikutusalue 3 kilometriä haittaa molempiin suuntiin. Tie on sortunut ja tie on suljettu liikenteeltä. Tie 16827 eli Molosuntin tie Saarijärvi välillä Kuoppalan kylä Pajumäki haittaa molempiin suuntiin. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä.

Kello on 12.45 ja seuraavaksi Radio Suomen viikon lopussa kuullaan säätiedot maalle ja merelle. Mukavaa puolta päivää. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää poutaantuu ja selkenee lännestä alkaen odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aluksi pilvistä ja etenkin alueen keskiosassa ja Kainuussa sadetta, joka voi olla paikoin runsasta, vähitellen lännestä alkaen selkeämpää ja poutaa, aivan idässä vasta illalla. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna enimmäkseen 14-21 astetta, yön alin 4-12 astetta, alueen pohjoisosassa paikoin hallaa, kohtalaista tai puuskaista pohjoisen puoleista tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Lapissa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, Pohjois-Lapissa päivällä paikoin sadekuuroja, päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 10-17 astetta, yön alin +2-8 astetta, paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolaris, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Sadevaroitus Kainuun maakunnassa voi sataa runsaasti yli 50 mm vuorokaudessa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Ennuste: heinien kukinta jatkuu ja pujon kukinta voimistuu. Heinien siitepölymäärät ovat maan etelä- ja keskiosissa runsaita, maan pohjoisosissa vaihtelevat kohtalaisista vähäisiin. Pujon siitepölymäärät nousevat maan eteläosissa ajoittain runsaiksi ja jäävät maan keskiosissa kohtalaisiksi. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät jäävät vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sadekuurot laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille kello 12. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden itäosa, lounaistuulta 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeri ja

Aallokkovaroitus. Ahvenanmerellä, Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämeren eteläosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvä matalapaine liikkuu Itä-Suomeen. Itä-Suomen yli itään, toinen matalapaine syvenee Baltiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää länsituulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, illalla koillistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 11-16 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 11-15 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 10-14 metriä sekunnissa, aamupäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää luoteistuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuulta länsilounaasta 13 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 18, länsi 8, pilvistä 44. Orrengrund 18, länsi 6, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 18, länsi 11, Kalboidegrund 16, länsi 12, Itätoukki 17, länsi 11, Harmaja 17, länsi 9, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Mäkiluoto 19, länsi 8, Bogashär 18, länsiluode 5, pilvistä 35. Hanko, Tulliniemi 17, luode 4, Ryssärö 18, luode 4, Venö 16, pohjoisluode 3, Utö 17, pohjoinen 6, pilvistä 26. Rajakari 17, pohjoinen 5, Fagerholm 16, pohjoisluode 7, Vilsanti tiedot puuttuvat, Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, pohjoinen 8, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 16, pohjoiskoillinen 11, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, pohjoinen 10, näkyvyys 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 12, pohjoisluode 14, selkeää 18. Tahkoluoto 12, pohjoisluode 8, selkeää 30. Selgrund, lämpötila 18 astetta, tuulitieto puuttuu, melkein selkeää, näkyvyys 35 kilometriä. Bredshäret 14, pohjoiskoillinen 13, Strömingsvuoren 11, pohjoinen 9, Valassaaret 14, pohjoinen 13, Kallan 11, pohjoinen 13. Tankkar 14, pohjoinen 14, selkeää 39, Ulkokalla 14, pohjoinen 9, Nahkiainen 13, pohjoinen 13, Raahe 14, pohjoinen 13, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, pohjoinen 8, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, pohjoinen 14, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, pohjoisluode 13 ja Ajos lämpötila 15 astetta. Tuuli pohjoisesta 11 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet mitattu tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 48 senttimetriä, Oulu miinus 36, Raahe miinus 40, Pietarsaari miinus 31,

Vaasa miinus 20, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 2, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 9, Helsinki plus 11, Porvoo plus 13 ja Hamina plus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

Tie 14319 Ruovesi, tarkempi paikka on paikasta Hanno, 3 kilometriä suuntaan Väärinmaja. Vaikutusalue 1,2 kilometriä. Tie on suljettu liikenteeltä, tie on sortunut.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

Viime viikkojen ajan luontoääntä ovat ylläpitäneet lähinnä linnut, mutta nyt alkavan viikon luontoäänenä kuullaan naalia.

Viikon luontoaineinen naali, eli napakettu. 4 minuuttia kello 13, silloin kuullaan uutiset ja sitä ennen Radio Suomen viikonlopussa soi Irinan hiljaisuus.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Norjassa on aloitettu Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Palokunta on keskittynyt palon valvontaan ja leviämisriski on pienentynyt. Paolo Vileen.
1: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Avun tarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Perhevapaa-uudistus on lisännyt isien ja vanhempainvapaita. Isät käyttivät viime vuonna noin neljänneksen vapaista. Määrä on kaksinkertainen 5 vuoden takaiseen verrattuna. Isät ovat kotona keskimäärin 3 kuukautta. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.
2: Vanhemmat arvostaa myös isät sitä lapsuusaikaa, halutaan viettää aikaa lapsen kanssa, mutta toisaalta saman aikaan kyllä myös varmaan niin kuin näkyy ne työelämässä syntyvät paineet, kiireisyys ja toisaalta sitten ehkä tietysti nämä niin kuin työn jatkumiseen liittyvät uhkat, että et tietysti sieltä tulee niin kuin sitä painetta, että halutaan palata sitten kuitenkin suht nopeasti sinne työelämään. Ne isät, jotka käyttää vapaata, niin käyttää sitä noin semmoinen 3 kuukautta, mikä on ihan selvä muutos entiseen verrattuna.
0: Sosiaalisen median palvelussa Facebookissa on ollut häiriöitä. Useat käyttäjät ovat kertoneet ongelmista. Metan palvelut takkuavat niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiö ei ole kommentoinut ongelmien laajuutta.
3: Uutiset päättyivät kelloon 13.02.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kuuntelette Radio Suomea, Radio Suomen viikonloppua ja minun nimeni on Markus Turunen. Leppoisaa sunnuntaita. Meillä on nyt aktiivisena useampikin liikennetiedote, jossa kyseessä on tiesortuma ja tie on suljettu liikenteeltä. Ne ovat tuonne Keski-Suomen alueelle. Luen nyt uudestaan ja toistamiseen juuri nimenomaan ne liikennetiedotteet, joissa tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 14319 Ruovesipaikasta Hanno, 3 kilometriä suuntaan Väärinmaa ja vaikutusalue 1,2 kilometriä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tie on sortunut. Tie 16827 Molosuntin tie Saarijärvin välillä Kuoppalan kylä Pajumäki molempiin suuntiin haittaa. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16517 Multia välillä Suoniementie Saikantie molempiin suuntiin haittaa. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16521 eli Soutujoki Multia välillä Soutujoki Saikanjoki Peräkankaan tien kohdalla. Tie suljettu liikenteeltä. Tie on sortunut. Ja tie 16519 Tarhapään tie Multia välillä Soutujoen tien risteys Tarhapää. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Ja tie 621 Keuruu paikasta tieaho vaikutusalue 3 kilometriä suuntaan Suojärvi. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Jos olette sortuneiden tiestön tavoittamattomissa, niin yrittäkäähän pärjätä. Sinnehän ei esimerkiksi apu kovinkaan nopeasti pääse siinä tapauksessa paikalle. Meillä tulossa 10 minuutin kuluttua suurin piirtein Radio Suomessa tuo maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ja minä juuri katsoin valmiiksi sen, että minkälainen kiinnostava aihe siellä nyt kuluvalla viikolla on. Se liittyy Itämereen, kun Itämerestä on tullut yksi Venäjän ja Lännen vastakkainasettelun näyttämöistä. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee kohta, miten venäläisöljyä kuljettava varjolaivasto ja hybridioperaatioiden uhat nostavat jännitteitä. Lasse Olkinuora on naapuristudiossa vastaamassa kansanradioaiheisiin soittoihin kello 15.30 asti. Kansanradioon ja Lasseen saa yhteyden 0800 154 64 numeroon. Jos on varattua, yritä hetki ja soita tuokion kuluttua uudelleen. Soittajalle maksuton numero on siis 0800 154 64 muina aikoina tuo automaatti taltioi soittoni.

supersuosittu Westerne-yhtyeineen laululla Onnellinen mies. Tie numero 14363, siis 14363, Virrat välillä Simoskylä ja tien 14361 liittymä Kynnänjärvi. Tie suljettu liikenteeltä vettä tiellä. Uutta Kaija Koota, Kanarian lintu ja Chris Cornellin You Know My Name ennen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa.

Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.

Chris Cornell, You Know My Name, nimisellä laululla. Itämerestä on tullut yksi Venäjän ja lännen vastakkainasettelun näyttämöistä. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tarkastelee, miten venäläisöljyä kuljettava varjolaivasto ja hybridioperaatioiden uhat nostavat jännitteitä. Yksi salaisen sodan mysteereistä on ollut meren pohjassa kulkevien Nord Stream -kaasuputkien räjäytys syksyllä 2022. Tapaus aiheuttaa jännitteitä Ukrainan ja Saksan suhteisiin samaan aikaan, kun Venäjän johto yhä haaveilee kaasuputkien palauttamisesta käyttöön. Ohjelman ovat toimittaneet Teemu Juhola, Erja Tuomaala ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Marko Vierikko.

0: 17. syyskuuta 2022 Saksasta Rostockista vuokrattu Andromeda-jahti seilasi tihentyvässä sumussa Itämerellä. Horisontti hämärtyi tummanharmaaksi massaksi. Aallot olivat yli 2 metriä ja heittelivät alusta kuin pähkinän kuorta. Miehistö värjötteli kannen alapuolella. Jahdin kippari sanoi, että tämä ei ole sukellussää. Yksi kerrallaan sukeltajat äänestivät tehtävän keskeyttämisen ja satamaan paluun puolesta. Silloin ryhmän ainoa nainen, hänestä käytetään nimeä Freja, haastoi miehet ja esitti, että hän voisi mennä yksin. Viimein yksi miehistä nosti kätensä. Hän ei halunnut sukeltaa myrskyssä, mutta ei aikonut istua turvassa aluksessa, kun Freja sukeltaa. Freja pudottautui veteen ensimmäisenä ja viritti pommin. Tästä tulee hauskaa, hän sanoi. Tämä tapahtumien kuvaus on Wall Street Journalin Euroopan politiikan pääkirjeenvaihtajan Bojan Panchevskin teoksesta The Nord Stream Conspiracy, Nord Stream salaliitto. 26. päivä syyskuuta vuonna 2022 sarja vedenalaisia räjähdyksiä rikkoi 3/4 kaasuputkesta Nord Stream 1 ja 2 linjastoissa Venäjältä Saksaan.
1: And it's kind of opened a new chapter in shadow warfare, you know, in clandestine warfare.
0: Se avasi tavallaan uuden luvun salaisessa sodankäynnissä, Bojan Panchevski sanoo. Lähes 4 vuotta myöhemmin, heinäkuun alussa, Saksan syyttäjäviranomaiset asettivat syytteeseen entisen Ukrainan asevoimien upseerin yhtenä räjäytysten tekijänä. Syyttäjien mukaan syytetty toimi Ukrainan valtion laskuun. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa sukellamme Itämeren jännitteisiin. Pohdimme Venäjän varjolaivaston riskejä ja merenalaisen sabotaasin vaaroja. Ukraina on koko ajan kiistänyt osallisuutensa Nord Stream-putkien räjäyttämiseen. Saksassa syytteeseen asetettu ukrainalaismies pidätettiin Italiassa viime vuoden elokuussa pitkän poliisitutkinnan seurauksena. Wall Street Journalin Bojan Panchevski kertoo kirjassaan joukosta ukrainalaisia tiedusteluupseereja ja ammattisukeltajia, jotka suunnittelivat ja toteuttivat riskialttiin operaation.
1: They rented a small sailing boat. They used a crew of 6, 3 soldiers, 3 divers, and a 4th diver joined later, 3 days before the end of operation.
0: He vuokrasivat pienen purjealuksen, käyttivät aluksi 6 henkilön ryhmää, jossa oli 3 sotilasta ja 3 sukeltajaa. 4. sukeltaja liittyi mukaan myöhemmin, 3 päivää ennen operaation loppua. Ja 2 viikon sisällä he miinoittivat putket, asettivat ajastimet ja putket räjähtivät. Operaatio oli äärimmäisen halpa. Nord Streamin räjäytys avasi myös uuden luvun Itämeren jännitteissä. Sittemmin merellä on tapahtunut kaapeli- ja putkirikkoja, joiden takana on nähty Venäjän käsi. Bojan Panchevski ei usko, että ukrainalaisten operaatio sinällään laukaisi näitä tapahtumia.
1: About the Baltic now becoming a flashpoint in the shadow war between NATO and Russia. I think that would have happened anyway because of
0: se, että Itämerestä on tullut Naton ja Venäjän varjosodan polttopiste, olisi mielestäni tapahtunut joka tapauksessa, Panchevski sanoo. Maantiedettä ei pääse pakoon. Venäjän öljy- ja maakaasuvienti kulkee suurelta osin Itämeren kautta ja Venäjällä on laivastotukikohta Kaliningradissa. Oman riskinsä muodostavat Itämerellä seilaavat niin sanotun Venäjän varjolaivaston alukset. Suomenlahdella kulkee viikoittain 10 tankkereita, jotka hakevat pakotteiden alaista öljyä Primorskin eli Koiviston ja Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamista. Huonokuntoiset ja ikääntyneet tankkerit ovat riski ympäristölle, mutta Itämeren rantavaltioilla ei ole juuri keinoja puuttua niiden liikenteeseen. Teemu Juhola perehtyi varjolaivaston ongelmiin.
2: Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama merkittävä ympäristöonnettomuus on Suomenlahdella vain ajan kysymys. Näin arvioi rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin Rajavartiolaitoksen meriturvallisuusyksiköstä.
3: Kyllä, näin voidaan sanoa asiaa turhaa alarmisoimatta, niin kyllä tässä, kun on läheltä piti tilanteitakin ollut ja huomioiden se, että näille varjolaivaston aluksille on muualla maailmassa sattunut onnettomuuksia, niin kyllä sitä voidaan pitää melko todennäköisenä ja ehkä voidaan jopa sanoa, että tietyllä tapaa tässä ollaan laina-ajalla, kun vielä ei mitään ole toistaiseksi tapahtunut.
2: Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvä Venäjä kuljettaa pakotteista huolimatta lähes puolet viemästään raakaöljystä Suomenlahden kautta. Rajavartiolaitoksen mukaan Suomenlahdella havaitaan viikoittain 30-50 varjolaivaston tankkeria. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljen.
3: Jokainen noista laivoista kantaa merkittävän määrän öljyä mukanaan siellä konalastissa. Keskimäärin noin 100 000 tonnia öljyä ja samalla tiedetään, että laivat on huonokuntoisia. Mahdollisesti merimiesten ammattitaito ei näillä laivoilla täytä länsimaisia standardeja. Ja tämä yhdistettynä tähän jatkuvaan GPS-häirintään ja tuon AIS-järjestelmän, eli alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän häirintään tai poikkeamiin, niin tämä on semmoinen soppa, että kokonaisuutena ympäristövahinkojen riski on merkittävästi koholla.
2: Ilja Iljin kertoo, että läheltä piti tilanteista Suomen rannikon tuntumassa on tähän asti selvitty Meriliikennekeskuksen valppauden ansiosta.
3: Suomen lähialueella, Suomenlahdella on ollut muutamia semmoisia tapauksia, jossa varjolaivaston alus olisi ollut vaarassa ajaa matalikolle tai ainakin matalikon läheltä, jollei siihen olisi Suomen viranomaisten eli Meriliikennekeskuksen toimesta ennakoivasti radioteitse puututtu.
2: Koska Venäjän varjolaivaston tankkerit kulkevat kansainvälisillä vesillä, ei Itämeren rantavaltioilla ole juuri toimivaltaa puuttua niiden liikkeisiin. Rantavaltioiden viranomaisilla on oikeus pysäyttää varjolaivaston alus ja nousta siihen kansainvälisillä vesillä käytännössä vain tilanteessa, jossa onnettomuus näyttää todennäköiseltä.
3: Pelastuslaki antaa rajavartiolaitokselle toimivaltuuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, että on olemassa ilmeinen ympäristövahingon riski. Eli sillä tavalla se on lakiin kirjattu ja tämmöisessä tilanteessa on näin ollen toimivaltaa. No sitten on toinen asia, että jos varjolaivaston alus tai muu alus vahingoittaa toiminnallaan vedenalaista kriittistä infrastruktuuria, kuten tässä nyt muutamia tapauksia viime aikoina on ollut, niin Suomeen kohdistuvan rikoksen estämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi, niin Suomen viranomaisten pitää voida toimia myös kansainvälisillä vesillä talousvyöhykkeillä ja keskeyttää se laiton toiminta ja estää lisävahinkojen syntyminen.
2: YK:n merioikeusyleissopimuksen eli merten perustuslain mukaan vastuu ja valta puuttua aluksiin on niiden lippuvaltioilla. Venäjän varjolaivasto

0: Neuvoston alukset ovat usein etelän saarivaltioiden ja Afrikan maiden mukavuuslippujen alla. Nämä lippuvaltiot eivät valvo esimerkiksi alusten turvallisuusjärjestelmiä tai miehistön pätevyyttä käytännössä lainkaan. Rajavartiolaitoksen rajaturvallisuusasiantuntija Ilja Iljin.
1: Tämä rakenne on sikäli ongelmallinen, että kun se lippuvaltio ei noudata niitä omia velvollisuuksiaan ja koska merioikeusyleissopimuksen mukaan heillä olisi siihen velvollisuus eikä kellään muulla, niin lopputulos on se, että käytännössä kukaan ei valvo näitä aluksia.
0: Merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademiista huomauttaa, etteivät varjolaivaston alukset ole Eagle S-öljytankkeria lukuun ottamatta rikkoneet Suomen lähialueilla tietoliikennekaapeleita tai kaasuputkia.
2: Se pitää myöskin pitää mielessä, että varjolaivasto sinänsä, sillä ei ole mitään intressiä tehdä mitään muuta kuin kuljettaa sitä öljyä mahdollisimman turvallisesti ja huomaamattomasti, koska sehän on bisnestä, niillä ei ole mitään, mitään muuta mielessä kuin, että nyt pitäisi saada hyviä öljykuljetuksia ja hyvään hintaan ja mahdollisimman diskreettisesti pitäisi tätä hommaa tehdä. Tällaisia sabotaaseja ja muita ilkeyksiä tapahtuu meidän merillä, se on aivan eri ongelma, joka ei liity välttämättä varjolaivastoon, vaan useimmat tällaiset, esimerkiksi jos puhutaan näistä kaapelivaurioista ja muista, niin nehän on tapahtunut sellaisista laivoista, jotka ei kuulu varjolaivastoon ollenkaan, ne ei ollut tankkilaivoja tai ne on ollut ihan tavallisia konttilaivoja tai muuta bulkkereita. Ainoa esimerkki, missä on ollut ainakin Suomessa nämä kaksi on mennyt yhteen, on tämä Eagle S, joka edusti niin kuin molempia.
0: Cookinsaarten lipun alla ollut Eagle S rikkoi ankkuria raahaamalla kaapeleita Suomenlahdella toissa vuoden jouluna. Tämän jälkeen Suomen viranomaiset pysäyttivät aluksen ja takavarikoivat sen. Oikeudenkäynti aluksen georgialaista kapteenia ja georgialaista ja intialaista perämiestä vastaan on edelleen kesken. Professori Henrik Ringbom arvioi, että vasta merkittävä ympäristöonnettomuus sysäisi Itämeren rantavaltiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston liikenteeseen.
2: Aivan varmasti, koska silloin tämä poliittinen ilmapiiri muuttuisi täysin ja myöskin se käsitys siitä, että miten näitä sääntöjä voidaan tulkita, se muuttuisi varmasti.
0: Varjolaivaston alusten vakuutukset ovat usein puutteellisia. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti toukokuun lopussa, että varjolaivaston tankkereiden on pakko esittää vakuutustodistuksensa Tanskan salmissa. Se ei kuitenkaan anna Tanskalle toimivaltaa varjolaivaston tankkereiden pysäyttämiseen, koska Tanskan salmet ovat kansainvälisiä vesiä.
3: And the consequence for that regime, because the straits are international waters, is that you get a call from the basically from the vessel tracking service saying
0: pelkästään vakuutustodistusten puuttumisen takia Tanska ei ala pysäyttää varjolaivaston tankkereita, sanoo merioikeuden professori Christina Sieg tanskalaisesta Aalborgin yliopistosta.
3: As long as they are sailing through and not actually causing concrete real environmental danger, then all the Danish Denmark as a coastal state can do is, well, I'll keep on nudging them, say, come on, have you got those papers, just show them to me.
0: Professori Sieg toteaa, että ainoa mitä Tanskan viranomaiset voivat tehdä on pyytää tankkereita esittämään vakuutustodistukset, jos tankkerit pysyvät kansainvälisillä vesillä, eivätkä aiheuta konkreettista ympäristöonnettomuuden vaaraa.
3: If we have a situation where there's a gray zone, then of course the question of how willing to take a risk that might diplomatically or even geopolitically, if everything goes bad, turn out to actually be, come with some consequences that are negative.
0: Sieg muistuttaa, että Venäjän varjolaivastoon puuttuminen on myös geopolitiikkaa ja Itämeren maat ajattelevat omia etujaan.
3: They are not unified, even in Europe. We don't have the same geography.
0: Rantavaltioilla ei ole yhtenäistä kantaa varjolaivastoon, vaan ne pohtivat hyötyjä ja haittoja ennen kuin ne menevät harmaalle alueelle merioikeuden tulkinnassa, professori Sieg sanoo. Yhtenä riskinä voisi olla esimerkiksi se, että Venäjän sotalaivat alkaisivat vastatoimena saattaa kauppalaivoja Tanskan salmien läpi, Sieg arvioi.
3: You know, the risk analysis, if we are going to go to the line of the law or even across it.
0: Nopeita muutoksia varjolaivaston liikenteeseen puuttumiseksi ei ole luvassa, sillä merenkulun sääntöjen muuttaminen on erittäin hidasta. Åbo Akademin merioikeuden professori Henrik Ringbom sanokin, että kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on ollut toimissaan aivan liian hidas.
2: Kehityksestä, mitä on ollut niin kuin tässä vuosikymmenen aikana, niin onhan se todella hidasta ollut, jos miettii, että kyllä maailma vähän muuttuu koko ajan siihen suuntaan, että rantavaltio saa. Ne saa niin kuin lisätoimivat enemmän, mutta onhan se niin kuin äärettömän hidasta koko tämä kehitys, että luulisi, että voisi vähän nopeammin nämä asiat edistää.
4: Sanoi professori Henrik Ringbom. Toimittajana edellä oli Teemu Juhola.
5: It was partly through luck because I had been reporting from Ukraine since 2014.
4: Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Pantsevski pääsi Nord Stream -räjähdysten tekijöiden jäljille, koska hän on raportoinut Ukrainan etulinjoilta jo vuodesta 2014, kun Venäjän sotatoimet Ukrainaa vastaan tosiasiallisesti alkoivat. Tuona aikana hän tutustui moniin Ukrainan tiedustelupalveluiden ja asevoimien jäseniin. Kirjassa hän ei nimeä ketään ja virallisesti kaikki kiistävät Ukrainan osallisuuden tapahtumiin.
5: The people who organized the attack were in the end quite proud of their professional achievement.
4: Hyökkäyksen organisoineet ukrainalaiset olivat loppujen lopuksi ylpeitä ammatillisesta saavutuksestaan. He olivat tehneet jotain, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty salaisissa operaatioissa. Nord Streamin sabotaasi oli ehkä suurin sabotaasi modernina aikana, Pantsevski sanoo.
5: So I think there was a touch of professional pride and they also felt at times abandoned by their own government and military leadership because
4: ammattiylpeyden lisäksi tekijät kokivat joutuneensa oman hallituksensa ja sotilasjohdon hylkäämiksi, kun hallitus ei tunnusta mitään yhteyttä tekoon ja Saksan poliisi jahtaa heitä, Pantsevski kertoo. Kuten niin usein agenttitarinoissa käy, tilille joutuivat suorittavan portaan tekijät, kenttämiehet ja naiset.
5: Senior military officers in Ukraine say that General Zaluzhny informed President Zelensky.
4: Pantsevskin sotilaslähteiden mukaan silloinen Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhny informoi Nord Stream-operaatiosta etukäteen presidentti Volodymyr Zelenskiä. Zelensky ja hänen neuvonantajansa kiistävät sen. Ukrainan suurimmassa rahoittajamaassa Saksassa tapaus antaa aseita äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle, joka vaatii Saksan hallitusta lopettamaan Ukrainan tukemisen. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelensky puolestaan joutuu perustelemaan, miksei Ukrainan valtio auta Saksassa tuomiolle joutunutta sankariaan. Pantsevski katsoo, että Nord Streamin sabotaasi muutti salaista sodankäyntiä, koska mitään sellaista ei ollut aiemmin tehty.
5: If the shadow war between Russia and NATO turns into a hot war or escalates, I think we will see more of this stuff, right?
4: Because jos varjosota Venäjän ja Naton välillä muuttuu kuumaksi sodaksi tai muuten kiihtyy, näemme enemmän tällaista, Bojan Pantsevski sanoo. Venäjä on kartoittanut länsimaiden kriittistä infrastruktuuria Pohjanmerellä, Itämerellä ja Välimerellä. Nord Stream-operaatio näytti vastaavien operaatioiden suunnittelijoille, miten helppoa sellainen on toteuttaa. Vanhempi tutkija Benjamin L. Schmidt on perehtynyt työryhmänsä kanssa vedenalaiseen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuviin uhkiin maailman merillä. Underwater Mayhem-raportti julkaistiin viime vuonna. Erja Tuomaala tapasi Pennsylvanian yliopiston professorin Benjamin Schmidtin toukokuussa Baltic Sea Region -foorumissa Turun yliopistolla.
6: Dr. Benjamin L. Schmidt, senior fellow at the University of Pennsylvania.
7: Underwater Mayhem -tutkimusraportti on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta niin Natossa kuin Aasian turvallisuusliittoumissa. Raportissa hyödynnettiin muun muassa Itämerta, Taiwanin salmea ja Barentsin merta koskevaa tiedustelutietoa. Rauhanmeri, Pax Marea, on sopinut kuvaamaan Itämertä vuosikymmeniä. Nyt jännitteet ovat kasvaneet myös näillä rannoilla. Kuten Teemu Juhola aiemmin ohjelmassa mainitsi, esimerkiksi Eagle S-aluksen tapauksessa oikeudenkäynti on siis edelleen kesken. Infraan liittyviä sabotaaseja on nähty kuitenkin myös muualla, muun muassa Manner-Kiinan ja Taiwanin erottavassa salmessa Kiinan merellä. Professori Benjamin L. Smith.
6: I will say that there are lessons to be learned from Taiwan of all places.
7: Kaikista maailman paikoista oppia voisi ottaa Taiwanista.
6: I actually traveled to Taiwan in early April of this year, and I sat down with the prosecutor that actually was able to prosecute and put in jail a PRC or Chinese captain of a vessel called the Hongtai 58. And what happened in that?
7: Professori Schmidt vieraili Taiwanilla huhtikuussa ja tapasi syyttäjän, joka oli toimittanut vankilaan Hongtai 58 -nimisen kiinalaisaluksen kapteeni. Alus rikkoi ankkurillaan Taiwanin pääsaaren ja Pangun saarten välillä kulkevan Chengdu-tietoliikennekaapelin. Alus liikkui tuolloin niin kutsutulla yksinomaisella talousvyöhykkeellä EEZ-alueella. Taiwanin lainsäädännön mukaan esimerkiksi kaapelirikosta voidaan säätää rangaistus myös aluevesien ulkopuolella, koska se vaikuttaa Taiwanin asukkaisiin tai hallitukseen. Vahingontekoja verrataan esimerkiksi korruption vastaisiin oikeustapauksiin.
6: In their case, if any of these cable cuts took place outside of our territorial waters of Taiwan, that it would have they would have jurisdiction for legal indictment, etc., because it has impact on the Taiwanese people or the Taiwanese government, and they likened it to anti-corruption cases where
7: Benjamin L. Smith sanoi, että Suomi voisi toimia samoin.
6: Finland would be able to do this. The United States certainly does this. They don't necessarily.
7: Benjamin L. Smith sanoi, että kiusanteko ja häirintä eivät välttämättä vaadi pitkäjänteistä suunnittelua. Vesillä ryhdytään outoihin operaatioihin monesta syystä.
6: FSB agent walking down the dock in Ust-Luga in the Russian Federation, you know, upstream in the near St. Petersburg, and you know, hand a wad of cash to a captain, and you know, very briefly say, hey, you know, you want this cash? Why don't you drop your anchor as you go by?
7: Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n agentti voi ilmestyä Ust-Lugan sataman laiturille Pietarissa ja tarjota muina miehinä kapteenille käteistä tai pyytää pudottamaan ankkurin kulussa. Toki motivaatiota voi lisätä myös uhka. Kuoressa voi olla käteisen sijaan kapteenin perheen kuva. Professori Smith painottaa, että merten mystiset tapahtumat, kuten Nord Streamin sabotaasin vaiheet, tulisi selvittää perin pohjin ja kertoa myös selvityksen tulokset julkisesti, vaikka selvityksestä laaja tulisi.
6: It's going to be a long document, but put out what happened. The German government should do that, and so should, frankly, Denmark and Sweden together, who investigated this as well.
7: Selvitystä voitaisiin tehdä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja tutkineen komission tapaan. Saksan hallituksen pitäisi tehdä tutkimus yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa.
0: Toimittajana edellä oli Erja Tuomala. Ruotsi ja Tanska salasivat omat tutkintansa, kun taas Saksan viranomaiset ovat varoneet julkisuudessa vaarantamasta omaa rikostutkintaansa. Alusta alkaen julkisuudessa liikkui kaksi suurta teoriaa. Joko Venäjä räjäytti putket itse, tai sitten sabotaasin takana oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA. Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Bojan Panchevski sanoo, että Yhdysvalloille sabotaasia paljon tehokkaampi tapa keskeyttää kaasun kulku olisivat olleet pakotteet. Venäjän presidentille Vladimir Putinille Nord Stream taas oli yksi keskeisimmistä geopoliittisista hankkeista Euroopassa. Ajatus, että hän vain räjäyttäisi sen, on naurettava, kun tuntee Venäjän järjestelmää, Panchevski sanoo. Kesäkuussa Putin sanoi, että yhdellä napin painalluksella kaasu virtaisi taas Saksaan vielä kunnossa olevaa putkilinjaa pitkin.
8: Только нажать кнопку, и газ пошел.
0: Mutta se vaatii Saksan hallituksen päätöksen, Putin sanoi.
4: Venäjän presidentti elättelee toiveita, että Nord Streamin peli ei ole vielä pelattu. Tässä oli siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Kiitoksia kuuntelusta. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo.
9: Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman toimittivat Teemu Juhola, Erja Tuomaala ja viimeisimpänä tuossa äänessä ollut Heikki Heiskanen. Ääntarkkailijana oli Marko Vierikko.

ihmisiä kesäyössä. Jos juhannuksesta jäi 4 viikon kesälomalle, niin huomenna pitää taapertaa töihin. Siinä tapauksessa kesäyöt jäävät ainakin vähän vähemmälle, jos eivät kokonaan pois. Jos tekee vuorotyötä, niin sen sijaan voi nähdä kesäöitä ja aistia niitä vielä vaikka kuinka paljon. Lasse Olkinuora vieressä studiossa vastailee ja vastaa Kansanradion puhelinsoittoihin ihmisvastaajan ominaisuudessa ja äsken viittilöi molemmilla käsillä, joten ilmeisesti tiukkaa asiaa on koko ajan on siellä tulossa. 0800 15464 on puhelinnumero ja Lasse on paikalla kello 15.30 asti Kansanradion ihmisvastaajana. Kommentteja kuultuu lähetykseen tai aivan kokonaan jotain uutta omaa huomion puhumisen arvoista sinne. Kello 15.30 jälkeen automaatti taltioi soittonne. Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin lumouksen jälkeen Radio Suomen viikonlopussa kuullaan Senni Fridin Nalle Karkit.

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.

Popeda, tahdotko mut tosiaan? Ilmatieteen laitoksen mukaan vettä on satanut viikonlopun aikana Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa 50-100 millimetriä, ja tähän asti suurin kertymä on multia karhia paikalla mittausasemalla 114,2 millimetriä. Kello 14 jälkeen Radio Suomessa kysyn meteorologilta osuudessa aiheena pilvi, pilvet ja sade. Nyt Jona, solut herää eloon. Kohta uutisia.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Älylasien käyttö yleistyy. Laseja hyödyntävät muun muassa somevaikuttajat. Älylaseja on arvosteltu salakuvaamisen mahdollistavasta kamerasta. Muun muassa teknologiayhtiö Meta on tuonut markkinoille uudet älylasit. Miika Koskela.
1: Mulla on päässä Metan ja Ray-Ban älylasit. Niissä on sankoihin integroidut kuulokkeet, mikrofoni ja kamera. Näillä laseilla mä voin muun muassa keskustella tekoälyn kanssa, ottaa kuvia ja vaikka viestellä mun tuttaville.
2: Halutessaan laseilla voi kuvata muiden juuri huomaamatta. Maailmalla onkin raportoitu useista älylaseilla tehdyistä salakuvaustapauksista. Normaalisti kuvatessa sangoissa kuuluisi palaa valo. Valon voi kuitenkin peittää ja osa lasien käyttäjistä on onnistunut poistamaan sen kokonaan. Yksityisen suojan lisäksi älylaseja moitetaan siitä, että ne vievät ihmisen huomion silloinkin, kun ei käytä muita laitteita.
0: Norjassa on aloitettu Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Palokunta on keskittynyt palon valvontaan ja leviämisriski on pienentynyt. Paula Vilén.
3: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Norjan poliisi on torjunut spekulaatiot terrori-iskusta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.02. Radio Suomessa seuraavan kerran uutiset tunnin kuluttua. Sitä ennen jutellaan kansanradioasiaa ihmisvastaajan kanssa ja studiossa tulee käymään myös Yle meteorologista työvuorossa oleva Anne Borgström. Otetaan tuo yleisökysymys silloin esiin ja puhutaan tämän hetken säästä ja katsotaan sääasioissa vähän eteenpäin myös. Siellä on nyt edelleen hyvin paljon tiestössä semmoisia paikkoja, jotka on suljettu liikenteeltä kokonaan, kun tie on sortunut. Niin. Otetaan ne kertauksen vuoksi. Tie 14319 Ruovesipaikasta Hanno, 3 kilometriä suuntaa Väärinmaja. Tie on sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16827 Molosuntin tie Saarijärvi välillä Kuoppalan kylä Pajumäki. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16517 Multia välillä Suoniemen tie Saikantie. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 6215 Keuruu paikasta Ahtaansalmi, 1,6 kilometriä suuntaan Yltiänjärvi. Tie suljettu liikenteeltä vettä tiellä. Tie 16521 Soutujoki Multia Peräkankaan tien kohdalla. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 16519 Tarhapään tie Multia Soutujoen tien risteys Tarhapää. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 621 Keuruu paikasta tie Aho suuntaan Suojärvi. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Tie 2810 Somero paikasta Lahden tie 5,4 kilometriä suuntaan Ruunala. Tie on sortunut, liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tie 16779 Saarijärvi välillä Marjaperä Kunnara ja Multia Saarijärvi. Tie sortunut ja suljettu liikenteeltä. Ja tie 16831 Saarijärvi paikasta Mahlu suuntaan Muittari. Tie on suljettu liikenteeltä, tie on sortunut.

0: Ne on kaksi laululla tässä talossa Radio Suomen viikonlopussa. Mukavaa sunnuntaita, hyvät ihmiset, ja samat sanat myös sinulle, Lasse O.
1: Oikein hyvää sunnuntaita.
0: Tuossa hetki takaperin näin, kun olit ilmeisesti puhelimessa jonkun Kansanradion soittajan kanssa ja otit molemmat kädet apuun, kun ilmaisit itseäsi, niin onko siellä ollut tiukkoja tilanteita?
1: Mulla taitaa olla muuten sellainen tapa. Isältä taitaa olla peritty, että mä viittoilen kädellä.
0: Niin.
1: Hyvä tapa tietysti kiinni saa alleviivata. Mä ymmärrän siinä mielessä italialaisia esimerkiksi, että se alleviivaa pointtia aika mukavasti, kun siihen ottaa kädet mukaan.
0: Joo. Kyllä. Sen takia mulla on tämä paperi tässä, että mä heiluttelisin käsin.
1: No niin.
0: Vaan taitella tätä.
1: Laidasta laitaan on ollut tänään kyllä.
0: Aikaisemmin kuulussa jaksossa oli, että puuttuuko mehukeitosta kuitua tai kuitu kokonaan. Onko naisilta puuttuuko oma varuskunta? Onko Suomessa vapaus vihellellä? Ja muun muassa semmoisia. Onko se ollut löytynyt mitään? Ja se korkki ilmeisesti edelleen on, ainakin yksittäisiä mielipiteitä tulee.
1: Muutama sellainen asia, jotka varmaan, mä uskoisin, että on tästä ikuisuuteen herättää jonkunlaista mielipidettä, on muun muassa nuo korkit ja sitten vanha klassikko eli niinkuttelu. Se aiheuttaa monessa, nostaa verenpainetta. Mutta ei pelkästään niinkuttelu, siellä lueteltiin kuulemma sikasiisti on kanssa.
0: Onko huomannut, Lasse, että siitä niinkuttelun arvostelusta tai arvioinnista olisi jotenkin ollut hyötyä? Onko niinkuttelun määrä vähentynyt? Viitataanko sillä nimenomaan radiossa tapahtuvaan niinkutteluun?
1: Pääasiassa joo. Tietysti myös muu sellainen, koska niinkutteluhan kumminkin on mietintätauko. Sellainen hyvin nopea mietintätauko.
0: Itselleen saada niin, vähän aikaa ajatuksia.
1: Niin sama juttu on sitten, sellaiset herättää myös paljon. Siitä kommentoinnista on joka kerta se hyöty, että ihminen saa tuotua sen ärtymyksen pihalle ja sitä ei tarvitse pullottaa, koska liikaa kun pullottaa, niin sitten läiskyy.
0: Liikaa kun pullottaa, niin menee polvet jossain vaiheessa veteläksi, mutta minulla on tähän niinkutteluun ja sen sivuosumiin sellainen nyt havainto, että yrittäkääpä itse perässä. Aina kun et sano selvä järkistä sanaa päästä suustas, niin pitää niin kuin leipäläpes kiinni. On muuten helpommin sanottu kuin tehty.
1: Joo, hyvä pointti tuokin. Se saattaa muuttaa keskustelun luonnetta aika paljon, kun tulee vaan melkein luodottomalta kuulostavia. En tiedä.
0: Ei mitään myönnyttelyä, ei mitään merkkejä kädet taskussa puhuen ja vain kokonaisia lauseita. Jos hetki tulee mietintätaukoon, niin suu suppuu niin kauan ennen kuin on taas järkevää sanottavaa.
1: En tiedä. Minulla ei riitä älykkäiden ajatusten tekokyky.
0: Niin päästään eteenpäin. Kansanradioaiheessakin, niin ei tarvitse niinkuttelusta enää soittaa.
1: Niinkuttelustakin saa ehdottomasti soittaa. Jos se on semmoinen asia, mikä häiritsee, niin sitten sen saa sen ärtymyksen purkaa.
0: Joo.
1: Kansanradion kautta. Totta kai.
0: Okei, mitä siellä on nyt ollut? Uutta ihan, oliko jotain?
1: Sitten banaanikärpäsistä oltiin hankkiutumassa ero. Voi olla hyvinkin, että ensi sunnuntaina kuullaan erittäin hyvä vinkki. Banaanikärpäsistä eroon.
0: Niitä on nyt ilmassa, alkaa olla.
1: Joo. Näin ollen tällaista huhua on nyt kuulunut.
0: Eikö sulla kotona koskaan?
1: Ei ole. Just meillä on vaan noita sokeritoukkia, mutta kun se on mun kissan lempiharrastus jahdata niitä, niin mä en hankkiudu niistä ero. Koska hän hankkiutuu.
0: Kiitos,
1: jokainen
0: Lasse.
1: Tekee osuutensa.
0: Totta, turiset. Kiitos Lasse, 15.30 asti.
1: Sanotaanko ihmisestä numero? Minä sanon numeron. 0800 154 64. 3:30 asti. Huijaa.

0: Ensin Mirella Kaikki vielä edessä ja sen jälkeen Pink ja Nate Lewis laulu Just Give Me a Reason. Nyt Radio Suomessa kysyn meteorologilta osuus ja studiossa seurannani on Yle meteorologeista Anne Borgström. Moi!
1: Tervehdys!
0: Joo, siellä on nyt liikennetiedotteista, sää käy selville, sääennusteista se on käynyt selville ja Ylen internetsivuillakin, uutisten internetsivuillakin on juttua siitä, että teitä on sortunut sateiden myötä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, kun Suomeen lauantaina saapui voimakas sadealue.
1: Joo.
0: Mitä tiedät? Vettä on tullut paljon.
1: Sitä on tullut paljon. Pitää muistaa, että näitä mittausasemia on tosi vähän, mutta tuolla Keski-Suomessa Multialla on tullut pari vuorokauden sisällä, melkein vuorokauden sisällä 120 millimetriä. Ja tuolla on Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi-alueella on niin kuin monin paikoin tullut ennätysmäärä sadetta.
0: Toistakymmentä senttiä.
1: Niin, se on siis aivan mieletön määrä. 120 milliä.
0: Onko nämä harvinaisia?
1: On, siis nämä on ennätyksellisiä sateita, kyllä. Et tällaisia sademääriä ei ole aikaisemmin mitattu heinäkuussa näillä tietyillä niin. asemilla.
0: Joo, ja se meni tuosta juuri Keski-Suomen yli ja sinne satoi eniten.
1: Ja itse asiassa eilen jo päivällä oli Saaristomerellä satanut ennätyksellisen paljon, mutta siellä ei ole niin kauheasti mittareita, niin mä en oikein tiedä, paljon siellä on tullut, mutta varmaan sielläkin on tullut yli 50 milliä. Ja sitten sieltä ne päivän aikana rupesi sitten leviämään vähitellen pohjoisemmaksi ja oli jonkun verran ukkostakin vielä seassa. Esimerkiksi Tampereen kirkontorniin
0: oli
1: osunut, mutta ei mikään kauhean vilkasukkospäivä, noin 500, mä tarkkaan lukua muista. Mutta vettä tuli paljon ja pitkään, että ihan mielettömiä määriä, 60-70 milliä niin kuin yleisesti alueella, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo. Ja vielä tuonne Kainuun suuntaan. Ja tällä hetkellä tulee vielä reippaasti sadetta Pohjois-Savossa. Kuopiossa esimerkiksi oli tässä just katsoin, niin oli tämän päivän aikana satanut reippaasti. Ja tässä vielä illan yön aikana niin sataa yli 10 milliä monin paikoin Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa.
0: En ole siinä aikana, kun minä olen töissä ollut, ainakaan niin aikoina, kun olen ollut työvuorossa, niin oikeastaan muistanut semmoista päivää, että olisi noin paljon ollut liikennetiedotteita, joissa on, että vettä tiellä tai että tie on sortunut ja tie on suljettu liikenteeltä.
1: Eikö vaan, en mäkään muista niin paljon kuvia, siis järkyttäviä kuvia, kun tie on sortunut.
0: Kyllä. Ja sitten siellä ollaan sortuman toisella puolella, sinne ei pääse apua ja totta kai sä voit ajaa semmoiseen monttuun ja sit sä huomaa sitä. Noi on vaan ne, mitkä on tullut tietoon.
1: Eikö?
0: Siellä voi olla muutakin.
1: Ja tämähän on aluetta, missä on todella paljon sivuteitä, sorateitä ja vastaavia.
0: En tiedä, vaikuttaako se mahdollisesti tuohon myöhemmin kesällä ajettavaan Suomen MM-ralliin. Siellä oli ainakin paikkakuntina mainittu jotain semmoisia, jotka on ennen olleet sen MM-rallin reitin varrella. Mutta Anne Borgström, mitä sä itse ajattelet noin muuten? Tähän voi suhtautua nyt vaan rankkasateena ja suurina satemäärinä, mutta noin muuten. Meillä on heinäkuu kauneimmilla ja sitten tulee rysähtää ton verran vettä niskaa. Mikä homma?
1: No sillä tavalla niin kuin kesäaikaa ei ole ihmeellistä, että tulee rankkasateita. Mm. Et yleensä tilanne on sellainen, että meillä on ollut lämmintä, kosteeta pidemmän aikaa ja sitten tulee kylmempää ilmaa. Ja niin oikeastaan tälläkin hetkellä. Matala paine, kun se on siirtynyt idemmäksi, niin pohjoisvirtaus on ottanut yliotteen ja esimerkiksi viime yönä oli Pohjois-Lapissa oli paikon pikkupakkasta, maanpinnassa oli laajemmin hallaa. Ei, siis heinäkuussa ei todellakaan mitenkään tavallista, että Lapissakaan on niin kylmää. Ja nyt vielä ensi yö on myös Lapissa, että siellä voi olla hallaa. Että kyllä niin kuin tämä kylmempi, kuivempi ilma, kun se yhtyy tämän lämpimän ja kostean kanssa, niin yleensä ne saa aikaiseksi voimakkaita sateita.
0: Mm. Ja tämän pohjoisvirtauksen huomasin myös 1245 merisäässä, jossa rannikkoasemien listasta karkeasti 3/4 on.
1: Joo.
0: Tuuli on pohjoisesta, pohjoisluoteesta tai pohjoiskoillisesta.
1: Just näin, joo.
0: Ja se kääntyy jossain vaiheessa, jos kääntyy.
1: Kyllä se jossain vaiheessa. Tässä nyt kun katsotaan eteenpäin, tuossa niin kuin huomenna maanantaina on jo poutaista, mutta viileämpää selvästi, viileämpää päivälämpötila 15-20 välillä. Tiistaina on jo läntisillä merialueilla on nähtävissä ihan tuolla Perämeren suunnalla, että tuuli rupeaa kääntyä lounaan puolelle. Ja se antaa osvittaa siitä, että vähitellen virtaa meille myös sitten lounaasta lämpimämpää ilmaa. Et viikon viilein kylmin päivä tulee varmaan olemaan se tiistai ja silloin Etelä-Kaakossa voi tulla vähän sadekuuroja. Sieltä on sitten vähitellen lännestä lähestymässä matalapaine, joka kääntää tuulia lounaan puolelle ja sen myötä sitten lämpenee, kun pohjoisvirtaus joutuu antamaan periksi.
0: Niin. Tiistaina kuitenkin vielä viileää.
1: Joo, paikoin. Tiistaina on monin paikoin lämpötila 15 asteen paikkeilla ja Kaakossa, missä minne näitä kuuroja on ajateltu, niin paikoin jopa alle 15. Että on se nyt vähän näin heinäkuun puolessa välissä, tai niin sen ihan herkkua on.
0: Ei ole. Selvä. Menemme kysymykseen.
1: Joo.
0: Kysy meteorologiita osuus. Siellä on tullut valituksi lempääläisen Laurin kysymys. Hän on ihmetellyt pilviä taivaalla. Millä mekanismilla sellainen pysyy ilmassa? Alapuolelta tumma pilvi voi sisältää tuhansia litroja vettä ja silti se leijuu kevyesti ilmassa. Onko Lauri havainnot ensinnäkin oikeita ja miten siinä sitten noin käy? Onko se on mahdollista?
1: Joo. Pilvet siis koostuu kosteasta ilmasta. Ja jos se pilvi olisi kauhean painava, niin sehän putoisi alas. Niin tällä hetkellä se pilvi pysyy siellä, niin noste siis alhaalta tuleva virtaus pitää sen pilven siellä leijumassa. Ovat tasapainossa. Ja ylipäätänsä kun ilma nousee, lämmin ilma nousee, kun se viilenee, muodostuu pilvipisaroita, ne ovat hyvin pieniä. Niiden pisaroiden koko on noin 0,01-0,05 millimetriä. Aivan. Siis ihan semmoisia.
0: Silmällä ei havaitakaan oikeastaan.
1: Ja ne on niin pieniä, että ne vähän

0: niin kuin näyttää siltä, kun ne leijailisi siellä. Nosteen ei tarvitse olla suuri, että ne ei paljon mihinkään liiku. Ja oikeasti niiden sillä tai siinä kerroksessa, missä ne on, ne liikkuu sen tuulen mukana, mitä siellä on. Ja jos ajatellaan sitten, että sulla on iso pilvi, niin vaikka siellä on kosteutta, niin sen kosteuden määrä on aika pieni. Että ei se siinä vaiheessa, kun ne pilvipisarat rupeaa kasvamaan ja niistä tulee niin isoja, että se noste ei enää jaksa kantaa sitä, niin siinä vaiheessahan ne sataa sitten alas. Eli se on oikeasti vaan tämmöinen hyvin yksinkertainen mekanismi taustalla. Ja pitää muistaa, että sen pilven, kun katsoo pilven muotoa, niin siellä tapahtuu koko ajan. Siellä on koko ajan haihtumista, tiivistymistä.
1: Muoto muuttuu,
0: että jos kuvaa vaikka jotain pilveä, kuurapilveä, moni kuvannut sanotaan päivän aikana ja sitten sä vedät nopeasti, katsot sen läpi, niin se on aika villin näköistä, miten se muuttuu koko ajan.
1: Joskushan semmoinen ylöspäin pursuava pilvi, niin senhän näkee muuttuvan siinä hetkessä
0: kyllä,
1: koko ajan silmiensä edessä.
0: Joo. Kyllä, että siellä on koko ajan tällaista tapahtumaa ja sitten kun ne pilvet, tai siellä pilven sisällä pisarat rupeavat liikkumaan vähän enemmän ylös alas, niin ne kasvavat enemmän, törmäävät toisiinsa, tai sitten jos on jääkiteitä, niin kosteutta tiivistyy sen jääkiteen ympäri ja sitten jos se pilvi on olotilaan siellä ilmakehässä sellainen, että pilvi pääsee nousemaan todella isoksi. Silloin puhutaan just näistä sadekuuroista ja ukkoskuuroista, niin sehän voi olla yli 10 kilometriä korkea se pilvi.
1: Uskomaton volyymi siellä pilvissä.
0: Ajattele siis, miten iso ja miten paljon siellä on sitä materiaalia. Ja silloin, kun nämä sitten kiteet liikkuu siellä pilvessä, niin sitten tulee näitä latautumisia ja niin poispäin.
1: Joten ne pilvet, joita Lauri on taivaalla nähnyt, eivät vaan ole vielä liian painavia.
0: Ei ole tarpeeksi painavia.
1: Niin. Sen takia ne ovat ilmassa. Okay.
0: Ja sitten kun se pilvi on tumma vielä, niin se kertoo siitä, että se valo ei pääse sen pilven läpi. Tietenkin siellä on selvästi useimmiten on niin kuin myös vähän isompia pisaroita, pilvipisaroita tai vesipisaroita jo, mutta se voi olla myös todella paksu pilvi.
1: Kiinnostavaa. Joo. Mulla oli joku jatkokysymys.
0: Oliko? Sori. Mä nappasin sen.
1: Ei mitään. Ehkä se asia tuli selväksi. Kiitos, Anne.
0: No niin, kiitos.

50 vuotta on laululla ikää ja se vaan edelleen saa hyvät fiilikset. Freeman ajetaan tandemilla. Yle.fi kautta Radio Suomi. Sieltä kysy meteorologilta osiosta pääset eteenpäin jättämään kysymyksen täyttämällä lomakkeen. Siis Yle.fi kautta Radio Suomi ja kysy meteorologilta osuus. Niin vastataan sunnuntaisin kello 14.15 tietämissä.

Radio Suomen viikonlopussa soi Sonic, It Feels So Good. Tie 9, Tuusniemi-Kuopio välillä Riistavesi-Kuopio, Tuusjärvi-Tuusniemi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2763 Ylöjärvi välillä Mäihälahti-Ikaalinen, Virojärvi, Ylöjärvi-Kyntöjärvi. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tie tai tien reuna on painunut. Tie 9, Tampere-paikasta Aitovuoren liittymä 500 metriä suuntaan Ruutana. Tilanne on ohi.

0: Anilta löytyy myös tanssivaihde. Uutuuslaulu oli nimeltään Tuhlaaja poika.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Maanantaina kuullaan Linda ihmemaasta. Jakso 11 nimeltä Pakomatka. Se tulee radiosta kello 17.30 ja Illemalla toinen lähetys noin kello 21.25.

Siinä soi Mikko Kuustonen, Kaktusviinaa. Mukavaa viikonloppua. Kello on 14.48. Seuraavaksi soi Radio Suomessa Emma ja Matilda. Älä mene.

0: Uutuuslaulu Emma ja Matildalta. Älä mee.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mikä juju tässä on?
3: Mitä mitä, että
2: aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään?
4: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Eppu Normaali, nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Voiko ensitreffeillä puhua siitä, millainen aikakäsitys toisella on ja mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen? Sellaisista asioista otetaan selvää. Kello 15.15 tietämissä, kun tulossa on viimeinen ateriasarja, jota toivittaa Paavo Häikiö ja jossa vieraana on tällä viikolla vaatesuunnittelija Paola Suonen. Ennen uutisia Kisun polte.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Norjassa on aloitettu Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Palokunta on keskittynyt palon valvontaan. Paula Vilänen.
1: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Oostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Kanta-Hämeen Tammelan muumioista otettujen näytteiden tutkimukset jatkuvat. Tammelassa löydettiin viime kesänä noin 80 muumiota. Näytteitä tutkitaan Suomessa, Sveitsissä ja Liettuassa. Muumioista etsitään merkkejä muun muassa sairauksista. Arkeologi Kati Salo.
2: Vaikka nyt tuberkuloosi on voinut aiheuttaa niin kuin keuhkopussin kalkkeumaa tai sitten sydän- ja verisuonisairaudet on voinut aiheuttaa sitten sellaista verisuonten kalkkeutumia, että ne pitäisi näkyä siitä. Ja sitten myös yksi hyvin merkittävä asia on syövän historian tutkiminen, koska se on näistä ihan erilaista kuin niistä, jotka on maassa ollut. Että nämä on niin paljon paremmin säilynyt, että näissä voi olla, että näissä tavataan jopa pehmytkudoksissa olevia syöpiä tai sitten ainakin semmoiset syövät, jotka on tehnyt luihin esimerkiksi etäpesäkkeitä.
0: Sosiaalisen median Facebookissa ja Instagramissa on ollut häiriöitä. Useat käyttäjät ovat kertoneet ongelmista. Palvelut ovat takkuilleet niin Suomessa kuin ulkomailla. Metan mukaan häiriötilanne on ohi.
3: Jussi Hanhivaara toimitti Yle Uutiset kello 15.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää päivää. Tie 3, Valkeakoski, Akaa välillä, Konhon liittymä Akaa, Valkeakosken liittymä Valkeakoski, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3, Valkeakoski, Akaa, Konhon liittymä Akaa, Valkeakosken liittymä Valkeakoski, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tilanne ohi, tie 14319, Ruovesi, paikasta Hanno, 3 kilometriä suuntaa Väärinmaja, tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

Luisa Leskinen laululla Rakkauden ammattilainen. Viimeinen ateriasarjassa Paavo Heikkiö kysyy vierailtaan, mitä he söisivät viimeisenä ateriana ja mitä he ajattelevat niin elämästä kuin kuolemasta. Tänään ohjelman vieraana on vaatesuunnittelija Paula Suonen.

Paula Suhosen viimeiselle aterialle. Pääsemme tuokion kuluttua. Nyt soi Pet Shop Boys. Laulu on Heart.

0: Hatcher Boys laululla Heart. 20 minuuttia. Lasse Olkinuora paikalla vielä Kansanradion ihmisvastaajana. Hänet tavoittaa numerosta 0800 154 64. Kello 15.30 eteenpäin automaattitaltio ei soittanut ne, mutta Lasse paikalla vielä parikymmentä minuuttia. 0800 154 64.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä yksi radion sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa, soi Radio Suomen viikonlopussa. Voiko ensitreffeillä puhua siitä, millainen aikakäsitys toisella on ja mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen? Vaatesuunnittelija Paula Suhosen mukaan ei vain voi, vaan nimenomaan pitää. Koska mitä järkeä on jatkaa deittailua, jos toisen kiinnostus yltää vain ihmisiä loppuun saakka eikä yhtään sen jälkeiseen aikaan? Viimeinen ateriaohjelmassa Paavo Häikiö ja Paula Suhonen kokkaavat ranskalaisia perunoita ja pohtivat elämän ja kuoleman suuria kysymyksiä.
1: Mä toivoisin, että sinun kuolinilmoituksessa olisi joku runo, jotain, mikä liittyy luontoon ja ikuisuuteen ja matkaan. Ei sen tarvitse olla hirveän pitkä. Mä en halua, että musta kerrottaisi mitään saavutuksia tai mitään työhön liittyviä ikään kuin listauksia.

0: mä luulen, että siinä vaiheessa mä oon vaihtanut mun nimen takaisin Paulaksi, millä mä oon syntynyt sillä nimellä. Niin Paula Suhonen, jotain sellaista tosi lapsuuden makuista.
1: Tänään viimeiselle aterialle tulee vaatesuunnittelija, taiteilija, muotoilija, yrittäjä ja elokuvan tekijä Paula Suhonen, joka tunnetaan erityisesti Ivana Helsinki -vaatemerkistä. Hänen toiveenaan on ranskalaiset perunat, aivan niin kuin oma isä niitä lapsuudessa teki.
0: Mä haluan syödä itse tehtyjä ranskan perunoita. Tuohon liittyy sellainen lapsuuden muisto, että 70-luvullahan ranskiksi ei saanut pakastepussista, vaan niitä tehtiin, se oli suurta herkkua. Faija sellaisella rasvaa ritelikkoa ja sitten kattilaan laitettiin ihan öljyä ja hän itse pilkkoi ne perunat ja ne oli niinku todella suurta niinku herkkua. Katsottiin aina kaitafilmiä, se liittyy myös siihen, että kaitafilmiprojektori surras ja sitten iskä teki itse tehtyä ranskan perunoita. Niin siihen liittyy muistoja, siihen liittyy tietynlaista nostalgiaa. Tykkään myös ranskiksista, että mä oon myös sellainen snäggärikulttuuri, mä oon kasvissyöjä, että toki sieltä nyt sitten aina valikoituu. Silloin joskus lapsuudessa, kun ei saanut tuota kasvisampurilaisia, niin se oli aina sitten ranskikset, mitkä otettiin sieltä. Eli kyllä siinä on sellaista tietynlaista amerikaana roadtrippi-meininkiä, niin kaikki nämä mun rakkaat elementit yhdistyy siihen.
2: Meidän ensimmäinen haaste on valita se perunan lajike. Ainoa mitä mä tiedän on se, että sen pitää varmaan olla aika kiinteä, koska se ei mikään muussipottu voi olla. Mä en tiedä, pitääkö mä rupea googlailemaan, että mikä olisi paras.
0: Sä oot nyt selkeästi enemmän tästä kartalla kuin minä, mutta toi kuulostaa ihan järkevältä selitykseltä. Että kiinteä, joo. Ei mitään Rosamunda uuniperunalajiketta ilmeisesti sitten.
2: Nykyään on aika suosittu tämmöiset niin sanotut maalaisranskaiset, eli siihen jätetään kuorta.
0: Totta.
2: Eli kuoritaanko vai eikö kuorita?
0: Kyllä meidän on pakko kuoria sen takia, että me saadaan se 70-luvun fiilis autenttisimmillaan. Silloin kuorittiin. Otetaanko me kori tästä?
2: Otetaan koppa, joo. Täällä on nyt Annabella Siikli Bellarosa.
0: Tämä on ainoa, minkä mä tiedän, että tämä taitaa olla uuniperunalajike.
2: Niin
0: tätä
2: on,
0: me ei valita. Mutta joku mäkin rupesin miettimään, että eikä näitä keitetty niin kuin ensin. Eikö se ole ihan vaan, tutkitsä tätä?
2: Mä oon oppinut sitä, että ne pitää kahteen otteeseen tehdä öljyssä. Ensimmäinen vaihe on vähän miedommassa lämpötilassa, jolloin se kypsyy.
0: Just.
2: Ja sitten antaa vähän aikaa valua, sitten kuumemmassa öljyssä, että tulee rape.
0: Joo, koska toihan ihan make sense, koska tavallaan siis jos satat vaikka niin kun pakasten ranskiksi ja tekisit öljystä, niin nehän on jo valmiiksi ikään kuin pehmosia. Että ne ei ole raakaa perunaa. Allys meille riittää nyt. Riittäisikö toi?
2: Voi olla, että riittää. Kertaatko vielä, että mitäs kaikki kerrosta nyt löytyy?
0: Oliko tämä Annabella? Joo. Eikö Annabelle? Sitten meillä on majoneesia ja vegaanimajoneesia ja sitten meillä on jaffaa, ei löydetty lasipullossa. Ja no sitten öljyä paistamiseen ja vähän valkosipulia tuoreena, niin saadaan höystettyä tuo meidän majo.
2: Nyt tällainen raakana, niin vaikuttaako tämä semmoiselta, mikä voisi olla hyvä viimeinen ateria?
0: Joo, vaikuttaa. Kyllä näistä näkee, mitä näistä on tulossa.
2: Toivotaan, että onnistuu. Mennään kassan kautta kokkaamaan.
0: Yes.
2: Kerros, mikä sulla on nyt kädessä.
0: Ranskan peruna leikkuri. Suoraan 70-luvulta.
2: Onko tämä siis sun faija vanha?
0: Tämä on meidän faija, tätä on lapsuudessa käytetty, mutta ei tätä kyllä sen jälkeen. Äsken tämän löysi jostain varaston syövereistä, niin testataan toimiikseen.
2: Ihan sikaa, meidän ei tarvitse toisena niinku riittää, että me kuoritaan perunat.
0: Mutta jotenkin mä en ihan luo. Tämä pitäisi niinku melkein... No, sit...
2: Tosiaan niin sormet.
0: Joo, ja sitten täältä tulee jotain mustaa myöniä. Ehkä mä huuhtasen tämän vielä uudestaan. Tämä vaan hyvä. Kesutoimenpiteet.
2: Mä voin kuori vaikka perunat. Paula Suhonen, mikä on kuoleman jälkeisten tieteiden tiedekunta?
0: Tämä oli tällainen mun lapsuuden ja nuoruuden haave, tai kun mä laitoin itselle ylös tällaisia ajatuksia, että mikä musta tulee isona, niin se pyöri pitkään tällaisessa mun niin sanotusti to-do- tai haave-listassa. Se ja sitten toinen oli oman uskonnon perustaminen.
2: Kerro tästä tiedekunnasta lisää.
0: No, mua on aina kiehtonut ja kiinnostanut kuoleman jälkeinen elämä, ikuisuus, avaruus, mitä ihmiselle tapahtuu sen jälkeen, kun me lähdetään täältä. Ja muistan ihan pienestä pitäen itselleni tehnyt aina sellaisia niin kuin ajatus, niin kuin, no voiko nyt sanoa työpajoiksi tai hetkeksi, että mä esimerkiksi olin ison pahvilaatikon sisällä ja mä tein itselläni sellaista, että voisi joku terapeutti tehdä jotain tulkintoja, mutta että mä en niin kuin päästänyt itseäni sieltä pois ennen kuin mä olin keksinyt jonkun vastauksen ratkaisun johonkin kysymykseen. Ja saatoin viettää pitkiäkin iltoja yksin sellaisessa jättikokoisessa pahvilaatikossa meidän takapihalla ja mietin muun muassa näitä asioita, kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää. Ja se kiehto on aina kiehtonut ja kiinnostanut. Ja sitten mä mietin sitä, että kun jonnekin pitäisi lähteä opiskelemaan, niin onkohan tällaista ikään kuin yliopistossa. Ja mä en löytänyt mistään. Toki silloin ei ollut niin googleja, että varmaan tällaisia on ympäri maailmaa ja osana ehkä filosofiaa ja muita tiedekuntia. Mutta silloin mä mietin, että tämä on sellainen tiedekunta, mikä pitäisi ihan niin kuin perustaa yliopistoon, ja tietenkin se olisi sitten se, mitä mä lähtisin itse tutkimaan.
1: Mikä kuolemassa kiehtoo? Onko se kiehtominen oikea sana?
0: Ehkä se kiehtominen voi olla sellainen, se voi kuulostaa liian sellaiselta niin kuin intressiltä, tai se olisi niin kuin kiinnostava sillä tavalla. Se on ehkä niin kuin sellainen se tuntemattomuus. Siinä on myös ripaus pelkoa ja sellaista niin kuin hallitsemattomuutta ja sitä, että koska me ei tiedetä asiasta niin kuin varmasti, niin se on ehkä sellainen se mysteeri siinä, niin kuin, no kiehtoo, voi ehkä käyttää sitä sanaa siinä. Ja tietenkin sitten mulle on myös ollut osittain se, että se on se sellainen lapsuuden ensin se niin kuin ajatus siitä, että mitä mulle tai läheisille tapahtuu sitten, kun mua ei enää täällä ole. Että mihin sitä menee, mikä se on sitten se niin kuin pelon kautta tai sen ehkä sellaisen, no pelko on ehkä hyvä sana siinä, että mihin täältä mennään sitten. Niin se on vaatinut ajatustyötä, että on saanut rauhan sen asian kanssa.
1: Mihin sä uskot menevässä?
0: Kyllä mä uskon, että ihminen on ikuinen. Ja mä oon perustellut sen, mulla on myös sellaisia omia teoriaa, kirjoja, mihin mä oon kirjoitellut näitä muistiinpanoja näistä mun mietinnöistä. Ja kutsutaan sitä sitten taivaaksi tai kutsutaan sitä sitten niin kuin ikuisuudeksi, niin mä uskon, että ja mä tiedän, että ikuisuudesta, äärettömyydestä, avaruudesta, niin mikä ei katoa.
1: Kerrot niistä, kun sulla on ehkä ollut lähellä oma lähtö.
0: Mä en ole itse asiassa tästä koskaan puhunut julkisesti, enkä paljon muutenkaan. Se oli enkä halua ketään sen takia siis niinku siitä syyllistää, mutta mä oon aina tykännyt kokeilla asioita. Siis mä oon lumilauta ollut pitkään ja tehnyt kaikkea taas ja kaiken maailman vaellusreissuja ja se oli ihan sellainen extempore, että päätettiin, että lähdetään testaamaan tällaisia, onko se nyt rodeokajakkeja tai tällaisia niin kuin koskenlaskua. Ja mä tiesin siinä jo, siinä oli tosi nopea sellainen pikainen perehdytys, että tästä vaan niin kuin kajakki alle ja jos kääntyy ylös alasin, niin sitten vaan tällaisella jollain pitää jotenkin niin kuin flipata se. Ja mä jo silloin, niin kuin, kun sitä testattiin siinä ihan tasaisella vedellä, niin mulla oli sellainen tunne, että mä en ole niin kuin tämän asian päällä tai mä en handlaa tätä ja sitten toivon, että toivottavasti tämä ei vaan nyt flippaa.
1: Oliko siis yhden hengen kajakki?
0: Joo, yhden hengen kajakki ja sitten se oli vielä sillä tavalla, että se on siis kiinni sussa ihan se ikään kuin, niin kuin kajaksella.
1: Siinä on aukko peitä siinä.
0: Joo, ja sellainen tosi pieni kiikkerä. Mä en tiedä siis melomisesta, mä en ole mikään ekspertti siinä millään tavalla. Se oli tosi kiikkerän oloinen ja se tuntui niin kuin epävarmalta. Ja sitten vaan silleen, että on niin ja tuosta koskea alas näin. Ja sitten jos meet ylös alasin, niin vaan flippaat sen sitten takaisin. No ei mennyt kauaakaan, kun mä flippasin niin kuin ylös alasin. Ja mä en saanut sitä kajakkiin siis niin kuin kääntyy ympäri. Ja mun lähti siinä taju ja mä jotenkin sinne alavirtaan. Mä muistan sen ajatuksen, kun mä yritin potkia sitä ikään kuin, sekin oli sanottu, että se on sitten se niin kuin viimeinen keino, että potki sitä ikään kuin irti, ja mä en saanut sitä irti, ja mä olin kuin pesukoneessa.
1: Lähtikö sun taju siis hapen puutteen vuoksi, vai lyökö sä pääsi johonkin?
0: En lyönyt päätä mihinkään, ainakaan tietääkseni. Kyllä se oli varmaan sen hapen puutteen niin kuin takia, ja en mä tiedä, voiko jostain pelosta tai shokista sitten jotenkin mennä, niin kuin lähteä niin sanotusti taju, mutta ja muistan vaan miettineen ja siinä, se oli mun syntymäpäivä. Et näinkö tästä nyt kävi, että mä kuolen samana päivänä, kun mä oon syntynyt. Sitten mä oon jotenkin siellä, niin kuin siihen tuli sitten muu porukka heti niin kuin auttamaan ja mut vietiin sitten sinne. Mutta ei mua mitenkään pitänyt kuitenkaan sitten elvyttää, että mä en nyt ihan tiedä tarkalleen, mitä siinä niin kuin tapahtui. Mutta se on se niin kuin ainoa hetki elämässä, että mulla on niin kuin käynyt se ajatus mielessä, että ihan oikeasti, että nytkö mä kuolen.
1: Joku käänsi sut sitten ympäri.
0: Joo, jotenkin. Mä vaan päädyin sitten sinne, että se koski loppu ikään kuin ja pääsin sinne tasaiselle vedelle ja sitten siihen oli jo ihmisiä ympärillä ja varmasti joku on mut siitä flipannut ympäri sitten. Ja siinä mä yskin ja haukoin henkeen ja niin sanotusti matka jatkui muiden osalta, mutta mä kyllä sitten sanoin, että mä en enää, mä haluun olla tasaisella maalla.
1: Muistatko sä yhtään tarkemmin, että mitä sä ajattelit silloin, kun sä mietit, että kuolenko mä nyt samana päivänä, kun mä oon syntynyt?
0: Kyllä mä muistan, että mun kävi siis. Niin kun mä ajattelin ehkä enemmän sitä, että mä haluan, että mun äiti ja isä joutuu jotenkin niin kuin kokemaan tämän. Että se oli jotenkin sellainen, mikä kävi mielessä. Että tämä ei ole oikein niille.
2: Paula Suhonen. Kerro, mitä sä teet just nyt ja miltä se tuntuu.
0: Mä teen tällaisella 70-luvun ranskan peruna leikkurilla. Ranskan perunoita hakkeloin tai teen tuollaisia sopivia siivuja näistä. Tää tuntuu hyvältä, että hän pääsi nyt vauhtiin tähän, jää vähän niin kuin koukkuun niin sanotusti.
2: Se on siis iso raaka Annabelle, pannaan niin kuin kuorittuna ja montahan tosta.

0: on joku parikymmentä randua aina yhdestä perunasta.
1: About, joo. Tää pitää saattaa alku ikään, kun ne saadaan svelin tää kahvan liian.
0: Varo, et saa peukalaa vielä.
1: Joo. Ai saakeli. Tää pitäisi olla niinku pultattu pöytään, niin, tiedätkö, että se pitäisi olla siis silleen liikkumattomana.
0: Onko se tota kaikki vika on nyt tiukas?
1: No nyt se tulee, se lähtee tosta.
0: Joo, ei luovuttaa kaikki vaan.
1: Noin. Tää oli vika, eiks
0: jes? Jes, ja sitten ne on nyt kylmässä vedessä tossa sen takia, että siitä lähtee vähän tärkkelystä.
1: Mutta nämä näyttää oikeasti ihan tosi täydellisiltä. Mm. Nämä näyttää tällaisilta ihan oikeilta. Mm. Ja just tällaisilta sopivan paksuilta, että näissä on tällainen kunnon niin kuin struktuuri.
0: Kyllä. Öljykeitin on lämpenemässä hetkinen. Se on aika 160. Mä katsoin reseptissä, niin ekaksi 3 minuuttia nämä on täällä ollut.
1: Ne vaikuttaa mun mielestä ihan kuivilta.
0: Niin, nämä on tässä ollut paperilla.
1: Tässä on tää oli hyvä tää talouspaperi.
0: Joo, se on imassu. Joo, joo, niin sit se rupee liikaa rätisee. Jännittääks sun?
1: Ja nää ranskikset. Niin. No joo, mutta tää sun tuoma laite, mä luotan siihen nyt täysin, niin se vaikuttaa aika professionaalilta. Niin.
0: Meillä on ihan oikea öljykeinen. Niin tässä on se hyvä puoli, että tossa näkyy lämpötila.
1: Et kuulemma on niinku siitä jännää, että itse sitä on tullut pyöritelty ja mietitty aika paljonkin, mutta on paljon ihmisiä, jotka joko välttelee sen aiheen, koko aihepiiriä, tai sitten, että he ei ole vaan tulleet ajatelleeksi tai puhuneeksi siitä. Muistan, mulla oli yksi hyvä ystävä, tuli jotenkin niin kuin puheeksi, että miten hän ja hänen silloinen poikaystävänsä, niin mitä se poikaystävä ajattelee ikään kuin ikuisuudesta ja kuoleman jälkeisestä elämästä. He olivat siinä vaiheessa olleet jo siis tosi kauan yhdessä, ja hän sanoi, että ei hänellä ole mitään niin kuin käsitystäkään, että mitä tämä poikaystävä tällaisesta aiheesta, ei ole koskaan tällaisia aiheita puhunut. Ja mulle tämä on yleensä sellainen ensitreffien niin kuin keskustelun aihe, että se pitää heti ensin hoitaa pois alta niin sanotusti, koska mä oon joskus jopa jättänyt johonkin parisuhteeseen siirtymistä sitten jostain ensi deittailun jälkeen, niin pelkästään jo sen takia, että me ajatellaan eri tavalla kuoleman jälkeisestä elämästä, koska mä oon ajatellut silloin, että me eletään vähän niin kuin eri aikaa ja eri paikkaa ja erilaista niin kuin maailmaa, ettei ole mitään järkeä jatkaa tätä maallistakaan tutustumista sitten, jos tässä ei ole mitään pidempää keissiä tulossa.
0: Tarkoitatko nyt pidemmällä ihan...
1: Täältä ikuisuuteen. Se on mulle tähtäin. Ei mitään sen vähempää.
0: Ja onko se niin, että deittikaverilla pitää olla samanlainen horisontti ajassa?
1: No aivan ehdottomasti. Siis aivan ehdottomasti. Muutenhan eihän missään ole mitään järkeä. Eihän sillä ole mitään tulevaisuutta sellaisella suhteella.
0: Että se 100 vuotta tästä maallista elämää ei riitä mihinkään.
1: Ei, kyllä siinä pitää olla vähän niin kuin isompi kuva ja yhteinen maisema, mitä kohdin ollaan menossa.
0: Toi on aika haastava varmaan monelle.
1: No on se joo, ja varsinkin silloin, jos ajattelen nyt ihan teiniaikojen, niin kyllä se on varmaan monille ollut sellainen, että ensimmäistä kertaa joku edes haastaa tai kyseistä aihetta ottaa millään tavalla puheeksi. Ja sitten mulla oli yhdessä vaiheessa myös hyvin tarkka, se on vieläkin itse asiassa tällainen, että miten päin aika kiertää, koska aika on mulle ollut aina tosi tärkeä ja kiinnostava niin kuin aihe. Et jos mä ajatellaan, niin kuin, ja nimenomaan nyt mä puhun siis ajasta ikään kuin vuosia, eli silloinhan niin kuin hahmotetaan esimerkiksi vuoden aikojen niin kuin kiertoa. Osallahan ne kiertää siis samaan suuntaan kuin kello. Mutta siis mulle menee aivan ehdottomasti niinku vuodet aika, eli isossa mittakaavassa aika kiertää vastapäivään. Ja talvi on ylhäällä, kevät vasemmalla, kesä alhaalla, syksy oikealle. Mutta jos tämä ikään kuin tällainen niin sanotusti niinku ison kuvan ajan kierto ei matchaa myöskään nyt tässä tapauksessa seurustelukumppanin kanssa, niin ei ole järkeä jatkaa.
0: Miten sä otat noi asiat puheeksi, jos sä oot treffeillä jonkun kanssa?
1: No joskus mulla saattaa olla joku lehtiö, minkä mä laitan esille pöydälle, ja, tai silloin aikaisemmin oli, ja pyysin piirtämään, että miten aika kulkee. Ja siellä yes, oli kaiken maailman spiraaleita ja siellä oli jotain loputtomia janoja ja sitten oli joku syöksykierre spiraali, missä ikään kuin mennään jotain siis tällaista ikään kuin, niin kuin keskikohtaa pistettä kohden, niin se on ihan väärä, ei sellainen, ei kannata jatkaa.
2: Eli se sulla se pyörii vastapäivän ikuisesti.
1: Kyllä, ja sillä tavalla nimenomaan niin kuin samaa kehää, että ei sillä tavalla just, että se menisi niin kuin mitään sellaista kierteistä luuppia tai mitään sellaista niin kuin spiraalia.
2: Entä se ikuisuuskysymys, miten sä otat sen esiin?
1: Mihin uskoo, mitä ajattelee, että tapahtuu kuoleman jälkeen, mihin hän on menossa tai matkustamassa sitten, kun kuoleman hetki koittaa.
2: Ensi treffeillä.
1: Ehdottomasti.
2: Ihan mahtavaa mun mielestä. Siis ihmiset puhui jotenkin, tai siis mulla on semmoinen käsitys.
1: Mä oon aina inhonnut small talkia ja mä en voi sietää small talkia. Mä handlaan sen työtilanteissa, mutta se on aina epämukavuusalue. Mä haluan puhua asiaa.
2: Ja silti oot kiertänyt 6 kertaan Amerikan päästä päähän small talkin luvattumaan.
1: Ihmiset sanoo, että Amerikassa niin kuin small talkataan, mutta sitten taas loppupeleissä mä koen, että se on myös kahden kauppa, että jos sä niin kuin meet asiaan ja se voi joskus olla, että jompi kumpi on se, joka joutuu sen jään rikkomaan, mutta loppupeleissä aika harva ihminen sit ei haluaisi puhua niin kuin oikeista, niin sanotusti oikeista asioista, mitä mä nyt määrittelen itse oikeiksi asioiksi. Et kyllä ihmiset sit on aika heittäytyviä ja on mutkin yllätetty monesti, että joku ihminen niin kuin menee heti suoraan johonkin asiaan. Ja kyllä mulla on sellainen tietynlainen sielun sukulaisuus tulee heti, että okei, nyt me ollaan tällaisessa keskustelussa, että yes please.
0: Tää rupeaa tuoksua vähän lämmin öljy.
1: Kyllä. Vähän poppari fiilis
0: niin tulee. Niin muuten pikkasen sama.
1: Se liittyisi, niitä on tullut enemmän tehtyä.
0: Haluatko tehdä? Tää pitää katsoa.
1: Joo. Ja nyt vaan laskee joo. Tänne.
0: Alas asti vaan.
1: Ihan tänne
0: joo,
1: vaan.
0: Joo.
1: Okei. Okay. No niin, nyt sähän se rupeaa. Ihan sairaan makea. Nyt siis, että se rupeaa purisee tossa vasta nyt, kun ne laitto tänne.
2: Miltä tuntuu olla 50-vuotias?
1: Sanotaan, että aika on mennyt hirveän äkkiä. Ehkä sellainen tietty, mua ei ole koskaan haitannut se, että miten niin kuin fyysisesti niin kuin muuttuu tai että jotain sellaista ikuista nuoruutta ikään kuin pitäisi fyysisesti ylläpitää. Et ehkä sellainen tietynlainen niin kuin vaan haikeus tulee siitä, että on niin paljon asioita vielä ja seikkailuja, mitä haluaa kokea ja tehdä, niin mä en halua, että aika loppuu kesken.
2: Miten sä suhtaudut vanhenevaan kroppaan?
1: Sellainen niin kuin ulkonäöllinen asia mua ei oikeastaan koskaan niin kuin kiinnostanut. Ja esimerkiksi niin kuin mä oon ollut siitä onnellinen, että mä oon kasvanut sellaisen tervepäisen äidin tyttärenä, joka ei ole koskaan vouhottanut omasta niin kuin ulkonäöstään. Et sillä tavalla se ei ole se juttu. Et ehkä sitten se, että iän mukana toimintakyky säilyy, että se on tietenkin niinku itselle sellainen tärkeä. Ensimmäistä kertaa mä oon joutunut hankkimaan verenpainemittarin, mikä tuntui sellaiselta, että nyt mä vähän kuin iskä, joka on mittaillut verenpainetta silloin, muistan lapsuudestani. Sillä tavalla toivoo, että säilyisi niinku toimintakykyisenä. Ja terveyttä varmaan joka ikinen ihminen toivoo.
0: Mitkä on tärkeimpiä asioita tai arvoja, mitä sä oot oppinut omilta vanhemmilta?
1: Totuuden etsintä, siinä pysyminen, rehellisyys, kova työnteko. Faija vieläkin näitä omia sananlaskuja viljelee koko ajan, että raha ei kasva puussa ja niin edespäin. Että se toki tähän yrittäjyyteen ja sellaiseen yrittäjätaustaan, mikä tulee sitten sieltä Faijalta, niin se on ollut tietty peruskivi sit siinä. Mutta sitten sellainen oman unelman tavoittelu, että on aina saanut lähteä kokeilemaan ja tekemään niin kuin asioita, ja iskä on aina tukenut niissä. Mutta sitten se, että itse pitää tehdä töitä niiden unelmien eteen. tosi hyvä.
3: Joo, se kohdalla. Ihan sairaan hampukinen.
1: Joo, sitä tuoksua on jo jotenkin pakko maistaa. No, tää on ihan täydellinen. Tää on ihan sikahyvä.
2: Jos sä saisit päättää viimeisen aterian vieraat, niin söisitkö sä yksin tai ketä sä kutsuisit? Onko ne rauhalliset?
1: Ei ne kyllä olisi isot bileet, vaikka mä juhlista myös tykkään. Kyllä siellä olisi ihan vaan noi rakkaimmat, läheisimmät perheenjäsenet ja ehkä sinne muutama ystäväkin voisi tulla.
2: Tervetuloa muistojuhlaan. Tässä olisi ranskalaisia ja Jaffa.
1: Miksei, joo. Siinä ainakin, kuten sanottu, niin kiteytyy se tien päällä oleminen siinä ruoan muodossa.
0: Millainen makumuisto tulee appelsiinin limonadista?
1: No kyllä ne vie tuonne lapsuuden johonkin sauna-iltoihin, että silloin ei hirveästi limulla herkuteltu, että se oli se kerran viikossa lauantaina saunan jälkeen sai korkata sen lasisen jaffapullon. Niin kyllä mulla tulee siis joka kerta jaffa on ihan niin kuin erottamaton osa sitä 70-luvun lapsuutta.
0: Toimii hyvin ranskalaisesti.
1: Mm. Ihan sika hyvää. Ihan superhyvää. Me ollaan meidän koukkuun tähän. Mun on pakko hommata kyllä tuolla rasvakeitin. Ja hyvä, nyt toi pääsee toi iskän peruna, miksikä sitä nyt kutsuisi, ranskan peruna, giljotiini. Saakaan tollasia muuten enää mistään.
3: Voi olla varmaan netistä löytyy kaikkea.

0: tänään viimeisen aterian vieraana oli Paula Suhonen. Ohjelman toimitin minä, Paavo Häikiö, ja tuottajana toimi Päivi Nieminen. Sarjan kaikki jaksot löytyvät Yle Areenan podcast-puolelta nimellä Viimeinen ateria.
1: No mä toivoisin, että mut muistettaisiin, tai ne läheiset ihmiset, jotka mut ihan oikeasti tuntee, niin ne tietää sen tietynlaisen pikkutytön, joka musta on aina asunut ja asuu toivottavasti loppuun asti, sen sellaisen uteliaisuuden elämää ja asioita, ympäröiviä asioita kohtaan, rakkaus eläimiin ja luontoon. Ja sellainen syvällä sisimmässä oleva hyvä sydämisyys ja herkkyys.
2: Paula Suhonen toivoi viimeiselle aterialleen soitettavaksi Vesa-Matti Loirin laulamaa Eino Leino runoon sävellettyä Nocturnea. Kappaleesta löytyy Paulan arvostamaa suomalaisen kesän haikeutta, melankoliaa ja lapsuuden muistoja.

Virva tuli toiselta nimeltään Aarni Valkea. Pimeässä soilla vesistöjen äärellä näkyvä valoilmiö, mystinen valoilmiö. Tieteellisen selityksen mukaan virva tuli johtuu eloperäisen aineksen lahoamisesta syntyvistä kaasuista, kuten metaanista, jotka syttyvät tai hehkuvat luonnostaan. Kansan perinteessä virva tuliin Aarni Valkeaan liittyy paljon tarinoita ja uskomuksia. Eino Leino on sekä hyvää kuunneltavaa että luettavaa kesänvieton oheen. Paavo Häikiön toimittaman viimeinen ateriasarjan kaikki jaksot ovat kuultavissa Yle Areenassa. Aikaisemmin äänessä oli Paola Suhonen ja hän halusi kuunneltavakseen Vesa-Matti Loiria, Nocturne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Lassekin on laittanut nuo Kansanradion ihmisvastaajan puhelinlinjat nyt kiinni ja automaattitaltioi soittonne soittajalle maksuttomassa numerossa 0800 15 464. Ja onpa niitäkin, jotka haluavat vain jättää tuon viestinsä sinne vastaajaan, ja nyt se onnistuu. Kansanradio WhatsApp on 044-551-5456. Sinne voi laittaa omalla äänellä viestejä tai WhatsApp-tekstiviestejä. Kansanradion sähköposti kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti löytää perille osoitteella Kansanradio PL 79 00 24 Yleisradio.

Laura Voutilainen, kesäsade. Sadetta on nyt saatu ihan poikkeuksellisia määriä ja sateita tulevat aina ajallaan. Vettä on tullut niskaan etenkin Keski-Suomessa, jossa viimeisen vuorokauden aikana on satanut noin 100 millimetriä. Runsaimmat sademäärät tulivat Multian kunnan Karhilaan ilmatieteen laitoksen mukaan mittausasemalla satoi vuorokauden aikana jopa 114,2 millimetriä. Matalapaineen hidasliikkeinen rintama on tuonut rankkaa sadetta laajalle alueelle Pirkanmaalta Kainuuseen yleisesti 50-100 millimetriin.

0: Radio Suomen viikonlopussa soi Taylor Swiftin laulu Elizabeth Taylor.
1: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut? Ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: 4 minuutin kuluttua Yle Uutiset ja Urheiluradio kello 16. Sen jälkeen kysytään miksi ja otetaan selvää, että miksi kesällä tapahtuu enemmän kuolemaan johtaneita kolareita kuin talvella. Kohti uutisia. Aki Sirkesalo, naispaholainen.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjä on moukaroinut jälleen Kiovaa ohjuksillaan. Norjassa selvitetään toissapäivänä syttyneen tulipalon syitä. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää päivää. Venäjä on tehnyt Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, mistä ilmaiskujen kiihtyminen kertoo?
1: Ensinnäkin siitä, että rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
0: No, Ukrainan iskut jalostamoihin ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Millainen tilanne on nyt?
1: Se on ilmeisen vaikea ja vaikuttaa siltä, että bensasta on pulaa jo kaikkialla maassa. Tämä Moskova pidetään bensassa, mutta täälläkin sitä säännöstellään, eli täällä ei saa ostaa kuin enintään 30 litraa kerralla. Mutta perjantaina kävin Susdaalissa noin 3 tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, ja heti kun poistuimme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huoltoasemille oli pitkät jonot.
0: Selvä. Kiitos, Mika, näistä tiedoista Moskovaan. Norjassa on päästy aloittamaan Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi on pyytänyt kansalaisilta apua palon syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vilén.
2: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisipäällikkö Geir Ostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi.
3: Där är det viktigt att politiet får in tips.
2: Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Palossa tuhoutui yli 100 kotia. Drammenin pormestari Kjell Arne Hermansen sanoi, että valoa synkkyyteen tuo vapaaehtoisten ja kaikkien norjalaisten tuki yhteisölle. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin. Näin myös Norjan yleisradioyhtiö NRK:n haastattelemalta nuorelta parilta, joka odottaa lasta. Ine Larsen kertoo, että he olivat ehtineet asua alueella vasta vuoden.
4: Vi flyttade in för omtrent ett år sedan, så vi har ju pyssat upp och gjort det till vårt eget.
2: Olimme remontoineet ja laittaneet paikkaa mieleiseksemme, vihdoin asettuneet aloillemme ja sitten aivan yhtäkkiä kaikki on poissa.
4: Är det allt helt borta?
0: Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksen seurauksena. Teko tapahtui aamupäivällä. Toimittajamme Kaisa Hietalahti kävi päivällä tapahtumapaikalla.
5: Kontulan metroaseman ovilla on sunnuntaina kukkia ja kynttilöitä. Eilispäivän väkivallan teko on monilla ohikulkijoilla mielessä. Lähistöllä asuva Helmi Eskola aikoo jatkossa kulkea metroon eri sisäänkäynnistä.
6: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katso kyllä tosi tarkasti ympärille.
5: Ohi kulkevan Santtu Luodon mukaan tapahtuma on surullinen, mutta ei kerro alueesta juurikaan. 40 asuinvuoden aikana hänellä ei ole ollut Kontulassa mitään ongelmia.
7: Ikävähän se totta kai on, ja tästä ohi kävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui, mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus. Että jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
5: Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä yli 50-vuotiaan miehen. Alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii asiaa tappona.
0: Kanta-Hämeen Tammelan muumioista otettujen näytteiden tutkimukset jatkuvat. Tammelassa löydettiin viime kesänä noin 80 muumiota. Näytteitä tutkitaan Suomessa, Sveitsissä ja Liettuassa. Muumioista etsitään merkkejä muun muassa sairauksista. arkeologi Kati Salo.
8: Nämä on menossa tuonne Riihimäen sairaalaan tietokonetomografiakuvauksiin, että niistä saadaan semmoisia läpilentoja ja 3D-kuvia eri kerroksista sitten, että koska mehän ei tästä päältäpäin, jos ne on ehjiä ne muumiot, niin mehän ei tästä päältäpäin niin paljon pystytä sanomaan kuin sit vasta, kun me nähdään niin kuin se, että mitä siellä on niiden vaatteiden ja tekstiilien ja muiden sisällä, että miten se vaine on säilynyt ja näkyykö siinä jotain sairauksien merkkejä esimerkiksi. Vaikka nyt tuberkuloosi on voinut aiheuttaa niin kuin keuhkopussin kalkkeumaa tai sitten sydän- ja verisuonisairaudet on voinut aiheuttaa sitten sellaista verisuonten kalkkeutumia, että ne pitäisi näkyä siitä. Ja sitten myös yksi hyvin merkittävä asia on syövän historian tutkiminen, koska se on näistä ihan erilaista kuin niistä, jotka on maassa ollut ja maatunut siellä. Että nämä on niin paljon paremmin säilynyt, että näissä voi olla, että näissä tavataan jopa pehmytkudoksissa olevia syöpiä tai sitten ainakin semmoiset syövät, jotka on tehnyt luihin esimerkiksi etäpesäkkeitä tai sitten ihan luusyöpiä voi tulla.
0: Sateet ovat väistymässä itään, huomenna on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
9: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Pajari hallitsi kilpailua kaikkina kolmena ajopäivänä. Hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Sulbergin 19,5 sekunnilla. Kuluva kausi on 24-vuotiaalle Pajarille toinen kokonainen kausi MM-sarjan pääluokassa. Ennen voittoa hän oli saavuttanut 6 palkintokorttisijoitusta, joista 5 tänä vuonna ennen täysosumaa. Hyundain ranskalaiskuljettaja Irien Fourmaux oli kilpailussa 3. ja Isä-Pekka Lappi 8. Yle Urheilun asiantuntija Heri Haapamäki summaa, miten Pajarista kasvoi voittoja.
10: Kyllä avaintekijät oli oma osaaminen, auton säätöön käytetty osaaminen, testien merkeissä tietenkin tiimin kanssa yhteistyössä tehtynä ja sitten se itseluottamus, että uskaltaa haastaa itteensä ja olla pois siltä mukavuusalueelta, että se on niin kauhean helppoa ja mukavaa ajaa niitä kolmos- ja nelossijoja, mikä tulee sillä kevyellä työllä, mutta sitten kun ruvetaan pohja-aikoja ajaa, niin se tuntuu aika pahalta välillä ja Sami hallitsi tilanteen täydellisesti, että pystyi pitämään pään kylmänä ja pitkän rallin ajan kärjessä koko ajan.
11: Miten kauaskantoiset vaikutukset tällä voitolla saattaa olla?
10: On todella kauaskantoiset, että jos tämmöisistä tilanteista tulisi niitä sulamisia, että viimeisellä pätkällä vaikka ajaisi ulos, niin se peikko, joka harteille nousee, niin se on aivan käsittämättömän suuri, mutta kun se menee tällä tavalla, että saadaan se voitto ajettua, niin tämä luo sitä itseluottamusta tulevaisuutta varten ja kasvattaa siihen voittojen tielle, että näkee sen, että se on mahdollista ja ensi kerralla jo se jännitys ja kaikki, niin se on puolta pienempi ja aletaan vaan tekemään sitä samaa työtä, että jos mietitään tällainen ralli katsojastakin, niin Pajarin ajamista jännittää todella paljon, että pääseekö se sen viimeisen pätkän maaliin, mutta sitten taas kun tämmöinen Kalle Rovanperä tai Sebastian Osier rajaa sitä viimeistä erikoiskoetta, niin melkein jo tietää, että kyllä se sen homman klaaraa. Niin sitä kohti Samikin on tässä nyt menossa, että kun tämä yksi täydellinen onnistuminen on alle saatu, niin sitä on helpompi monistaa jatkossa.
9: Haastattelijana oli Matti Lehtisaari ja kilpailu MM-sarjassa, kuljettajien MM-sarjassa Elfin Evans 177, Katsuta 152, Pajarista 44, Osierista 39 ja Sulbergista 30, Toyotalla 15 johto. Seuraavaksi ajetaan Jyväskylässä 30. heinäkuuta, 2. elokuuta. Formula 1 Grand Prix Spaassa, Belgiassa, pitkä kilpailu. Kauden 10. osakilpailu, sen lähtö oli tyypillistä Spaata. Vai kärki Antonellin Verstappenin välillä vaihtui, mutta kuinka ollakaan George Russell osui Lewis Hamiltonin autoon ja ajautui ulos samoin Esteban Ocon, joten turva-auto tuli radalle ja nyt sitten kilpailua jatketaan siitä tilanteesta. Jatketaan tästäkin aiheesta 17 uutisten jälkeen.
12: kello 16 uutisten jälkeen Urheiluradion toimittajana oli Jouko Vuolle. Suomen kesässä on vielä useita urheilutapahtumia ja suurtapahtumia tulossa. Ensi viikonloppuna Jyväskylässä järjestetään yleisurheilun Kalevan kisat. Ne alkavat perjantaina 24. päivä ja päättyvät sunnuntaina. Ja sepä onkin Jyväskylässä Harjun yleisurheilukentällä hienot puitteet tuolle. Kuninkuusravit, ne ravataan Teivossa. Päivämäärä on tuolla heinäkuun lopussa, elokuun alussa, 31.7. alkaen ja 2.8. asti Ylöjärvellä ja Tampereella Teivon ravikeskuksessa 95. kuninkuusravit. Hieno ja arvokas tapahtuma kyseessä. Jyväskylässä MM-rallia heinä-elokuun vaihteessa 37. alkaen ja 2.8. Siellä juhlistetaan 75-vuotista merkkivuotta MM-rallissa. Ja ulkomailta otetaan vielä tuo yleisurheilun EM-kilpailut. Ne ovat elokuun puolivälissä. Siellä tietämissä järjestetään Isossa Britanniassa Birminghamissa. Ja tänään tulevat päätökseen jalkapallomaailmanmestaruuskilpailut.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 14278 peräkunnantie Ruovesipaikasta Pihlajalahti 7,6 kilometriä suuntaan Rajalahti. Irjalantien kohdalla on vettä tiellä ja ajokaistoja on kavennettu. Tie 14278 peräkunnantie Ruovesipaikasta Pihlajalahti 7,6 kilometriä suuntaan Rajalahti. Irjalantien kohdalla vaikutusalue on 1,3 kilometriä. On vettä tiellä ja sen myötä ajokaistoja on kavennettu.

Happoradio, tehdään jotain kaunista musiikkia Radio Suomen viikonlopussa. Paula Vesala ja Olavi Uusivirta julkaisivat alkukesästä yhteislaulun. Se on nimeltään Kipeä ja se soi Radio Suomessa nyt.

0: kipeä Vesalan ja Olavi Uusiviran uusi yhteislaulu.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Tina Turner, Two People. Radio Suomen Paavo Häikiö on tehnyt, teki havainnon, mikä liittyy siihen, että kun me täällä Radio Suomessa luemme työksemme myös liikennetiedotteita, niin havainto on, että näitä liikennetiedotteita eri kolareista olisi enemmän kesällä kuin talvella. Mikä tuntuu Maalaisjärven järjen vastaiselta, kun luulisi, että huonolla ajokelillä tapahtuisi enemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia eniten. Paavo lähti selvittämään asiaa ja löysi tilaston, joka vahvisti havainnon. Reilu enemmistö kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu kesällä silloin, kun ajo-olosuhteet ovat hyvät, eikä esimerkiksi talviaikaa, kun on pimeää ja liukasta. Mikä asiaa selittää? Sitä Paavo selvittää nyt sitten lisää. Tuokin on kuluttu.

Samuli Putro, olet puolisoni nyt. Miksi kesällä tapahtuu enemmän kuolemaan johtaneita kolareita kuin talvella? Tätä kysymystä Paavo Häikiö lähti selvittämään ja sai haastatteluun Onnettomuustutkinta-instituutti OTIN liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Rädyn.

0: Monet on kuullut onnettomuustutkintakeskuksesta, mutta ihan kaikki ei ole kuullut onnettomuustietoinstituutista, eli OTista vuodesta 1968 asti tehty erilaista selvitystä. Liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Rätö on nyt meidän liikennetunnin vierana. Mitä te teette?
1: Joo, OTissa meidän päähomma on organisoida vakavien liikenneonnettomuuksien tutkinta. Eli Suomessa kun tapahtuu kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus tai muu hyvin vakava onnettomuus, niin sitten meidän organisoimasta tutkijalautakunta lähtee paikallisesti tutkimaan sitä onnettomuutta, ja siellä on 5 jäsentä tutkijalautakunnassa, että siellä on autoinsinööriä ja liikennetekniikan asiantuntemusta ja monta muuta asiantuntemusta edustettuna, ja he käy siellä onnettomuuspaikalla ja haastattelee osallisia ja tutkii sen onnettomuuden ja selvittää syyt ja synnyt ja tuottaa parannusehdotuksia. Ja sitten se tieto, minkä lautakunta kerää, niin se kertyy tänne meille OTiin, ja me sitten hyödynnetään sitä liikenneturvallisuustyössä.
0: Mitä kaikkea dataa te onnettomuuspaikalta yleensä kerätte?
1: No se alkaa se onnettomuuspaikkaan ja onnettomuusajoneuvoihin ja henkilöihin tutustumisella, että sieltä ihan kerätään se fyysinen kuvamateriaali, jarrutusjäljet mitataan ja ajoneuvojen sijainnit ja ajoneuvojen vauriot ja ihmisten sijainnit. Kaikki se, mitä siellä on niin nähtävissä, niin pyritään dokumentoimaan. Ja sitten sen jälkeen se tutkinta jatkuu niin paperityövaiheeseen ja selvitetään ihmisten terveystietoja muun muassa ja haastatellaan ihmisiä. Ja ajoneuvoja tutkitaan sitten tarkemmin jossakin varikolla ja ajoneuvosta kenties sitten puretaan tietokoneita ja niitä luetutetaan sitten niin kuin alihankintatoiminnan ja kerätään kaikki mahdollinen tieto, ja jos siellä on ihmisiä kuollut, niin odotellaan ruumiin avaustietoja ja nekin saadaan sitten käyttöön, ja kaiken tämän tiedon pohjalta sitten lautakunta tekee yhteenvedon siitä onnettomuudesta ja tekijöistä, jotka johti siihen, että miksi onnettomuus syntyi, ja tarkastelee sitä, että miksi sitten ihmisille kävi siinä niin kuin kävi siinä onnettomuudessa, ja arvioi vaikka turvavyön käytön vaikutusta tai käyttämättömyyden vaikutusta. Ja he tekevät sitä tutkintaselostuksen sitten, joka on tämmöinen kirjallinen osuus siitä onnettomuudesta. Ja he myös esittävät sitten parannusehdotuksia siinä selostuksessa. Että esityksiä, että millä tavalla vastaava onnettomuus olisi voinut jäädä tapahtumatta tai ainakin ihmiset loukkaantua lievemmin. Ja sitten tosiaan se tieto kaikki kertyy meille tietokantaan, ja meidän tehtävästä on puskea sitä eteenpäin liikenneturvallisuustyössä.
0: Vuodesta 1968 liikenneturvallisuus on parantunut merkittävästi. Silloin paukku ja autojen turvallisuus oli aivan toista luokkaa kuin nykypäivänä, mutta edelleenkin ihmisiä kuolee aivan liikaa. Jokainen kuolema on turha. Syy, miksi mä halusin tulla teitä tänne tapaamaan, on itselläni vuosien radiotyössä tullut vähän tämmöinen maalaisjärjen ehkä vastainen havainto siitä, että minusta tuntuu siltä, että kesäisin hyvällä säällä paukkuu enemmän, tulee enemmän kolareita, ja mä rupesin vähän tutkimaan tilastoja, ja Esa Räty, ilmeisesti saattaa jopa näin olla, kun voisi luulla, että silloin kun on liukasta, niin silloin kolaroidaan, niin tilastot taitaa kertoa toista tarinaa.
1: Joo, se riippuu vähän, että minkä vakavuusasteen tapauksia katsellaan, että meillä on toinen tietokanta, mikä on käytössä, niin liikennevakuutuksesta korvatut vahingot, että silloin puhutaan tämmöistä peltikolaritasoisista vahingoista ja kenties lievemmistä loukkaantumisista yleensä, niin niitä tapahtuu talvella paljon, varsinkin jos on tämmöisiä lumipyrypäiviä ja ollaan täällä niin kuin ruuhka Suomessa, Etelä-Suomessa, niin silloin on niin kuin peltikolareiden piikkipäivät. Mutta sitten kun ruvetaan katsomaan vakavampia onnettomuuksia, kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, niin niissä se kehitys on niin kuin ajallisesti toisen näköinen, että kun kevät alkaa lämmetä, niin sitten alkaa kasvaa vakavien onnettomuuksien määrät, ja huippukuukauset on kesäkuu, heinäkuu, ja sitten kun syksy alkaa pimentyä, niin sitten taas laskee nämä kuulonkolareiden määrät.
0: Kuunnellaan tässä välissä vähän musiikkia, jatketaan sen jälkeen Onnettomuustietoinstituutin Esa Rädyn kanssa, ja pureudutaan vähän tarkemmin siihen, että miksi ajaudutaan kuolonkolareihin silloin, kun on kesä ja olosuhteet näennäisen täydelliset.

0: Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty. Sä oot tutkinut pitkään maanteiden onnettomuuksia ja teidän tilastoista nousee esiin semmoinen hätkähdyttävä tilasto, että enemmistö kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu nimenomaan hyvällä ajokelillä, kuivalla tiellä ja valoisassa. Miksi ihmiset ajaa ulos tieltä silloin, kun olosuhteet on näennäisen täydellistä?
1: Joo, jos katsotaan vähän yleisemmin, niin meillä on oikeastaan kaksi pääonnettomuustyyppiä kuoleman johtaneissa onnettomuuksissa. On nämä tieltä suistumiset, eli puhutaan suistumisonnettomuuksista, ja sitten on kohtaamisonnettomuudet, mikä tarkoittaa sitten vastakkaisiin suuntiin liikkuvat ajoneuvot on törmänneet. Ja näissä tämä niin kuin kausivaihtelu on oikeastaan just päinvastaista, että toisinsa nähdään, että suistumisonnettomuuksia, eli sitä, että ei pysytä tiellä, niin niitä tapahtuu eniten kesällä. Ja sitten näitä onnettomuuksia, missä törmätään vastaan tulevaan, niin niitä tapahtuu sitä eniten talvella. Ja näissä oikeastaan vähän erilaiset taustat näissä onnettomuuksissa. Että just nämä kesäonnettomuudet, milloin suistutaan pois tieltä, niin siellä näkyy voimakkaasti sitten suurten ajonopeuksien, isojen ylinopeuksien ja päihtymyksen vaikutus muun muassa. Kun taas sitten talvella, kun on näitä kohtaamisonnettomuuksia, niin siellä kuski on ollut useammin selvinpäin ja ajanut nopeusrajoituksen mukaan, mutta siellä sitten esimerkiksi talvikelillä on ollut enemmän vaikutusta, että on auto vaikka suistunut sitten sinne vastaan tulijan kaistalle. Ja tapahtumispaikkojen suhteenkin siinä on eroa, että nämä tieltä suistumiset, ne tapahtuu yleisemmin tämmöisellä maaseututeillä, puhutaan alemmasta tieverkosta, seutuja, yhdysteitä ja sitten kohtaamisonnettomuudet, ne on enemmän sitten valtateiden tapahtumia.
0: Voiko noista kesäonnettomuuksista tietää jotain tyypillisiä tilanteita tai tyypillisiä asioita, mitkä voi altistaa? Sillä onko esimerkiksi niin kuin joku aamuyö ja nuorempi kuljettaja noussut tilastoissa merkittävämmin esiin?
1: Joo, kyllä siellä on nuoria kuljettajia ja sitten sanotaan niin kuin nuorempia työikäisiä, alle 40-vuotiaita kuljettajia. Enemmistö voisi sanoa, ja tosiaan äsken mainitun isojen nopeuksien ja aika yleisesti päihtyneen kuljettajan lisäksi, niin siellä on kuskilla monesti ollut alla melko vanha auto, eli se auto ei ole tarjonnut sitten teknistä apua siihen ajosuoritukseen, ei ole ollut ajovakautusjärjestelmää tai muuta, ja tämä yhdessä oikein kovan ajonopeuden kanssa, ja yleensä sellainen mutkainen maaseututie on siinä alla, ja kuljettaja ei ole terävimmillään, jos hän on ollut päihtyneenä ja jos siellä on sitten ollut vielä kyydissä matkustajia, ketkä on sitten yllyttänyt vielä ajamaan kovempaa, niin siitä se sitten monen riskin yhteen ryhmittymästä se sitten onnettomuus helposti tapahtuu.
0: No noissa äsken mainituissa tilanteissa, niin ne ikävä kyllä johtaa aika usein kuolemaan. Mikä sitä selittää?
1: No joo, siis silloin kun auto suistuu kovalla vauhdilla tieltä, niin siellä on oikeastaan se kuolemanjohtaneessa tapauksissa kaksi vaihtoehtoa. Se auto joko törmää johonkin esteeseen siellä tien reunalla, tien pientareella. Ja kun se on tämmöinen maaseututie monesti kyseessä, niin siellä on puu tai kivi tai sivutien liittymä ja liittymän ojarumpu sitten, mihin auto törmää. Toinen vaihtoehto sitten on, että auto lähtee pyörimään pitkin ojanpenkkaa. Tämä pyörii johonkin pellolle ja siinä tulee sitten se huono juttu, jos ihmisillä ei ole turvavyö kiinni siellä kuskilla tai matkustajilla siellä autossa, niin tosi monessa tapauksessa sitten ihminen on lentänyt sieltä autosta sivuikkunoiden kautta ulos. Ja tutkijoilta, kun on tapauksia tutkinut ja arvioinut sitä turvalaitteen vaikutusta ja tässäkin tehtiin hiljattain 5 vuoden kooste näistä suistumisonnettomuuksista, niin havaittiin, että tosi moni siellä olisi selvinnyt sieltä suistuneessakin autossa hengissä, jos vaan olisi pysynyt siellä sisällä, eli käyttänyt turvavyötä. Että autot menee harvoin niin ruttuun, että siellä ei selviäisi. Mutta se turvavyön käyttö on niin kuin avainasemassa näissä.
0: Näkyykö tilastoissa nykyään se, mikä on helppo havaita tuolla liikenteessä, että äärimmäisen usein ohitettavalla on kännykkä kädessä ja sitä räplätään, näppäillään viestejä, chattaillaan tai katsellaan videoita?
1: Jonkun verran sitä näkyy, mutta ei ehkä ihan siinä määrin, mitä odottaisi. Toki tässä on jonkinnäköinen vaikeus myöskin tutkia sitä asiaa. Ei aina ihan tarkkaan tiedetä, että oliko kännykä kädessä ja varsinkin se ei ole ketään matkustajaa ollut siinä vieressä seuraamassa ja kertomassa, että mitä se kuljettaja teki silloin ajon aikana. Jonkun verran saadaan selville ihan niin kuin tietoja purkamalla ja selvittämällä, että kännykkä oli käytössä tai joskus on videoita kuvattu kesken ajon. Ja se on itse asiassa yksi aika isokin riskitekijä, että jos keskittyy siihen videon tekoon eikä ajamiseen, mutta ei niitä niin kuin hirmu montaa tämmöistä niin kuin vahvistettua tapausta ei vuodessa ole, mutta toisaalta taas sitten on tämmöisiä niin kuin selittämättömiä peräänajoja ja vastaavia, mitkä taas sitten kyllä antaa niin kuin vihiä siitä, että jossain muualla se huomio kyllä on ollut kuin siinä ajamisessa.
0: Esa Räty, jos sun kokemuksella pääsis rukkaamaan lainsäädäntöä taas liikenteen osalta uusiksi, niin mihin kohtaan kiinnittäisit ensimmäisenä huomiota, jos tarkoituksena olisi vähentää entisestään nykyisen onnettomuuksien määrää?
1: No, kyllä se tämä päihtymysongelma on. Se olisi tavallaan hyvin helppo ratkaista, jos olisi kaikki valta käsissä, koska alkoholi meillä on kuitenkin näissä kuolemanjohtaneissa onnettomuuksissa yleisin päihde. 3/4 päihtyneistä kuskeista, niin ne on alkoholin vaikutuksen alaisia. Eli jos meillä olisi kaikissa autoissa laite, joka estäisi sen, että päihtynyt alkoholin vaikutuksen alaisena ei pysty ajamaan, auto ei käynnistyisi, niin se tekisi jo monta kymmentä kuolemaa vähemmän joka vuosi. Toinen olisi turvavyön käyttöön velvoittava toiminto, vaikka se, että auto ei kulkisi jotakin 20 vaikka kovempaa, jos turvavyö ei ole kytkettynä kaikilla, niin se taas toisi sitten vielä lisää parannusta tähän nykytilanteeseen.
2: Kiitos Esa ja kiitos Paavo. Selvinpäin rattiin ja turvavyö kiinni. Niillä pääsee jo aika pitkälle. Edellä haastattelussa oli Onnettomuustietokeskuksen eli OTIN liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty, joka on tutkinut pitkään kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tieliikenteessä. Heidän tilastojensa perusteella voi päätellä, että mikäli haluaa päästä ehjänä perille myös kesän hyvien säiden aikana, niin on tärkeää muistaa seuraavat seikat. 1. Lähtee liikkeelle ainoastaan selvinpäin ja terveenä. 2. Pysyy tarkassa kunnossa, siis virkeänä ja helleaikana nesteytettynä, minkä lisäksi on tärkeää pitää ajotaukoja riittävästi, ettei väsy. Ja 3. Katsoo, että ajoneuvo on lähtiessä kunnossa. Missään tapauksessa ei ole syytä lähteä niillä talvella loppuun ajatulla kitkarenkailla, koska se on erittäin huono yhdistelmä, jos on lämmin tie ja mihin tulee vettä päälle ja yhdistettynä vanhoihin kitkarenkaisiin. Sellaisessa tilanteessa auto on sitten melko nopeasti auton sijaan pulkka. Eikä tarvitse suurenkaan kaupan parkkipaikoilla edes kovin paljoa etsiskellä, niin jo löytyy sellaisia kitkarenkaita kesäaikaan, jotka olisi pitänyt vaihtaa alta pois jo kauan sitten.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 16.46. Sunnuntai on vierähtänyt jo iltapäivän puolelle. Radio Suomen viikonloppu etenee. Seuraavaksi musiikkia elokuu yhtyeeltä. Se on City Humppaa laulussa Soutaa Huopaa.

0: Elokuun niminen yhtye. Soutaa huopaa.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpönsankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Juuso Tsuppi Tsahvia. Tänään Peltsi ja Juuso kertovat suosikkiautoistaan ja pohtivat älyteknologiaa, jonka oli tarkoitus helpottaa elämää, vaan kuinka kävi. Aika ja elämä ovat ylellisyyksiä, jotka hehkuvat upeissa väreissä Astrid Svanin videolla. Ne kieppuvat etelä-italialaisen pitsikan tahtiin ja vierivät eteenpäin kuin Matti Keto Pelasu antilopin laulussa. Kaikesta siitä lisää Kissankehto-ohjelmassa toimittajana Susanna Vainiola ja kellonaika 19.05. Ilta 8 jälkeen elämäni kesä, Kristo Salminen, ja kesä on 1989. Kristo muistelee nuoruuden vapautta, ystäväporukan vauhtia, musiikin voimaa, kesää, jona kaikki tuntui mahdolliselta. Minun nimeni on Markus Turunen. Iltaohjelmistoa Radio Suomessa tiedossa parhaasta päästä. Mukavaa illan jatkoa. Joona Tervomaa, yhtään saa ennen uutisia. Moi.

Radio Suomen viikonlopussa soi Rod Stewart, The First Cut is the Deepest. Kello 17 Yle Uutiset ja Urheiluradio ja kello 17 jälkeen Radio Suomen studiossa Radio Suomen viikonloppua eteenpäin vie Ruut Parikka. Tulossa on illan aikana Peltsi ja Juuri.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Jussi Hanhivaaran hyvää päivää. Venäjä on tehnyt Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentonen.
1: Rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
0: No, Ukrainan iskut jalostamoihin ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Millainen tilanne on nyt?
1: Se on ilmeisen vaikea ja vaikuttaa siltä, että bensasta on pulaa jo kaikkialla maassa. Moskova pidetään bensassa, mutta täälläkin sitä säännöstellään, eli täällä ei saa ostaa kuin enintään 30 litraa kerralla. Mutta perjantaina kävin Susdaalissa noin 3 tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, ja heti kun poistuimme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huoltoasemille oli pitkät jonot.
0: Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksen seurauksena. Teko tapahtui aamupäivällä. Toimittajamme Kaisa Hietalahti kävi päivällä tapahtumapaikalla.
2: Kontulan metroaseman ovilla on sunnuntaina kukkia ja kynttilöitä. Eilispäivän väkivallan teko on monilla ohikulkijoilla mielessä. Lähistöllä asuva Helmi Eskola aikoo jatkossa kulkea metroon eri sisäänkäynnistä.
3: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katsoo kyllä tosi tarkasti ympärille.
2: Ohikulkevan Santtu Luodon mukaan tapahtuma on surullinen, mutta ei kerro alueesta juurikaan. 40 asuinvuoden aikana hänellä ei ole ollut Kontulassa mitään ongelmia.
4: Ikävähän se totta kai on, ja tästä ohikävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui, mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus. Että jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
2: Poliisi on ottanut kiinni teosta epäiltynä yli 50-vuotiaan miehen. Alustavien tietojen mukaan uhria epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii asiaa tappona.
0: Punkkeja on raportoitu ennätysmäärä. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna noin 200 000 puutiaishavaintoa. Viime vuonna määrä oli 10 000 pienempi. Eniten havaintoja on tullut pääkaupunkiseudulta sekä Turusta ja Kuopiosta. Älylasien käyttö yleistyy. Laseja hyödyntävät muun muassa somevaikuttajat. Älylaseja on arvosteltu salakuvaamisen mahdollistavasta kamerasta. Muun muassa teknologiayhtiö Meta on tuonut markkinoille uudet älylasit. Miika Koskela.
5: Mulla on nyt päässä Metan ja Ray-Banin älylasit. Niissä on sankoihin integroidut kuulokkeet, mikrofoni ja kamera. Näillä laseilla mä voin muun muassa keskustella tekoälyn kanssa, ottaa kuvia ja vaikka viestellä mun tuttaville.
6: Halutessaan laseilla voi kuvata muiden juuri huomaamatta. Maailmalla onkin raportoitu useista älylaseilla tehdyistä salakuvaustapauksista. Normaalisti kuvatessa sangoissa kuuluisi palaa valo. Valon voi kuitenkin peittää ja osa lasien käyttäjistä on onnistunut poistamaan sen kokonaan. Yksityisen suojan lisäksi älylaseja moitetaan siitä, että ne vievät ihmisen huomion silloinkin, kun ei käytä muita laitteita.
0: Sateet ovat väistymässä itään ja huomenna on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan kaakkois- ja pohjoisosissa. Merialueilla on voimassa kovan tuulen varoituksia.
7: Ja toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa ja hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Solbergin, 19,5 sekunnilla. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki arvioi, mitä vaatisi voitto Jyväskylässä parin viikon päästä.
8: Jyväskylä on tietysti napsun verran haastavampi ralli, että tuolla Virossa on aika paljon sitä tilaa, että ajetaan paljon tämmöisien peltojen keskellä ja ei ole ojia teissä ja ei ole ihan niin tarkkaa, vaikka vähän joku mutka leviää. Että totta kai täällä oli niitä superkapeitakin osuuksia, jotka on tulta vaivan kieli keskellä suuta, mutta jos verrataan Jyväskylään, niin meillä täällä on hyvin usein on puu tai kivi siinä tiesä kiinni, että se huippuvauhdin pitäminen, niin se on piirun verran tarkempaa kuin tuolla Virossa, mutta kyllähän Samilla ihan täysin avaimet voittoon on myöskin Jyväskylän MM-ralliin, että nyt kun tämmöinen saatiin tähän alle, itseluottamus on huipussaan, auton säädöt haetaan kohdalle ja ne tietenkin Toyotalla, kun jyväskyläläinen tiimikin on, niin kyllä se aika kova etulyöntiasema Toyotalla sinne muutenkin on, niin kyllä mä pidän Samia ihan yhtenä voittajasuosikkina sinne, että totta kai esimerkiksi Elfyn Evans, hän kärsi tosi paljon täällä Viron rallissa lähtöpaikasta ja jäi vähän niin kuin parrasvalojen taakse ja hän on kuitenkin 2 kertaa Jyväskylän voittanut, niin tulee todella kovaa, samoin Osier ja tietysti Hyundain suorituskyky, mikä pieni kysymysmerkki on, niin eipä sitä Furmoa ja Nevilläkään ihan eilisen Teeren poikia, että kyllä siitä kova kahina aikaan saadaan, mutta uskon, että Sami on vahvoilla.
7: Formula 1 Belgian Grand Prix Spaassa on jäljellä reilut 10 kierrosta ja kovaa voittokamppailua käyvät Ferrarin Charles Leclerc ja hänestä reilun sekunnin päässä oleva Mercedesen Kimi Antonelli. Jalkapallon miesten MM-kisojen finaali pelataan kello 22 Espanjan ja Argentiinan välillä. Argentiina tavoittelee harvinaista peräkkäistä mestaruutta, vaan miten? Yle Urheilun asiantuntija Erkka Lehtola.
9: Italia voitti 30-luvulla 2 mestaruutta peräkkäin, Brasilia 58-62, että siitä on yli 60 vuotta, kun näin on tapahtunut. Se temppu on super vaikea, koska pelkästään matematiikka kertoo siitä, koska yhdessä ottelussa voi tapahtua vaikka mitä ja sen takia, ja onnella on aina merkityksensä. Mutta targettina mahis on se, että vähän niin kuin Englantia vastaan, että pystyy rikkomaan se Espanjan pallollisen pelin rytmi ja sillä tavalla hajottaa sitä Espanjan pelaamista. Englantia vastaan tekivät sen aika ilkeästi se ottelun alussa ja taklasivat, menivät iholle ja ihon allekin, onnistuivat pääsemään ja saivat sillä tavalla sen rytmin pois. Mun mielestä Argentiina pitää myös pystyä pitämään palloa, eikä antaa Espanjalle niin suverenia pallonhallintaa. Ja saada ehkä samanlainen tunnetila mieluummin vähän aikaisemmin kuin Englantia vastaan, koska se tunnetila, se flow, se yhdessä tekeminen, mikä heilläkin parhaimmilla on, niin se sitten saattaa laittaa Espanjan lujille.
7: Ja TV2 kello 22 alkaa ottelu ennakkostudio jo huomattavasti aikaisemmin. Ja 19 urheiluradiossa tiedetään, miten Spaan Belgian Grand Prixissä kävi. Nyt ajetaan järjestyksen Leclerc, Antonelli, Verstappen, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris. Siinä 7 kärki. Palataan siis 19 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Urheiluradio meille toimitti Jouko Vuolle. Kello on 5:08, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Hyvää iltaa. Arttu Viskari, ja tässäkö tää oli?

0: Arttu Viskari ja Levings-orkesteri, tässäkö tämä oli? Tässähän oli paljon sellaista samaa kuin Levingsin Pimeä tie mukaan, vaan matkaa teoksessa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho, tarkempi paikka välillä Oksakoski-Perhon kiertoliittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho, tarkempi paikka Oksakoski-Perhon kiertoliittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Dido ja White Flag.

Dido ja White Flag vuodelta 2003. Tästä on tehty musiikkivideo, joka on kuvattu tuolla Etelä-Afrikassa Kap-kaupungissa ja sen on ohjannut Joseph Kahn. Ja tässä oli kun mä Didon suosikkinäyttelijä hänen vastaparina kuin David Boreanaz. Ja hienot lokaatiot ovat saaneet kun Kap-kaupunkiin päässeet. Siellähän on pingviinejä kuulemma. Tässä Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:20. Kuuntelet Radio Suomea ja kanssasi täällä on Ruut Parikka. Tunnin päästä pääsee nauttimaan Peltsi ja Juusen podcastista, josta tulee jakso tässä Tsuppit sahvia -sarjassa. Seuraavassa jaksossa on luvassa Juuse Peltsin puheet suosikkiautoistaan ja älyteknologiasta. Ja saattaa tulla ihan hyviä kerroksia, koska nämä tyypit kyllä osaavat jutustella keskenään ja laajentaa toinen toisensa niin kuin maailmankuvaa. Peltsi sanoi mulle, että hän on itse tämmöinen niin kuin kansanmies, että hän tykkää jutella ihmisten kanssa ja hän tituleerasi taas, että Juuso on enemmän tämmöinen älykkö ollut aina ja lähtenyt sitten sinne maailmalle, sinne USAhan, niin voisin kuvitella, että kun nämä kaksi maailmaa kohtaa ja keskustelee, oli se ne sitten autoista tai älyteknologiasta, niin kiinnostavaa keskustelua tulee, jota on varmaan ihan hyvä nauttia. Ja nyt nautitaan Paula Koivuniemestä. 100 kesää, 1000 yötä.

0: Paula Koivuniemi ja 100 kesää, 1000 yötä. Tässä nyt aloin miettiä jotenkin sitä, että eihän tämä yhtälö pelaa, jos on niinku 100 kesää ja 1000 yötä. Tai jotenkin mä ajattelen, että se on niinku 100 päivää kesässä ja sitten 1000 yötä muuten vuodessa on 360 päivää. Eli se on aika sitten pitkä juttu, ei vaan yhden kesän juttu.
1: Coolio ja Gangsta's Paradise.

0: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
1: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
0: Sellalain.
2: Yle Radio Suomi.
3: Jos joku miettii, että kuka sitä Kansanradioa kuuntelee, niin tiedän ainakin omasta nuorisolaispiiristäni, että hyvin moni. Että se on semmoinen juttu, että vaikka paluu matkalla reissuilla kuunnellaan, että hei, nyt tulee Kansanradio. Ja se on ihan tärkeää, että siinä kohtaa ehkä sitten nuoriso ja suurempi ikäluokka tavalla tai toisella kohtaantuu. Eli kannattaa ehdottomasti osallistua Kansanradioon. Toisaalta voi olla siis minkä ikäinen tahansa osallistua Kansanradioon, mutta voin taata, että kyllä sitä kuunnellaan. Henni Vartiainen toivoo, että ei kuolisi tänä yönä.

Pekka Nisu ja tuolta se nyt kävelee. Pekka Nisu kutsuu omaa musiikkiaan sydänmaa rockiksi, mikä on aika ihanaa. Hän siis on kotoisin Huittisista ja on vähän huolissaan tuosta pienten kuntien autioitumisesta, niin minusta tässä on kyllä semmoinen ihana kaiku sinne sydänmaahan ja taajamiin. Hyvä Pekka. Pekka on tosiaan tuttuuksi tullut tuosta Pimeys-yhtyeestä, joka sitten päätti päivänsä vuonna 2021, mutta alkoi sitten tekemään soolouraa ja ensimmäinen albumi oli tämä Lauhan maa. Hyvä Pekka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 6:20. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Olin aikeissa tänään lähteä marjastamaan ja reippaana herätä aamulla, mutta heräsin sitten 5:30 ja päätin ennen kuin tänne tulin, niin lukea oikein urakalla, koska semmoisena epävakaina säinä pitää lueskella. Ja sain yhden kirjan loppuun, yhden sarjakuvan, luen siis aivan hirveästi sarjakuvia. Ja tuon Sofia Janssonin Kolme saarta on jo 1/2 välissä. Se on kyllä mestarillinen teos. Että jos kesäkirja on jo Tuve Janssonilta luettu, niin tämä Sofia Janssonin Kolme saarta menee sinne samoihin maailmoihin. Ei ehkä, kyse on kuitenkin todellisuuspohjaisesta biografiasta, niin se on ehkä vähän kipeämpi, mutta jotenkin kiinnostava. Kiinnostava maailma lukea 40-, 50-, 60-luvun Helsingistä. Mariska ja pahat surut, kukkurukkuu.

Bill Withers ja Lovely Day. Seuraavaksi kuulla Uniklubia. Tämä vie nyt yllä mut semmoiseen niin yläasteaikaan, kun musta pipoa piti olla päässä ja Kaja oli vähän tuhriutuna silmien alla ja sitten otettiin dramaattisia kuvia IRC-galleriaan, jotka sitten jollain kehnolla Photoshopilla ja Paintin fuusiolla sitten laitettiin sinne IRC-galleriaan ja sitten sinne piti laada joku pieni lyriikan pätkä. En ehkä ollut niin nolo, että laitoin tästä kappaleesta, mutta ihan hyvin olisin voinut laittaa sinne, että mitähän siellä lauletaan jostain laavasta. Kuunnellaanpa se ja mennään semmoiseen teini-ikäisen maailmaan, kun IRC-galleria oli se ainut some.

Uniklubia näiden tähtien alla. Tie 4 eli Oulun tie, I tarkempi paikka välillä Räinänperä Soronen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4 eli Oulun tie, I tarkempi paikka välillä Räinänperä Soronen. Suuntaa ei ole määritelty. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tuossa kun fiilistelin tuota Uniklubia täällä, pitää aina tarkistaa tuplakertaa, että ei ole mikki päällä, kun tuolla tulee lauleskeltua, niin mä oon tässä itse keväällä opetellut siis stemmalaulamista. Ja se on tullut siitä, että mä käyn tuommoisissa laulujameissa, missä lauletaan siis kansanlauluja. Ja sitten sieltä on tullut sitten tämä, että tähän sai stemman. Ja se on tullut semmoisen niin kuin ajattelun kautta. Et ennen mä oon aina pelännyt kauheasti stemmalaulamista, kun on ollut kuorossa ja sitten on pitänyt tehdä oikein. Mutta nyt se tulee tavallaan silleen intuitiivisesti. Ja se on aika jännä fiilis, kun haluaa tavallaan aina fraseerata ja keksiä jotain uusia versiointeja tavallaan siihen sen taustan ja biisin kylkeen. Ja se on tosi hauskaa, en mä tiedä. Mutta se oppii vaan tekemällä ja lauleskelemalla. Nimenomaan lauleskelu on parempaa kuin laulaminen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Avasipa tuo Uniklubi semmoisenkin Pandoran lippaan, että muistin tuossa niin kuin viikko takaperin, kun olin täällä Helsingissä kuljeskelemassa, niin mulla oli tapana silloin juuri teini-aikana saada vanhemmilta lupa mennä isompaan kaupunkiin katsomaan sitten konsertteja, ja niitä sitten tunti kaupalla jonetettiin niissä mustissa rempsuhousuissa, jotka oli ylihintaisia, ostettu semmoisesta alternatiivivaatekaupasta ja bändipaitaa ja sitä mustaa kajalia ja musta pipo ja huonosti värjettyt mustat hiukset kun oli, niin joka tapauksessa tällaisella ulkomuodolla sitten kohtasin muita kaltaisiansa ja näin nyt yksi päivä täällä Helsingissä yhden jonotustutun ja se tuntui vähän hassulta, että olisiko sitä pitänyt niin kuin moikkaa, kun on kuitenkin tunti kaupalla jaettu sitä yhteistä betonitilaa siinä tullikamarin edessä vai ei? Oltiinhan me nyt niin kuin IRC-galleria kaverit, että siinä mielessä tavallaan se ystävyyshän oli virallista, tai no ystävyys, kaveruus, mikä nyt onkaan. Ja sitten sen jälkeen jonotettiin muistaakseni vielä yöjunaa yhdessä, mistä me tultiinkaan. Sehän oli sitä tapaa, kun pieneltä paikkakunnalta piti päästä isolle kirkolle sitten, että pääsi katsomaan isoja artisteja.

että aika on muuttunut siitä ajalta ihan hurjankin paljon. En tiedä, kyllähän varmaan ihmiset edelleen jonottelee Isaac Elliottea, Robinea, tälle, että kyllä tämmöinen fanituskulttuuri varmaan elää ja voi hyvin. Ja fanitustahan näkyy vaikka siinä, että Juuso ja Peltsi, kun ne oli täällä sen viikon, niin sehän keräsi aivan hirveän roiman suosion ja se musiikki, mitä silloin siellä soitettiin, niin sekin herätti kauheasti niin kuin suuria tunteita ja siitähän rakennettiin sitten upea soittolista, mikä on siis vieläkin löydettävissä niistä kappaleista, mitä silloin siellä aamuradiossa soitettiin ja kyllä bängäs, siellä oli The Crashia ja Killersia ja Killeria ja oliko negatiiveja, en muista. Saisi olla negatiiveja, minusta se on aina hauskaa. Tämmöiset Pirkanmaan pojat, joilla on paljon kajaalia, niin ne on tie minunkin sydämme. Tai oli silloin teininä. Tässä Jukka Poika ja Show Me Love Suomi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Venäjä on tehnyt viime yönä Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
0: Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa useita toimia, joilla voi pienentää dementiariskiä. Jopa 45% dementiariskistä liittyy tekijöihin, joihin ihminen voi itse vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi tupakointi, alkoholin käyttö, sosiaalinen eristäytyminen ja vähäinen liikunta. WHO suosittaakin terveellisten elämäntapojen ohella muun muassa osallistumista sosiaaliseen toimintaan sekä uutena suosituksena ilmansaasteille altistumisen vähentämistä. Punkkeja on raportoitu ennätysmäärä. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna noin 200 000 puutiaishavaintoa. Viime vuonna määrä oli 10 000 pienempi. Eniten havaintoja on tullut pääkaupunkiseudulta sekä Turusta ja Kuopiosta.
2: Uutiset meille toimitti Angela Nurmi.

Anna puhuu ja ota minut tällaisena kuin oon. Vuodelta 2015 ja lyriikka on artistin omaa käsialaa. Seuraavaksi liikennetiedot. Tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Onkiniemi-Sysmä, Ositun kulma Hartola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Onkiniemi-Sysmä, Ositun kulma Hartola. Suuntaa ei ole määritelty, ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Vitsailin tuossa toukokuussa, että oliko se kahvinkeitin, vedenkeitin vai liekin heitin, niin keksin tässä kesäversion, niin se voi olla myös trangia keitin. No hehe. Hei, seuraavaksi kuullaan Tsuppi Tsahvia. Luvassa on keskustelua autoista ja huipputeknologiasta. Eli kaksi radiokettua, Mikko Peltsi-Peltola ja Juuso Myllyrinne, vaihtelevat kuulumisia kahvitsupin ääressä.
1: Mä oon kerran myöhästynyt yhdestä tapahtumasta, koska Turun moottoritien softapäivitys kesti odotettua pidempään.
2: Siis mitä tarkoittaa, että moottoritiessä on softapäivitys?
1: No sitä minä en tiedä, sitä mäkin jäin miettimään.
2: Siis missä se on se, mitä tämä niinku ylipäätänsä tarkoittaa?
1: Varmaan se ohjaa sitten jotain, en mä tiedä, sen jotain, jos siellä on automaattista nopeusvalvontaa tai jotain, I don't know, mä en tiedä, missä se softa on, tai mitä pelejä siihen saa, tai onko siinä hyvät soittoäänet. Tämmöinen tie oli suljettu, koska softapäivitys kesti hieman pidempään.
2: Tämä ramppi ei ole enää yhteen sopiva.
1: Joo, asenna uusi ramppi.
2: Tämä on joku tulevaisuuden juttu. Tervetuloa kuuntelemaan Peltsi ja Juuso podcastia Tsuppi Tsahvia. Tässä kaksi keski-ikäistä miestä, vanhaa radiojuontajaa, päivittää kuulumisiaan yksi tsahvi tsupillista kerrallaan. Eli tserrallaan.
1: Tserrallaan, kyllä. Vanha on oikea sana, koska musta tuntuu, että ennen riitti, että osasi käyttää mikroaaltouunia. Nyt pitää osata päivittää applikaatiot ja hyväksyä evästeet ja kirjautua uudestaan ja vaihtaa salasana ja todistaa olevansa ihminen painamalla kuvia suojatiestä. Näistä on suojatie.
2: Niin, mä en edes tiedä, mitä ne evästeet on, enkä halua. Mä hyväksyn ne vaan aina.
1: Joo. Teknologia tuntuu kehittyvän ja kaikki muuttuu paremmaksi, paitsi tulostimet. Niin tulostimet on semmoinen, joka ne ei koskaan toimi niin kuin niiden pitäisi. Jos mun pitää tulostaa jotain, mun pitää olla tässä muistitikulla ja kävellä sen muistitikun kanssa ja tökkää se sinne tulostimeen kiinni, koska tämä ei vaan tämä satanan paska, niin löydä sitä tästä jakostaa mitenkään. Mä en tiedä miksi, mutta näin on käynyt.
2: Mutta siinä tulostetaan paperia, niin se liittyy varmaan siihen.
1: Joo, kyllä. Toinen niin kuin joku kaikki älysofta on semmoinen, koska mikään ei ole tyhmempää kuin tyhmä älysofta, joka yrittää olla hirveän fiksu.
2: Ja minkä takia ylipäätänsä siis kaikkeen pitää se softa tunkea? Mä ymmärrän tietyissä asioissa sen, mutta esimerkiksi miksi mulla pitäisi asentaa joku applikaatio, joka liittyy mun jääkaappiin?
1: Niin, mitä se tietää se jääkaappi-applikaatio? Et onko sulla maito loppu, niin varmaan sä saat sen itsekin sanoa sitten. Ja mistä se sen tietää? Mitä siellä jääkaapissa?
2: En tiedä.
1: Se on joku kampanjan. Mutta mä oon käyttänyt enemmän aikaa kaiken automaation säätämiseen ja älykodin hiomiseen kuin sen ajan, mikä sen piti säästää ja automatisoida pois. Eli tässä jaksossa puhutaan teknologiasta, autoilusta ja siitä, miksi kaikki, mikä lupas helpottaa elämää, on itse asiassa ihan helvetin monimutkaista.
2: Mutta ennen kuin mennään näihin tarinoihin, niin otetaan vanha kunnon top 4 suosikkiasiat vanhasta radio-ohjelmasta.
1: Okei. Nelosena tällä listalla on klassikko puolityhmät kysymykset. Tämä oli klassinen kilpailu meillä, jossa kuulija soitti ja esitti kysymyksen, johon toisen meistä piti tietää oikea vastaus. Se, että jos molemmat tiesi oikean vastauksen, tai jos kumpikaan ei tiennyt, niin silloin mentiin metsään, mutta toisen piti vaan tietää.
2: Ja numerohan oli 0914828822. Tässähän tuli aika nopeasti
1: semmoisia. Mitä siinä tapahtuisi nyt sinne soittaa? Soita sinne numeroon, kato.
2: Kai siellä joku vastaa. DJ. Joku DJ. DJ vastaa. Mutta siis tässä kuulijat alkoi aika nopeasti tuntee meitä ja tietää, minkälaisilla kysymyksillä sieltä kahvimuki saadaan tai joku purkkapaketti tai pyyhe tai mitä meillä ikinä nyt palkintoina olikaan. Ja jouduttiin asettamaan semmoisia kieltolistoja.
1: Niin kokonaisia aihealueita niin, piti kieltää, että kalastuksesta ei saanut kysyä, koska sä tiesit siitä ja mä en tiennyt siitä. Ja Linuxista ja Metallicasta, ne oli ainakin kaksi aihealuetta, mitkä oli kiellettyjä.
2: Joo.
1: Koska siis tässä oli sitten se, että jos toinen tietää sen automaattisesti, niin mitä hauskaa siinä sitten on siinä kisassa.
2: Niin.
1: Okei, no kolmantena listalla hämmentävästi on top 4. Eli top 4 on oikeasti tämmöinen aika täydellinen radioformaatti, koska se on pelkkä se rakenne.
2: Niin, haluttiin, että listataan. Okei, me tehtiin niitä välillä myös itse, mutta monesti myös kuulijat teki. Eli haluttiin jostain aiheesta niin kuin 4 kärki. Ja mä muistan, kun me spekuloitiin ja kehiteltiin tätä ja tultiin siihen tulokseen, että se 4 on niin kuin sopiva, että 3 on liian lyhyt ja 5 liian pitkä. Että 4 eri asiaa ja sitten mennään sinne kohti kärkeä.
1: Niin, joku voi laittaa meille nyt top 4 ärsyttävimmät applikaatiot tulemaan.
2: Joo, se olisi muuten hyvä. No sitten kakkosena oli lehtikatsaus. Se oli tämmöinen radioaamujen vakiokalustoa. Joo, koska radioaamujen tärkein taitohan oli se, että kuinka myöhään pystyy nukkumaan, mutta silti näyttää ja kuulostaa varsinkin siltä, että on ihan täysin valmistautunut siihen touhuun.
1: Joo, mä muistan, hirveällä kiireellä piti selata päivän lehdet, niin kuin nämä iltapäivälehdet ja mitä muita lehtiä sitten sinne studioon tuli ja löytää sitten, että mitä maailmassa on tapahtunut, koska jostainhan siellä piti siellä lähetyksessä puhua. No muistan edelleen sen tuoksun, niin kuin vastapainettu iltapäivälehti tuoksuu tosi hyvälle.
2: Joo, ja meillähän oli silloin käytössä muistaakseni ainakin Hesari aamulehti ja sitten molemmat iltapäivälehdet ja sitten joitain satunnaisia muitakin lehtiä. Ja sittenhän se vasta hätä tuli, jos posti oli myöhässä eikä näitä lehtiä näkynyt.
1: Joo, silloin sitten internetistä hätäpäissään katsoi, niin. Että mitä on tapahtunut.
2: Mutta kun siellä internetissä ei vaan silloin vielä ollut hirveästi, ja sittenhän meillä ei myöskään, muistan sen hyvin, kun aloitettiin tätä radiohommaa, niin meillä ei studiossa ollut internettiä ollenkaan.
1: Joo, että se piti käydä sitten studion ulkopuolella internettaamassa.
2: Niin, ja printtaamossa tulostimesta, mikä ei toimi.
1: Kyllä. Ykkösenä oli tämä niin sanottu elossa spiikki, eli tärkein ohjelmaosio, jolla avattiin niin jokainen tunti periaatteessa, että kerrotaan joku tarina, mikä oli oikeasta elämästä. Ja nämä oli yleensä niitä hauskimpia juttuja, mutta siinä oli se ongelma vaan, että piti oikeasti muistaa elää. Koska jos tekee tätä radiolähetystä monta tuntia päivässä ja sitten menee kotiin, niin aika helposti siinä sitten vaan niin lyhähti sohvalle ja otti päiväunet ja päivä meni sitten siinä. Varsinkin kun me tein samaan aikaan niin kuin opiskelua, niin sitten mitään muuta tehnyt, kun luin laskentatoimen tenttiin ja nukuin sohvalla päiväunet, niin siitä ei hirveästi riitä juteltavaa sitten.
2: Joo, meille tuli ohjelmapäällikkö jo silloin yleensä 11:30-12 aikaan aamupäivällä lähetyksen jälkeen jo ilmoittelee, että aamuporukka voisi pikkuhiljaa lähteä. Että lähdettäisiin juuri kokemaan maailmaa, että me saataisiin näitä puheenaiheita. Ja sullahan oli siihen maailman aikaan, että sä et ollut hirveän sosiaalinen. Että susta sitten ehkä myöhemmin kuoriutui enemmän semmoinen seurapiiriukko. Niin sä mielellään kyllä menit kotiin ja pistit sälekkaihtimet kiinni.
1: Kyllä, mutta sitten just muodostui tämä ongelmaksi, että mistä puhutaan radiossa seuraavana päivänä. Ainakin vähintään telkkaria piti katsoa sen verran, että voi jotain missikisoja haukkua, mutta se on niin minimi.
2: Ja siinä onnistuttiinkin ihan hyvin, kyllä. Siinä missikisojen haukkumisessa.
1: Okei, me asutaan täällä Nashvillen kylissä semmoisella todella siistillä alueella. Täällä on kaikilla tämmöiset niin kuin hienot talot ja huolitellut pihat ja pihoihin tietysti liittyy se, että on aivan täydelliset nurmikot, semmoiset niin kuin elokuvanurmikot. Sitten on tämä meidän talo. Meillä oli, kävi tämmöinen ongelma, että me oltiin viime heinäkuun koko kuukausi Suomessa ja jätettiin tämä talo sitten tänne. Ja mä unohdin hoitaa tähän tuohon nurmikkoon mitään niin kuin kastellut systeemiä, tai mitään, että mä en palkannut mitään puutarhuri tulee hoitaa sitä tai muuta, niin sehän kuoli. Sehän niin kuin muuttui meksikolaisen vankilan näköiseksi. Että se oli niin kuin vain sellaista niin kuin kuollutta hiekkaheinikkoa. Ja
2: niin sehän käytännössä siis palaa se nurmikko.
1: Kyllä, joo. Täällä on tämä aurinko on niin kova ja lämpötila on niin kova, niin se palo sitten pois. Ja mä oon yrittänyt sitten tätä paikata. Ollaan kasteltu ja lisätty nurmikkoa ja istutettu kaiken maailman lisäpaloja tänne. Ja mä oon myös hommannut tähän kastelujärjestelmän, tämmöisen niin kuin teknologisen kalleimman mahdollisen kastelurobotin, minkä mä oon löytänyt. Ja tää paska ei toimi millään. Että se aina niin kuin sanoo vaan jotain, että järjestelmään ei saada yhteyttä. Tai silloin kun se saa yhteyttä, niin se sanoo, että joo, että en aio kastella, koska kohta sataa. Että se muka tietää sään. Ja ei ole tulossa sadetta viikkoon. Että käytännössä katsoen, mä vaan niin kuin revin sen irti sieltä ja sitten laitan suoran putken siihen jonkin seinään ja sitten peukalolla pidän sitä letkua ja sillä sitten kastelen tuolla kroksit jalassa meidän pihaa. Ja se robotti sitten makaa siellä vaan kuolleena.
2: Olisiko tässä ollut parempi ostaa ihan vaan letku ja semmoinen pistooli siihen letkuun ja kastella sitä?
1: Mä luulen, että olisi, koska tämä näyttää tämä meidän piha tällä hetkessä niin kuin 15-vuotiaan pojan parralta. Sellaisia tuppoja eri väristä ja eri laatusta ruohoa. Mä luulen, että mä oon istuttanut kahta eri laatua ruohoa myöskin sinne, mikä tekee tästä myöskin hyvin hullun näköisen.
2: Joo. Saako tällaisesta, kun mainitsit, että siellä on kaikissa pihoissa hienot nurmikot, niin onko sulla tässä tulossa sanktioita sitten? Tai ainakin parran pärinää naapurustosta?
1: No varmaan voisi tulla. Mä luulen, että ne katsoo enemmän niin kuin säälien, että toi mies ei tiedä, mitä se tekee. Annetaan sille armoa.
2: Joo. Te palataan vielä siihen sun kalliiseen kastelujärjestelmään. Mitä se siis maksoi, jos ei se toimi ollenkaan? Onko sua huijattu?
1: Niin, muista, se on niin kuin, se on semmoinen kasteluohjauskeskus, joka liitetään siihen hanaan ja sitten se ohjelmoidaan niin kuin äpillä ja mitä se maksaa? Olisiko se ollut varmaan 200 se koko homma ja sitten sen pitäisi niin kuin muka tietää, että milloin se kytkee minkäkin päälle. Ja aina se vaan valittaa järjestelmävirhe numero 46 ja mikään ei toimi. Että ehkä siinä pitää päivittää softa.
2: Se sun täytyy tehdä. Toi on jotenkin henkisesti luulisi olevan aika raskasta.
1: Niin, mä oon yrittänyt tätä niin kuin ostaa tätä elämää tällaisesta automatisoidusta ja kohta robotit hoitaa kaiken. Mulla on ollut semmoinen imurirobotti myöskin. Mutta tiedätkö, mikä on huono yhdistelmä?
2: No, mäyräkoira ja imurirobotti.
1: Mäyräkoira, joka paskoo sisälle, ja imurirobotti. Koska siis ei ole yksi tai kaksi kertaa, kun se robotti on löytänyt sitten jonkun pienen pökäleen jostain ja levittänyt sen tänne hyvin tehokkaasti meidän lattialle. Niin tämä on niin kuin, ei ole hyvä idea.
2: Mutta eikö se applikaatio ei siis tunnista kakkaa? Tai se imurin anturi?
1: Varmaan tästä on jo monta vuotta, mutta siis varmaan ne uudemmat on silleen, että pökäle tunnistettu, lopeta liike, niin luulen, että nämä on nyt. Mutta nämä vanhemmat, ne, jotka oli, mikään ei ole tyhmempi kuin tyhmä älykone, niin ne ei oikein silloin vielä ainakaan tehnyt sitä. Ja sitä shaibaa on sitten levitetty tänne joka puolelle.
2: Joo, se ei
1: hyvin järjestelmällisesti.
2: Joo. Meillä oli kans joskus tuollainen robottiimuri ja ei se jotenkin toiminut.
1: Niin,
2: meillä ei ollut sitä kakkaongelmaa, mutta kun se oli pyöreä muodoltaan, niin ei se esimerkiksi kulmaa imuroinut sitä. Sinne jäi aina semmoinen pieni alue, mitä se ei imuroinut. Sitten piti oikeastaan niin kuin aina käydä perässä normaali-imurilla asia hoitamassa.
1: Niin, ja miten paljon pölyä sulla pitää kodissa olla, että sä niin jaksaisit imuroinnissa? Eihän imuroinnissa kauaa mene. Siinä menee 20 minuuttia, kun sä imuroit aika isonkin alueen.
2: Ja se, mistä mä oon innoissaan, tai siis vähän, tai en vihaa enää. Mä vihasin joskus niitä perusimureita, mitkä haisia, mitä piti vetää mukana ja sitten aina kirjoita sitä, kun se johto loppuu. Niin nyt kun on ollut jo vuosikausia toi keskuspölynimuri, eli vedetäänkin perässä vaan yhtä semmoista paksua letkua, joka on mitoitettu niin, että se yltää joka paikkaan. Niin siitä mä olen, se on tehnyt niin kuin imuroinnista pikkusen siedettävämpää.
1: Joo, mä oon tykästynyt niihin sellaisiin niin kuin käsiimuroihin, niihin langattomiin imureihin, jolla sitten voi niin kuin nopeasti ottaa, kun se on aina laturissa kiinni, sä nappaat sen siitä, siinä on aina akku täynnä, sit sä voit sillä sutia paikan kuin paikan. Mun mielestä ne on kätsiä kanssa.
2: Joo, käykö teillä muuten vielä pölynimurikauppiaita?
1: Ei pölynimurikappi. Niin kuin ovelta ovelle myyjiä on kyllä Amerikassa. Se on ihan oikeasti olemassa. Mutta että ne yleensä myy, no meille tulikin myymään paljon niin kuin tuota pihanhoitoa. Että hei, nurmipojat tässä terve. Että huomattiin, että tuota, ne nurmikko voisi tarvita vähän. Niitä tulee paljon. Ja sitten tota, noita hyönteisten myrkyttäjiä. Että haluatko, että katsotaan, että ei ole hänääkkejä tai joo, ruskuttaa sinne jotain varmasti syöpää aiheuttavia aineita.
2: Joo, täällä on kans, sitten sen lisäksi täällä on semmoisia, jotka tulee kertomaan, että rännit vähän huonossa kunnossa, että tarvitsisi tehdä jotain, vaikka ne oikeasti ole huonossa kunnossa, mutta ne luo tavallaan minulle tarpeen.
1: Joo.
2: Tässä kun ikää karttuu, niin piruuttain laskin yksi päivä, että minkälaisia erilaisia autoja tässä omassa historiassa on ollut, no niin kuin käyttövoimaa. Nyt kun seuraa tätä autojen käyttövoimakeskustelua, niin se on kauhean riitaisaa ja ihmisillä on hyvin, hyvin vankat mielipiteet siitä, että mikä on oikea. Et silloin kun sain ajokortin joskus 90-luvun puolella, niin silloin oli hirveän helppoa, että silloin oli bensa-autoja. Ja sitten jos ajoi jotenkin merkittävän paljon, niin sitten kannatti ostaa diesel. Sitten sen jälkeenhän tässä vasta ihan niin kuin lähiaikoina on tullut kaiken näköistä muuta kahdella eri käyttövoimalla toimivia autoja, eli hybridejä. Ja meillä oli viimeisimpänä oli siis nyt tuommoinen biokaasulla toimiva auto, ja siinä oli toki myös bensa, koska musta oli jotenkin merkittävän hienoa se, että oli tieto siitä, että oma auto voi kulkea niin kuin lehmän lannalla.
1: Mm.
2: Ja nyt sitten, kun siinä oli vaan se ongelma, että ei oikein löytynyt semmoista huoltoa, joka olisi huoltanut ne molemmat, että piti se bensapuoli huollattaa tuolla ja kaasupuoli tuolla, niin se niinku suli tavallaan se kaasun edullisuus siinä.
1: Mutta oliko sitä kaasua tarjolla niinku huoltiksilla, että oliko se helppo löytää?
2: Joo, niitä oli isoissa kaupungeissa niitä kaasuasemia, että se ei ollut mikään ongelma se. Että siinähän tuli tutuksi, jos lähti vaikka pohjoiseen tästä Etelä-Suomesta, niin siinä tuli tutuksi eri kaupunkien teollisuusalueet, koska ne oli vähän sellaisissa niinku B-paikoissa. Kaasutankkausasemat. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että tämä kaasuautoilu niin kuin henkilöautopuolella, että se ei oikein lähtenyt, että hirveän montaa mallia sitä kaasuautoa ei ole tarjolla.
1: Joo.
2: Niin sitten päädyttiin tuommoiseen täyssähköön ja mä kyllä ymmärrän sen täyssähkön viehättävyyden ja sen, että kun moni sanoo, että siitä ei ole sitten enää paluuta niin kuin muihin käyttövoimiin. Nyt tietysti niin, puhutaan näin myös niin kuin vedystä.
1: Niin, mulla on käynyt toi sähköautoinnostus kanssa, että vuodesta 2018 lähtien on ajanut pelkästään täyssähköllä. Mulla joo, se on, niin kuin sä tiedät, mutta mä tykkään kaikesta teknologiasta, laitteista ja muista, niin mulla se on vähän niin kuin saisi ajaa tietokoneella niin,
2: joo,
1: tai niin kuin iPhoneilla. Se viehättää mua siinä.
2: Mutta tässäkin sä teet jonkun mielestä väärin, että ajaa sähköautolla. Että tämähän on niin kuin kovin kiihkeitä tämä keskustelu siitä, että mikä sen käyttövoiman pitää olla.
1: Niin, montako kertaa kysytään, että pääseekö sähköautolla Lappiin tai jotain.
2: Niin, yhdeltä istumalta, että en halua käydä kusella matkalla kertaakaan. Että pitää olla niin iso akku, että 1000 kilometriä pääsee.
1: Mä en tiedä, mikähän tuossa olisi kantama sähköautossa. Ehkä varmaan vajaa 500 kilsaa saattaa
2: se olla. Riittää ihan hyvin.
1: Se riittää ihan, se on paljon paljon enemmän kuin mitä minä haluaisin ajaa yhdeltä istumalta. Se,
2: että joo, niin kuin joku tutkija sanoi, että minkä takia ihmiset haluaa kantaa kauheita akkulaatikkoa perässään tai mukanaan, kun ne ei kuitenkaan käytä siitä kapasiteetista läheskään kaikkea.
1: Niin, täällä kun mä oon ajanut, mä en tiedä, niin kuin, että ainakin Kaliforniassa oli niitä latausasemia, sähköauton latausasemia ihan joka paikassa. Että ei tarvitse koskaan niin kuin miettiä sitä, että joudunkohan me jonnekin kiipeliin, että mä en saa tätä autoa ladattua. Niin niitä oli joka puolella. Ja se lataus kestää nykyään niin vähän aikaa, että mä en käytännössä katson koskaan joutunut odottaa sitä, että auto latasi. Että käy kusella ja ottaa kupin kahvia tai syö jonkun sämpylän, niin siinähän se aika menee. Että sitten auto ilmoitti, että voit jo jatkaa matkaa, jos haluat. Niin sitten, ota sä iisisti, mä kerron sulle sitten, kun me jatketaan matkaa.
2: Mutta onko tuossa autossa sulla ollut sitten sen kastelujärjestelmän kaltaisia ongelmia? Kun mä oon yksi yhteinen nyt nimeltä mainitsematon ystävämme osti tuommoisen, tai sai töistä niin kuin työsuhdeautona tuommoinen, siis se on yli 100 000 euron vehje, aika niin kuin arvokas auto. Niin silloin on semmoisia ongelmia siinä, että se ei saa sitä käyntiin. Se applikaatio ja se teknologia mättää siinä niin, että se ei pääse sinne autoon esimerkiksi sisään ennen kuin se boottaa puhelimensa tai tekee jotain toimenpiteitä.
1: No mulla ei ole onneksi ollut näiden kanssa ongelmia, että tämä on ollut niin kuin suhteellisen ongelmaton. Ja tietysti sähköautohan on paljon yksinkertaisempi mekaanisesti kuin polttomoottoriautot. Jos sä mietit, mikä polttomoottori on, niin sä kaadat sinne palavaa nestettä ja se tekee pieniä hallittuja räjähdyksiä, joilla sitten liikutetaan sitä. Siellä on kaiken näköisiä nesteitä, niin kuin, että on voiteluaineita ja muita, mitä kaikkea siellä pitää olla sitten mihin niitä

0: alokaasuja sitten ohjataan. Jos sulla on turbo, niin se on vielä niin kuin monimutkaisempi masiina siinä päällä, että sitä niin kuin kiihdytetään niitä palojäänteitä. Kun sitten taas niin kuin sähköauto, siinähän on vaan niin kuin pyörivä magneetti, että sä ajat niin kuin magneetin läpi vähän tota sähkövirtaa, niin se pyörii. Ja sitten jos sä ajat sitä toiseen suuntaan, niin se pyörii toiseen suuntaan. Niin kuin, että sulla on siinä on eteenpäin ja taaksepäin meno.
1: Ja tässä on autofirmoilla sitten mielenkiintoinen, että mistä ne huollosta menetetyt rahat saadaan, kun ne ihmiset enää tarvitse niitä autoja huollottaa samalla tavalla.
0: Niin, ylipäätänsäkin ehkä tämä sähköautoilla on tehnyt sen, että se autokokemus on muuttunut paljon yksinkertaisemmaksi. Et mä kysyin mun 10-vuotiaalta pojalta, että luuletko, että sä osaisit ajaa tätä niin kuin meidän sähköautoa? Sitten sanoin, no kyllä mä varmaan osaisin. Et se on niin kuin, koska siis sehän ei ole, sehän on niin kuin mikroautoa tai jotain niin kuin Lintzin näitä mikä nämä on, nämä törmäilyautoja. Ihan samalla periaatteella.
1: Niin, niin.
0: Kun käännät rattia ja painat kaasuun, niin se menee sinne. Kun sitten taas niin. Silloin, kun me opeteltiin ajaa autoa, niin manuaalivaihteet ja kaiken maailman viipsottimet ja vaapsuttimet ja valot piti laittaa tiettyyn asentoon ja käsijarru piti ottaa pois. Mitään näitä ei ole. Et nyt se vaan niin kuin niin. Niin point and shoot. Nyt se on, mä olen mennyt tuohon suuntaan, että se meni.
1: Kyllä. Mä olen käynyt autokouluni vuoden 1969 Volvo Amazonilla.
0: Mä kävin, mikähän mulla oli, meillä oli joku, se on joku 80-luvun lopun diesel-mersu, millä mua opetettiin ajaa. Mun äitillä oli silloin toi opetuslupa ja hän oli minun autokouluopettaja. Ja sitten mä tiedän, joku äijä porasi sellaisen lisäpolkimen, lisäjarrun sinne meidän.
1: Niin, joo, lisäpoljin. Se nyt tietysti pitää nykyäänkin laittaa autoon, jos meinaa vanhempana oman lapsensa opettaa. Muistatko sä semmoisen, että sähän kuitenkin ajoit aika vähän silloin, kun sä sait ajokortin, joo. Niin se meillä oli semmoinen sääntö, että toi Radiomafian kanavapäällikkö sanoi, että sinä ja minä ei saada matkustaa samassa autossa silloin, kun sä ajat.
0: Joo. Tämä oli tietysti suuri luottamusta herättävä toteamus. Mutta varmaan niin kuin jälkikäteen ajateltuna ihan fiksu veto, koska se tuli ajettua niin vähän. Silloin kun jos asut Töölössä ja meet vaan ratikalla keskustaan ja takaisin, niin ei se niin kuin, ei siellä edes kannata niin kuin autoilla tai omistaa
1: ei autoilla.
0: Se on vaan riesa.
1: Niin on. Sulla oli hauskoja tarinoita muutenkin. Kerro siitä kultaisesta BMW:stä, minkä sä hankit.
0: Joo, se oli semmoinen champagnen värinen BMW, käytettynä ostettu auto, joka oli muuten hyvä, mutta siinä oli tämmöinen niinku ominaisuus, että se rupesi itse tööttäilemään. Mä en tiedä, mikä siinä töötissä oli, mutta se rupesi niinku tööttäilemään sille ihan pikkasen. Ja kerran kävi näin, että mä olin siinä Ruoholahdessa valoissa ja sitten siinä mun eteen ilmestyi niin kuin näitä jotain moottoripyöräjengiläisiä liiveineen päivineen ja sitten tämä rupesi tööttäilemään mun auto itseen. Nämä pyörämiehet sitten rupesi katsoa, että mikä sulla on ongelma. Mä yritän sieltä viittoilla, että hei, sori, että hei, mä en tee mitään täällä. Mutta joo, näin selvittiin. Siitäkin selvittiin.
1: Niin, eikö siihen liittynyt sitten vielä se, että kun sä olit vienyt sen huoltoon, niin siellä huollossa ei osattu oikein sanoa, että mikä siinä on vikana. Ja sitten olitte sen huoltoisännen kanssa loppujen lopuksi keksinyt semmoisen selityksen, että sä oot ajanut liian kiltisti ja tämä BMW alkoi vaan itse toteuttaa sitä BMW-stereotypiaa ja tööttäilemään itsekseen.
0: Kyllä, siksi myös ajoin aina ylinopeutta se auto.
1: Niin.
0: Joo, mikä on sun suosikkiauto, sun kaikista autoista, mitä sulla on ollut?
1: No kyllä sit, ilman muutahan sitä aina rakastuu siihen autoon, minkä hankkii. Sehän on semmoinen, autohan on siis, sä olet joskus sanonut, että se on 99% mielikuvia ja 1% sitä itse autoa tai jotain vastaavaa. Kyllähän ne jokainen siinä hankintahetkellä on tietysti ollut nuorelle miehelle ja vähän vanhemmallekin semmoisia unelma-autoja.
0: Niin.
1: Mutta kyllä se tietysti tuommoinen
0: kerromme itsellemme, kun ostamme autoja.
1: Niin,
0: että totta kai tässä pitää olla tämä neliveto, kato, että mä pääsen. Ja
1: joo, kun meillä on se 100 metrin mökkitie, missä on pikkusen kiviä, niin pitää olla tämä nelari. Raapii joka kulmasta. Ihmisethän maksaa ihan valtavia rahoja siitä, että se auto kiihtyy kovaa. Paitsi nyt, kun kaikki sähköautot kiihtyy ihan tajuttoman kovaa.
0: Joo, ne kiihtyy jopa siihen pisteeseen asti, että en tarvitse, että se kiihtyy yhtään sen nopeampaa. Että se on niin kuin, se, että kaikki alle 7 sekunnin 0-100 on täysin turhaa. Että mun nykyinen auto taitaa olla, olisiko se joku 4,5 sekuntia tai jotain ihan siis järjetöntä. Niin,
1: joo.
0: Nämä on sellaisia ajo-ominaisuuksia, joita ehkä jollain kilparadalla tarvii, mutta tota, noin niin kuin,
1: se on niin ihan arjessa. Ok, että formula kiihtyy ton verran.
0: Niin, tai, mutta se, että niin kuin pesistreeneihin mennessä, niin ehtii sitä vähän hitaamminkin. Että mun mielestä joku 6-7 sekuntia on kyllä ihan varmasti riittää kaikille.
1: Joo. Mä oon huomannut sen, että se kaasujalka, se höllentyi ihan merkittävästi silloin, kun ensimmäinen lapsi syntyi. Et silloin oli joku semmoinen alitajuntainen piste, että nyt mun ei enää kuulu ajaa kuin villi varsa, vaan ajaa maltillisesti.
0: Ei, formula-autoilijat hän sanoo aina sen, että lähtee 0,5 sekuntia kierrosajasta, kun sulla syntyy lapsi, niin ehkä se pitää paikkansa.
1: Joo. Mites Amerikassa on, siellähän on siis sähköautoilun pioneeri Elon Musk tehnyt jotain työtä varmaan sähköauton edistämiseksi tai autoilun edistämiseksi, niin onko hän onnistunut siinä?
0: Onhan. Siis se latausverkosto, minkä Tesla on rakentanut tänne, niin on semmoinen, mitä varmasti monet on katsonut kateellisena, koska siis ei oikeasti tarvitse huolehtia siitä, että mihin lähtee, niin mihin vaan pääsee nykyään sähköauto. Nyt pääseekö sähköauto Lappiin? Amerikassa pääsee, koska niitä asemia on ihan joka puolella. Ja se, mitä sitten on tietysti tehnyt, on myöskin tämän niin mielikuvien osalta, että se on tehnyt siitä jotenkin suotavampaa. Tietysti täällä on niin monet ihmiset suuttunut, kun Elon Musk on nykyään ollut enemmän niin tähän Trumpin hallintoon ja siihen päin niin nojallaan. Ja silloin niin alku se tuntuu olevan toiseen suuntaan, niin monet ostossa siinä tarroja, miten ne laittaa sitten autoihinsa, että minä ostin tämän ennen kuin Elon Musk pimahti.
1: Joo.
0: Älä tuomitse minua.
1: Mä oon täällä kans nähnyt niitä tarroja. Meinasin vaan sitä, että kun eikö Amerikassa kuitenkin aika monella pidä olla semmoinen 8 pakoputkella varustettu Dodge Ram.
0: No Tennesseeissä varsinkin, niin täällä on paljon niitä pickup truckeja ja muuta, että saattiinko se joku tilintarkastaja jossain, ja silti sä ajat sellainen niin kuin panssariautolle joka puolelle. Niin.
1: Mutta vastaus kysymykseen siihen alkuperäiseen, jonka useita minuutteja sitten kerroit, niin kyllä se varmaan toi sähköauto, mikä nykyään on se kaikista, mistä kaikista eniten jotenkin on innoissaan. Mä yritän vaan koko ajan aina vaan taistella niin kuin itselleni sitä autoilua vastaan, että kun mussa asuu innokas polkupyöräilijä, niin mä pyrin kyllä menemään niin kuin polkupyörällä kaikkialle, että autolla mennään silloin, kun on pakko.
0: Siinä se oli taas toinen Tennesseestä ja toinen Suomesta, Kannelmäestä.
1: Joo, kyllä, Kannelmäestä, kuninkaiden asuinalueelta. 2 keski-ikäistä miestä. Käytettiin taas tovi puhuaksemme wifi-verkoista, nurmikoista, sähköautoista, Elon Muskista ja siitä, että miksi kaikki sanoo nykyään
0: piip. Joo, kyllä. Kiitos, kun kuuntelit Peltsi Juuso Chuppi Chaffia podcastia. Ensi kerralla lisää asioita, joista me ei olisi pitänyt puhua jo vuosia sitten.
1: Käykää kommentoimassa jaksoa Areena-sovelluksessa. Ja viikon kysymys on, mikä teknologia ärsyttää sinua suhteettoman paljon?
0: Sovelluksessa voit myös tilata ilmoitukset, eli saat aina tiedon, kun uusi jakso ilmestyy, jos päivitykset on kunnossa.
1: Chadang.
0: Chadang.
2: Chadang vaan Peltsi ja Juuso, siinä oli Tsuppi Tsahvia. Tämän ja edellisen jakson löytyy tosiaan Yle Areenasta ja ensi viikolla sitten seuraavia aiheita.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kun noita vanhoja radiokettuja kuuntelee, niin ei voi olla, niin kuin, ei vaan voi olla miettimättä tuota toista radioduoa, eli Vikiä ja Köpiä, jotka kanssa ovat puhuneet paljonkin autoista ja vitsailleet autoista. Eli Juuson BMW:stä sitten oli revitty silloin taannoin huumoria, niin sitten Viki ja Köpi vitsailevat varsinkin usein heidän älykkökuva ja oskun kaksiovisesta autosta. Ja on se silleen hauskaa, että itseäkin naurattaa ihan toteamalla se. Mutta jotenkin jännää, että ymmärtämättä itse autoista mitään, olen myös Peltsin tapaan polkupyöräilijä, niin tässä on jotain semmoista lähestyttävää ja ehkä semmoista, että minäkin voin ehkä ymmärtää tämän BMW-huumorin.

Anna Hanski ja Kotiviini. Tässä laulaa hänen kanssaan dueton Paavo Vilperi eli Pekka Kaasalainen. Ja lueskelin tuossa tästä Summer Wine-kappaleesta, että sitä on myös coveroinut muun muassa Scooter, Lana Del Rey ja Barry James O'Neill sekä tietenkin Ville Valo ja Natalia Avellon.

Vesta ja Helmi. Tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä, Perho, tarkempi paikka välillä Oksakoski, Perhon liittymä. Siellä on tilanne muuttunut, eli tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Henkilöautoliikenteelle kiertotie Kivelän kautta, raskaalle liikenteelle ei ole kiertotiemahdollisuutta. Eli tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho, tarkempi paikka välillä Oksakoski, Perhon kiertoliittymä. Siellä on tilanne muuttunut ja tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie henkilöautoliikenteelle Kivelän kautta, raskaalle liikenteelle ei ole kiertotiemahdollisuutta.

Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri. Koillistuulta iltapäivällä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa ja Saimaa. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu itään ja täyttyy. Toinen matalapaine syvenee Baltiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa koillistuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Keskipäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, koillistuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aluksi

Aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoistuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Säät odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan, eli säätiedotus kahdelle vuorokaudelle merenkulkijoille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 60%. Iltapäivällä tuuli heikkenee lännestä alkaen. Ahvenanmeri ja Saaristomeri, pohjoisen ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari 17 astetta, tuuli Luoteesta 9 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys 46 kilometriä. Kotkarankki 18, Pohjois-Luode 4, pilvistä 43. Öregrund 17, Pohjois-Luode 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 18, pohjoinen 5. Kalboda-Grund 17, pohjoinen 8. Itätoukki 18, pohjoinen 7. Harmaja 18, pohjoinen 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 20, pohjoinen 6. Bokashär 18, koillinen 5, pilvistä 47. Hanko Tullinimi 17, pohjoiskoillista 5. Ryssärö 18, pohjoiskoillista 6. Venö 17, koillinen 5. Yttö 17, koillinen 6, vesikuuroja 24. Rajakari 18, itäkoillinen 5. Fagerholm 16, pohjoiskoillinen 3. Vilsantti ja Kotskasändöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, pohjoinen 9, pilvistä yli 20. Nyham 16, pohjoiskoillinen 10, pilvistä 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 13, pohjoinen 11, 19. Kylmäpihlaja 11, pohjoinen 14, pilvistä 18. Tahkoluoto 11, pohjoisluode 12, selkeää 34. Selkrud 17, selkeää 50. Bredskäret 16, pohjoiskoillinen 8. Strömmingsbodan 12, pohjoiskoillinen 6. Palassaaret 17, koillinen 5. Kallan 12, pohjoinen 7. Tankkar 15, pohjoinen 8, selkeää 50. Ulkokalla 16, pohjoinen 6. Nahkiainen 15, pohjoinen 10. Raahe 16, pohjoisluode 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 17, pohjoisluode 10, yli 20. Marjaniemi 17, pohjoisluode 10, selkeää yli 20. Kemi 1 16, pohjoisluode 8. Ja jos 17 astetta, tuuli pohjoisesta 8 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 44 senttimetriä, Oulu 36, miinus 36, Raahe miinus 37, Pietarsaari miinus 30, Vaasa miinus 20, Kaskinen miinus 15, Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 9, Turku plus 1, Föglö plus 2, Hanko plus 8, Helsinki plus 9, Porvoo ja Hamina plus 10. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1 metri.

0: Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämön mestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.
1: Kello on 3 minuuttia vailla 7. Tässä hausmyllyä jos.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksessa. Poliisi otti kiinni yli 50-vuotiaan miehen. Tapaus on herättänyt kontulalaisissa surua ja huolta.
1: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katso kyllä tosi tarkasti ympärille.
2: Ikävähän se totta kai on, ja tästä ohi kävellessä tulee totta kai mieleen tämä, mitä tapahtui. Mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus. Et jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
0: Sanoivat Helmi Eskola ja Santtu Luoto. Norjassa on aloitettu Drammenin suurpalon tutkinta. Poliisi pyytää kansalaisilta apua syttymissyyn selvittämiseksi. Paula Vileen.
3: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisilla on kuitenkin käsitys, mistä kohtaa rinteellä sijaitsevaa asuinaluetta palo alkoi. Poliisipäällikkö Geir Östorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi. Poliisi on aloittanut myös silminnäkijöiden jututtamisen. Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Sää on huomenna poutaista. Ylinen lämpötila on 14 ja 21 asteen välillä.
4: Nyt Urheiluradio, toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Pajari hallitsi kilpailua kaikkina kolmena ajopäivänä. Hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Sulbergin, 19,5 sekunnilla. Kuluva kausi on 24-vuotiaalle Pajarille toinen kokonainen kausi MM-sarjan pääluokassa. Ennen voittoa hän oli saavuttanut 6 palkintokorkeasijoitusta, joista 5 tänä vuonna ennen täysosumaa. Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmont oli kilpailun kolmas. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki summaa, miten Pajarista kasvoi voittoja.
5: Kyllä avaintekijät oli oma osaaminen, auton säätöön käytetty osaaminen, testien merkeissä tietenkin tiimin kanssa yhteistyössä tehtynä, ja sitten se itseluottamus, että uskaltaa haastaa itteensä ja olla pois siltä mukavuusalueelta, että se on niin kauhean helppoa ja mukavaa ajaa niitä kolmos- ja nelossijoja, mikä tulee sillai kevyellä työllä, mutta sitten kun ruvetaan pohja-aikoja ajaa, niin se tuntuu aika pahalta välillä, ja Sami hallitsi tilanteen täydellisesti, että pysty pitämään pään kylmänä ja pitkän rallin ajan kärjessä koko ajan.
4: Toyotalla on MM-sarjassa 5 ensimmäistä sijaa. Pajari, Sulberg, Fourmont, Neuville ja Ogier. Anteeksi, Evans, Katsuta, Pajari, Ogier ja Sulberg. Siinä tilanne. Mercedeksen italialaiskuljettaja Kimi Antonelli voitti Formula 1 Belgian Grand Prixin. Ferrari monikolainen Charles Leclerc oli toinen ja Red Bullin hollantilainen Max Verstappen kolmas. Paalupaikalta lähtenyt Antonelli vahvisti MM-sarjan johtoaan. Mercedeksen George Russell ajautui soralle ensimmäisellä kierroksella, eikä MM-sarjassa toisena ollut brittikuljettaja voinut jatkaa kilpailua. Cadillacin Valtteri Bottas oli kisassa 19. Pyöräilyn Ranskan ympäröissä toisena ollut Jonas Vingegaard joutui keskeyttämään kisan. Tanskalaispyöräilijä kaatui parikymmentä kilometriä ennen 15 etapin maalia ja loukkasi kättään. Toiseksi kokonaiskisassa noussut Remco Evenepoel polki etapin voittoon. Tadej Pogacar pääsee päätösviikolle 5 minuutin johdossa. Ja Saint-Michel-raviviikon loppu se huipeltui kansainväliseen Saint-Michel-ajoon 70 000 euron ykköspalkinto, jonka vei Daniel Wäristeenin ohjastama kuipperajalla 10.7. Diva Ek, Don Fanucci Chet sekä paras suomalainen neljänneksi sijoittunut Santtu Raitanen ohjastama Combat Fighter, siinä nuo kärki tuossa kisassa. Ja tänään tietysti jalkapallon MM-kisojen loppuottelu Espanja-Argentiina kello 22, mutta me olemme äänessä vajaan parin tunnin kuluttua.
6: Radio meille toimitti Jouko Vuolle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 5:07, kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruth Parikka. Seuraavaksi nautitaan Susanna Vainiolan Kissan kehtoa. Tämä on uusinta syyskuulta vuodelta 2021, mutta voin sanoa, että soittolistalla on luvalla Astrid Svaan ja J. Karjalaista Vimmaa ja Lyytiä. Niin kannattaa jäädä kuulolle, koska hyvin bängää. Teemoina on tämmöinen aika ja elämä ja niiden ylellisyydet. Ja seuraavaksi Kissan kehto.
2: Taivas on sininen, edessä uusi kirkas maailma. Sitä kohti Kissan kehdossa. Minä olen Susanna Vainiola, tervetuloa seuraan.

Hänen isosetänsä oli se, joka siinä elokuvassa kuoli venetsialaisella rannalla mustan hiusvärin valuessa kasvoille. Hänen äitinsä on konserttipianisti, joka opetti hänet soittamaan jo 5-vuotiaana. Hänelle taitaa siis kulttuurihistorian pitkä laahus olla tuttu asia. Hän on Birdie, näyttelijälegenda Dirk Bogarden kanssa samaa aatelisia vilisevää sukua. Tässä Birdie versioi meille melkein 100 vuotta sitten syntynyttä laulua, jonka kirjoitti amerikkalaista populaarimusiikkia suuresti rikastuttanut Venäjän juutalainen emigrantti Irving Berlin. Populaarimusiikin legendan mukaan Blue Skies-kappale syntyi kiireisessä hitin tarpeessa yhden päivän varoitusajalla. Siitä tuli hitti, jota Broadway-yleisö rakasti heti ensi kuulemalta ja joka siis 95 vuotta myöhemmin vielä inspiroi nuoria artisteja. Blue Skies-kappaleessa sinilinnut visertelee pitkin päivää ja aurinko paistaa niin kuin se ei ole koskaan ennen paistanut. Siinä kuvataan vastarakastuneen sielun elämää. Aavistuksen omainen alavire viestii rivien välistä, että vaikka se entinen alakulo nopeasti meni ohi, niin sama voi tapahtua tämänhetkiselle ilolle. Niin että varmaan siis kannattaa nauttia nyt kirkkaasta taivaasta.

Mati keto pelasu, sulape to ketima. Niin se menee, sama takaperin, päivät menee vieriin, niin kuin Antiloopin uudessa kappaleessa. Tästä tulee mieleen 60 vuotta täyttäneen Kati Outisen haastattelu, jossa hän kertoi säilyttäneensä päivyrinsä vuosikymmenten varrelta. Päivyrin merkintöjen, lapsen hammaslääkärikäyntien, työkeikkojen, sukujuhlien kautta näyttäytyy elämä arkisuudessaan. Sellaisena niin kuin se on ollut. Päiväkirjan perusteella kaikki voisi näyttää synkemmältä, sillä sinne ihmisillä on tapana purkaa negatiivisia kokemuksiaan. Antiloopin eli Noitalinna hurasta tutun Antti Tammelan kappaleessa on vähän sama meininki, niin kuin selaisi päivyriä. Siellä se elämä on. Mati keto pelasu. Mutta mukaan taitaa livahtaa jotain päiväkirjamaistakin. Se talvinen lumeton yö, kun isä ei saa unta. Biisin teksti on hänen puolisonsa niin ikään noitalinnalaisen ja kirjailijana tutun Sari Peltoniemen. Etelä-Italiassa elämä on tanssi, villisti pyörivä pizzicatanssi, jossa organetto-harmonikan säästyksellä kohtaavat mennyt, nykyinen ja tuleva.

Balla Nina tanssissa kohtaavat ne, jotka ovat menneet ja ne, jotka ovat tulossa. Eräänlaista elämän kiertokulkua siis laulussa ja tanssissa, joka tulee Italian saappaankorosta, Apulian alueelta, Salentosta. Yli 40 vuotta sitten perustettu Canzoniere Greganico Salentino -yhtye pitää kotiseutunsa pizzica-musiikin perinnettä elävänä ja sillä taitaa olla sanottavaa myös tässä ajassa. Ainakin siitä päätellen, että levy nousi maailman musiikkilistan kärkeen. Se oli siis Balla Nina. 70-luvulla, samalla vuosikymmenellä kuin tuo yhtye perustettiin, kirjoitettiin nämä seuraavat sanat. En ole kovin erityinen henkilö, oikeastaan aika tylsä. Vitsini ovat moneen kertaan kuultuja. Mutta minulla on erityistaito. Kun alan laulaa, kaikki kuuntelevat. Siksi kiitos musiikki, kiitos siitä ilosta, jota laulamani laulut ovat tuoneet. Niin lauletaan siinä Abban biisissä, joka on kaikessa juustoisuudessaankin totta ja ohittamatonta. Thank you for the music. Se tuli todistettua, kun iloiset ihmiset eri puolilla pandemian runtelemaa maailmaa ottivat vastaan uutisia Abban uudesta levystä. Vaikka itse usein kaipaa popmusiikiltaan monisyisiä melodioita, kerroksellisia lyriikoita, jänniä soundeja, välillä ihan yksinkertainen ilo ja tanssi muistuttavat tärkeydestään. Siitä, että jotain selittämätöntä on tarttuvissa kertosäkeissä, jotka pyyhkivät murheet mennessään ja jotka silti tuntuvat pitävän sisällään tosia huomioita elämästä. Niin kuin Irving Berlinin tai Andersonin ja Ulveuksen kirjoittamissa lauluissa. Jostain syystä tuntuu oikeudenmukaiselta, että sillä tavalla voi tulla myös miljonääriksi menemällä ihmisten tunteisiin. Ja sitten kun rahaa on, sitä voi rakennella areenoita ja luoda itsestään ikuisesti nuoren digitaalisen version. Ja laulu soi nuorena ja kauniina ja niin tanssitaan hamaan maailman loppuun saakka. Kyyneleet tirskuen ja paljetit sinkoillen.

0: kävi vähän sellainen taiteilijan tuuri, että oli jotenkin aika paljon ollut elämässä meneillään silleen, ei ehkä sitä kaikista parasta menoa, niin sitten oli mistä kirjoittaa ja oli käsiteltäviä asioita ja ennen kaikkea oli sellainen, että se kirjoittaminen oli mulle tosi tärkeää silloin.
1: Lyytin kappale siitä, miten ihminen muuttuu kimpuksi kaipausta ja lihaa. Biisin nimi Kimppu kaipausta ja siinä Lyyti itse sanoi muutaman sanasen laulun kirjoittamisesta ja taiteilijan tuurista. Eli siitä, että kun ajautuu sopiviin olosuhteisiin siihen, kun ei ole se niin paras meininki elämässä ja kuinka sen sitten voi hyvässä lykyssä kääntää hyviksi lauluiksi. Sen ei niin hyvän vaiheen elämässä on musiikiksi kääntänyt myös kollega Laura Sippola. Tohtoriksi väitellyt taiteilija sairastui uupumukseen. Sairaslomallaan hän alkoi kirjoittaa somekirjeitä. Niistä muovautui lopulta musiikkia, joka syntyi ymmällään olemisen ja intuition kautta.
2: Ei aina välttämättä sanojen taso riitä. On vain tunnistamaton tunne jäiden kalvamaan selkäpiitä. Se joskus on sanoin kuvaamattoman upea onnen tunne, mut valitettavasti se on joskus suru ja huonomuuden tunne. Se laskeutuu ylle kuin sankka radioaktiivinen Tšernobyl-pilvi. Mitä tahansa teet, minne tahansa meet, se tulee kaikessa ilmi. Sit imee itsensä suruun, kun ois sammal, kun ois sieni. Ei kaikki kylve rakkaudessa, ei vauraudessa, kun on pieni. Voi jäädä johonkin loveen, josta ei ulos pääse, ei pysty. Jää vain kaipaamaan suurta lovee, joka pehmentäis nyrkkien rystyt. Yks potkii autot ja pöllii pyörät ja aineiden maailmaan katoo. Yks viiltelee käsivarret ja sydämeen.

jossain umpikaukaisuudessa hohti. Kesti kauan ennen kuin tajus, että on vain mentävä häpeää kohti. Katon kissaa nukkuvaa, jonka kylki nousee ja laskee. Se käpertyy kuin kuningatar, jolle kerubit soittaa vaskee. Sille kuuluu kaikki maailman rikkaudet, rakkaus ja huolenpito. Sen koko olemus huutaa hiljaa, ihmiset älkää murehtiko. Se ei muutu, vaikka sitä silittäis Madonna, Rihanna tai George Clooney. On vain mielemme sairas ominaisuus olla tunteiden sulatusuuni.

täällä. Ei mieleen tuu raottaa kantta, vaikka me istutaan aarrearkun päällä. Tää on ainoa maailman totuus, pyhät kirjatkin kertoo siitä. Mut se on liian helppo ymmärrettäväksi, eikä ihmisen kyvyt riitä. Ei mikään ulkopuolinen rakkaus vois mun haavojani poistaa. On vain läsnäolon hetki, joka voimanlähdettä toistaa. Se koittaa meille soittaa, meitä tavoittaa, silloittaa, linjoittaa, virroittaa. Olemalla läsnä voit läsnä olla, oo se valo joka oot ja täytyt lisää.

Laura Sippola eli Auralla. Sippola kirjoittaa, että pieniä todistuskappaleita on nähtävissä siellä täällä siitä, että maailma on kiihtyvässä muutostilassa. Tämä kappale on myös yksi osanen sitä, Tuuli-niminen kappale. Tästä tulee jälleen mieleen intialaiskirjailija Arundhati Roin portaaliteoria, jonka hän esitteli esseessään pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020. Esseessään Arundhati Roy pohti siis sitä, että kuinka pandemiat ovat aina vaatineet maailmaa tekemään jonkinlaista eroa menneisyyteen ja kuvittelemaan asioita uudella tavalla. Tällainen pysähdys, pandemia, on portaali kahden maailman välillä, menneen ja sen seuraavan. Ihmisten päätettävissä on, millaisena portaalista astutaan, niin että raahataanko menneisyyden raatoa, ennakkoluuloja, vihaa, rahan ahneutta ja kuolleita ideoita perässä. Vai astutaanko kevein kantamuksin, valmiina kuvittelemaan toisenlaista maailmaa ja taistelemaan sen puolesta?

0: Kitaran, laulun, pianon, puhaltimien kaunis musiikillinen kudos jo sinänsä riittää. Mutta Astrid Svanin Luxuries-kappaleen kohdalla on pakko mainita myös kuva. Videolla äidit ja lapset viettävät yhteistä riehakasta päivää puistossa. Sellaista, joista on maalattu tauluja ja joita roikkuu Ateneumin seinillä. Kappaleen video näyttää siltä, kuin sen olisi ohjannut maailman ensimmäinen elokuvaohjaaja Alice Guy Blaché 1800-luvun lopulla. Hän keksi ensimmäisenä käyttää Lumièren veljesten keksintöä, elokuvaa, kertomaan tarinaa, kuvaamaan juonellista tapahtumaketjua. Ja hän teki sen kauniiden, hehkuvasti värjättyjen liikkuvien kuvien avulla. Samalla tavalla hehkuvat Astrid Svanin laulussa Elämä ja aika. Kaikista kalleimmat ylellisyydet. Luxuries. Toisissa kuvissa, sellaisissa vihertävän ruskehtaviksi kauttaaltaan uitetuissa, kerrotaan murhaajista. Niin kauhistuttavia tarinoita, ettei niiden jälkeen uskalla nukkua ja pelottaa ajatuskin yksin tyhjiin tiloihin menemisestä.
1: Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
2: Closer, please. Closer.

Sofia Stevens ja muusikkoystävä Angelo de Augustin katsovat elokuvia yhdessä ja kirjoittavat sitten niistä lauluja. Uhrilampaat sai tällaisen kauniin oodin. Elokuva, jota tuli pelättyä niin paljon, ettei sitä ikinä uskaltaisi katsoa uudelleen. Se on siis kirvoittanut tällaisia näkymiä, jossa murhaajat tai ehkä se pelokas katsoja itse juttelevat ohjaaja Jonathan Demmelle. Sillä tavalla anovaan sävyyn, kai. Cimmerian Shade. Murheinen on tämä seuraavakin tarina. Kitara. Se on kolhuinen. Se on halki. Ja siitä puuttuu palanen. Se on vanha ja kaunis, mutta selvästi nyt aivan surkuteltavassa jamassa. Mahtaako sitä enää pystyä edes korjaamaan? Sillä tavalla, että sitä vielä joku voisi soittaa. Soittaa sillä kaunista musiikkia. Tehdä sitä, mitä varten soitin on rakennettu. Toivottavasti, sillä kitaran mukana katoaisi harvinainen palanen erään ihmisen elämäntyötä. Kaditsissa 1800-luvulla eläneen kitaran valmistaja Juan Perfumon kädenjälkeä.

J. Karjalainen on hyvä löytämään tarinoita ympäröivästä maailmasta ja hän esittelee ne ystävällisesti meillekin laulujensa kautta. Aurinko nousee ilman sua, kaditsilaisen kitaran tekijän kolkkokohtalo, saa näkemään näkymätöntä musiikkia. Ajattelemaan sitä, kuinka musiikki syntyy musiikiksi monien vaiheiden kautta. Ensin se on säveltäjän päässä, siitä se siirtyy ehkä nuottiviivastolle tai tietokoneen ruudulle. Ehkä se lepää vielä mykkänä nuottitelineellä. Sillä aikaa soitinpajalla hiotaan ja liimataan. Kärsivällisesti odotetaan puun kypsymistä, sitä kuinka se pikkuhiljaa antautuu soittimeksi, löytää muotonsa ja tarkoituksensa. Sitten soitin tarvitsee jonkun, joka tietää, kuinka siitä saadaan oikeat sävelet esiin. Jonkun, joka on kenties harjoitellut tuhansia ja taas tuhansia tunteja. Se joku tarttuu soittimeen, lukee nuottiviivastolle painettua ihmeellistä kieltä ja siinä yhtäkkiä musiikki syntyy. Se voi olla kirjoitettu satoja vuosia sitten, silti se syntyy aina uudelleen ja uudenlaisena. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta ja lopuksi vielä jotain kaunista. Sinitaivaalla aloitettiin ja siihen myös päätetään. Tämä on Tom Waitsin kirjoittama näkemys aiheesta. Moi moi!

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Metroaseman edustalla eilen tapahtunut puukotus on järkyttänyt Helsingin Kontulassa. Noin 80-vuotias nainen kuoli puukotuksen seurauksena. Poliisi otti kiinni yli 50-vuotiaan miehen. Alustavien tietojen mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Tapaus on herättänyt kontulalaisissa huolta ja surua.
1: Mä oon asunut tää 15 vuotta ja kyllä tää järkyttää. Kyllä mä ainakin, mullakin on ikä jo 70 vuotta, niin kyllä vähän niin kuin pelottaa tää liikkua. Et varmaan tämän tapauksen jälkeen niin katsoo kyllä tosi tarkasti ympärille.
2: Ikävähän se totta kai on ja tästä ohi kävellessä tulee totta kai mieleen tää, mitä tapahtui, mutta tämä on kuitenkin yksittäinen tapaus, että jos tämän myötä alkaisi niin kuin elämäänsä elämään, niin saisi pysyä kotona lukkojen takana koko ajan.
0: Sanoivat Helmi Eskola ja Santtu Luoto. Tampereella salaman vaurioittaman ortodoksisen kirkon vahingot ovat jääneet vähäisiksi. Salama iski kirkon torniin eilen ja sytytti niin sanotun kytöpalon korkeimpaan torniin. Pelastuslaitos irrotti ristin kirkon kupolin päältä, jotta se pääsi purkamaan kattorakenteita. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA tutkii tietoja väitetystä hyökkäyksestä rakenteilla olevaan ydinvoimalaan Iranissa. Järjestön mukaan ydinvoimalan rakentaminen on vasta alkuvaiheessa, eikä alueella ollut ydinainetta järjestön viimeisimmällä tarkastuskäynnillä. Iranin atomienergiajärjestö kertoi, että Yhdysvallat iski rakenteilla olevaan ydinvoimalaan maan lounaisosassa.
3: Uutiset toimitti Angela Nurmi. Säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Huomenna suuressa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkenevää tai selkeää, vähitellen myös idässä poutaa. Yön alin lämpötila on 4-12 astetta. Maan keskiosassa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 16-21 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli heikkenee. Maan pohjoisosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä joitakin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 2-8 astetta. Paikoin hallaa. Päivän ylilämpötila on 14-19 astetta. Pohjoisen puoleinen tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Ylitornio, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.

0: Pahoittelen, pieni lyöntivirhe tuossa kohtaa. Otetaanpa seuraavaksi Elämäni kesä, joka on Kristo Salmisen Elämäni kesä. Se on vuosi 1989. Kristo kertoo nuoruuden vapaudesta, ystäväporukan vauhdista ja musiikin voimasta. Hän muistelee, että se on kesä, jona kaikki tuntui mahdolliselta. Toimittajana Katja Stool.
1: Elämäni kesä ja Katja Stool.

0: Elämäni kesä on taas käsillä. Tällä kertaa hypätään vuoteen 1989 ja vieraana Elämäni kesässä Kristo Salminen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja kuule Kristo, ennen kuin mennään syvemmälle sun eittämättä menorikkaaseen vuotees tai kesäs, niin kuunnellaan millaisia uutisia sinä vuonna kertoiltiin.
2: Ruotsin kuningaspari on jatkanut yksityisluonteista Suomen vierailuaan. Tänään kuninkaalliset vieraat ja presidenttipari matkasivat höyrylaivalla Punkaharjulle, jossa he tutustuivat Retretin taidennäyttelyihin.
3: Hotelias tuhatpäinen savonlinnalaisyleisö oli aamupäivällä saattamassa korkea-arvoisia vieraita laivamatkalla. Isäntinä tällä höyrylaivamatkalla oli tasavallan presidentti ja rouva Koivisto. Laivamatkalla mukana olleiden mukaan tasavallan presidenttikin innostui laulamaan. Vieraat kuulivat presidentti Koiviston esittämänä muun muassa Metsäkukkia sekä Veeruskan.
4: Amerikkalainen avaruusluotain Voyager 2 on havainnut kaksi osittaista kehää Neptunusplaneetan ympärillä. Kaaren muotoiset vyöt ovat erilaisia kuin Saturnusta, Uranusta ja Jupiteria ympäröivät kokonaiset kehät. Kehät saattavat koostua läheisistä kuista peräisin olevasta materiaalista, mutta tutkijat eivät vielä tiedä, ovatko kehät pölyä, kiveä vai jäätä. Voyager 2 on ollut avaruusmatkallaan jo 12 vuotta.
2: Itä-Saksa siis ilmoittaa avanneensa pysyvästi ovensa länteen. Porttien avaaminen on johtanut karnevaalitunnelmiin Berliinissä, jonka muuri on 3 vuosikymmentä ollut kylmän sodan ja maailman kahtiaja on vertauskuva.
5: Brandenburgin portti tänään iltapäivällä. Itä-Berliinin puolella uteliaiden ihmisten meri. Ja toisella puolella tuhansia muurin harjalle nousseita länsiberliiniläisiä. Ilmoitus rajanylityspaikkojen avaamisesta tuli myöhään illalla. Kesti muutaman tunnin ennen kuin ihmiset todella tajusivat, että he voivat ensimmäistä kertaa muurin rakentamisen jälkeen lähteä Länsi-Berliiniin. Itä-berliiniläiset eivät tarvinneet muuta kuin henkilöllisyystodistuksen halutessaan rajan yli.
0: No mutta, kerta kaikkiaan, minkä vuoden valitsit, Kristo Salminen.
1: Niin.
0: Aattelepa.
1: Kyllä, mä katsoin itsekin vähän jotain noita uutisia, niin siinä tapahtuu vaikka mitä.
0: Niin, no ehkä tämä...
1: Mistä mulla ei ollut mitään tajua.
0: Siis kiinnosti 0% varmaan.
1: No aika vähän.
0: Niin.
1: Mutta täytyy sanoa, että niinä vuosina kyllä toi Itä-Berliinin toi muurin murtuminen ja sitten siitä pari vuotta myöhemmin tietysti Neuvostoliiton hajoaminen ja kaikki, niin kyllä mä muistan nuorena miehenä, että niin kuin nykyäänkin saa olla vähän huolissaan, niin silloinkin oltiin, ja jopa me oltiin silloin nuorina poikina vähän huolissaan, että mitäköhän tästä mahtaa tulla sitten, varsinkin sitten 91, mutta siis 89 oli onneksi vielä ihan, mä oon ollut 17 vissiin.
0: Niin. Niin, että sä olit alaikäinen vielä kerta kaikkiaan. Mm, okei, kyllä. Joo. Ja sulle ei merkinnyt siis edes se, että Uranus oli vielä planeetta noihin aikaan. Ne mainitsi Uranus.
1: Sitä me mietittiin kauheasti silloin koko kesän, mutta mutta jotenkin se vaan sitten niinku oli pakko hyväksyä.
0: Joo, aivan, kyllä. No mutta mitäs ihmettä, mitä varten valittiin tämä nimenomainen vuosi?
1: No jotenkin mulle tuli sellainen olo, mä en muista ihan hirveän vähän mitään mistään, mutta mä luulen, että se on ollut niinku sellainen, mulla on sellainen, että se on ollut viimeinen kesä, kun on ollut tavallaan niinku täysin vapaa. Nyt näin jälkiviisaasti ajateltuna. Silloinhan koki, että on kaiken maailman kahleessa koko ajan, mutta ehkä niin kuin jälkikäteen ajateltuna. Sitten mä luulen, että siitä jo aika pian mä oon sitten pyrkinyt teatterikouluun ja päässyt ja alkanut niin kuin ne opiskelemaan semmoiset jutut ja jotain niin kuin vähän vastuita sitten ja näin. Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just alaikäinen sitten. Se häärääminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä sitten.
0: 1989 siis kyseessä, sä olit ilmeisesti lukiolainenkö?
1: En ole käynyt lukioon.
0: Ai sä et ole käynyt lukioon?
1: En.
0: Ai teatterikorkeakouluun pääsee ilman lukioon.
1: Pääsee siis peruskoulupohjainen maisteri.
0: Ai vai niin?
1: Mä en muista miten se lukee siellä, tai siltä siihen aikaan oli, että jollain hirveillä mukapoikkeus, mutta eihän se niin ole, kun sä menee niiden karsisten.
0: Niin, joo. Ja eli mitä sä teit sitten tuohon aikaan elämässä?
1: Vaikka näyttelijän työssä on hirveän hyvä, että olisi ylioppilaslakki.
0: Ootsä, kun mä mietin?
1: Se oli ironia.
0: No niin, vitsillä lähettiin. Ja. Niin tota, mitä sä teit sitten tohon aikaan? No, toukokuussa loppuu koulut, jos sellaista käy.
1: Mä oon käynyt tota, mä oon ollut, voi olla, että mä oon ollut näyttämön miehenä. Siis siinä on ollut montakin vaihetta. Mä oon ollut amiksessa jonkun aikaa.
0: Siis tuona samaisena vuonna?
1: No ei ihan.
0: Mutta sä menit amikseen kuitenkin.
1: Peruskouluja.
0: Joo, okei. Okay. Millä linjalle sä menit?
1: Puutekniikan.
0: Ahaa, no mites moinen?
1: No, sit mä, no koska mua kiinnostaa ja mua kiinnostaa hirveästi vieläkin toi tommonen käsityö.
0: Nikkarointi.
1: Niin, kaikenlainen käsillä tekeminen. Mutta sit mä teloin itteni siellä.
0: Millä tavalla?
1: Panin sormen jyrsimään.
0: No mitä sä sinne sen laitoit?
1: No en tiedä.
0: Kokeilit?
1: Joo, en kokeillut kyllä. Se oli ihan puhdas vahinko, mutta sitten jotenkin se sitten hyytyi se homma sen vähän ehkä sen myötäkin sitten, että siinä meni jonkun aikaa sairaslomalla ja silleen lähti ihan pala sormesta.
0: Ai kamala.
1: Ja sehän on, niin kuin, nehän on niitä perusvitsejä noista jostain puuseppistä, että aina sormet lyhenee, mutta eihän ne nyt saisi tietenkään ammatti-ihmiselle hirveästi lyhentyä.
0: Niin, mutta että sä nyt mikä ammatti-ihminen vielä ammattikoulussa ole, ei, että ei, siltä ei, osin. Mutta kuin vetikö sua ilmeisesti veti sitten se näyttelijähomma jo noihin aikoihin jotenkin puoleensa? Olitko se jossain harrastajateatterissa tai?
1: Olin ollut jo jonkun verran, mutta en ehkä silleen niin kuin ihan hulluna kuitenkaan.
0: Joo.
1: Mutta.
0: Asuitteko te Helsingissä?
1: Joo. Mä asuin mutsin kanssa Kronikassa, Kruunuhassa.
0: Mm-hmm.
1: Ja niin.
0: Siellähän toimi kellariteatteri.
1: Kyllä.
0: Ja olitko sä sielläkin?
1: Siellä? Mä ollut siellä, joo.
0: Joo.
1: Ja mutta ei se teatteri kyllä ollut mikään mun sellainen niin kuin intohimohomma.
0: No sittenhän se on suorastaan epäreilu, että sä pääsit teatterikorkeeseen.
1: Mä luulen, että mä pääsin just siksi, koska se ei ollut mulle niin kuin semmoinen. Se kuulostaa nyt uskomattomalta, mutta totta kai se on valtavan paineinen tilanne ja totta kai yrittää aivan kaikkensa. Mutta mä luulen, että juuri siitä syystä mä pääsin, että mä halusin suoriutua niin hyvin kuin mahdollista ja halusin päästä, mutta se ei ehtinyt muodostua, koska mä pääsin ekalla kerralla, se ei ehtinyt muodostua mulle sellaiseksi kauheaksi kynnykseksi. Ja mä olin hirveän nuori. Ja uskoin vielä siihen, että kaikki tietenkin rakastaa mua, kun mä oon vallottava ihminen. Ja hihuloin siellä menemään. Ja just sen leikin ja sellaisen takia mä luulen, että se onnistukin ja menikin hyvin. Ja sitten kun mä pääsin kouluun, niin mä tajusin, että tämä on niin kuin ihan kuoleman vakava homma. Ja koko homma hyytyi siis aivan saatana moneksi vuodeksi.
0: Onneksi me ei olla vielä siinä. Me ollaan tuossa ihanas vapauden
1: niin,
0: kesässä.
1: Niin ollaan, totta.
0: Kaikki oli vasta tulevaisuutta, mutta yksi kappale, minkä sä aika lailla saman tien lykkäsit tiskiin, että tämä tulee mukaan tai minä en tule tyyppisesti, Skid Row 18 and Life.
1: Joo.
0: Niin kuunnellaanko se nyt ja kerrot sitten, että millaisia muistoja siitä tulee?
1: Joo.

0: Kauppiasto.
1: Elämänsä kesää kiihkeästi viettää Kristo Salminen. Vuosi on 1989, eli niin sanotusti ennen vanhaan.
2: Niin, kyllä.
1: Ja tässä kuultiin Skid Rown 18 and Life, joka oli ihan järjettömän iso kappale noihin aikoihin. Mitäs muistoja se tuo sulle?
2: No, että sitä tuli kuunneltua aika paljon, mutta ei me niinku Skid Row -faneja oltu. Sehän oli tosi tarkkaa, kauhean nyt sanoa tälleen, mutta semmoisessa kundiporukassa tietyllä tavalla, jossa oli niitä mimmejäkin pyöri, mutta niinku se, että mikä on, niinku, että oli, ne oli vähän niinku meille liian niinku sellaisia ehkä jopa feminiinisiä.
1: Totta kai se oli tosi söpö se Sebastian Bach.
2: Niin.
1: Niin, mä ymmärrän.
2: Mutta se biisi oli kova ja kyllä me sitä biisiä digattiin, tai mä diggasin, eikä me nyt voi kaikkien puolesta puhua, mutta...
1: Niin.
2: Ja ehkä siinä oli just se fiilis sitten, että tosiaan 17 VIT ja kaikkea blä blä ja 18 and Life ja näin.
1: Mm.
2: Sellaista ehkä siinä määräävänä juttuna on niinku se ihana tajuttomuus just siitä, että ei tiedä mistään mitään ja luulee, että kaikki on mahdollista. Kaikki ihan ne kaikki kliseet niinku elämän suhteen.
1: Mut sit sä et kuitenkaan ollut vielä edes 18, niin mä näkisin, että se vapaus alkaa mun mielestä vasta siitä, mutta sulla oli se vapaus jo, se tunne 17-vuotiaana.
2: Niin, mä jotenkin, en mä tiedä, onko se sit niin. Ehkä se oli se, että oli vielä niin lapsi kuitenkin, just asu himassa ja oli kaikki, ei tarvinnut niinku mistään, ei tarvinnut vastata oikeastaan mistään. Hmm. Mut oli jo sit sen ikäinen, että voi puuhata kaikenlaista.
1: No mikä se kaikenlaista nyt sitten mahtaa olla?
2: No, no mä välillä mietin sitä, että oli ne sellaisia aika aktiivisia viikonloppuja ne monesti kavereiden kanssa. Mutta ehkä semmoista niinku, aika paljon, yllättävän paljon oli semmoista kaikkea tappelunujakkaakin.
1: Ihan totta.
2: Joo.
1: Kenen kanssa?
2: No, jos ei
1: oliko teillä jengejä?
2: No ei mitään, ei meillä semmoisia jengejä ollut. Mutta jotenkin se... Tai ainakin sitten ehkä se oli sellainen keskeinen teema ja hätätilassa me tapeltiin niinku keskenämme, jos ei mitään muuta tapahtu, kukaan ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.
1: Mm.
2: Eikä me silti oltu mitään niinku, millään tavalla pidetty itseämme niinku jotenkin, että me ollaan jotain kauheat niinku koviksi.
1: Et
2: muistan, että silloin ihan junnuna jotain muita jengejä, niinku, ei muita jengejä, mutta jotain jengejä pelättiin, että tiedettiin jotain nimiä, jotain vanhempia kundeja oli jossain ja jotain ja näin, että sitä semmoista porinaa siinä oli. Mutta kyllä kai me sitten niinku juottiin sitä alkoholia sit niin paljon kuin se oli niinku mahdollista ja näin poispäin, että just sellaisia klassisia taatteleja, että toivottavasti omat skidit ei tekisi niinku puoliakkaa siitä.
1: Sanos muuta, että niin. Onko se pelkkää tuuria, että me on jääty henkiin tollasesta porsastelusta?
2: Niin, ja ettei ole käynyt mitään, kun on ollut kuitenkin niin. Sellaisia, tosi paljon sellaisia, että ai, siinä olisi voinut käydä
1: niin.
2: Tosi huonosti.
1: Niin.
2: Eikä pelkästään tuommoisissa niin kuin, kaiken maailman kiipeilyitä ja hyppimisiä ja pomppimisia. Ja
1: okei, muuta. Eli siellä on oltu katolla, mä tulkitsen.
2: Joo, ja silloilla ja niin kuin tällaisilla.
1: Ai kauhean, siis Kruunuhaassa olette ollut katolla esimerkiksi, tulkitsetko nyt näin?
2: Niin, erilaisissa paikoissa, kallioilla, siinä on ne kallot.
1: Humalassa.
2: Luonnollisesti.
1: No, ei kai sitä uskalta selvinpäin.
2: Eikä jaksaisi.
1: Ei myöskään. Oliko teitä iso porukka?
2: Meitä on ollut, nyt mitäkään mä valehtelisin, alle 10 kuitenkin, että semmoinen ehkä semmoinen 8. Sehän vähän aina elää sitten tietenkin se, että kuka siinä pyörii eniten ja näin, mutta se on ollut sitten mun kyllä. Nämä mun kaverit koitti järjestääkin tuossa muutama vuosi sitten jotain tapaamista, mutta jotenkin mä tiedän, mä varmaan sen sain niin kuin jostain syystä tuhottua, että se ei ole onnistunut, mutta nyt kun tässä oikein juttelee, niin tavallaan tulee sellainen fiilis, että olisipa kiva taas niin kuin näin nähdä, mutta siinähän on se riski, että sitä taannutaan tietyllä tavalla siihen samaan, mitä oltiin silloin.
1: Kyllä se käy näin, se tapahtuu kyllä.
2: Että
1: ja sitten painisitte ja sitten joku olisi niskavedossa ihan vaan vahingossa.
2: Niin, ja näillä kilsoilla niin todennäköisesti ihan niin kuin heti osa liukastuisi jo pahasti.
1: Ennen kuin kenenkään niin. Nyrkki osuu mihinkään.
2: Niin, mutta joo, semmoista. Ja tietysti piti koittaa, että jotain seurustelun ja sellaisen näin aluttelun, mutta kyllä mä ainakin omat kohdaltani muistan, että hyvin se oli nihkeätä.
1: Ai?
2: Joo.
1: Mitä varten?
2: En mä tiedä.
1: Pelkäsit sä rakkautta?
2: Varmaan. Ja muitakin asioita. Joo, joo. Mutta siinähän se meni oikeastaan ne viikonloput just siinä.
1: Olitteko te jonkun luona? Kesällähän tietenkin on helppo, kun voi mennä uloskin.
2: Joo.
1: Mutta olitte sitten jonkun luona niin yleensä
2: pailaamassa? Oli kavereita, kello oli ehkä vanhemmat, ei ollut sitten himmassa ja tälleen. Saattoi olla joku isompi kämppä. Yksityiskotiin ei voi mennä, koska osa rikoksista on vielä, ei ole vanhentunut. Ei, mutta joo. Ja muistan juurikin näitä LP-levyjä siellä sitten pyöriteltiin intopiukeena. Siis se on niin käsittämätöntä, miten kaikki on muuttunut ja miten vanhaksi voi tuntea itsensä. Ja ehkä ollakin.
1: Niin.
2: Just se, että mikä se... Mitkä ne meiningit niin kuin on ollut. Et mä en niin kuin edes muista, miten me ollaan voitukaan tavata mitenkään, kun ei ole ollut kännyköitä eikä muita.
1: Niin.
2: Et ihmeellisesti se soittaminen auttoi. Että ei tarvinnut soittaa 100 kertaa. Tietenkin muisti niin kuin laakista.
1: Niin.
2: Tavataan 3 siellä tai mitä vaan.
1: Just näin. Se on siis mahdollista.
2: Niin.
1: Mutta oliko sulla joku tarina, joka liittyy tuohon Skid Rowhun tai kenties Sebastian Bachiin?
2: No musta oli niin hauska, kun sä mainitsit, että sun kaveri oli törmännyt siihen, niin mulla tuli mieleen tämä, että mun yksi kaveri kanssa, siinä ei ollut niinku niitä muita mun frendejä vissiin ollut, mutta joitain sitten ulkopuolisia kundeja, siis mun kaveripiirin ulkopuolelta olevia kundeja, ja ne oli törmännyt vissiin Hakaniemen torilla siihen, ja hän oli ollut ympäri.
1: Siis Sebastian Bach?
2: Joo.
1: Hakaniemessä?
2: Joo, Hakiksessa Sebastian Bach.
1: Onkohan siellä joku merkki siellä?
2: Se oli tullut sieltä kuulemma, sieltä Strand Intercontinentalista, joka, mä en tiedä, onko se nykyään enää se, mä en muista, niin, ja kovas humalassa siinä, ja siinä oli tullut jotain suukopua sitten, kun kundit ei ollut, niin kuin, nämä mun kaverit ja muut ei ollutkaan niin samanmielisiä sitten, kun hän oli siinä komeassa niin kuin hiustossaan ja muussa, niin juuri ennen kuin tässä ehti tapahtua mitään sen kummempaa niin kuin tappelusta, niin oli tullut mun kaverin sanojen mukaan, todella isokokoinen henkivartija sieltä sen perää. Ja yllättävä käänne tässä oli ollutkin se, että hän oli vääntänytkin sen Sebastian Bachin käden selän taakse ja roudannut sen pois siitä. Ja me ei keksitty mitään muuta selitystä sille kuin muuta kuin, että hän tulkitsi, että tilanne on sellainen ehkä, että kundeja oli niin monta siinä, että kenet tästä saa niin kuin helpoiten kuriin ja tilanteen ikään kuin laukeamaan, kun hänen tehtävänsä tietysti oli suojella sitä Sebastian Bachiin.
1: Niin, mutta se voi olla, että siinä Sebastian Bachia piti suojata itseltään.
2: Niin,
1: jos hän olisi varannut Hakaniemeen, sä tiedät, kyllä, että jos ihminen karkaa Hakaniemeen, niin
2: kyllä,
1: sä et yhtään tiedä, mitä sieltä tulee.
2: Vuonna 1989 joskus aamuyöllä, niin siellä ei varmaan paljon ketään muita ollut kuin mun kaveri ja ne Sebastian Bach.
1: Niin, ja ne tuhmemmat jengiläiset.
2: Tuhmemmat niin. Jengiläiset ja sitten, mutta se, mä muistan, että mä menin vielä jotenkin seuraavan päivän, tai ihan niin kuin, että ne oli, koska ne, kun ne oli keikalla sitten tietenkin Suomessa, ne on ollut jonkun lämpärinä jäähallissa, vanhassa jäähallissa, missä mä kävin katsoa ihan mieltisesti kaikkia näitä heavy-bändejä just, että mä oon nähnyt Iron Maidenin niin kuin 5 kertaa jäähallissa, joka on mun mielestä tosi paljon. Tietenkin nyt sitten, jos olisi jatkanut sitä uraa, niin sen olisi voinut nähdä Suomessa varmaan 200 kertaa.
1: Joo, mutta, kyllä.
2: Koska ne on jaksanut todella, mutta mä en ole jaksanut niin paljon enää sitten.
1: Mutta olisiko se kuule lämmitellyt Guns N' Rosesia sitten kenties?
2: On varmaan. Se voi muuten olla.
1: Niin, sehän on ihan mahdollista, koska se oli semmoista niinku nättipoika-energiaa sitten koko rahaa eestä.
2: Mutta Guns N' Roses oli niinku aika paljon niinku ikään kuin vaarallisempi.
1: Se oli erittäin vaarallinen, että jos nyt mietitään, että millaisessa valossa niitä katsottiin silloin, ja laitapa se levy soimaan, niin sä ällistyt, kuinka epävaaralliselta se kuulostaa tänä päivänä verrattuna moneen.
2: On, mutta jotkut niistä kyllä sitten, niin. Mutta se on jännä, miten se on kääntynyt ainakin mulla niin, että ne sellaiset, mitkä kuulosti mun mielestä ihan hirmusilta silloin, jotkut Megadetit ja muut silloin nuorena, niin ne on kuulostanut aika humpalta nyt. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin Mötley Crüe ja tällaiset niin kuin ikään kuin tukkahevibändit, joita me silloin pidettiin, ja mä pidin niin kuin, että ei herranjestas mitä jengiä, niin ne kuulostaakin yhtäkkiä vaarallisemmilta, mutta se johtuu ehkä sitten myöskin siitä, että heistä on paljostanut niin paljon kaikkea ällöttävää, että se on voinut vaikuttaa siihen, mutta muistan olleeni siellä Guns N' Rosesin keikalla, ja se voi hyvin olla just, että se oli lämpärinä siinä toi Skid Row, niin se on ollut niitä keikkoja, missä esimerkiksi Axl Rose on suuttunut ilmeisesti sille Slashille jostain liian pitkästä soolosta ja lähtenyt menee kokonaan. Ja mä muistan, että siellä oli nuoren ihmisen mielestä, niin siinä oli aidosti sellainen tietty vaaran fiilis sen takia, että se käytös oli niin arvaamatonta tai sellaista niin, kuin niin vihasen olosta ja niin ikään kuin semmoisen, kun tietysti mä ymmärsin esiintymisestä kuitenkin jotain taustojenkin takia, niin tuli sellainen olo, että tämä ei ole, niin kuin, kaikki tämä ei ole ihan sovittu ehkä tai muuta, tai ainakin semmoinen vaikutelma sitten syntyi, että sitten se oli onnistunut siinä mielessä. kun sitten taas just Iron Maidenit ja nämä, kun siellä käveli ne isot Eddie-ukkelit ja kaikki muut, niin se oli niin, kuin niin selkeästi sellainen, että tässä ei ole niin kuin, tämä menee kuin juna. Mutta noissa oli ehkä ja sitten...
1: Ja se oli vähän esitystä sitten se Edit ja muut.
2: Niin.
1: Verrattuna tähän oikeaan vaaran tuntuu.
2: Niin. Et se oli mun mielestä niinku, silloin se tuntui niinku makealta. Siinä oli niinku sitä, semmoista oikeata rock'n'rollia, että Elvistä kauhisteltiin jostain ja minä vähän kauhistelin sitä Axl Rosea.
1: Niin, niin. Kyllä, kyllä. Mitä sä muuten tänä päivänä kauhistelet? Sä et varmaan osaa nimetä.
2: No, Donald Trump.
1: Joo, no ei siis
2: mutta siinä ei ollut vaan, hänessä ei ole yhtään rock'n'rollia.
1: Hänessä on poikkeuksellisen vähän rock'n'rollia.
2: Kyllä.
1: Jos ajatellaan, että millaisia bändejä sä oot tossa heitellyt ja mitä te kuuntelitte, niin nyt kiinnostaa, että miltä sä mahdoit näyttää?
2: Mulla oli semmoinen puoleen selkää, sellainen pitkä tukka, jota ei tule leikattu niin kuin koskaan, että sitä ei leikattu mihinkään muotoon, että se kasvoi vaan villinä ja vapaana.
1: Oliks äiti ihan, että ei se mitään?
2: Oli, mun äiti on ollut niin kauhean kiltti kyllä mulle, että se välillä varmaan yritti jotain, että voisiko nyt tosta ehkä vähän tolleen ja tälleen, mutta sehän kuului ja sitten siinä teini-iässä, vähän varhaisemmassa teini-iässä, niin se sopi hyvin siihen, kun rupesi niinku ujostuttaa ja kaikkea muuta, niin saattoi vetää hartiat lyttyä ja tukan silmille. Ja niinku mutta onhan se niinku lähinnä nyt ollut sitä mossausta. Mossaustarkoituksen kanssa otettu.
1: hyvä tukka sitten. Oliko sulla sitten niitä semmoisia mun mielestä noihin aikoihin tavattoman tyhmiä farkkuliivejä, missä on sitten joku valtava asia selässä?
2: Älä farkkuliiveistä pahaa sano.
1: silloin oli mun mielestä.
2: Niin, kyllä. Nyt
1: nythän on hienoja.
2: Mä näin yksi, mulla oli jotain liivijuttuja, ja niitä merkkejä ja niitä pätsejä ja jotain tällaisia, mutta en mä semmoisessa univormus uskaltanut tai kehdannut kulkea kuitenkaan.
1: Ikset?
2: No en mä oikein tiedä. Sehän on niinku kuitenkin aika, niinku, ehkä Suomi oli vuonna 1989 kuitenkin vielä, niinku, vieläkin rajoittuneempi kuin se on nyt. Ja niin, mun mielestä jotenkin, mä en halunnut olla hirveän kuitenkaan erottua niinku porukasta kauheasti. Sen sijaan mä näin tästä ei ole montaa vuotta, niin mä näin tuossa rautatieaseman vieressä jossain niin semmoisen yhden kundin, joka oli ihan täydessä siinä uniformussa. Sillä oli siis, mutta se kasari, niin kuin toi thrash metal, se pitkä liimaletti, liivi, sitten ne pillifarkut, sitten ne jotkut konverset, tai mitkäkään ne piti olla sellaiset tennis, ei kun noi niin kuin koristossutyyppiset jotkut hommat jalassa. Ja se oli musta niin mahtava, kun se oli niin kuin aikakoneeseen olisi astunut, että se oli vetänyt sen koko homman ja tehnyt sen tietysti, koska hän on niin kuin, täytyy olla 20-30 vuotta nuorempi varmaan niin kuin eroa siihen varsinaiseen aikaan, niin se oli musta niin makea. Mua kävi oikein kateeksi, mä ajattelin, että miksen mä sit kuitenkin kehdannut.
1: Niin. No nämä on just näitä, kun ei siis silloin vaan lähde, niin ei lähde. Mutta nyt kun tuosta Guns N' Rosesista oli puhetta jo, niin mun mielestä on korkea aika soittaa sitä. Ja sä valitsit kappaleen nimeltä You're Crazy. Onko tähän jotain täsmennettävää vai kuunnellaanko ensin?
2: Kuunnellaan vain ensin.

0: Guns N' Roses, You're Crazy.
1: Kyllä.
0: No mitäs varten tämä valittiin?
1: No kun oli muitakin kappaleita, mutta ne oli niin räävittömiä, että en enää viittinyt valita.
0: Ai siis lyrikoiltaan niin. Räävittömiä.
1: Niin.
0: Tässä vähän vaan syyllistettiin, että joku oli hullu.
1: Niin.
0: Oliko tässä viesti jollekin?
1: Ehkä se on kuitenkin, sitä luulee olevansa silloin nuorena niin kuin hirveä hurja kuitenkin koko ajan. Ja varmaan välillä voi olla, että onkin sitten. Mutta ehkä tässä biisissä niin kuin se tietyllä tavalla puhutteli se tietty semmoinen kuitenkin, siihen liittyy aika paljon kuitenkin sitä ahdistuneisuutta ja sitä niin kuin se kasvamisen vaikeus, mikä on niin kuin varmaan mistä ympäristöstä tahansa riippumatta, niin se koko muutos sitten siihen aikuisuuteen ihan niin kuin biologisesti ajateltuna ja näin. Niin kyllä mua ehkä näissä biiseissä ja sitten muutenkin siinä hard rockissa ja heavy musiikissa ja niin kuin näin on aina niin kuin se, että se on toiminut itselle sellaisena niin kuin paineventtiilinä tietyllä tavalla. Että mä saatan vielä nyt tänäkin päivänä niin kuin kuunnella jotain omasta mielestäni todella raskasta musaa päästääkseni höyryjä. Että silloinhan niin kuin, ja mun mielestä on niin kuin koomista aina tämä, että ne sanoo, että mä en ole missään tuskas enää käynyt, enkä tällaisissa näillä alan festareilla, mutta että niissä ei ole niin kuin järjestyshäiriöitä juuri lainkaan. Mm. Ja sitten kun mennään tuonne tango markkinoille Seinäjoelle, niin nyrkki laulaa niin kuin aamustiltaa.
0: Mm-hmm. Tango ei sillä tavalla ventiloi noita ikäviä tunteita.
1: Se kokoaa.
0: Se tiivistää.
1: Ja se on päästettävä jossain muussa.
0: Se on ilmeisesti näin. Mä en oikein muutakaan voi keksiä tähän selitykseksi.
1: Niin. Liljan kukka, lumivalkoinen. Ja
0: se on liian lumivalkoinen.
1: Niin.
0: Joo. Mutta jos sä laulat, mä ajattelin, että mulla tuli sellainen näkymä, että laulatte kurkku suorana niin kuin toisillenne tätä You're Crazy.
1: Niin, ja niin kyllä se, niin kuin se, mutta en mä tiedä miten, niin kuin, siis se mussuttamisen määrä, jos tuli tuosta mieleen vaan tuosta You're Crazy, niin se mussuttamisen määrä oli niin kuin ihan siis järkyttävä.
0: Mistä aiheesta te mussut?
1: Ihan mistä vaan.
0: No, laitamme jotain esimerkkejä nyt, mistä mussutetaan 1989 jossain Helsingin keskustan nurkilla 17-vuotiaan Kristo Salmisen kanssa?
1: Tyttöystävän niin kuin ulkonäöstä tai tai
0: siis ihan hänelle suoraan vai selän takana?
1: Ei, niin kuin sille kundille.
0: Ai se, niin kuin, että jos sun kaveri on Jari, niin sanot Jarille, että sun tyttöystävä on ja jotain.
1: Mä en nauranut edes enää.
0: Et niin, mutta nyt anna tulla, koska mä haluan ymmärtää. I want to believe.
1: Niin, mutta ei se pelkästään siitä ollut. Mutta ihan siis ihan hirveästi. Sitä mä tarkoitan lähinnä, että se oli ihan hirveästi jutuista.
0: Joo.
1: Ei ollut niin kuin sellaisesta, mitä ajattelee, että ei tässä voi niin kuin edes toistella niitä. Ja sehän oli myöskin semmoista kammohuumoria sillä tavalla, että siinä koeteltiin sitä toisen niin kuin aina sitä kestävyyttä.
0: Ahaa.
1: Että mitä hirveämpiä juttuja. Mä katsoin eilen mun kundien kanssa, jotka on 12, me katsottiin Stand By Me.
0: Oi, se on ihana. Mites he sen näki?
1: Ihan kiva. Tolleen ne sano. Se oli ihan jees. Näin.
0: Petyit sä heihin?
1: En, koska siinä oli kyllä semmoinen tietty hiljaisuus oli siinä sen jälkeen, mutta siinä se semmoinen body shameaaminen, kaikenlainen shameaaminen oli Stand By Me-elokuvassa siis, että nyt kun sitä taas kuunteli, niin kyllä maailma on, totta kai sehän kuvaa 50-lukua myöskin, että onhan se silloin vuonna, se on tullut kai 86 muistaakseni se toi Stand By Me, niin on silloin jo kuvannut tietysti niin kuin menneitä vuosia.
0: Mm.
1: Mutta ne läpät on ollut siis ihan karmeita.
0: Ne on ollut todella hirveitä.
1: Niin. Ja niin. Mä en niin kuin, ja sen takia mä en nykyään jaksa sellaista ollenkaan. Mus on se piirre, että mä rupean niin kuin mussuttamaan, mutta kun mä en kestä sitä itse, mä kestän sitä hirveän huonosti, niin mä kyllä nykyisin valitsen niin kuin mieluummin sellaisen niin kuin suht vilpittömän lähestymisen.
0: Siis mussuttaminen. Otetaan nyt tää pöydälle, että mitä kaikkea mussuttaa sana sisältää? Onko se niin kuin solvaamista?
1: Joo, mutta ikään kuin huumorin kautta.
0: Aa, joo, joo.
1: Että se ei ole sellaista niin kuin, se ei ole sellaista kovis niin kuin vinoilua tai
0: joo,
1: kettua,
0: joo,
1: vaan sellaista
0: joo.
1: Niin kuin, että kokeillaan sitä ja koitetaan saada muut nauramaan yhdessä yhdelle.
0: Mhm.
1: Joka sehän on ryhmäytymisen niin kuin, ihan niitä perusteita,
0: joo,
1: että
0: yksi
1: työnnetään niin kuin ulkokäällä. ja sitten vuorotellen.
0: Mitähän sieltä sitten, jos ajatellaan, että olitte 17 silloin 1989, niin jos te nyt tapaisitte, niin kuin sä vähän mietit, että olisipa itse asiassa kiva, niin nousisiko sieltä esiin jotain, että joku Jani olisi sieltä, että mä kärsin sen koko ajan, koska te olitte...
1: Voi hyvin olla.
0: Niin.
1: Sehän on nykyaikaa, se on zeitgeistia.
0: Niin, niin.
1: Kaikki tiskii ja A-studioa sanomaan, että silloinkin sanoit.
0: Krista Salminen mussutti selkäni takana välillä jopa edessä.
1: Niin, kyllä.
0: Joo, aivan.
1: Ja sitten pahimmillaan siinä sit kävi silleen, että se purkautui myöskin semmoiseen niin fyysiseen tiettyyn.
0: Niin. Ah niin, ja sitten tätä vähän haettiinkin, koska sä sanoit, että jos ei niin kuin ketään muuta tappelupukaria löytynyt, niin sitten saatettiin nujakoida. Mulla on sellainen kokemus tosta iästä, että jossain vaiheessa bileissä aina pojat riisu vaatteet pois jostain syystä. Niin oliko teillä tällainen ilmiö?
1: Ei.
0: Ahaa, no mutta sehän on kiva kuulla.
1: Se on liittynyt niin kuin sun.
0: Jaha.
1: Näetkö nyt pieni niin kuin esimerkki mussuttamisen, vaan ihan tämmöinen kevyt mussutus.
0: Niin, että te olette vaan kiipeillyt vaarallisiin paikkoihin päissään.
1: Niin, ei me olla kyllä julkisesti, mä en muista, että olisi ollut semmoista riisuutumishommaa.
0: No entäs tupakan poltto? Yleensä siis 17-vuotiaat pojat, 80-luku, näytä mulle poika, joka ei polta tupakkaa.
1: Mä kun on kova innostunut jutusta, niin mä poltin varmaan parhaimmillaan niinä vuosina niin 2 askia punaista mallua päivästä.
0: Millä rahalla?
1: Silloin kai se oli sitten vähän halvempaa ja mä olin vähän töissäkin jo silloin.
0: Niin, niin. Ja silloin sai 16-vuotiaana ostaa tupakkaa.
1: Aivan.
0: Niin.
1: Onko se nykyään 8?
0: On, kyllä.
1: Mä en ole polttanut vuosikausia, mikä on erittäin kiva juttu, mutta silloin joo, ja se yskähän on siis, niinku, sitä on niinku sellainen 65-vuotias niinku hiilikaivostyöntekijä, siis se fiilis, kun aamusi heräsi. Se oli ihan hirveätä. Ihan siis niin paljon, itse. Elämäni kesä.
0: Oot sä ihan nimenomaan.
1: Tää on niin bullshittia.
0: Toi on kyllä ihanaa. Vitsi toi, kun voi, olispa taas
1: olispa
0: siellä.
1: Taas kesäkuun.
0: Hirveä ahdistus. Tupakka.
1: Tappelee ja kaikki vittuilla ja puoli kuoli ja aina kiskoon röökiin. Noniin, tosi, se oli siinä. Elämän tosi, kesä, terve.
0: Hei, voidaanko kaivaa edes väkisin sieltä jotain romantiikan tynkää? Et oliko sun, muistat sä mitään niinku sellaista jotain tiettyä Leenaa, kehen sä olisit ollut ihastunut ja sit sä jotain tapahtui tai sitten ei tapahtunut, koska mun mielestä elämänkesä melkein pakosti kuuluu aina jotain romantiikkaa.
1: Muistan ja sitä sellaista, mutta mä oon ollut hirveän omasta mielestäni, varmaan joku muu kertoo sitä, toisella tavalla omasta mielestäni mä oon ollut aina niin kuin hirveän kiltti ja semmoinen herrasmiesmäinen. Ja se ei jotenkin ottanut tuulta.
0: Ai ehkä just kokemus. Siksi vai?
1: Niin
0: että
1: sä et luulen,
0: mennyt
1: en niinku
0: ottamaan Leenaa itsellesi, että tässä
1: niin,
0: on minun
1: että nyt. Ehkä olisi pitänyt olla niinku semmoinen, en mä nyt halua, niinku, että olisi pitänyt olla niinku nämä nykyiset nämä hirviöukkelit tuolla maailmalla ja varmaan meilläkin, mutta semmoinen ehkä olisi pitänyt olla semmoinen niinku päämäärä, niinku, ei olla niin anteeksi pyytelevä ehkä tai semmoinen, niin mä luulen.
0: Niin sä jäit nyt ilman romantiikkaa sen takia?
1: No en mä täysin jäänyt.
0: No okei. Okay.
1: Niin, mutta... En voi puhua siitä.
0: No ei tietenkään, ei sun tarvi paljastaa heidän osoitteitaan.
1: Ja sopuja.
0: Tai, niin sosiaaliturvatunnuksia tai toisia nimiä, mutta mä haluan jonkun sellaisen kuvan, että mitä tapahtui. Että oliko se teidän jengiä, tapasitteko te jotain muita?
1: Yleensä varmaan ne parhaiten futas, mitkä jutut aina sen ulkopuolelta, koska ne mimmitkin siinä porukassa oli sitten niin kuin... Oli semmoista seukkailua varmaan siinäkin, mutta niinku, nehän on ollut, me ollaan oltu kuitenkin se porukka tietyllä tavalla. Ja se porukkahan on sitten kuitenkin herkkä sellaiselle särkymiselle sitten siinä, jos siellä rupeaa olemaan hirveän paljon sellaista romanttista
0: totta
1: sutinaa.
0: Kai.
1: Niin ehkä siitäkin syystä ei ehkä ollut sitten niin paljon sitä osastoa. Mutta muistan joo, mutta se on ollut sitten ehkä aikaisempina vuosina joku suudelma, jonkun diskon päälle jossain koulun portilla. Niin kyllä, jäänyt elävästi mieleen. Kyllä ne on isoja juttuja tietenkin.
0: Totta kai, kun hitaita oli, tanssittiin puolelta ja tasalta.
1: Oliko niin?
0: Kyllä. Diskossa tanssittiin noihin aikoihin hitaita puolelta ja tasalta.
1: Ai.
0: Ja siihen vähän niin kuin tähdättiin aina, että jospa nyt sitten
1: kävisi
0: seuraavalla kiekalla.
1: Ja se hitaiden tanssiminen oli niin kuin ainakin siihen aikaan, se oli hyvin helppoa.
0: Mitäs helppoa siinä oli?
1: No nojausta ja pientä tepsutusta. Että ei mitään niin kuin...
0: Mutta se kohtaaminenhan siinä se vaikein juttu
1: niin,
0: oli.
1: Kyllä joo. Niin. Mutta se antoi sen hyvän tekosyyn. Niin kuin...
0: Haitse tyttöjä tanssimaan? Tai että jos te olitte niin kuin diskos, oliko silloin jotain? Kävit se kulttuuritalolla tai jossain Linnanmäen siellä? Mikä se oli se?
1: En muista Lintsillä, mutta tuolla... jälleen kerran Hakiksessa. Mun mielestä mä oon ollut esimerkiksi jossain limudiskossa siellä, tuossa onko se niinku työväentalosta vai?
0: Niin, se Paasitorni.
1: Paasitorni. Niin. Niin tota, joo, mutta jotenkin mä kyllä, mä ihmettelen, että on syntynyt mitään kontaktia kehenkään, koska en mä kyllä muista, että mä olisin hirveästi hakenut.
0: Niin, että hakiks tytöt sit sua, koska sekin oli ihan mahdollista.
1: Joskus tapahtui sitäkin.
0: Okei.
1: Ja sitten siinä oli, niinku aikamoisen paineena se, että niinku, et sen koki myöskin niin, että se jengin tai sen porukan niinku se paine, että sä oot ikään kuin, että valtava kyllä se sisäinen semmoinen kritiikki oli niinku aika kova. Niinku.
0: Että jos sä tanssit jonkunkaan, niin hyväksykö ne muut niin sen tyypin?
1: Niin, just niin.
0: Aivan niin.
1: Aika rajuu, kun ajattelee tällä.
0: No äläpä. Kyllä.
1: Siis todella raju itse asiassa.
0: Joo, ja aika kauan sitä saattoi ihminen mennä sen perusteella, että mitäköhän jengi ajattelee, niin, että jos mä oon ton kanssa.
1: Kyllä.
0: Ja nuorena se oli erityisen voimakasta. Ja sitten varsinkin, jos oli epäsopivan ikäinen esimerkiksi. Niin. Mm, että jos sulla olisi ollut vaikka vuoden vanhempi tyttöystävä, niin sehän
1: olisi ollut varma. Mä luulen, että siitä olisi syntynyt jonkinnäköiset yhteiset juhlat.
0: Juhlat?
1: Niin, koska siinä vaiheessa, jos sä 16-17-vuotias ja sulla on niin kuin 18-19-vuotias tyttöystävä. Niin,
0: joka ajaa teit autolla joka paikka.
1: Ja tietää kaikki niin kuin hommat jo ikään kuin lainausmerkeissä. Lainausmerkeissä tietenkin, mutta siis meidän tai minun mielikuvituksessani ehkä.
0: Niin, todennäköisesti.
1: Mä luulen, siihen aikaan se olisi ollut vaan niin kuin, että hurraa.
0: Mutta se olisi ollut tytölle tosi noloa. Että
1: niin,
0: että mulla on nuorempi poika.
1: Niin, jonkun
0: lapsen kanssa seukkailet.
1: Niin.
0: Sitten niin sulla oli myös tällainen kappale, kun Hammer to Fall, ja sen esittäisi meille Queen.
1: Joo.
0: Niin mihinkäs se vie meidät?
1: No nämä on niinku varmaan, niinku, tämähän on vähän vanhempi levy, tämä jos sieltä 89, mutta mä muistan, että mä oon kuunnellut tätä, ja tähän liittyy mun mielestä sellainen liikuttava muisto, että mä oon ajatellut, että tämä on mielettömän raskasta niinku musaa. Ja sitten mä oon ajatellut, että nyt mä vaan jotenkin kuuntelen tätä, ja mä niinku opettelen niinku vähän tykkää tästä. Siihen ei liittynyt mitään sellaista, että mä, että mun kaverit tykkäs siitä tai jotain sellaista, mutta joissain näissä biiseissä, mä en muista oliko se tää Hammer to Fall, mutta joissain niissä oli sellainen, ja nyt kun mä ajattelen sitä Queenia, niin sehän on sellaista mielettömän melodista ja niinku tavallaan kaunista ja ymmärrettävää ja tanssittavaa ja hienoa ja energista, ja siinä on vähän semmosia hard rockish piirteitä ja näin, mutta jostain syystä silloin ihan junnuna, kun mä oon ryhtynyt siihen hommaan, kun mä olin varmaan kuunnellut niinku, kun järkyttävää sanoa, että mähän on vielä sit sellaista sukupolvea, että mä oon saanut niinku jostain esivanhempien jotain niin kuin Elvis-levyjä kuunneltavaksi. Että ei ole ollut sitä. Sitten Music Boxit ja kaikki nämä on vasta ikään kuin tullut. Jos mä oon 72 syntynyt, niin siinä ei niin kuin ole, totta kai sitä on ollut sitä rockia ja poppia ja kaikkea maailman sivu jo siihen mennessä, mutta ei ole ollut sitä tapaa niin kuin ehkä lähestyä sitä. Että sitten mennä sinne jonnekin diggarikauppaan pläräilemään niitä levyjä. Ja mitä mä menen sinne katselemaan, mitä mä kysyn.
0: Mm.
1: Että kun on tullut sitten suosikit ja muut hommelit vasta paljon myöhemmin. Tai niinku ainakin omaan elämään tullut paljon myöhemmin.
0: Ahaa, okei. No mut kuunnellaanpa tää Queenin Hammer to Fall.
1: Joo.
0: Tähän kohtaan.

0: se on Kristo Salminen 1989 elämänsä kesässä kuunnellut Queenin Hammer the Fallia ja miettinyt, että mä opettelen nyt tykkäämään tästä. Siis mikä ihmeen kela toi tommonen?
1: En mä ollut varmaan kuunnellut sit sen tyyppistä musaa.
0: Miksi sun piti, kuunteliks joku tota ja sit sä ajattelit, että okei, mä liityn nyt noihin?
1: Joku semmoinen siinä täytynyt olla, mutta se on ollut niinku se semmoinen tunne siitä, että se on vaikuttanut vähän sekavalta niin kuin kaikki. Ja sitten mä en niin kuin tajua sitä nyt myöhemmin ajateltuna niin kuin yhtään, kun tämähän on tosi selkeä mun mielestä. Mutta ne on jänniä juttuja.
0: Kuuntelit sä salaa mitään silloin? Että et niin kuin jotain semmosia, mistä
1: jotain hempeet
0: esimerkiksi.
1: No kun noi hard rock, noi tukahevibändithän pelastaa siltä niillä powerballadeilla.
0: Totta. Joo.
1: Koska niitä voi sitten tanssahdella Scorpionsin Still Loving You, hei.
0: Niin.
1: Whoop, whoop. Niin. Jos olisi toinen tunti aikaa, niin pelkästään power ballade, joo.
0: Mutta esimerkiksi tällaiset hitit kuin Words Don't Come Easy to Me.
1: Vieläkin se herättää musta sellaisen, niin kuin sen, se, että mä tajun, että mä taannun siihen samaa.
0: Tuleeko susta väkivaltainen vai?
1: Ei.
0: Ei, vaan rakastunut vai
1: ei,
0: itketsä?
1: Ei, vaan sellainen rupeaa niin kuin... Tulee mieleen kaikki ne läpät, mitä on voitu heittää sit siitä, että
0: niin.
1: Millaiset musaat se on ja millaiset tyypit duunaa tällaista musaa ja millaiset tyypit kuuntelee tällaista. Se on ihan hirveän, ihan mielettömän, niin kuin, mutta se on ollut, siis sehän täytyy, en mä nyt niin kuin siltikään ajattele, että me ollaan ollut, tai minä olen ollut, mä en voi puhua me koko ajan, mutta että minä olen ollut, että mä olen ollut joku niin kuin ihan hirveä, joku toksisuuden niin kuin päätorven soittaja, että sehän on ollut... Niin.
0: Se oli sellaista.
1: Se on ollut sellaista.
0: Se on ollut sellaista, joo. Mutta sehän se vaikeus oikeastaan niin kuin tässä ajassa onkin meille, jotka on eletty se niin kuin ylös ja alas ja jätetty taakse, niin tajuta, että se ei ole ok.
1: Niin.
0: Siihen kohdalla niin kuin moni on vielä matkan varrella, että tajuu, että ei mun tarvii kuin leuhkia sille.
1: Joo, kyllä.
0: Et vaan, että se on, näin me tehtiin silloin. Onhan ennen vanha ollut ihan ok, että on ollut ihmisillä orjia. Tekemässä.
1: Niin, kyllä,
0: se oli ihan normaalia. Ei se ollut mikään olojuttu.
1: Mä näin semmoisen jenkki stand-up-koomikon, joka sanoi siinä rutiinissa, että hän sanoi, että hänen tyttärensä vissiin kysyi hänet, että isä, et kävit sä terapiassa silloin, kun sä olit niin kuin nuori.
0: Mm.
1: Sitten sä ajan siinä ihan silleen, että terapiassa, että ei silloin kyllä keskusteltu niin kuin mistään tunteesta esimerkiksi vaikka isän kanssa. Että jos mä sain vaikka jonkun vamman, niin kuin satutin itteni, niin se piti salata. Että isä suutu, että on mennyt niinku telomaan itsensä jossain. Hänellä oli tällainen siis
0: joo.
1: Rakennelma tässä jutussa, mutta se on niinku tunnistettava tietyllä tavalla se, että voiko mä puhua mun niinku henkisen puolen ongelmista. No, mä en voinut sanoa, että mulla on jano.

0: jos ajattelee, että en nyt tästä tarvitse nyt sen enempää, mutta toi jenkkiä just niin kuin, että mihin ne on, niin kuin, että land of the free,
1: niin.
0: Niin missä ne on nyt?
1: Niin just.
0: Niin kyllä se taantuminen on niin kuin aika selvää.
1: No mutta sun land of the free oli se 1989 kesä.
0: Mutta se kävi ilmi, että se on ollut nyt aika.
1: Eikö tämä nyt ollutkaan sitten? Niin, nyt kun tarkkoja mikä ollaan, niin ei se nyt sitten ollutkaan.
0: Ehkä se olikin viime kesä.
1: Mutta muistatko, mihin se päättyi se kesä? Niin justiin. Että se vaan siitä liudentui syksyyn ja sitten elämä jatku kenties töissä. Sä et ehkä palannut sinne ammattikouluun enää.
0: En. Ja sitten
1: teatterikouluun pyrittiin keväällä. Se ei mennyt siihenkään kohtaan.
0: Ei, mutta jotenkin se on jännä, miten ne on niin mieleenpainuvia ne jotkut jutut. Jos ei kaikkea niin kuin nyt muistakaan, mutta niin kuin ne tietyt just jotkut kotibileet ja jotkut jutut. Ja, mm. ja se fiilis, ja se into, ja se energia, ja se niinku, just se musan soittaminen ja muu. Ja vaikka siihen liittyy niitä negatiivisia juttuja tietenkin, niin kyllä se pääteema oli kuitenkin se niinku semmoinen nauru
1: hauska.
0: Ja hauskanpito. Et vaikka oli tapahtunut niitä kamaliikin juttuja, ja keskenämmekin ja kaikkea, niin aamulla soitettiin, ja aijaa, mulla on kuhmui niinku molemmissa ohimoissa. Että, ja niinku näin. Niin että kyllä se niinku, kyllä se on niin kuin se, mikä siitä on jäänyt. Ja sen takia ehkä se 89 oli mulle nyt se elämän kesä, koska se, no, se vastuuttomuus myöskin siinä. Ja se onni ja ilo ja sellainen riemu. Mikään, niin kuin kaikki nämä kliseet, mikään ei voi satuttaa ja mikään ei, niin kuin, kaikki menee kuitenkin ohi. Muutamassa päivässä, jos oli jotain haasteita, niin se muutamassa päivässä saatiin niin kuin pyyhkästyä vekeä ja näin. Kun ei onneksi tapahtunut myöskään mitään näissä remoamisissa, mitään sellaisia niin kuin ihan fataaleja.
1: Hyvällä tsekällä näin kävi. Niin. No se kuulostaa itse asiassa aika hyvältä sitten kuitenkin, koska se on, sitä kutsutaan nuoruudeksi.
0: Niin, ja tämä oli itse asiassa aika, niin kuin tämä on ollut aika tämmöinen rakentava kokemus muistella tätä, koska mä en.
1: Oliko tämä korjaava?
0: No, aika silleen silmiä avaava, ihan niin kuin hyvässä mielessä, siis että ei pelkästään sille, että Herran Jumala, mitä kaikkea, vaan niin kuin miettiä sitä, että niin, totta, niin kuin tämmöisestä aikuisen näkökulmasta kuitenkin, jolla on omat lapset, joista osaa jo aikuisia ja kaikkea tällaista, niin miettii, että niin, no aina toivot, että ne pääsis vähemmällä. Niin kuin, tai niin kuin sillä tavalla vähemmällä, ettei tarvitsisi jokaiseen mäntyyn päätänsä lyödä.
1: No kyllä ne omat mäntynsä löytää.
0: Löytää.
1: Mä rohkenen epäillä.
0: Kyllä.
1: Mä kiitän sua lämpimästi, Kristo Salminen, tästä rupeamasta ja soitankin kostoksi tähän loppuun Lampadaa. Koska se oli sen vuoden suuri hitti ja mä voin kuvitella, että sitä ei todellakaan sallittu teidän porukassa.
0: Mutta se video sallittiin.
1: Aijaa, no hyvä. Hyvä, että tämä meni sitten ihan oikeaan osoitteeseen. Hyvää kesää.
0: Samoin.

0: siinä Kristo Salminen. Ja Katja Stolle. Elämäni kesän toimitti Katja Stolle ja siinä vuoden 89 Kristo Salminen kertoi tästä vuodesta ja hänen elämänsä kesästä. Hetken kuluttua uutiset, sitten tulee urheiluradio ja sitten tulee uutiset vielä selkosuomeksi. Uutiset meille tulee toimittamaan Angela Nurmi. Ja 9 jälkeen jatketaan sitten minun kanssani, eli Ruut Parikan kanssa sitten iltaa. Ja luvassa on sitten seuraavalla tunnilla sitten kanssa merisäätä ja hyvää musiikkia. Tulee Saimaata ja Elton Johnia ja J. Karjalaista. Mutta nyt uutiset.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentin osallistuminen jalkapallon MM-kisojen finaaliotteluun on johtanut stadionilla jonoihin ja suuriin turvatoimiin. Presidentti Donald Trumpia odotetaan ottelun palkintoseremoniaan. Trumpin on määrä luovuttaa palkintopokaali voittajajoukkueelle. Noin tunnin päästä alkava Argentiinan ja Espanjan välinen MM-loppuottelu pelataan Yhdysvalloissa New Jerseyssä. Venäjä on tehnyt viime yönä Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Eilen myös Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Rauhaa ei ole tällä hetkellä näköpiirissä ja vaikuttaa siltä, että nämä osapuolet pyrkivät vaikeuttamaan niin kuin tavallisten kansalaisten elämää ja ehkä sitä kautta taivuttelemaan toista neuvottelupöytään. Molemmat tosiaan iskevät nyt infrastruktuuriin ja sitten kohteisiin, joilla on vaikutusta kuluttajiin. Ukraina iski perjantaina ja lauantain välisenä yönä verkkokauppa Wildberriesin varastoihin täällä Moskovan alueella. Ja nettikauppa on ollut siitä asti matalana Venäjällä tai pääkaupunkiseudulla. Eli tällä pyritään nyt vaikeuttamaan tavallisten kansalaisten elämää.
1: Suomessa on sortunut useita teitä viikonlopun poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi. Tien sortumia oli tänään enimmillään 10. Sortumia on ollut erityisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalla vaurioita on sattunut etenkin sorateille.
3: Ja uutisten jälkeen urheiluradion toimittajana Jouko Vuolle. Toyotan Sami Pajari on voittanut Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Hän kukisti ainoan uhkaajansa, ruotsalaistallitoverinsa Oliver Sulbergin, 19,5 sekunnilla. Kuluva kausi on 24-vuotiaalle Pajarille toinen kokonainen kausi MM-sarjan pääluokassa. Ennen voittoa hän oli saavuttanut 6 palkintokorkesijoitusta, joista 5 tänä vuonna ennen täysosumaa. Hyundain ranskalaiskuljettaja Adrien Fourmeau oli kilpailun 3. Pajarin voitto oli määrätietoisen työn tulos.
4: No siihen on varmaan tämä niin kuin koko alkuvuosi niin kuin valmistanut, että kuitenkin oliko meillä 5 podiumia tämän alkuvuoden aikana. Ja et onhan se jo ihan hyvä näyttö, että on pystynyt niin kuin olemaan niin kuin ennen kaikkea tämmöistä niin kuin tasasta se suorittaminen. Että se ei ole semmoista hyvin hetkellistä ja semmoisia piikkejä siellä sun täällä, vaan niin kuin tosi tasaisesti pystynyt ajamaan siihen kärjen tuntumaan. Ja pari kertaa se voittokin on ollut jo tosi lähellä, että kun on 2. ja 3. sijaan jo tullut. Mutta sitten se vaan täällä niin kuin lähti hyvällä rytmillä menemään se ajaminen. Ja oli tarkoitus, että niin kuin yrittää ihan täysillä nauttia tästä. Että ensinnäkin tämä on yksi niin kuin mun suosikkikisoja ja sen tietää, että täällä kun onnistut, niin se fiilis, mikä sulla ajaessa tulee, niin se on niin kuin parasta, mitä ralliautoratissa voi saada. Ja oli tarkoitus nauttia ja jotenkin se ajaminen lähti niin kuin luontevan niin kuin rohkeasti heti alusta. Ja ei siinä sen enempää sitä mietitty, että se vaan lähti menemään hyvällä rytmillä ja se tuntui niin kuin, ei nyt voi sanoa, että se helposti olisi tullut, mutta silleen, tiedätkö, se niin kuin tuntui luontevalta ja lähti menemään hyvin, niin antoi mennä vaan sitten sillä fiiliksellä.
5: 2 viikon päästä alle Jyväskylän MM-kotiralli, niin millaista on lähteä rallivoittajana, osakilpailuvoittajana kotiralliin?
4: No on kotiralli kyllä aina kiva mennä, ja sekin, että se ei ole ainoastaan kotiralli, vaan yksi ihan niin kuin suosikkeja itselle myös ja monille muillekin tunnetusti, että se on niin kuin kiva ralli aina mennä ajamaan, mutta siis totta kai kun tietää nyt, että vauhti parhaimmillaan riittää jopa voittoon, niin ehkä siihen saa vielä vähän lisää boostia, mutta kyllä mä luulen, että tämän näytöksen jälkeen siellä voi olla yleisönkin joukossa ihmisiä, jotka olettaa tai toivoo meidän voittavan, niin totta kai me parhaamme tehdään, mutta ei saa aliarvioida meidän vastusta, että kyllä tuolla tasolla on sen verran kovia noin muutkin kaverit, että ei siellä helpolla silti tule pääsemään.
3: Haastattelijana Valtteri Kujansuu. Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat kello 22 alkavaan loppuotteluun Espanjan ja Argentiinan välillä. Matti Härkönen ja Markus Halsti ovat valmiina illan selostukseen stadionilla.
6: Aurinko paistaa, maailman suurin yksittäinen urheilutapahtuma alkamassa hetken päästä, jalkapallon MM-finaali. Tunnelma varmasti kohoaa täällä New Jerseyssä ja make. Aika järeiden turvatoimien läpi mekin päästiin tänne sisään.
7: Oli noin 90 minuuttia jonotettiin siellä. Totta kai, niin kuin sanoin, maailman suuri yksittäinen urheilutapahtuma ja presidentti on paikalla. USA presidentti, joten siitä johtuen toki on erittäin järeiden turvatoimet.
6: Joo, tiedän Make, että et ole mikään meteorologi, mutta sanotaanko näin, että aikamoisia olosuhdevaihteluita on ollut tässä nyt parin kolmen päivän aikana, kun ollaan oltu täällä New Jerseyssä ja New Yorkissa.
7: Joo, ei tarvi meteorologi olla, että huomaa sen, että perjantai tosiaan oli tosi paha, se savusumus oli hengenvaarainen, lauantai eilen ukkosta, tosi paljon sadetta, New York tuuluvi vähän, ja tänään pelipäivä, juhlapäivä, niin mikäs tässä, aurinko paistaa, pilvetö taivas, kaikki on valmiin peliin varten.
6: Joo, ehdottomasti näin. Mennään he siihen peliin vähän. Espanjalla on se oma pallonhallinta ja varmasti haluaa pitää sen ja siitä kaksinkäsin kiinni, että se saa ottelun kontrolliin. Argentiina silti, sillä on kuitenkin sellainen viheliäinen tapa, että sekin kykenee siihen, että se saa pallonhallinta.
7: On ehdottomasti, jos mietitään sitä kesikenttää Argentiinalla. He on erittäin hyvin pallollista, he haluaa kontrolloida palloa, he haluaa sitä kautta kontrolloida pelin tempoa. He ei halua, että pelin tempo nousee järin suureksi. Espanja, äärimmäisen hyvä kollektiivi keskialueella, hyvä pallollinen kontrolli. Kyllä mulla on Espanjan puolesta kuitenkin tässä näin, että ne ottaa se keskialueen hallintaa selkeästi.
6: Joo, se on kyllä varmaan totta, että Espanja on se ennakkosuosikki. Silti kaupungilla on messipaitoja näkynyt silmän kantamattomiin ja Argentiinan paidat, ne ovat olleet enemmistöstä ihan selvästi. Kohta alkaa MM-finaali Espanja vastaan Argentiina.
3: Ja sen ennakkolähetys on jo käynnissä TV2:lla ja me palaamme ääneen 22 uutisten jälkeen.

0: tässä uutisviikko selkosuomeksi ja Pälvi Tammi. Aluksi sisäpolitiikkaa. Valtioneuvosto kokoontuu maanantaina ylimääräiseen yleisistuntoon. Hallitus käsittelee tiedonantoa Helsingin Garden hallihankkeesta. Hallitus päätti aiemmin varata hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Oppositio on arvostellut pääministeri Petteri Orpoa ja päätöstä. Eduskunta kokoontuu käsittelemään tiedonantoa tiistaina. Eduskunta siis keskeyttää loman. Istuntokausi on keskeytetty Suomessa historian aikana vain 7 kertaa. Noin 80-vuotias nainen on kuollut puukotuksessa Helsingin Kontulassa. Teko tapahtui lauantaina julkisella paikalla metroaseman edessä. Poliisi otti kiinni 50-vuotiaan miehen, joka pakeni tapahtumapaikalta. Yksi ihminen on kuollut keskiviikkona räjähdyksessä Nammon Vihtavuoren ruutitehtaalla Laukaassa. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Kuollut henkilö oli ulkopuolisen urakoitsijan edustaja. Tehtaassa on kesätauko. Nyt uutinen veroista. Veronpalautus uhkaa viivästyä lähes 33 000 ihmiseltä. Syy on tilinumeron puuttuminen. Tilinumeroita puuttuu erityisesti nuorilta ensikertalaisilta. Palautuksia on lähes 2,2 miljoonaa euroa. Tilinumero pitää ilmoittaa Omaverossa viimeistään 27. heinäkuuta. Jos tilinumero puuttuu, veronpalautus pitää lunastaa myöhemmin Nordea-pankista. Sitten uhanalaisesta luonnosta. Jo 9. saimaannorpan poikaneen eli kuutti on kuollut pyydykseen tänä kesänä. Viime viikonloppuna veneilijä löysi pitkällä pihlajavedellä kuolleen kuutin katiskasta. 10 edellisen vuoden aikana keskimäärin 6 norppaa on kuollut vuodessa pyydyksiin. Kuolleita norppia on tullut tietoon tänä vuonna yhteensä 37. Metsähallituksella ei ole tietoa siitä, mistä kasvu pyydyskuolemissa johtuu. Saimaannorppa on erittäin uhanalainen. Saimaannorppa elää vain Saimaajärvessä Itä-Suomessa. Vielä ulkomailta. Britanniassa työväenpuolueen johtajaksi on valittu Andy Burnham. Hänestä tulee maanantaina Britannian seuraava pääministeri. Edellinen pääministeri Keir Starmer erosi viime kuussa. Burnham on jo 7. Britannian pääministeri 10 viime vuoden aikana. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti meille Pälvi Tammi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 9:12. Kuuntelet Radio Suomea. Oikein mukavaa iltaa. Studiossa kanssasi Ruut Parikka. Ja siihen voidaan vielä todeta, että oi mikä ihana ilta. J. Karjalainen.

J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. No se on ihan totta. Nyt on mainio ilta ja mitä vaan voi tapahtua, varsinkin kun parikka on puikoissa. Tiedelehdessä on aivan mielettömän hieno artikkeli synestesiasta. Eli siitä, kun musiikki näkyy väreinä tai sanat saattavat maistua. En tiedä, onko minulla synestesia, mutta esimerkiksi tuo edellinen kappale muistuttaa minua jotenkin vakosametti blyysistä, semmoisesta sammaleen vihreästä. Mutta voi olla, että ehkä se vaan yhdistyy semmoiseen ajatukseen, että J. Karjalainen on ehkä esittänyt tämän kappaleen jossain vakosamettihousuissa. Mutta puhutaan kohta lisää synestesiasta, eli siitä, kun kaksi aistia yhdistyy, eli saattaa nähdä sanat kuvina tai musiikin väreinä. Saimaa 1 ja 1.

Saimaa 1 ja 1. Tämäpä on alun perin Robert Milesin vuonna 1996 One and One, niin tämä on niin kutsuttu cover-versio Saimaalta. 15. päivä toukokuuta julkaistiin Saimaan cover-albumi Matka mielen ytimeen Vol 2. Ja sieltä löytyy yhtä sun toista hienoa versiointia Saimaan tapaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Synestesiaa esiintyy noin 4% väestöstä. Yksi teoria siihen, että sanat näyttäytyvät kuvina tai musiikkiväreinä, voi johtua siitä, että aivoissa on niin sanottuja ylimääräisiä synapseja, jotka ovat aika alun perin varhaislapsuudessa olleet syntyneet tämmöiset piuhat. Ja sitten joillain ne vähän siitä karsiutuu pois, koska ei niitä niin tule tarvinneeksi, mutta joillain ne sitten jää voimaan. Tämä on yksi teoria, mistä tämä synestesia syntyy, ja aika monella herkällä hipiäisellä tyypillä näitä synestesia kokemuksia on, että muun muassa Diantra, joka on tuossa Elämäni biisi -ohjelmassa laulaa, Nikolai Tesla on kertonut tästä, kuvataiteilija Vasili Kandinsky on kuvaillut, että hänellä oli tämä synestesia, ja tästä on tosiaan erityyppisiä muotojakin. Voi olla esimerkiksi kirja värisynestesia, eli kirjaimet ja numerot näkyy väreinä. Tunnesynestesia, eli tunteet laukaisevat aistikokemuksen, esimerkiksi hajun, maun tai värin. Tai ehkä tämä kuuluisimpia juuri tämä äänisynestesia, joka sitten herättää jonkinlaisen ääniväri-kokemuksen. Tätä kutsutaan kromestesiaksi. Eli ääni, musiikki tai puhe aiheuttaa kokemuksen väreistä, muodoista ja liikkeistä. Ja en tiedä sitten, että onko tämä sitten ihan vain kokemusperäistä asiaa, mutta sitä on myös tutkittu. Elton John ja Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Elton John ja Kiki D, Don't Go Breaking My Heart, verraton kappale kerta kaikkiaan. Ihan oma suosikkini tuo Elton John. Tämä oli vuodelta 1976. Synestesia. Yhden aistiärsykkeen laukaisee automaattisen toisen aistoärsykkeen kokemus ja sitten ne risteytyy ja sitten siitä tulee tämmöinen hauska tunne tai kokemus. Tiedelehden mukaan kaikki lapset, että on aivokuvannettu, niin kaikki lapsilla on itse asiassa synestesia. Eli vähän ylimääräisiä piuhoja, jotka on niinku yhdistynyt ja sen kokemuksen perusteella tavallaan aistit menevät hiukan nimittäjän lomitteen, koska vauvoilla on aivoissa paljon piuhoja joka suuntaan. Ja sitten joillakin se sitten jää niin, että ne aistit, kahden eri aistialojen poikkeavuudet ja ne jäänteet jää sinne, koska niitä vaikka hyödyntää vaikka omissa luovissa jutuissaan tai ajattelun tasolla, vaikka esimerkiksi muistamalla asiat näkemällä vaikka kirjaimet väreinä. Sanotaan, että Nikolai Tesla näki keksinnön täydellisenä piirustuksena mielessään, eli jotenkin ehkä ne visualisoitui ja muodostui uudestansa. Ja sitten tämä klassinen on tämä musiikin näkeminen sitten väreinä. Muita vastaavia tämmöisiä synestesian alatyyppejä, näitä on siis tosiaan 60 arvioidaan, niin on muun muassa sanamakusynestesia, eli tietojen sanojen kuuleminen laukaisee makuaistikokemuksen. Sitten on äänikosketussynestesia. Tietyn äänen tai sanan kuuleminen laukaisee kosketuksen tunteen jossain kohtaa kehossa. Sitten on tilasekvenssikalenterisynestesia. Onpas hieno sana. Järjestyksessä olevat käsitteet, kuten numerot, päivämäärät tai kirjaimet, asettuvat mielessä tiettyyn muotoon tilassa. Esimerkiksi tällaisina kolmiulotteisina, kaarimaisina tai karttamaisina rakenteina. Eli toisin sanoen ajattelee jonkun huoneen ja sitten sieltä löytääkin sitten joku tavallaan tietyn osa-alueen ajatukset ja tiedot tai päivämäärät, että tuolla ne onkin nuo minun perheenjäseneni syntymäpäivät tuossa huonetilassa. Kiintoisa tuokin. Sitten on tekstityssynestesia. Ihminen saa automaattisesti kuulemansa sanat näkyviin mielessään kirjoitettuna tekstinä. Olispa tuollainen. No ehkä merisääsana aina lukee silloin tällä mielessä ja päässä. Näkyy semmoinen majakka. Halo Helsinki ja Pulp Fiction.

Hello Helsinki ja Pulp Fiction. Käsi ylös, kuinka moni alkoi miettimään, kun Pulp Fiction-sana sanottiin, niin sitä tanssikohtausta, missä on John Travolta ja Uma Thurman. Ja se Uma Thurmanin polkkatukka, musta polkkatukka heilahtelee. En tiedä, onko se sitten synestesiaa, mutta se tuli heti mieleen. Synestesia saattaa tulla myös aivovaurion seurauksena, kerrotaan tässä artikkelissa. Mutta siinä on vielä yksi teoria. Tässä kerrotaan, että aivotutkija Jukka Häkkisen mukaan mahdollinen palautesignaalien vuotaminen voi johtaa myös synestesiaan. En nyt lähde tässä kertomaan neuropsykologisesti, että mistä se johtuu, mutta jotenkin niin, että tietyt näköaistihavainnot vuotavat sitten muiden aistihavaintojen kautta siihen, missä tavallaan aletaan rakentaa oletuksia ja sen myötä tulee sitten tämmöisiä synesteettisiä kokemuksia. Et se saattaa olla yksi teoria, mistä tämä aistisekoitus johtuu tai sitten tämä, että vauvana olleet aistiyhdistelmäpiuhat eivät ole katkenneet. Ja siitä sitten tulee tämä värien näkeminen tai musiikin kuuleminen. Tai yksi täällä on semmoinen mainittu synestesian alalaji kuin tunnesynestesia, eli tunteet laukaisevat aistikokemuksen esimerkiksi hajun, maun ja värin kautta. Ja voisin ehkä allekirjoittaa, että mulla saattaa vähän tollasta välillä olla, kun kuulen todella hienoa live-musiikkia, mutta tiedä sitten, että onko se sitten synestesia. Seuraavaksi Aukusti Koivisto ja Särjettyjen maa.

Vantaassa lauloi 23-vuotias Aukusti Koivisto, Särjettyjen maa. Kappale saattaa olla tuttu Topi Sorsikosken viimeiseltä albumilta, jossa oli vain instrumentaalio versio, koska Topin oli tarkoitus laulaa tämä kappale levylleen, mutta ennehti menehtyä ennen kuin tämä lauluraidat tehtiin. Niin nyt sitten Hienot sanat on tehnyt Kyösti Mäki-Mattila ja Aukusti sitten esitti tämän Särjettyjen maa -kappaleen. Todella hieno.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 10:20. Kuuntelet Radio Suomea, studiossa Ruut Parikka. Ollaan puhuttu tästä aistien sekoittumiskokemuksesta, eli synestesiasta, ja siitä on tullutkin viesti. Mulla on näkömuisti, eli muistan henkilöiden nimet, jos ne ovat vaikka rintalaatassa, mutta en muista, jos henkilö vain sanoo nimensä. Toi on aika jännä, koska sitten se vaan niin kuin jotenkin ehkä katseella se nimi painautuu mieleen, sitten kun se on vaan sitten vain semmoinen kättely, terve, Matti, niin se ei jää sitten mieleen. Niin liekö tämä sitten tätä aistien sekoittumista? Hieno tarina ja hieno kokemus. Eli ei tämä sitten ole minkään pelkästään vain semmoinen musikaali kautta taiteilijoiden superinsinöörien tavallaan aistikokemushomma. Eli nämä piuhat saattaa tosiaan jäädä sieltä vauva-ajalta jo sekoittumaan, että aisti tukee toistaan ja sitten jää asiat ehkä paremmin päähän ja mieleen.
2: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

Eteläranta ja kauan kaivattuni. Ja sitten vuoden 2018 Anssi Kela ja Ilves.

Tanssikela ja Ilves. Tuli viesti, että jos näen telkkarissa tai livenä, että joku loukkaa itsensä esim. Jalkoihin, niin minulla sattuu samaan kohtaan ja kipeästi. Menee ehkä kohta ohi, mutta kipu tuntuu fyysisesti. Olen 60-vuotias nainen. Tämä saattaa olla sellainen niin kuin tarina, että ehkä siinä on jotain tämmöistä tunnesynestesiaa, tiedä sitten. Nyt joku kyseli, että oliko tämä Ilveksen kertomus lyyrisesti jostain niin kuin itsensä itsemurhan tekemisestä. Tämähän on fiktiivinen tarina, mutta tämä on saanut inspiraationsa siis Tom Pettyn ja muutaman muun julkisuuden henkilön menehtymisestä siihen aikaan, kun tämä 2018 julkaistiin, näin ainakin Wikipedia kertoi minulle. Nyt merisää. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Pohjois-Itämeri. Koillistulta iltapäivällä ja illalla 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Pohjoisen koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Saimaa. Luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva matalapaine liikkuu itään ja täyttyy. Toinen matalapaino syvenee Baltiaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa koillistuulta. Aluksi 5-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Koillistuulta 9-14 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa. Pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen koillistuulta. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja idän välistä tuulta. Kovan tuulen todennäköisyys 60%. Iltapäivällä tuuli heikkenee lännestä alkaen. Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Pohjoisen ja idän välistä tuulta. Alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri. Pohjoisen puolista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri. Todennäköisemmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään. Haapasaari, 16 astetta, tuuli pohjoisesta, 8 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki, 16, pohjoiskoillinen, 4, melkein selkeää, 49. Oregrund, 17, koillinen, 8, pilvistä, yli 20. Emäsalo,

koillinen 5. Bogashär 16, koillinen 5, pilvistä 50. Hankotulliniemi 16, koillinen 4. Ryssärö 16, koillinen 6. Vänö 15, koillinen 5. Uttö 16, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 23. Rajakari 17, itäkoillinen 2. Fagerholm 16, pohjoiskoillinen 2. Vilsanttia Kotkasäntöön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, pohjoiskoillinen 9, pilvistä yli 20. Nyham 16, pohjoiskoillinen 11, pilvistä 20. Märket, kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 12, pohjoinen 10, 20. Kylmäpihlaja 11, pohjoinen 10, pilvistä 18. Tahkoluoto 12, pohjoinen 6, pilvistä 50. Selgrund 15, pilvistä 50. Bräsääret 16, pohjoinen 3. Strömmingsbådan 11, luode 4. Valassaaret 14, luode 1. Kallan 13, pohjoinen 4. Tankkar 15, pohjoisluode 2, selkeää 43. Ulkokalla 15, pohjoinen 3. Nahkiainen 15, pohjoinen 7. Raahe 15, pohjoisluode 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 17, pohjoisluode 8, yli 20. Marjaniemi 16, pohjoisluode 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 16, luode 5. Ja Ajos 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä.

0: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Eemia, hei rakas.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentin osallistuminen jalkapallon MM-kisojen finaaliotteluun on johtanut stadionilla jonoihin ja kaaosta aiheuttaneisiin turvatoimiin. Presidentti Donald Trumpia odotetaan ottelun palkintoseremoniaan. Trumpin on määrä luovuttaa palkintopokaali voittajajoukkueelle. Juuri käynnistyvä Argentiinan ja Espanjan välinen MM-loppuottelu pelataan Yhdysvalloissa New Jerseyssä. Muun muassa Helsingin keskustassa olevaan kisakatsomoon odotetaan tuhansia ihmisiä seuraamaan loppuottelua. Norjan Drammenissa pelastuslaitos on jatkanut tänään sammutustöitä estääkseen palon leviämisen lähimetsiin. Norjan poliisi uskoo, että tuhoisa tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Poliisi arvioi paikantaneensa palon syttymispaikan ja ajan. Paula Vileen.
1: Norjassa Oslon läheisen Drammenin tuhoisan suurpalon aiheuttaja on vielä arvoitus. Poliisipäällikkö Geir Ostorp pyysi eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa kansalaisilta vinkkejä ja videoita paloalueelta paremman kokonaiskuvan saamiseksi.
2: Tämä on viktigt att politiet får in tips.
1: Samaan aikaan Norjan kansalaisyhteiskunta on ryhtynyt auttamaan. Palossa tuhoutui yli 100 kotia. Drammenin pormestari Kjell Arne Hermansen sanoi, että valoa synkkyyteen tuo vapaaehtoisten ja kaikkien norjalaisten tuki yhteisölle. Avuntarve onkin suuri, sillä tulipalo vei noin 400 ihmiseltä kodin.
0: Norjan kruununprinssi Håkon on tutustunut tulipalosta kärsineeseen rivitaloalueeseen Drammenissa tänään. Poliisi vei Håkonin paikalle, josta näkee hävityksen laajuuden. Hän tutustui tuhoihin myös ilmasta käsin helikopterin kyydissä. Kruununprinssi kiitti Norjan viranomaisten toimintaa ja totesi, että on uskomattoman hyvä, että ihmishenkiä ei menetetty. Suomessa on sortunut useita teitä viikonlopun poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi. Tien sortumia oli tänään enimmillään 10. Sortumia on ollut erityisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalla vaurioita on sattunut etenkin sorateille. Idässä sataa alkuyöstä vettä. Huomenna on poutaa ja vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 10 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on paikoin Lapissa ja Kaakossa sekä Ahvenanmaalla. Huomenna koillistuuli on eteläisillä merialueilla kovaa.
3: Nyt oveksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle. Jalkapallomiesten MM-kisat, ne huipentuvat loppuotteluun, joka on juuri alkamassa New Jerseyssä. Ottelua voi seurata TV2:lta. Toyota Sami Pajari voitti Viron MM-rallin. Voitto on hänelle uran ensimmäinen ralliautoilun MM-sarjan pääluokassa. Oliver Solberg hävisi lähes 20 sekuntia. Ja seuraavaksi ajetaan pari viikon kuluttua Jyväskylässä. Mercedeksen italialaiskuljettaja Kimi Antonelli voitti puolestaan Formula 1 Belgian Grand Prixin Spaan radalla. Ferrarin Charles Leclerc oli toinen ja Red Bullin Max Verstappen kolmas. Cadillacin Valtteri Bottas oli kisassa 19. Jalkapallon kansallisessa liigassa jumbokamppailussa Vaasan IFK PK35 Vantaa pelasivat 1-1 tasapelin. Sarjan kärki HJK voitti sarjan nelonen HPS 4-0. Veikkausliigassa FF Jaro ja FC Inter pelasivat 0-0 tasapelin. Sarjan kärjessä KuPS, Inter, Vaasan palloseura tässä järjestyksessä. Pyöräilyn Ranskan ympäröissä toisena ollut Jonas Vingegaard loutui keskeyttämään kisan. Hän kaatui parikymmentä kilometriä ennen 15 etapin maalia ja loukkasi kättään. Toiseksi kokonaiskisassa noussut Remco Evenepoel polki etapin voittoon. Tadej Pogacar pääsee päätösviikolle 5 minuutin johdossa. Ja 3 päivää sitten 17 vuotta on täyttänyt keihään sulpaus Jere Murto vei ylivoimaisella tavalla 18-vuotiaiden Euroopan mestaruuden. Hän voitti tuloksella 80-41. Ja Uuden-Seelannin Ryan Fox voitti puolestaan golfin miesten Openin eli Britannian avoimen mestaruuden. Kaikki ratkesi viimeisellä reijällä viimeiseen puttiin. Tässäpä päivän urheilut pähkinänkuoressa.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 22.05, myöhäinen sunnuntai. Vuoro on ohjelma nimeltä Valoon päin, juontajana Olli Aimola. Ohjelma uusinta maaliskuulta.

Talonpäin ohjelman ensimmäisenä kappaleena kuultiin espoolaisen suomirock-yhtyeen Tiikerin vuosikappale Sirkka Linnea. Ja jos sen nyt väärin tätä tulkitsen, niin kyseessä on varmaankin Sirkka Linnea Jansson, eli myöhemmin avioiduttuaan Sirkka Sari. Hän oli siis suomalainen elokuvanäyttelijä, joka traagisesti kuoli hotelli Aulangolla rikastyttöelokuvan valmistumiseen liittyvässä juhlinnassa vain 19-vuotiaana. Hän oli mennyt hissillä 5. kerrokseen ja sieltä kattoterassille ja siellä sitten kiivennyt näköalatorniksi luulemansa savupiipun tikkaat ylös ja pudonnut sitten sen sisään. Ja näin Sirkka Sarin eli Sirkka Linnean elämä traagisesti päättyi aivan liian aikaisin. Ja muuten Tiikerin vuotta on viimeksi vietetty vuonna 2022, siis kun puhutaan kiinalaisista horoskooppimerkeistä. Tuli vaan tuosta yhtyeen nimestä mieleen. Ja 12 vuoden välein käsittääkseni nämä aina menee sitten sykleissä nämä vuodet, horoskooppivuodet Kiinassa. Eli seuraavan kerran Tiikerin vuosi on siis omien laskujen mukaan vuonna 2034. Mutta ei siitä sen enempää. Kuuntelet Valonpäin ohjelmaa. Eli seuraava tunti kuunnellaan Radio Suomessa kiireetöntä ja lempeää musiikkia. Tässä John Mayer ja Gravity.

Yhdysvaltalainen kitaravirtuosi, mutta myös hieno laulun tekijä, laulaja John Mayer tekee, säveltää, sanoittaa itse musiikkiinsa. Tämä on hänen menestysalbumiltaan Continuumilta vuodelta 2006, Gravity. Seuraavaksi päästetään Kaija K. ääneen. Hän on osallistunut muutamankin kerran Vain elämää-nimiseen televisiosarjaan. Ja tämä on siltä toiselta kerralta, kun Kaija K. Satulinnaan astui vuonna 2017. Silloin hän versioi Apulannan kappaleen Valot pimeyksien reunoilla.

0: Sky & Co. ja Valot pimeyksien reunoilla.
1: Valoon.

Reckless Love-mies ja myös popedamies Olli Herman. Ja hänen soolotuotantoaan vuodelta 2020 Yksi tapa rakastaa. Valonpäin-ohjelmassa seuraavaksi kuullaan murhaballadi vuodelta 1995, jonka on säveltänyt ja sanoittanut australialainen artisti, lauluntekijä, shamaaniksikin usein kutsuttu, tai sanotaan, että live-esiintymisissään shamaanimaisiin mittasuhteisiin välillä häityvä Nick Cave. En ole itse tosin ikinä asiaa todistanut. Tämänkin voisi muuten tulevana kesänä korjata Helsingissä, kun Nick Cave saapuu Flow-festivaalille esiintymään. Mutta tässä hän esiintyy siis klassikokappaleessa Kylie Minoguen kanssa, Where the Wild Roses Grow.

0: today. Niko Luola ja Kyllitäti, eli tuttavallisemmin Nick Cave. Ja Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, hieno kappale, vuodelta 1995.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kiireetöntä, lempeää, rauhallista musiikkia teille tänään Valonpäin ohjelmassa tarjoilee Olli Aimola. Ja oikeastaan minähän täällä vaan soitan näitä kappaleita, mutta nämä muusikot ja laulajat, artistit teille niitä oikeastaan tarjoilevat. Seuraavana on Mikko Kuustosen vuodelta 1994 Valon valtakunta -nimiseltä albumilta levyn kolmas raita, Kultainen sydän ja Palava mieli, ja tässä on mukana Maarit.

Robbie Williams, She's the One, vuodelta 98. I've Been Expecting You, hänen toiselta soolo-albumiltaan. Sitä oppii aina uusia asioita, kun perehtyy asioihin, nimittäin kun valmistelin tätä Valonpäin ohjelmaa ja katselin ja kuuntelin näitä kappaleita, niin tämähän ei ole siis Robbie Williamsin alun perin, niin kuin olen aina luullut. Olen luullut, että tämäkin kappale on hänen ja hovisäveltäjänsä Guy Chambersin, joka kanssa Williams teki noin kaikki 90-luvun lopun ja 2000-luvun alun isot hittinsä, niin heidän käsialaa. Mutta eipä olekaan. Tämä on siis World Party-nimisen brittiyhtyeen tekemä kappale, ja Carl Wallinger on siis alun perin biisin tehnyt. Ja tämä on julkaistu alun perin vuonna 1997. Robbie Williams on kertonut, että kun hän oli sillä kertaa tuolla katkaisuhoidossa, niin hän kuunteli tätä kappaletta paljon, ja tämä oli hänelle semmoinen voimakappale, ja siksi halusi sen myös levyttää. Kyllä kannatti, koska siitä tuli hänen toinen numero ykkös single Briteissä. Tässä on suomalainen Matka maailman ympäri -niminen yhtye, ja jotenkin näin.

matka maailman ympäri. Eli Saara Sape Niemelä ja sekä veljekset Miro ja Aarni Palokallio, Miro kitarassa ja Aarni rummuissa. Jotenkin näin, hieno kappale tämäkin. Seuraavaksi kuullaan John Lennonia, Woman-niminen biisi, joka äänitettiin juuri vähän ennen kuin Mark Chapman murhasi John Lennonin New Yorkissa 8. päivä joulukuuta vuonna 1980, sen jälkeen kun oli John Lennonilta pyytänyt nimikirjoitusta siinä Lennonin ja Yoko Onon kotitalon edustalla, ja sen jälkeen ampui John Lennonin. Tämä kappale on siis äänitetty elosyyskuussa vuonna 1980 ja sitten joulukuun 8. John Lennon kuoli. Tämä julkaistiin postyymisti vuonna 1981. Eli John Lennon, Woman.

Ennen kuin kukaan Beatles ja John Lennon -fani ehtii nyrpistää nenänsä, niin täydennetään sen verran, että tämä single Woman tosiaan julkaistiin vuonna 1981 tammikuussa John Lennonin kuoleman jälkeen, mutta tämä albumi, jolta tämäkin kappale löytyy, niin se ehdittiin julkaista ennen John Lennonin murhaa 17. päivä marraskuuta vuonna 1980. Tässä suomalaisyhtye Wilma vuodelta 1996, kappale nimeltään Suuri Valkea.

Ihana aikamatka vuoteen 96. Sen tarjoili meille Wilma-yhtye, Suuri Valkea, kappale nimeltään. Seuraavaksi kuullaan Blackmore's Night-yhtyettä, jonka on siis perustanut kitaristin legenda Ritchie Blackmore yhdessä vaimonsa Candice Knightin kanssa. Strawberry Girl soi tässä.

0: Hieno kappale tämäkin. Erilaista tavaraa, mitä Richie Blackmore teki aikoinaan Deep Purplen ja Rainbown kanssa. Tuo oli vuodelta 2010. Blackmore's Night ja Strawberry Girl. Tässä vielä J. Karjalainen ja Sydänlupaus. Tämänkertaisen Valonpäin ohjelman viimeisenä kappaleena. Olli Aimola kiittää.
1: Valonpäin. Kiireetöntä musiikkia viikonloppuun.

0: Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan laivaston mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskun turkkilaisomistuksessa olevaan rahtialukseen. Ukrainan mukaan Venäjän iskussa kuoli ainakin 5 miehistön jäsentä. Venäjä teki viime yönä Kiovaan yhden suurimmista ohjusiskuista sodan aikana. Ukrainan mukaan Venäjä laukaisi noin 40 ohjusta ja yli 100 droonia. Myös Ukraina teki laajamittaisia ilmaiskuja Venäjälle. Ukrainan iskut jalostamoihin ovat aiheuttaneet polttoainepulaa Venäjällä. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen kertoo, millainen tilanne on nyt.
2: Se on ilmeisen vaikea ja vaikuttaa siltä, että bensasta on pulaa jo kaikkialla maassa. Tämä Moskova pidetään bensassa, mutta täälläkin sitä säännöstellään, eli täällä ei saa ostaa kuin enintään 30 litraa kerralla. Mutta perjantaina kävin Susdaalissa noin 3 tunnin ajomatkan päässä Moskovasta, ja heti kun poistuimme pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, niin huoltoasemille oli pitkät jonot.
1: Norjan kruununprinssi Håkon on tutustunut tulipalosta kärsineeseen rivitaloalueeseen Drammenissa tänään. Poliisi vei hänet paikalle, josta näkee tuhojen laajuuden. Kruununprinssi kiitti viranomaisten toimintaa ja totesi, että on uskomattoman hyvä, ettei ihmishenkiä menetetty. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin odotetaan osallistuvan jalkapallon MM-loppuottelun palkintoseremoniaan. Hän saapui jo aiemmin New Jerseyn stadionille seuraamaan Argentiinan ja Espanjan välistä ottelua. Trumpin on määrä luovuttaa palkintopokaali voittajajoukkueelle. Presidentin osallistuminen johti stadionilla kaaosta aiheuttaneisiin turvatoimiin.
3: Uutisten jälkeen kello on 23.02. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää myöhäistä sunnuntaita. Ilmeisen jännittävää myös.

Lisää lempeä, mieli hyvä. On kappaleen nimi Jukka Poika tuon esitti. Yöradion puolelle ollaan siirrytty tänään sunnuntaina. Ihmisen on tietysti pitänyt valita kahden eri maan väliltä. Joko sellainen aika perhekeskeinen maa, jossa puhutaan espanjaa ja jossa ihmiset näin ujon suomalaisen näkökulmasta ovat melkeinpä ultrasosiaalisia ja suhtautuvat intohimoisesti jalkapalloon. Tai sitten mahdollisesti sellainen aika perhekeskeinen maa, jossa puhutaan espanjaa ja näin ujon suomalaisen näkökulmasta ovat melkeinpä ultrasosiaalisia ja suhtautuvat intohimoisesti jalkapalloon. Eli siis Espanja tai Argentiina, toinen heistä. Saa nähdä, nostaako hetkinen, eivät taida kerätä nostaa M-pokaalia ihan vielä tämän vuorokauden aikana, kumpi nyt sitten voittaakaan. Pelipaitoja tuli muutamat vastaan tuolla raitilla, kun käveli. Blondie, the tide is high.

Blondie ei anna periksi, aikoo saada juuri sinut. The Tide is High on tuon kappaleinen nimi. Studio WhatsApp, se on 0401455666. Sinne on tullut yksi viesti, jossa tämä käynnissä oleva finaali tuomitaan toistaiseksi ainakin hyvin tylsäksi otteluksi, mutta eikös jalkapallon MM-finaalin alut aina ole sellaista hyvin, mitenkä sanoisi kohteliasti, hyvin hermostunutta peliä ja varovaista. Melkein tekee mieli sanoa, että kuuluu asiaan. Jos muuten paitojen perusteella valittaisiin eikä suinkaan maalien, niin sitten laji muuttaisi muotoaan aika pahasti, mutta jos paitojen perusteella valittaisiin voittaja, niin kyllä se on Argentiina, joka voittaisi ihan kaikki kisat. Taivaan sini-valkoraita, se on mainio yhdistelmä. Ehkä vähän vanhempi versio kuin tämä uusi, jossa sitten pikkasen näkyy mustaa siinä rajaviivana. Tietysti vahvoja kilpailijoita ovat myös Hollannin kotipaita vuodelta 1988 tai sitten Meksiko vuodelta 1998 vai oliko se 1996? Joo. Siinä taitaa olla kulta, hopea ja pronssimitalistit, jos siis pelipaitojen perusteella ratkaistaisiin. Mikael Gabrielia riippumatta, sillähän me jatketaan.

Olavi Uusivirta lupasi rakastaa teitä kaikkia ja kaikkia teitä. Käynnissä oleva ottelu se jännittää niin paljon, ettei meinaa uskaltaa katsoa, kerrotaan WhatsAppissa. Siihenhän tietysti lääkkeenä on se, että laittaa käpälät kasvojen eteen ja vähän sieltä sormien välistä. Pikkasen. Aina sen verran rauttaa sormia, mitä nyt uskaltaa. Jos muuten koskaan olet, tai siis kun olet futismatsissa paikan päällä, mitä tärkeämpi ottelu, ja kun tulee pilkku, niin juuri ennen kuin pelaaja laukoo, niin katso ympärille. Ympärilläsi vähintään yksi ihminen, siis yksi fani, pitää silmiään kiinni tai on ihan kääntynyt ympäri. Itse asiassa sanon, että useampikin. Monella se saattaa johtua siitä, että on jonkunnäköistä taikauskoa, että näin täytyy tehdä, koska harvassa paikassa tulee taikausko yhtä vahvasti esille kuin urheilun parissa. Sellaisen kokemuksen voi kokea. Mitä kokemukseen tulee, niin tuon MM-kisapokaalin nostaminen ei muuten taida olla mitenkään erityisen yleinen kokemus. Onkohan sen joitain satoja pelaajia päässyt sen historian aikana tekemään, eli ei kovinkaan suuri prosentti kaikista ihmisistä MM-kisa pokaali, joka tietysti on, jos nyt ihmisille esiteltäisiin ympäri maailman pokaaleja, niin eiköhän tuo MM-kisapokaali ole se tunnetuin pokaali. Tunnistetaan kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä. Pari kultaista ihmistä kantaa kultaista maapalloa yläpuolellaan ja eiköhän tuo taustakin päätetty sitten kullata. Vuodesta 1976 lähtien on maailmanmestari saanut sellaisen noston. Sitä ennen oli vähän erilainen palkinto, joka lähti muutamaan otteeseen varkaiden matkaan. Jalkapallon MM-pokaalin, tunnetuimman pokaalin kun kähveltää, niin varmaan pitää olla etukäteen sovittu ostaja sellaiselle. Nettikirppiksellä MM-kisapokaalia on vähän vaikeampi kaupitella. Saattaa joku mennä heti lavertelemaan virkavallalle. Knipilläkö jatketaan? Joo, näin me tehdään. Sivellivetoja.

viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilostaan.

aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: Filipin Sivellin vetoja. Kappale kun alkaa, niin rupeaa samalla hyräilemään mielessään vähän Puff Lohikäärme kappaletta. Silloin kun muuten se edeltävä jalkapallo MM-kisa pokaali ryöstettiin vuonna 1966, niin sittenhän se Varkaiden hylkäämänä jostain pensaikosta löydettyyn. Hetkinen, oliko se Englanti, jossa Pickles-niminen koira sattui nuuskimaan jotain pusikkoa ja siellä sattui sitten pusikossa olemaan Varkaiden hylkäämä jalkapallon MM-kisapokaali. Pickles-nimisestä koirasta tuli hetkeksi julkis. Taitaa muuten olla vielä semmoinen lappunen eli laatta siinä paikassa, missä hän sen löysi, ja myös siinä talossa, jossa tämä kyseessä oleva Pickles-niminen sankarijulkiskoira silloin 60-luvulla asui. Pickles, eli siis Pickles, suolakurkku. Onko suolakurkku, olisiko, ymmärrän englanniksi, mutta olisiko suolakurkku hyvä nimi koiralle näin suomeksi? Suolakurkkua saisi huutaa tuolla puistossa. Lizzo. To be loved.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

ja tunnettui tuntemattomia. WhatsAppin välityksellä halutaan tehdä julkinen ennustus. Kun 85 minuuttia on pelattu, niin kuulemma silloin Argentiina tekee voittomaalin. Siinä kuulitte, en nyt sitten tiedä kuinka. No joo, mitä ennustuksiin tulee, niin ei tuo nyt ihan kaukaa haettu ennustus ole. En suhtaudu niin epäluulolla. Sen sijaan minä suhtaudun epäluulolla siihen, kun tulee puhelu tuntemattomasta ja sitten minä olen, sanotaan tässä viimeiset parikymmentä vuotta suhtautunut vähän epäluulolla ja ehkä vähän ennakkoluuloisesti, kun Rolling Stones julkaisee uutta musiikkia, että onko se nyt. Niin kävi tämänkin kappaleen kanssa, joka nyt seuraavaksi soi, että on, mitenköhän tämä nyt. Mutta jummi jammi, ei pidä olla aina niin ennakkoluuloinen ja epäluuloinen. Voi veljet, miten onnistunut teosta. Tuo taustakuoron laulu, se melodia, niin ai nappaa, vitsit.

In the Stars, The Rolling Stones sieltä Englannista, joka vuosi nykyään tai joka kerta, kun on isot kisat, niin rupeavat laulamaan, että nyt se tulee kotiin, siis se pokaali, mutta pronssiset mitallit tuli kotiin. Pokaalia eivät vielä päässeet nostamaan vieläkään. No se on ollut joitain satoja ihmisiä, olisikohan 50,000 ihmistä, jotka on päässeet tuota MM-voittopokaalia elämänsä aikana nostaneet siis kaikista ihmisistä. Mutta mikä prosentti ihmisistä, ylipäätänsä ihmisistä siis on päässyt nostamaan mitään pokaalia, voittopokaalia? Minä en ole koskaan sellaista nostanut, enkä tiedä tulenko koskaan nostamaankaan. Peijo, niin tässähän pitää ruveta järjestämään jotain omia kisoja, sellaisia, missä on itsellä selvä etulyöntiasema, niin sitten pääsee nostamaan pokaaliin. Tosin tuo nyt kuulostaa vähän sellaiselta diktaattorin harrastukselta. Jahas, se on huomenna maanantai, pitäisiköhän taas minulle ojentaa joku pysti, vaikkapa erinomaisuudesta. Sellaista se on diktaattorin elämä, näin kuvittelen. Diktaattoreista vähän, joo, Kaija Kärkinen ja Hullu yö.

Happoradio Che Guevara. Kuubasta itään vai vähän kaakkoon kun mennään, niin sieltä löytyy Dominikaaninen tasavalta. Tämä seuraava kappale, sen musiikkivideo kiellettiin Dominikaanisessa tasavallassa sen mahdollisen satanismin vuoksi. Tässä artisti, eli siis Robbie Williams, Rock DJ on tämän kappaleen nimi, niin hän siinä musiikkivideolla riisuu ensiksi vaatteensa ja sitten kirjaimellisesti nahkansa, niin se oli liikaa heille. Olikohan siellä silloin juuri joku sellainen kohu, josta haluttiin kääntää katseet muualle, vai oliko heillä silloin vain yksinkertaisesti niin tylsää, ettei muuta keksitty? Minä en tiedä. Mutta sen tiedän, että nyt se soi. Rock DJ.

No joo, itse asiassa etsimistähän se myös on osittain se elämä, Levi and the Leavings, poika nimeltä Päivi. Kello on 23.55. Elokuu ja saatilla ennen puolen yön Yle Uutisia. Sitten siirrytään toivebiisien pariin, eli toiveiden yöhön. Jos millään ihminen jännitykseltä, M-finaalin jännitykseltään pystyy, niin sinne saa laittaa kappale toivetta oikein mielellään. Mutta ensiksi elokuu ja saatilla.

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain asevoimien sotilas on saanut surmansa Irakissa. Asevoimien mukaan sotilas kuoli lauantaina, kun pudotettua iranilaisdroonia räjäytettiin hallitusti. Viikonloppuna asevoimat kertoi myös, että kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai perjantaina surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa. Ukrainan laivaston mukaan Venäjä on tehnyt ohjusiskun turkkilaisomistuksessa olevaan rahtialukseen. Ukrainan mukaan iskussa kuoli ainakin 5 miehistön jäsentä. Lisäksi usean miehistön jäsenen kerrotaan olevan kateissa. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjä laukaisi 3 risteilyohjusta rahtilaivaa kohti, kun alus oli poistumassa taistelualueelta viljakuormansa kanssa. Ukrainan mukaan alus liikennöi Guinea-Bissaun lipun alla. Norjassa poliisi uskoo, että Drammenin tuhoisa tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Poliisi arvioi paikantaneensa palon syttymispaikan ja ajan. Viranomaiset ovat keränneet kuvamateriaalia muodostaakseen käsityksen siitä, millainen tilanne oli, kun palo sai alkunsa. Palokunta jatkoi sammutustöitä estääkseen palon leviämisen lähimetsiin. Myös Norjan kruununprinssi Håkon vieraili Drammenissa. Matkustajalautta kaatui ja upposi Guyanan rannikolla Etelä-Amerikassa myöhään lauantaina paikallista aikaa. Lautalla oli 116 matkustajaa ja 17 miehistön jäsentä. Viranomaisten mukaan lähes 70 ihmistä on jo pelastettu. Guyanan pääministerin mukaan etsintä- ja pelastusoperaatioita jatketaan, kunnes kaikki keinot on käytetty loppuun.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 minuuttia oli 12:30. Vuorokausi on vaihtunut, viikko on vaihtunut. Me olemme maanantain puolella. Minä sanoin nuo nyt erikseen oikein alleviivaten ääneen, koska silloin kun on käynnissä jalkapallon MM-kisat, niin tuollaiset yksityiskohdat kuin vaikkapa se, että vuorokausi vaihtuu tai viikko vaihtuu ja muut, niin saattaa jäädä ihmiseltä täysin huomaamatta se, kun saattaa olla hyvin jännittävää se jalkapallon seuraaminen, erityisesti kun kyseessä on MM-finaali. MM-finaalin luulisin vahvasti tämän Ollin toiveenkin liittyvän, kun viestissä lukee, että voittaa tai häviää, niin viva Espanja ja Marion. Me aloitetaan tällä. Lasse Olkinaara tervehtii Länsi-Pasilasta tällä tavalla vilkuttaa.

lopussa riehaantuivat taputtamaan. Studio WhatsApp-numero se on 0401455666. Siihen voi laittaa vaikkapa sitten toiveviestiä, jos nyt juuri juolahtaa mieleen, että hei, tähän haluaisi tähän yhden jonkunlaista kappaletta kuultavaksi. Tai jos on jo aiemmin pyytänyt, mutta ei ole soinut täällä, niin on tullut viesti, että Runaways ja Cherry Bomb parina yönä toivonut, mutta ei vielä soinut, joko nyt. No nyt juuri. 70-luvun jenkkirokki on jäänyt, jenkkirock-orkesteri jäänyt täysin vaille huomiota. Niin nyt sitten joo.

0: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Hänellä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
3: Aika keskellä heinäkuutahan tässä ollaan. Saapunut viesti, että minä toivoisin Lana Del Reyltä kappaleen Young and Beautiful, siinä kun lauletaan, että Summer Night Mid July. Kesäyö keskellä heinäkuuta, keskiheinäkuu, joten ajankohta sopii melkoisen hyvin. Soitamme.

Lana Del Rey Youngin Beautiful. Jos olet pohtinut, että mikä on kesäyhön täydellinen kappale, niin Ari kertoo viestissään. Ari väittää viestissään, että tässä olisi kesäyhön täydellinen kappale. Seals and Crofts. Vaikea oli sanoa, kun tuli FT ja S siinä. Summer Breeze. Seals and Crofts. Noin. Pikkasen paremmin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tytöt Espoosta toivovat Stigilta Roy Orbison -biisiä ajamassa kotia kohti Ilosaari Rockista, pohkeet aivan kuolleet. Niin siinä käy, mudassa kun tamppaa, muistelisin Stigin Roy Orbison.

Jos sinulla alkaa loma huomenna ja vielä tämä yö on töitä ja sitten huomenna pitää vielä mökillekin ajaa, niin kuulemma tämä kappale auttaa siihen, siis jaksamaan. Satu haluaa kuulla Daft Punk One More Time. Loma siis alkaa huomenna ja huutomerkkiä. Yhden yön vielä jaksaa ja ajaa mökillekin. Sitten on perässä vaan piste.

0: Daft Punk ehdotti siinä tai houkutteli, että jos vielä kerran jos vielä tanssisi, kerran jos vielä kekkeröisi, eipä tuo nyt mikään pahempi houkutus ole. Olen kuullut pahempiakin. Pian kohti seuraavaa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Aili Järvelä edustaa upeaa suomalaista laulajan lauluntekijä osaamista. Sointi Jats Orkesteri tarjoaa Ailin kanssa Metsämökin yöhön tunnelmaa kappaleella Katon nyt mua. Aili on keikoillakin nähty ja koettu, on huikeaa osaamista ja tunnelmointia, näin kertoo Malla ja Tapio yhteisessä viestissään. Aili Järvelä, jos näkee missään keikkajulisteen, missä lukee Aili Järvelä livenä täällä tiettynä päivänä ja tiettynä kellon aikaa, niin sitten ilmeisesti kannattaa mennä katsomaan. Joo, hyvä suositus. Kato nyt mua on tämän kappaleen nimi.

Mihaili Järvelä ja Katon nyt mua sellaista. Kuultiin juuri Toiveiden yössä. Pirkolta on tullut Toiveiden yöhön viesti. Soittaisitko Reijo Taipale ja Carmen Sylva? Oli 56 vuotta sitten häävalssimme.

0: Radio Suomi.
1: Anna-Marin toive on Wet Leg ja Munch 2. Kertoo, että tämän kesän biisi ollut itselleni tämä Wet Legin Munch 2. Tänne on tullut useitakin tällaisia viestejä, kuinka joku kappale on muodostunut kesän kappaleksi. Vähän niin kuin ehkä vai vihkaa. Yhtäkkiä huomaa, että tämähän se on. Mainio juttu, Wet Leg, josta montas vuotta tästä nyt on? 2-3 vuotta sitten heiltä tuli yksi sellainen kappale, jota pidettiin puoli huumorikappaleena, missä kutsutaan, että hei, tuuppa tonne divaanille, mun kanssa ollaan sillain. Ja sitten jotkut ihmiset sanoivat, että ei tästä kyllä kuulla. Tästä tykätään nyt tämä kesä tästä biisistä ja sitten ei tästä bändistä kuulla yhtään mitään. Mutta niin vaan suosio kasvaa koko ajan ja uutta levyä tulee. Irvileuvot todistettiin vääräksi. Joo, Wet Leg ja Munch 2. Kuunnellaan tätä. Anna-Marin toive.

Menehän siitä, siinä laulettiin Wet Leg ja Munch 2. Tuo bändin laulajalla on semmoinen laulaja, kitaristilla on sellainen neonviireä läpinäkyvä kitara. Muutaman livepätkän heiltä nähnyt, niin osaa ottaa lavan kyllä haltuun. Sellainen niin kuin rockistara melkein tekee mieli sanoa. Kaunilta Saimaan rannalta terveisiä, ihana pimennyt kesäilta, rakas mies vierellä kerran viinilasin. Olemme jostain syystä aina tällä mökkirannalla kuunnelleet Pepe Wilberin ja Saimaan Tällä kadulla -kappaletta. Se kappale kuuluu tähän maisemaan. Ja tällä muistolla jaksaa aina läpi harmaampienkin vuoden aikojen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Seuraavaksi Toiveiden yössä kappale vuodelta 1976, ehkä se 1900 oli tarpeeton lisä siihen sanoa, riittää kun sanoo 76, mikäpäs muu 76 se oli. Ensiksi toinen nauhoitti oman osuutensa Torontossa ja sitten nauhat lähetettiin Lontooseen ja siellä nauhoitti sitten toinen oman osuutensa. Sitten ne yhdessä saatiin aikaiseksi duetto. Haluaisin kuulla levytoiveena Elton John ja Kiki Dean duettona esittämän Don't Go Breaking My Heart. Perusteluna on se, en ole pitkään aikaan toivonut mitään Toiveiden yössä, näin siis Hanski. Siinä on oikein hyvät perustelut, minä sanon näin. Lisäksi myös se, että kyseessä on mainio kappale. Tekisi mieli lisätä tähän, mutta Hanski, toiveesi soi nyt.

0: Se on ihan hyvä lähtökohta, älä sinä särje minun sydäntä ja minä lupaan, etten särje sitten sinun sydäntä. Se saattaa olla, että tuossa reilun 3 minuutin päästä jompikumpi joukkue särkee kannattajiensa sydämet. Nähtäväksi jää, säilyykö tämä tulos.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Meinasi livahtaa tulos ääneen, mutta mietipä jos joku juuri nyt kuuntelee ja on tallentamassa ottelua ja haluaa sen sitten nähdä kotona tietämättä, niin kuin olisin sanonut tuloksen, niin se ihminenhän olisi päästänyt hävyttömiä kirouksia, tosin ymmärrettävästä syystä suustaan. Tomppa haluaisi kuulla Springsteenilta Born in the USA. Kun ne kurapallopelitkin on vielä siellä USA:ssa meneillään, niin laitetaan nyt sitten sen kunniaksi Born in the USA. Tästä kello 1 Yle uutisiin ja sitten meillä on toinen tunti toiveita tulossa.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestarina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

0: omistuksessa olevaan rahtialukseen. Ukrainan mukaan iskussa kuolee ainakin 5 miehistön jäsentä. Lisäksi usean miehistön jäsenen kerrotaan olevan kateissa. Ukrainan merivoimien mukaan Venäjä laukaisi 3 risteilyohjusta rahtilaivaa kohti, kun alus oli poistumassa taistelualueelta viljakuormansa kanssa. Ukrainan mukaan alus liikennöi Guinea-Bissaun lipun alla. Yhdysvaltain asevoimien sotilas on saanut surmansa Irakissa. Asevoimien mukaan sotilas kuoli lauantaina, kun pudotettua iranilaisdroonia räjäytettiin hallitusti. Lisäksi yksi sotilas haavoittui. Viikonloppuna asevoimat kertoi myös, että 2 yhdysvaltalaissotilasta sai perjantaina surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa. Etelä-Amerikassa Perussa ainakin 6 ihmistä on saanut surmansa maanjäristyksessä, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 30 ihmistä loukkaantui. Andien vuoristossa tapahtunut järjestys oli voimakkuudeltaan 5,1. Peru sijaitsee niin kutsutulla tulirenkaalla, joka ulottuu Tyynenmeren laidolta Aasian itäpuolelle sekä Amerikkojen länsipuolelle. Tulirenkaalla järisee herkästi. Se on tänään poutainen ja vaihtelevan pilvinen. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 21, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin Lapissa, Pohjanmaalla, Kaakossa ja Ahvenanmaalla.
1: Kello 1 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Samaan kuin aikaan, kun alkaa toiveiden yön toinen tunti, niin jalkapallon miesten MM-kisat 2026 päättyvät. Päätösvihellys. Jatkoaika päättynyt. Espanja on maailmanmestari. Argentiina jää kakkoseksi. 1-0 voittaa Espanja. Ja Maria on laittanut tänne juuri viestin, että on se Espanja tai Argentiina, joka nyt tässä voittaa, siis laittoi hetki sitten, niin kyllähän silloin pitää Abbalta soittaa The Winner Takes It All. The Winner, joka tällä kertaa on siis Espanja tai tässä ottelussa Espanja, niin eiköhän me aloiteta toiveiden toinen tunti tällä.

ABBA The Winner Takes It All, eli siis The Spanish Takes It All tänä yönä. Taas minä pohjaan käsitykseni täysin tähän studion WhatsAppiin ja siihen saapuneisiin viesteihin. Sen perusteella huomattava enemmistö meistä suomalaisista kannatti tässä ottelussa Espanjaa. Huomattava osa meistä suomalaisista on siis tällä hetkellä hyvin tyytyväisiä. Ai niin, toiveiden yö on käynnissä, niin tosiaan se on tuo WhatsApp, jonne saa vaikkapa sitten laittaa viestiä 0401455666. Että minkälaista kappaletta haluat nyt tässä tämän tunnin aikana kuulla? Sähköposti entusiasti, jos olet, niin sitten siinä tapauksessa levy.toiveet@yle.fi. Nekin saapuu tähän jaetulle ruudulle eteeni. Riikka on tajunnut sen, että joskus tämän kautta siis voi säästellä ääntä. Emilian, siis tämähän on yöradio ja toiveiden yöklassikko, Emilian Satan in Love tänne kylmään yöhön, mutta kesälomalla ei haittaa. Henri Päivi Hertta, teille lähetetään siis Riikka terveisiä terassin toiselle puolelle. Ei tarvitse kuluttaa omaa ääntä kuin tätä kautta. Henri Päivi Hertta, teille lähetetään siis terveisiä. Riikka lähettää sinne terassin toiselle puolelle mainiota. Emilia ja Satan in Love.

0: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Terve, Stoolin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
2: Pirja on laittanut viestin, että no tietysti tähän tilanteeseen sopii, että ei itkeä saa Argentiina Seija Simolan esittämänä. Tähän tilanteeseen, kun toivoo ei itkeä saa Argentiina Seija Simolan esittämänä, niin se tuntuu vähän siltä, että sitä toivoo Espanjan kannattaja. Se tuntuu vähän. Toisaalta se, että se tuntuu minusta siltä, niin saattaa myös kertoa minusta jonkun verran. Mutta se oli se ensimmäinen ajatus. Seija Simolaa seuraavaksi, eli nyt.

Seija Simola, ei itkeä saa Argentiina. Moloko the time is now, se soi Toiveiden yössä seuraavaksi. Henkilö, joka tätä toivoi, kertoo, että tässä on lohdutusta tässä biisissä. Siis lohdulliseksi kokee tämän kappaleen. Joo. Niin ehkä tämä saattaa tuoda vähän lohdutusta myös sinne, missä MM-pelit ovat koetelleet. Siis niitä, jotka kannattivat Argentiinaa finaalissa. Mm-hmm.

0: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää yötä toivottaa Simo. Kaiken pallottelun jälkeen voisimme kuulla argentiinalaista tangoa, vaan ei argentiinalaisella laulajalla. Julio Iglesias, mano a mano. Kiitos. Ole hyvä.

0: chef. Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
1: Julio Iglesias, Mano a Mano Tango. Ajellaan Ilosaari rockista pois ja yritetään tässä pysyä hereillä. Saisiko Egotripiltä kuulla Sinä vain -nimisen kappaleen? Tottahan toki saa. Luulisi pysyvän hereillä muutaman vuorokauden putkeen, kun on nähnyt Sex Pistolsin, vaikka ei sillä alkuperäisellä vokalistilla, mutta joka tapauksessa sen muutamat pätkät, joita olen nähnyt tämän uuden vokalistin kanssa, niin oikein mainiolta kuulostaa. Hyvät viestin lähettäjät, voitte laittaa arvosanaa WhatsAppin välityksellä, että oliko se keikka juuri niin hyvä, mitä veikkaisin, että oli, tai toivoisin, että oli. Jos tulevat takaisin, niin kyllä minä käyn katsomassa. Noin minä sanon hyvin useasti ja sitten minä en ikinä selviä minnekään. Rupean pohtimaan uuden vuoden lupausta. Tässä on toiveen. Egotrippi, Sinä vain.

Tonin toive kuultiin juuri Toiveiden yössä, Egotrippi, sinä vain. Ja sitten me kuullaan Esan toive. Esa toivottaa hyvää yötä, kiitos samoin Esa. Toiveena on Noitalinna hurraa ja pikkuveli, jos ei ole soinut lähiaikoina siellä yötoiveissa. Kiitos, jos saataisiin kuulla. 23.11.2025 on viimeksi soinut, eli tuollaiset 8 kuukautta on siitä, kun tämä kappale on viimeksi Toiveiden yössä soinut. Noitalinna hurraa, Esan toive, pikkuveli.

Noitalinna hurraa pikkuveli, kun pähkäilin, että olikohan se Ilosaaressa esiintynyt Sex Pistols kova, niin tuli viesti, että no oli. Oli niin hyvä, että vieläkin hymyilen. Soitatko Anarchy in the UK, niin pysyn hereillä vielä jonkun aikaa. Kiitos. Mikäpä jottei, soitetaan Sex Pistolsia. Täytyy myöntää, että se on kohtuullinen annos, kun tuntuu kateutta kehossa, etten Sex Pistolsia nähnyt, mutta ehkä tämä voi ottaa opettavaisena kokemuksena ja tosiaan seuraavalla kerralla toimii, eikä vaan tuumi toimivansa ehkä sitten jossain tapauksessa. Ja saahan sitä tästäkin kuunnella.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fieras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kello on 1.42, että eiköhän meillä tässä vielä mahdu jonkun verran näitä kappaleita mukaan. Näin on. Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Sellaista kuullaan seuraavaksi. Nella Matleena on toivonut tätä. Ihana kuunnella yöradiota mökin seesteisessä ympäristössä vihdoinkin lomatunnelmissa. Minä haluaisin kuulla Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Sen tahtiin on hyvä muistella menneitä kesiä. Purple Mountains, pitääpä ottaa ihan koko tuo 2019 Purple Mountains-levy haltuun. En ole sitä niin hirveästi kuunnellut, mutta voi veljet, että sitä kehuttiin. Että nyt on. Nyt on sitä harvinaista 5 tähden levyä. Mutta tässä toiveesi.

Sopiipa täydellisesti kesäyöhön tuo kappale Purple Mountains ja Nights That Won't Happen. Tuija toivottaa hyvää yötä, tässä tulisi toivetta toiveiden yöhön. Nyt kun on Bond-kesä menossa ja yleensä kiiltokuvapojat on Bondeina, niin itse odotan Skyfall-elokuvaa, jossa on Daniel Craig, ihana kirveellä veistetty Bondi. Tunnusbiisi. Toiveena Skyfall Adele. Kiitos, jos toteutatte toiveeni. Hyvää yötä toivottelee siis Tuija. Näin muuten tiennyt, että on menossa Bond-kesä, mutta osallistun hyvin mielelläni. Jokohan ne kohta siellä Britteimaalla sitten saa valittua seuraavan Bondin. Pääministeri heillä taitaa olla jo tiedossa. Nyt siis tosiaan enää puuttuu Bondi ja Doctor Who. Yksi virka kolmesta hyvin tärkeästä on täytetty. No eipäs, no, joo, ihan hyvin sekin on. Ei mikään hirveä kiire. Yksi kerrallaan. Adele, Skyfall.

Adele Skyfall. Daniel Craig, se oli Bondi minun makuun. Pidin hänestä kyllä. Hyvä Bondi. Olisi saanut vielä muutaman Bond-leffan tehdä. Mutta se asia ei ollut muuten minusta yhtään riippuvainen. Minun mielipide ei siihen vaikuttanut. Ei yhtään.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Espanjan maailmanmestari, kello on 1.55 aivan juuri ja toiveiden yö on yhtä kappaletta vaille valmis. Pekka Rengosta on toivonut kappaletta, niin Kikalta mä haluan viihdyttää nimistä kappaletta, niin mikäpä jotte toiveiden yön päätteeksi tämä. Tämän jälkeen vuoro on kello 2 Yle Uutiset ja tässä sieltä on tulossa. Ai niin, kello 2.22, se on paikka auringossa ohjelman ensimmäinen tunti, mutta nyt Kikka mä haluan viihdyttää.

Ihmisten ilta muuttuu tiistaina kesäteatterinäyttämöksi. Luvassa on hulvattomia kommelluksia, dramaattisia käänteitä, sään aiheuttamia yllätyksiä sekä onnellinen loppu. Keskustellaan siitä, mitä kaikkea kesäteatterissa sattuu ja tapahtuu ja miksi teatteri on verraton harrastus. Siispä hyvä yleisö. Tervetuloa tiistaina kello 18 Radio Suomen kesäteatteriin. Avaattehan matkapuhelimenne ja osallistukaa lähetykseen. Näyttämömestareina toimivat Ruut Parikka sekä Anna Keränen.

0: Norjan Drammenissa pelastuslaitos on jatkanut sammutustöitä estääkseen palon leviämisen lähimetsiin. Palo syttyi rinteeseen rakennetulla alueella perjantaina iltapäivällä. Palo sytytti yli 100 asuntoa. Norjan kruununprinssi Haakon tutustui alueeseen eilen.
1: Det är väldigt dramatiskt. Det skedde fort. Blev ett stort område som blev antänt i löpet av väldigt kort tid. Det var ju raskt.
0: Se oli dramaattista, tapahtui nopeasti. Suuri alue syttyi tuleen lyhyessä ajassa, Haakon sanoi.

0: Norjalaismedian mukaan poliisi uskoo, että tulipalo syttyi onnettomuuden seurauksena tai itsestään. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Suomessa on sortunut useita teitä viikonlopun poikkeuksellisen runsaiden sateiden vuoksi. Tien sortumia oli eilen enimmillään 10. Sortumia on ollut erityisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Pirkanmaalla vaurioita on sattunut etenkin sorateille. Vielä lopuksi urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalin 1-0. Ottelun ainoa maalin teki Ferran Torres. Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Espanjan kapteeni Rodri. Mestaruus on Espanjalle historian toinen.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja se on Jyrki Hakanen, kun toimittaa ohjelman nimeltä Paikka auringossa. Se alkaa kello 2.22. Nyt kello on 2 minuuttia yli 2, joten Johanna Kurkelalta oothan tässä vielä huomenna.

Ei kelvannut Tennessee, vaan Texas vei voiton, eli siis sinne jäi miehen sydän. Ella Langley Choosing Texas. Tosin sydän särystä syntyi sitten musiikkitaidetta, että ei tuo nyt ihan, niin kuin, ihan täysin hukkaan mennyt. Ei se välttämättä sillä hetkellä hirveästi auta, mutta näin jälkeenpäin. Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin. Jatkammeko sillä? Me jatkamme.

0: Alisa syrjä, sen piti olla minä.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laulle kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Radio Suomi, jossa kuullaan nyt Menneisyyden vangit ja Aurinko voittaa -niminen kappale kello on 2.18. Se on kuulkaa tämän kappaleen jälkeen kello 2.22, eli sitten paikka auringossa käynnistyy sen jälkeen. Jyrki Hakanen ottaa ohjakset käsiin. Tai ohjat, ehkä kummatkin.

0: Radio Suomi.
1: Radiosiirtymäthän on tunnetusti rivakoita. Minäkin ajattelin tästä vielä tänään niin sanotusti aukioloaikojen puitteissa ennättää ikaalisiin laittamaan kuontaloa kuntoon, vaan tehdään nämä hommat ensin paikka auringossa. Vie tänään kuulijansa ainakin Lievestuoreelle, Ilomantsiin ja Lappiin. On siinäkin siirtymää kerrakseen, kun vielä mennään Aarniometsän suojiinkin. Siis sikäli, että siellä harjoittelee apinaorkesteri. Kesän tangoakin kuunnellaan, kunhan pysyt kyydissä myös ohjelman toisella tunnilla, nimittäin lähes 2 tuntia soitto soi. Aloitetaan Maria Lundin esittämällä musiikilla, kohta perään Komiat.

viikko sitten perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa Seinäjoen tangomarkkinoilla esiintynyt Maria Lund avasi ohjelman tänään. Musiikkia vuodelta 2008 Maria Lundin Ajan sävel nimiseltä albumilta, jolla hän versioi suomi-rock-klassikoita, tekee niistä svengaavat versiot omalla taipuisalla lauluäänellään. Sieltä löytyy muun muassa Surupuku, eli Timo Rautiainen trio Niskalaukaus, kappale Siellä on uniklubi huomenna, Apulannan Teit meistä kauniin, myös Maria Lundin versiona, ja edellä soinut J. Karjalaisen iso hitti 40 vuoden takaa Sekaisin. Sitten pakkaa sekoittaa komiat.

0: Mites tuota noin niin heti kärkeen kysymys, onko Komiat kovempi mätsien tekijä kuin Tinder?
1: Paha sanoa, kun ei ole minkäänlaista tilastotietoa
2: ei
1: tästä
2: ole dataa,
1: asiasta.
2: Ei ole dataa aiheesta.
1: Ainahan sitä haluaisi ehkä uskoa niin. Ainakin me tarjotaan kaiken muun muassa niin niitä mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä meidän keikoilla.
0: Kuinka monta komioiden keikolla tapahtunut rakkaustarinan syntymistä teillä on tiedossa?
2: No, en ole kyllä laskenut, mutta nyt kun tästä asiasta mainitsit, niin hauska sattuma oli, että juuri ihan tässä niin kuin edeltävällä viikolla niin yksi tuttava sanoi, että hän oli kolmansilla treffeillä niin kuin viime kesänä meidän keikalla ja sanoi, että siinä jotenkin niin kuin loksahti palaset kohdalleen, niin ei tätä ainakaan niin kuin ihan huhupuheena tai nollasaldona voi pitää, että on niitä sitten ilmeisesti niin kuin tällaisia tapahtuu.
1: Joo, kyllä mä allekirjoitan sen kanssa, että on niitä useampia. Kyllä varmaan tarvii niin kuin molempia käsiä, kun näitä laskee. Ja nehän on vaan ne, mitä meille tulee, että eihän kaikki ihmiset halua jakaa tällaisia juttuja. Että.
0: Tähän tapaan näitä seuranhakuhommia arvioivat Komiat-yhtyeen Aleksi ja Eero. Mira Kunnasluoto äänessä seuraavaksi.

0: Vuoden 2000 tangon kuningatar Mira Kunnasluoto ja tänään tässä näin.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Sitten paikka auringossa tehdään tämmöinen kolmen laulun mittainen Suomi-matkailun roadtrippi tähän seuraavaksi. Aloitetaan Lievestuoreelta, vaan tuskin Liisa tiesi kappaleen ilmestymisvuonna 1971, että menee 14 vuotta siihen, että tehdas suljetaan. Ja miltei päivälleen 10 vuotta tehtaan sulkemisesta, tehtaan rakennukset

räjäytetään niin, että jäljelle jää vain savupiipun tynkä. Siinä siis pieni lievestuoreen selluloosatehdas historiikki. Ja tässä lievestuoreen Liisa.

0: Vaikka auringossa linjuri Onnikka kuljetti meidät Euroopan unionin manneralueen itäisimmälle paikkakunnalle, joskin laulun ilmestyessä vuonna 1981, niin ei vielä Suomen EU-jäsenyydestä ollut tietoakaan. Ilomantsin väkiluku muuten tuolloin 80-luvun alussa oli reilut 8700 henkeä, kun nykyään se on vajaat 4300, eli puolittunut väkimäärä. Juisi Leskisen Ilomantsi soi Irvin Goodmanin lievestuoreen Liisa-kappaleen jälkeen. Ja sitten suunta Lappiin.
1: Lapissa kaikki

katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

kaatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunto.

0: lähtee. Mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Oot sitten syntyperäinen lappilainen tai vaikka paraikaa matkaamassa lomanviettoon pohjoiseen, niin teille kaikille yhteisesti soi tässä Vesa-Matti Loiri Eino Leinon Lapin kesäkappaleen myötä.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
6: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Ei mitään pintakiitoa, vaan paikka auringossa liitoa. Jyrki Hakanen täällä ohjaksissa ja seuraavaksi Paul Koivuniemeltä semmoinen kappale, jonka olisin voinut kuvitella olevan käännösiskelmää, jota Paula on paljon levyttänyt, mutta ei ihan Esa Niemisen sävelkynästä lähtöisin oleva laulu. Sinikka Svärdin sanoittama. Tuli sielu.

Koivuniemi ja Tuli sielu, ja seuraavan kappaleen Tuli sielu saattaa olla Hummani, nimittäin Huputiti Hummani hei. Musiikkia Isto Hiltusen esikoisalbumilta. Isto Hiltunen on muistellut, että kun kappaletta alun perin äänitettiin, olin kuullut vain tuottajasäveltäjä Michael Goodmanin rallatteleman demon. Sain eteeni Turkka Malin lähettämän lämpöpaperille tulostetun telefaksitekstin, ja sitten mentiinkin jo kuulokkeet päässä laulamaan. Äänitettiin muutama otos, ja se tuntui kaikkien mielestä onnistuneen heti. Turkka Malin lisäksi sanoittajaksi on tekijätiedossa mainittu itse oikeutetusti Tapio Rautavaara, koska Juokse sinä hummakappalettahan tässä myös tapaillaan. Ja Rintarottingilla.

Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen saaran Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksenä heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin. Iranin vallankumouskaarti kertoi aiemmin iskinensä komentokeskukseen Syyriassa. Kuwait kertoi puolestaan varhain aamulla torjuvansa Iranin droneja. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä valtion tuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Oppositio on vaatinut eduskuntaa koolle ja myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo pyysi eduskunnan puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus myönsi areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden keväällä. Kysymyksiä on herättänyt muun muassa asian valmistelu. Vielä lopuksi urheilua. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan.